što si tu. Al kad te zavisli, znam da moram.

neke drce, dvoje mladih koji liče rana. Neću da mislim šta će sa nama biti. Zvezde su gore,

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne, a meni

0: Školovanje Dobrosava Ružića bilo je veoma burno. U Čačku je završio prva dva razreda osnovne škole, a ostale razrede u Valjevu. Gimnaziju je učio u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Novom Sadu. Rano je prihvatio političke ideje i angažovanu misao koja ga je vodila tokom čitavog života. Revolucionarni duh koji je vladao među mladim svetom donosio je novine u Srbiju, ali i kazne za one koje tadašnja vlast nije podržavala. Možda je događaj koji je video kao učenik prve godine gimnazije u Beogradu, a kasnije opisao u svojim uspomenama, bio presudan za razvoj političke misli mladog Ružića.
1: Tada beše kod današnjeg Narodnog pozorišta još Stambol kapija, u kojoj behu nizami. U gradu stanovahu Turci, sa džamije se čuje molitva mujezina, a noću pri lepim letnjim večerima sa bedema gradskog čulo se sviranje u flautu lepih turskih melodija. Kao đačić gledao sam na Kalemegdanu koji je pust, bez jednog drveta predaju gradova. Gledao sam u parađenu vojsku, srpsku i tursku, kako dočekuju srpskog kneza Mihajla, pašu, srpske velikodostojnike i turske oficire. Slušao sam čitanje sultanovog fermana, predaju gradova, gledao sam kneza kako na divnom belcu odjaha u grad, a po bedemima gradski masu turskih bula, zamotanih u feređe, kako posmatraju oduševljene Srbe. Video sam kako na bedemu srpski vojnik smenjuje turskog i narod tu smenu dočekuje sa ura i živeli, a mi đaci preskačemo mazgale, skačemo na bedeme, pužemo se uz mostove, ulazimo u grad razgledajući ga pobedonosno kao da smo ga našim mišicama osvojili.

0: Gimnazijski dani u Novom Sadu ostavili su dubok trag na formiranje Ružićeve političke misli. U literarnoj družini Vila sprijateljio se sa Lazarom Pačuom i sestrama Ninković, koje su gajile blagonaklonost prema idejama Svetozara Markovića.
1: Počeo je da objavljuje satirične tekstove u listu Vragolan, za koji su pisali Milovan Glišić i Đura Jakšić. Podržan od strane dva vrsna i iskusnija pisca, pod pseudonimom Vrčinjak, napisao je i objavio u listu Vrzino kolo pesmu Reči umirućeg, koja, ako bi se pročitalo početno slovo svakog stiha i sastavilo u rečenicu, kaže: magarci smo mi.
2: Mi smo gladni i siroti. Amo, hleba dajte, gladna smori, hleba nema. Avaj, ljudi, pomagajte, radili smo, mučili se. Ceo nam je život radi i opet hleba nema. Svud nas prati samo glad. Mi smo radni, ali smo gladni. O, pakleni, zlokovarni svete, mi hoćemo hleba, rada i ti zato šalješ bajonete.

0: Po povratku u Srbiju iz Nemačke 1878. godine, Dobrosav Ružić je postavljen za predavača u Užičkoj realci. Predavao je mineralogiju, botaniku, zoologiju i nemački jezik.
1: Ja stanujem na obali jedne reke po kojoj istina ne plove parne lađe, ni laki čunići. Niti noćna pesma veselih momaka kako peva Ida Diringsfeld. Zamljetke odjekuje u tihanoj noći, ali zato na njoj, a baš pred kućom mi melju dve vodenice. I znate kako je to prijatno? Osobito čitati naše političke novine i slušati kako vodenica melje. Verujte mi da je tada veće uživanje nego jesti najlepšu tortu u prvoj poslastičarnici u Beogradu.
0: Autor knjige Kraljev bibliotekar Slobodan Radović kaže da su svi verovali kako će se Ružićeva delatnost ugasiti u Užicu.
2: Njemu Mita Rakić piše godinu dana po dolasku Užice Ružićevom da mu je žao što ga ministar poslao u Užice u tu palanku, da tamo čami i da će ga tamo ostaviti toliko dugo dok se ne postane činovnik i kad ne bude više ni za šta. Onda više nije interesantan ni za politiku. Međutim, on je demantovao svojim radom tu strepnju, tu boja za Mite Rakića, jer Užica neki način postaje centar. On se dopisuje sa svim ličnostima značajnim iz kulture, iz oblasti umetnosti u Srbiji, pa i van Srbije. On sarađuje u svim onovremenim časopisima. Prema tome, taj boravak u Užicu nije ostavio traga na njegovo stvaralaštvo. Apsolutno nije. Ta radikalna stranka u kojoj je on bio jedan od vodećih ličnosti je svakako tada bila vrlo snažna. On je u jednom trenutku kad su radikali bili na vlasti, imao i pozicije neke izuzetno zapažene u Užicu. On se družio sa tim pozorišnim svetom, Janko Veselinović, Nušić, Sremac. Dakle, ta jedna kafana je bila pozorišna kafana u kojoj su se taj svet stalno okupljao i tu ih su mogli uvijek naći. E tu je bio on kad je došao. Ali interesantno je za njega da je krajem početkom 20. veka skoro u svim ovim kulturnim institucijama on se nalazi u njihovoj upravi. Nalazi se u Srpskoj književnoj zadruzi, vodi književnu zadrugu dve godine. Nalazi se u književničkom društvu koje se osniva on je prvoj upravi književničkog društva. Nalazi se u zadužbini Velimirijanum, u zadužbini Čupićevoj zadužbini, jednostavno u književničkom odboru Narodnog pozorišta, jednostavno u svim tim institucijama kulture imamo ga, nalazimo ga. Prema tome, taj period u Užicu, te dve decenije nisu ostavile nekog traga u smislu nazadovanja, u smislu odvajanja od tih književnih kulturnih tokova. Naprotiv, on je bio potpuno u svim tokovima.

0: Dobroslav Ružić sreo se sa kraljem Milanom Obrenovićem u Kragujevačkoj gimnaziji.
1: Vaše mi je ime poznato po svim poljima.
2: Žao mi je veličanstvo ako je na rđavu.
1: To ne velim. Otkad ste ovde?
2: Blagodareći dobroti doktora Vladana Đorđevića od jesenas.
1: A žalite li mnogo za Užice?
2: U našoj otadžbini svud je lepo.
0: Dimitrije Ružić je bio odan dinastiji Karađorđevića. Zbog toga je bio pod stalnom prismotrom. Tako je i optužen za pripremanje prevrata sa viđenijim užičkim radikalima u procesu poznatom kao Čebinčeva afera. Glavni razlog za sumnju izazvalo je profesorovo putovanje u Crnu Goru i sastanak sa knezom Petrom. Glavni adut tužitelja u tom procesu bilo je Ružićevo pismo u kojem je pisalo:
2: ovde je sve dobro i lepo. Svet je spreman na sve, i za nove izbore i za dugu borbu. Mada je slab u oružju, ali je u oduševljenju jak. Naš je okrug u svemu siguran. Za sad bi nam trebalo jedno 2 do 3 hiljade dinara.
1: Svi optuženi užički radikali su oslobođeni optužbe. Osim Dobroslava Ružića, koji je osuđen na 2 godine zatvora, u kojem se razboleo. Ukazom o uspostavljanju nove vlade sa istaknutim članovima Napredne stranke na čelu, kralj potpisuje ukaz o pomilovanju osuđenih u Čebinčevoj aferi. Profesor Ružić se vraća u Užičku gimnaziju, iz koje biva premešten u Valjevo. Napisao je molbu ministru prosvete za odsustvo ili penziju. Odbijen je. Međutim, 20 dana kasnije, otpušten je iz službe. Ali svoje tekstove u novinama i dalje objavljuje.
0: U vreme kada je pisao rubriku Ćeretanja, dogodio se Ivanjdanski atentat. U ulici Kneza Mihajla pokušan je atentat na kralja Milana, koji je rešio da se obračuna sa svim radikalima. Uhapsio je Nikolu Pašića, protu Milana Ćurića, Kostu Taušanovića, Ljubu Živkovića i mnoge druge radikale i njihove supruge, među kojima i Dobroslava Ružića. Osuđen je na 2 godine zatvora. Dobroslav Ružić je bio svedok političkih previranja krajem 19. i početkom 20. veka. Atentat na kralja Aleksandra i kraljicu Dragu Ružić je opisao ovako:
2: uoči 29. maja beše kod mene jedno malo društvo. Behu i 2 mlađa oficira, Milivoje Čađević i Jevrem Damjanović, tada obojica artiljerijski poručnici. Oko 11 časova dođe i Dobrivoje Lazarević, pešadijski kapetan. Svi su oni bili moji đaci. Prva dvojica u Užicu, a treći u Kragujevcu. Prva dvojica su neprestano navaljivala da idu u oficirsku kasinu, a ja sam ih odvraćao da sedimo još malo. Kad je Lazarević došao, bio je veoma uzbuđen. Izgledao mi je kao pijan. Veli, opazio je svetlost, pa je zato došao. Ko zna zašto. Sedeli smo do 1:30 posle ponoći i mada je on navaljivao da sedi još malo, ja nisam hteo i gotovo ih silom oterah. Legao sam odmah i zaspao, i ne sluteći šta će se u tim trenucima dešavati.
1: Posle atentata na kraljevski par, Dobroslav Ružić se našao među onima koji su odlučivali šta dalje raditi. Odabran je da bude član delegacije koja će otići u Ženevu kod Petra Karađorđevića. Nije sačekao buduće ustoličenje kralja, već je odmah pohitao da mu se obrati kraljevskim atributima.
2: Njegovom veličanstvu, kralju Srbije Petru, Ženeva. Radostan i ushićen, čestitam vašem veličanstvu izbor za kralja Srbije.
0: U potpisu je stajalo Dobrosav Ružić, senator.

Kralj Petar I. Karađorđević i Dobrosav Ružić bili su bliski prijatelji. O tome govori podatak da je odmah po završetku portreta kralja Petra dvorski portretista Paško Vučetić po kraljevom nalogu radio Dobrosavljev portret. Ružić ovako opisuje jedan od izleta u društvu kralja.

0: 17. jula 1905. dobijem poziv da dođem posle podne na Adu Ciganliju, gde će prvo biti ribolov, a potom večera. Otišao sam tramvajem do gospodarske mehane, a posle peške do obale Savske. Tu su bili svi ministri, sem Žujovića, koji se izvinio bolešću. Sve dvorsko osoblje, doktor Nešić, očni lekar, doktor Mika Petrović Alas, poznati matematičar i profesor velike škole, koji je bio strasni ribar i starešina ribarskog esnafa. Mreže su bile bačene i ranije, i kada je došao kralj sa princom Aleksandrom, vatali su i uvatili grdnu količinu ribe, kečige, somova. Dva su soma bila teška preko 60 kila. Zatim smo svi skupa otišli na jednu veliku barku. Milan Jovanović, fotograf, napravio je nekoliko snimaka.
1: Čitaoci srpskih novina mogli su u listu štampa 11. jula 1903. godine pročitati vest da je kralj Petar postavio za bibliotekara dvorske biblioteke profesora Dobrosava Ružića. Uz ukaz o imenovanju bio je naznačen i zadatak da popiše i sredi knjige i razne spise koji se nalaze u biblioteci. Sređujući dokumenta, spise i knjige, pronašao je veliki broj zanimljivosti. Bio je fasciniran prepiskom kralja Aleksandra Obrenovića, ali i činjenicom da neka pisma nisu bila ni otvarana. Među odbačenim pismima bilo je i pismo kneza Nikole, u kojem izražava saučešće povodom smrti kralja Milana Obrenovića.
2: U dvorskoj biblioteci Ružić provodi nepunih mesec dana. Tada je po kraljevoj želji postao ministar prosvete i crkvenih poslova, ali se ni jednog momenta nije udaljavao od biblioteke.

0: Veliki rat ga zatiče u Beogradu. Tada je obavljao više značajnih funkcija, između ostalog i posao državnog savjetnika. Sa vojnom komandom krenulo je povlačenje prema jugu. Među stvarima koje su nošene spisima, važnim dokumentima, umetninama, našla su se i dva drvena sanduka. Nisu znali šta se u sanducima nalazi. Kralj Petar je izdao naređenje da Dobrosav pregleda sanduke, što je i učinjeno u Kruševcu 5. oktobra 1915. godine.
1: Zaključio je da u sanduku nema ništa važno. Neprijatelj se približavao Kruševcu. Vlada je držala neprekidne sastanke, ali Dobrosav je osjećao veliki nemir. Odlučio je da ponovo otvori sanduk. U rukopisu, za koji je smatrao da je obično evanđelje, pisano za bogoslužbene potrebe u vreme kneza Miloša, prepoznao je ornamente pisara Gligorija i inicijale evanđelja pisanog i ukrašenog 1185. godine za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje.
0: Otkrio je izgubljeno Miroslavljevo evanđelje, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata kada je ubijen kralj Aleksandar Obrenović. Sutradan je Miroslavljevo evanđelje i pismo predao prestonu nasledniku Aleksandru Karađorđeviću. U pismu je stajalo:
2: ja taj sanduk nisam pregledao do pre neki dan. Hteo sam da vidim ima li kakvih važnih stvari koje ne bi trebalo da dođu u neprijateljske ruke. I na moje veliko iznenađenje naiđem na Miroslavljevo evanđelje, koje mi je čast da vam predam na čuvanje, gde će biti sigurnije nego kod mene. Takva retkost i skupocenost mora biti u sigurnim rukama.
0: Nekoliko dana po odlasku kralja Petra, neprijateljska vojska je ušla u Kruševac. Hapsila je muško stanovništvo, izuzev dece ispod 15 godina. Dobrosav je utamničen pod logoraškim brojem 1154. Tada je imao 62 godine.
1: Kralj Petar pokušavao je da pomogne svom prijatelju, ali u tome nije uspeo. Tek krajem juna 1918. godine uprava logora zbog bolesti oslobađa Dobrosava. Dočekao je da vidi odlazak austro-ugarske vojske iz Srbije.
2: Osvanuo je Sveti Andrija, od vojske retko se koji vidi, sve to otišlo neki na Niš, neki za Stalać. Njihova komora puna je sa stvarima iz naših kuća, čak se i korita vide u njihovom prtljagu.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.

To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta, jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole.

0: otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić u poseti Topličkom okrugu. Inspektorat u Prištini preporučio suspenziju dva policajca osumnjičena za prebijanje Nenada Raškovića. Predsjednik Srbije osudio izostanak međunarodne reakcije na napad kao i najavu otvaranja mosta na Ibru. Prva žrtva požara u Srbiji, najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima požar lokalizovan na 3 od 4 lokacije. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju. Danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni. Srbi strahuju zbog najave da će most na Ibru koji deli severni i južni deo Kosovske Mitrovice biti otvoren jer se bude sećanje iz marta 2004. kaže gradonačelnik Milan Radojević. Pita Evropsku uniju da li bezbednosnu situaciju procenjuje na osnovu izveštaja takozvane kosovske policije u kojima se prikrivaju etnički motivisani incidenti. Glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici mora da povezuje i služi svim zajednicama i to je stav Evropske unije, poručuje iz Brisela. Najava otvaranja mosta i izostanak međunarodne reakcije na napade na Srbe s Kosmeta povod su da u naredna dva dana predsjednik Srbije uputi pismo šefu NATO-a. Detaljnije Relja Trajković.
1: Najava otvaranja mosta na Ibru za saobraćaj nije samo tehničko, već bezbednosno i političko pitanje. U otvorenom pismu koje su uputili Evropskoj uniji i komandi KFOR-a, predstavnici Srba s punim pravom pitaju na osnovu čega je urađena procena bezbednosne situacije koja je uslovila ovakvu odluku, kaže gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević.
2: Da li je to samo na osnovu policijskih izveštaja koji su, moram iskoristiti i taj termin, zaista razočaravajući i smešni, gde u tim policijskim izveštajima nikada nemate naveden niti jedan etnički motivisan incident. Ti etnički motivisani incidenti se apsolutno prikrivaju. Kako možemo govoriti o nekoj bezbednosnoj situaciji kada imamo zaista užasavajuće slike koje dolaze iz Zubinog potoka, gde se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gde se otima imovina, gde se svakodnevno, apsolutno svakoga dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gde tokom tih pretresa ljudi se prebijaju.
1: Izvori nestabilnosti na Kosovu i Metohiji više nisu ekstremisti iz albanske zajednice, već opasnost dolazi iz institucija, pre svega kosovske policije, napominje politikolog Ognjen Gogić.
3: Umesto da Evropska unija i NATO ocene da je vreme da se prvo pojačaju prisustvo, da treba da ponovo rade sa tim institucijama, jer oni su te institucije podizali, oni su pisali zakone, oni su obučavali te policajce, umesto da shvate da treba da se prvo vrate i da pojačaju ulogu u nadziranju rada tih organa i njihovom profesionalizaciji, oni zaključuju sada, u svetu svega toga, da je sad vreme da poklone još veće poverenje kosovskoj policiji, koja je pokazala zapravo da sama krši prava.
1: Isto misli i programski menadžer Centra za zastupanje demokratske kulture Aleksandar Rapajić.
4: Ako je bezbednosna situacija poboljšana, onda bi trebali da očekujemo manje specijalaca na severu, zatvaranje policijskih baza, jer to su neki znaci da je bezbednosna situacija poboljšana, a ne da li će se karabinjeri

0: meriti sa nositeljima.
1: U međuvremenu se oglasila Evropska komisija. Unija je uradila procenu i stav Brisela je da treba da postoji efikasnija koordinacija nadležnih opština i institucija na centralnom nivou, poručuje portparolka Evropske komisije Anita Hiper.
2: Stav Evropske unije o mostu na Ibru je jasan, a to je da on treba da služi svim zajednicama. A ono što smo tražili je i da kosovska policija mora da osigura bezbednost svih zajednica u skladu sa demokratskim ljudskim pravima i principima vladavine prava, kako bi se svi osjećali bezbedno.
1: Najava otvaranja mosta i izostanak međunarodne reakcije na napade na Srbe s Kosmeta povod su da u naredna dva dana predsjednik Srbije uputi pismo šefu NATO-a Marku Ruteu. Aleksandar Vučić kaže da zapad na silu gura nezavisnost takozvanog Kosova i da ih ne zanima položaj Srba u južnoj pokrajini.
3: Sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji je civilizacijska sramota. Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz 99. godine i 2008. godine, svoje pogrešne odluke i ne interesuju ih kakav je položaj Srba, ne interesuju ih kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali.
1: Prethodno se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio specijalnom evropskom izaslaniku za dijalog Peteru Serensenu povodom poruka iz Brisela da su uslovi za otvaranje mosta na Ibru ispunjeni. Petković je istakao da ta ocena posebno zabrinjava, budući da ne odražava stvarno stanje na terenu, imajući u vidu činjenicu da još nisu ispunjeni ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
4: Inspektorat takozvane kosovske policije preporučio suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok je 11. augusta zadobio teške povrede kada su ga, kako je ispričao, trojica pripadnika kosovske policije brutalno pretukli i zlostavljali. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće danas Toplički okrug. Vučić će u 9 časova bići pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj, zatim radove na putu Rudare Ljuša Kuršumlijska banja, a potom i novu zgradu službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Predsjednik će obići i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u Kuršumliji, zatim domaćinstvo porodice Veljić u Blacu i porodičnu destileriju u Blacu. Vučić će obići i pekaru u Prokuplju, zatim završne radove na vrtiću Čarolija u Prokuplju, preduzeće za proizvodnju plastične ambalaže i porodicu Filipović. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi i niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. U regionu se situacija s požarima smiruje. Predsednik SDSS-a Milorad Pupovac poručuje da požari ne smeju da služe za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u Hrvatskoj. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Jak vetar ponovo razgoreva žarišta. U Deliblatskoj peščari vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara šume. Požari su lokalizovani kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Davor Vidović iz sektora MUP-a za vanredne situacije potvrdio je za RTS da najviše problema sa vatrom ima na Deliblatskoj peščari.
6: Stanovništvo i imovina trenutno nisu ugroženi, dok priroda naravno i dalje borimo se na ograničavanju tog požara. Prvo, zemljište je veoma teško, jednostavno velike količine peska koji se nalaze tamo, vozila se zaglavljuju u tom pesku, isto veter je veoma često promenjivog pravca, tokom noći je bio užasno jak veter na toj teritoriji koji jednostavno pospešuje širenje, tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
5: U Komšiluku se situacija sa požarima smiruje, bar u Crnoj Gori. Novi požar, međutim, izbio je u Bosni i Hercegovini, u naselju Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika. Na terenu su vatrogasne službe. Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac vanredno se obratio javnosti povodom trojice osumnjičenih i pritvorenih za navodno podmetanje požara kod Zadra, za koje su pojedini hrvatski mediji rekli da su državljani Hrvatske, ali i srpske nacionalnosti, što se potom prenelo i na društvene mreže optužbama da su Srbi krivi za sve loše što se dešava u Hrvatskoj.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: August 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad je izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Wattovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar kraj Granade streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postao je simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije je Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
7: Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablu Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovde veoma opasno za tebe.
8: Ali ovo je moja Granada.
7: I moja, Federico. Ali u njoj, nad našim glavama, visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir Franco kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa četiri kolone. Kaže da ima i petu koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti, Federico.
8: Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
7: Sigurno.
8: A ko stoji za toga, Franca?
7: Ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico. Došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
8: Neka sam ja bar negde među prvima.
7: Vreme za šalu je prošlo, Federico.
6: 19. avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. 1966. godine optužen je za zloupotrebu ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen iz Saveza komunista Jugoslavije.

0: Hiljada ljudi, aplauz i skandiranje pratili su pogrebnu povorku. Slušamo snimak sačuvan u arhivu Radio Beograda. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobričin prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
1: Ja kažem, ja sam ceo život svoj provela najviše van sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više sam provela van sebe. Rekla sam sad točno k sebi nekako.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6.30, prvi program Radio Beograda, ja sam Aleksandar Drobac.
3: A ja sam Jana Rokić i sa vama smo do 11 časova ovog 19. augusta. Da zajedno započnemo ovu sredu, da proverimo šta je važno za dan pred nama i naravno da uz dobru muziku lakše uđemo ujutro.
2: Tako je, to su servisne informacije, vesti sa terena, zanimljive priče i sve ono što može biti korisno dok se spremate za posao ili pokušavate da se dogovorite sa čuvenim alarmom koji vam govori kada treba da ustanete.
3: Čeka vas i mnogo različitih tema, mnogo razgovora sa zanimljivim gostima i naravno dobre muzike. Leto je u punom jeku, pa hajde da nam i ovo jutro počne u dobrom raspoloženju.
2: Tu su i naše kolege iza mikrofona, ton majstor Žarko Bovan, producenti Teodora Obračević, Sofija Mošicki, muzički urednik Katarina Epštajn.
3: Ako ste već ustali, dobro jutro, dobro nam došli. Ako se još niste sasvim razbudili, nema veze, jutro će biti lakše uz Radio Beograd 1. Krećemo.
2: Slušate, jutro je na prvom programu Radio Beograda. Ostanite sa nama.

0: vremenska prognoza.
1: Gledamo kakvo nas vreme čeka danas. Najniža jutarnja temperatura 14 stepeni, najviša dnevna od 31 do 35, a trenutno u Beogradu je 21 stepen.
2: Jutros je sunce izašlo u 5:46, a zaći će u 19:37 minuta. A kakva će biti prognoza za cijelu Srbiju, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije u sredu 19. avgusta u jutarnjim i prepodnevnim satima u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno do pretežno oblačno u Bačkoj i Banatu sa lokalnom pojavom slabe kiše. Tokom dana pretežno sunčano i toplije u svim krajevima. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, maksimalna temperatura očekuje se u intervalu od 31 do 35 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Ujutro i delom prepodne umereno oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab promenljiv, a maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 33 stepena.
1: Bio je ovo Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jano, šta kaže biometeorološka prognoza za danas?
2: Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom se savetuje opreznost uz pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, kao i dodatan oprez u saobraćaju. Mi ćemo se truditi da to stanje u saobraćaju pratimo i u narednim minutima i do kraja jutarnjeg programa, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stáne na putevima.
1: 6:40 da proverimo kako izgleda ovaj jutarnji saobraćaj u Beogradu. Za sada je situacija mirna i bez nekih većih zastoja. Veći broj vozila primećujemo samo na mostu Gazeli, ali znamo kako jutarnji saobraćaj brzo može da se promeni, tako da ćemo se truditi da pratimo situaciju u toku celog jutra. Aleksandre, kakva je situacija u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu jutro za sada prolazi bez većih gužvi. Gledamo stanje centar grada, kod Pupinove palate, Varadinski most, bulevar Mihajla Pupina.
1: A da za detaljniji izveštaj o stanju na putevima slušamo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Na autoputu na deonici između petlje Lasta i petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta izvodiće se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na Govinskom mostu na putu između Smedereva i Kovina na snazi je izmijen režim saobraćaja zbog radova i saobraćaj se reguliše semaforima i odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila zbog čega su moguća povremena kraća zadržavanja. Danas i sutra u periodu 10 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju na snazi će biti obustava saobraćaja na magistralnom putu Ivanjica-Sjenica na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Na deonici selište Brestovac-Bor zbog radova se produžava obustava saobraćaja koja će trajati do kraja septembra. A od danas do 8. septembra u periodu od 7 do 16 časova izvodiće se radovi i na delu puta na deonici Beograd-Štamparija-Petlja-Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti krajnjom levom saobraćajnom trakom. Na putu između Sombora i Kule na više lokacija izvode se radovi na pojačanom održavanju i u zavisnosti od mesta izvođenja radova dolazi do suženja kolovoza, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i planirano je da traju do 22. oktobra. Na putu između Mojkovca i Krupnja kod mesta Banjevac u toku su radovi na sanaciji klizišta i oštećenog potpornog zida. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Kao i tokom prethodnih dana, na najfrekventnijim prelazima vreme zadržavanja tokom dana može biti promenljivo, pa u satima pojačanog saobraćaja kao alternativu možete koristiti manje prelaze.
2: Iz Automoto Saveza javila se Tamara Ninić. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put, bez žurbe, bez nervoze. Sledi muzička numera u škripcu Delča.

0: Još nema Jano kafe, šta ćemo da radimo?
1: Strpit ćemo se još malo.
2: Da, otvoramo rts.rs, gledamo najvažnije naslove, Staklenac odlazi u istoriju, godinama se najavljuje, sada je poznat rok, rušenje tržnog centra Staklenca počeći do kraja godine zbog izgradnje metroa, planuje izmeštanje Bajlonijeve pijace. Dugo je Staklenac ulepšavao centar grada, nikli su moderniji i glamurozniji tržni centri, možda su uzroci nesnalaženje ili pasivnost vlasnika lokala. Tek posle 36 godina preteča tržnih centara se uklanja, od 46 lokala, 5 u vlasništvu državnih institucija. Biće udomljeni, što se kaže, vlasnici 24 lokala dobili su novac, a ostali razmatraju ponude. Sada pristupamo završnici tog posla sa ostalim vlasnicima ovog prostora. Idemo na svetske vesti. Rat u Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je London da Moskva ima pravo da angažovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku federaciju posmatra kao direktno učešće u sukobu u Ukrajini uz sve posledice koje iz toga proizilaze. Moskva i Kijev razmenili su optužbe o napadima, dok su sa obe strane prijavljene žrtve i materijalna šteta. Rusija je saopštila da je oborila ukrajinski MiG-29 kao i veliki broj dronova iznad Moskovske oblasti. Jano, šta si nam ti izdvojila od naslova?
1: Da, meni je vrlo očigledno i logično privukao pažnju naslov Barbie kao Marilyn Monroe povodom 100 godina od rođenja holivudske ikone.
2: Naime, ako uklapaš ste, uklapam ovoga jutra.
1: Da. Ako ste mislili da Barbie može da bude samo Barbie, prevarili ste se. Ovog puta obukla je ružičastu satensku haljinu, stavila velike rukavice, dijamantski nakit i

0: rešila da nam pokaže kako izgleda kada se spoje jedna od najpoznatijih lutaka na svetu i jedna od najvećih holivudskih ikona, Marilyn Monroe. Nova kolekcionarska Barbie izgleda kao da je upravo izašla iz zlatnog doba Holivuda. Tu su satinska haljina, dugi rukavice, upečatljiv nakit i naravno čuvena plava kosa. Inspiracija je vrlo konkretna, jedan od najprepoznatljivijih izgleda Marilyn Monroe iz filma Muškarci više vole plavuše. A zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Marilyn postala Barbie. Mattel je još 1997. godine napravio lutku inspirisanu slavnom glumicom, a sada se vraća njenom liku u novoj kolekcionarskoj verziji. Povod je i veliki jubilej, 100 godina od rođenja Marilyn Monroe, pa će ova Barbie biti zanimljiva i ljubiteljima lutaka, ali i filma i holivudske istorije. Kako izgledala prva Barbie Marilyn, šta je sve pozemljeno iz njenog čuvenog filmskog stila i zašto se baš sada ova filmska ikona ponovo našla među Barbie lutkama, možete pročitati detaljnije u tekstu na sajtu rts.rs. Meni je žao što nisam nekoliko godina mlađa, zato što bi se ova Barbie lutka definitivno našla u moje kolekciji, mada možda nikad i nije kasno.
1: Može i da se nađe i sada, zašto da ne?
0: Zašto da ne? Aleksandre, kada bi ti mogao da odabereš neku filmsku ili muzičku ili neku možda istorijsku legendu koja bi dobila svoju Barbie verziju, ko bi to bio?
1: Barbie verziju. Vidiš sada, to je jako, jako zanimljivo pitanje. Pa Brigitte Bardot nekako je jedan kroz jedan, ajde da kažemo, da.
0: Odličan odgovor, lepo si se snašao čak i u ovim ranim jutarnjim časovima. Svakako, tekstove u celosti možete pročitati na sajtu rts.rs, a podsjećamo vas da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i naknadno na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najzanimljiviji razgovor iz današnjeg programa pronaći ćete i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Čekamo vas, pišite nam na Instagramu, TikToku, Jutro je, ili pošaljite mail na jutroje@rts.rs. Javite nam i gde nas slušate, u kolima, na poslu, šetnji, kod kuće, uz kafu, čaj. Pošaljite poruku, fotografiju, snimak, da znamo gde sve zajedno smo ovoga jutra. Čujemo se, slušamo se, Jutro je.

0: Slušate drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, srede, 19. avgust. U studiju su Jana Rokić i Aleksandar Drobac. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se opreznost uz pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.
1: U nastavku prepodneva donosimo presek ekonomskih, bezbednostnih i kulturnih zbivanja, izveštavamo o stanju na terenu putem reporterske mreže, pratimo prohodnost puteva i prelistavamo dnevnu štampu.
0: Tematske celine rezervisane za ovaj sat, prestudijskih razgovora sa gostima, servisne i sportske informacije su na programu u našim redovnim intervalima, a pre informativnih minuta program otvaramo za najmlađe slušaoce uz stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

Sva strašila na ovom svetu slična su jedno drugom. Provode vreme na ptičju štetu u stražarenju dugom. Šešir na glavi, u glavi slama, dronjci su garderoba i stoje, to je jasno i vama, budni u svako doba. Samo ponekad, kad letnji suton ozvuči zrikavce spremne, svako strašilo od straže kruto zna malo i da dremne. Ali vest čudna stigla do nas je, čujmo sadržaj njen. Jedno strašilo, dok čuva klas je, ne dremne ni na tren. Zbog čega, zašto, kako i da li? Pitanja rastu na sprat. Strašilo ovo, to niste znali, ima u džepu sat. Otkud i otkad, kako i čemu? Pitanja peku ko žar. Imamo, dakle, goruću temu, pa da rešimo stvar. Kad su strašilu obukli kaput, iznošen, nimalo lep, samo su jednom umesto dva put proveravali džep. I to je, eto, istina prosta. Čitaj i dva put trepni. U tom kaputu dronjavom osta sat poznat kao džepni. I dok po svetu strašila rade, posao nimalo lak, ovo se žali na svoje jade i sluša tika tak. Zato ga prate, čim u san kroči, neuroze i treme, ni na trenutak ne sklapa oči, teče mu radno vreme.

0: trenutku.
1: Saobraćaj na gradskim ulicama se pojačava, mi proveravamo bezbednost na tržnicama. Usled visoke temperature na Palilulskoj pijaci pukla su staklena okna na krovnom prozoru i bočnoj strani objekta.
0: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace ogradile su prostor iz bezbednostnih razloga, dok su prodavci iz centralnog dela tržnice preventivno premešteni na druge štandove. Nadležni napominju da su nova stakla poručena, da su ulazi boravak u samom objektu bezbedni.
1: Ova moderna zatvorena tržnica svečano je otvorena 30. decembra 2019. godine, a autorski arhitektonski tim inspiraciju za njen izgled pronašao je u čuvenoj pijaci La Boqueria u Barceloni. Uživo na licu mesta nalazi se naša reporterka Teodora Joksimović. Dobro jutro, Teja.
0: Teodora, dobro jutro. Kakva je situacija ovog jutra na terenu? Kako protiče snabdevanje kupaca u osiguranom delu pijace?
2: Dobro jutro, Jano i Jaco, vama i našim slušaocima. Kao što ste rekli, razlog zbog kog sam jutros baš ovde je to što je poslednji talas visokih temperatura ostavio prilično neobičnu posledicu na Palilulskoj pijaci. Tačnije, od vrućine su napukla stakla na krovnom prozoru objekta i na bočnom delu objekta. Zbog toga su kod ulaza u pijacu na strani prema raskrsnici Ilije Garašanina postavljene zaštitne ograde. Prodavci koji su imali tezge neposredno ispod dela krova na kom je staklo napuklo, privremeno su premešteni na druga mesta. Ono što je važno za sve koji ovde dolaze u nabavku jeste da su iz javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace poručili da nema razloga za brigu i da je boravak u objektu bezbedan. Nova stakla su prema njihovim navodima već poručena, ali je potrebno nešto više vremena za njihovu izradu. Inače, sama Palilulska pijaca je potpuno rekonstruisana u periodu od 2017. do 2019. godine, a sada je eto ekstremna letnja vrućina napravila problem na delu krovnog prozora. Ipak, još jednom, bez brige ako posećujete ovu pijacu, kao što sam rekla, napomenuto je da su ulazi boravak u samoj pijaci bezbedni za posetioce i za prodavce. I da se dotaknem onoga što je u ovo vreme verovatno najvažnije ljudima koji su već za volanom, a prolaze ovuda, saobraćaja. Ovaj deo grada već oko 7 polako ulazi u jutarnji ritam. Ovde smo praktično između Ilije Garašanina, 27. marta i Takovske, tako da se vozila slivaju iz nekoliko pravaca prema centru. Nije ovo još onaj najjači jutarnji špic koji nas čeka nešto kasnije, ali ima dosta ljudi koji idu na posao, ima dosta i gradskog prevoza, dodatnu živost pravi i sama pijaca koja radi od 7 ujutru. Tako da ako prolazite ovim delom grada, računajte da oko raskrsnice i prilaza pijaci može biti nešto sporije. Nadamo se da će staklo na pijaci biti sanirano što pre. A ja se sada upućujem na sledeću lokaciju, pa se ponovo čujemo za nekih sat vremena.
1: Hvala našoj Teodori Joksimović na informacijama sa Palilulske pijace.

0: artisti e sport.
1: 9. sa sportskih terena donosi nam kolega Dejan Bulajić.
2: U italijanskom gradu Tarantu je na trgu zastava sinoć održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Ceremoniji je prisustvovala delegacija Olimpijskog komiteta Srbije.

selektor Zoran Terzić je odredio konačan spisak igračica koje će braniti boje Srbije na ovom takmičenju. Na spisku nije bilo naročitih iznenađenja. To su uglavnom igračice za koje se znalo da će nositi reprezentativni dres, a predvode ih dve najiskusnije, Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Podsjetimo, Srbija će igrati u grupi B protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Šampionat počinje 21. avgusta kada će nam prvi protivnik biti selekcija Austrije. Plasman u osminu finala obezbedit će po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu i Brnu, a polufinale i utakmice za medalje u Istanbulu. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju više nema naših predstavnika u singlu, ali će u ženskom dublu danas nastupiti Aleksandra Krunić. Ona će sa svojom dubl partnerkom Kazahstankom Anom Danilinom igrati u drugom kolu protiv rusko-belgijske kombinacije Panova-Kempen. Meč bi trebalo da počne oko 17 časova.

0: koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji u oči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Prirodni šećer koji se nalazi u malinama i koristi se u preparatima za veštačko tamnjenje kože otkriven je u ogromnom oblaku prašine i gasa koji se nalazi blizu središta Mlečnog puta. Ovo otkriće ne znači da se galaksija okreće oko udaljene civilizacije bledih bića koje vode računa o bezbednosti i vole voće, već pokazuje da jedinjenja važna za život mogu da nastanu u hladnom prostranstvu između zvezda, prenosi Guardian. Naučnici ističu da se čini da se jednostavni šećer eritruroza stvara hemijskim reakcijama na sitnim međuzvezdanim česticama prašine, koje zatim dospevaju na obližnje planete ili stižu do njih nakon što budu ugašene u komete, koje se kasnije sudaraju sa planetama. Ovo je prvi put da je neki šećer otkriven u međuzvezdanom prostoru i važno je jer nam pokazuje da su takvi šećeri rasprostranjeniji nego što smo ranije mislili, rekla je dr. Izaskun Jimenez Sera iz Centra za astrobiologiju Španije kod Madrida. Ona je kazala da to otvara mogućnost da se život na drugim svetovima razvija na sličan način kao što se razvio na Zemlji. Naučnici već dugo pokušavaju da razumeju kako su jednostavni šećeri postali toliko zastupljeni na Zemlji, jer laboratorijske istraživanja pokazuju da se oni nisu lako formirali na mladoj planeti. Ranija otkrića šećera u drevnim meteoritima i na asteroidu Bennu sugerisala je da su neki šećeri možda potekli iz svemira, ali do sada takva jedinjenja nisu bila direktno pronađena u onome što astronomi nazivaju međuzvezdanim medijumom. Jimenez Sera i njene kolege koristili su dva španska radioteleskopa za posmatranje oblaka prašine, koji se nalazi blizu centra Mlečnog puta. Nakon što nisu pronašli tragove jednostavnih šećera sa tri atoma ugljenika, nisu očekivali da će otkriti druge, ali su potom uočili karakterističan signal eritruroze šećera sa četiri atoma ugljenika. Na moje iznenađenje videla sam signale, rekla je Jimenez Sera. U radu objavljenom u žurnalu Nature Astronomy, istraživači opisuju kako eritruroza može da nastane kada se dva druga organska jedinjenja, glikolaldehid i etilen glikol, koja su prisutna u nekim delovima svemira, spoje sa mikroskopskim česticama prašine. Te reakcije odvijaju se uprkos temperaturi od oko minus 250 stepeni Celzijusa. Osim što mogu da predstavljaju izvor energije za život, jednostavni šećeri poput eritruroze mogu da reaguju i formiraju ribonukleotide, osnovne gradivne elemente onoga što je verovatno bio prvi genetski materijal, RNK. Kako se rani život razvijao, DNK je postala stabilniji nosilac genetskog koda, dok je RNK ostala posrednik između gena i proteina od kojih je život izgrađen. Naučnici procenjuju da je tokom perioda poznatog kao kasno teško bombardovanje, kada su Zemlju pogađale velike količine asteroida i kometa, na našu planetu moglo da padne nekoliko miliona tona eritruroze. Mislim da je ovakva kiša organskih materija bila ključni korak. Taj materijal je mogao da doprinese stvaranju prebiotičkih supa u kojima su sintetisani prvi biomolekuli, rekla je Jimenez Sera. Eritruroza se u tragovima nalazi u crvenim malinama, ali se ovo jedinjenje koristi i u preparatima za veštačko tamnjenje kože. Šećer reaguje sa aminokiselinama u mrtvim ćelijama kože i stvara smeđe polimere poznate kao melanoidini kroz Majerovu reakciju. Isti proces daje tamnu koricu pečenom mesu. Čekali smo upravo ovakvo direktno otkriće, rekao je profesor Yoshihiro Furukawa sa Univerziteta Tohoku u Japanu, koji je otkrio šećere u asteroidu Bennu. Prema njegovim rečima, šećeri nastali u međuzvezdanom prostoru mogu da dospiju do Zemlje i drugih planeta putem prašine iz kometa. Taj dotok mogao je da pomogne pojavi života. Ukoliko su uslovi na planetama omogućavali stvaranje života iz takvih molekula, iako taj proces još nije potpuno razjašnjen, dodao je on.

0: U nastavku programa Radio Beograda 1 razgovaramo o bezbednosti na putevima i trenutnim pojačanim kontrolama i savetima za sve vozače. Iz Uprave saobraćajne policije javlja se Marko Marković. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 52 lica. Juče je na području opštine Aleksinac, na državnom putu drugog reda u noćnim uslovima, došlo do saobraćajne nezgode prilikom kretanja vozila u istom smeru u koje je život izgubio putnik na električnom mopedu. Za prvih 7 mjeseci ove godine na dvotočkašima je poginulo 50 vozača i 5 putnika, što je za petinu više nego u istom periodu prošle godine. Dvotočkaši su teže uočljivi u saobraćaju, posebno u noćnim uslovima i ukoliko nisu propisno označeni. Upravljanje ovim vozilima podrazumeva dodatna znanja i sposobnosti vozača. Korišćenje zaštitne opreme i kacige je neophodno jer spašava živote vozača i putnika na dvotočkašu. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam propisno i bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bio je ovo Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije, a za više informacija o saobraćaju pratite nas do 11 časova. Trudimo se da budemo u toku za vreme celog jutra. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: 7 je časova i 48 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda i sada je pravi trenutak da zvukom otputujemo i do Zlatibora. Naime, na Zlatiboru se danas održava 23. sabor tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, manifestacija koja čuva tradiciju i narodno pevanje ovog kraja. Sabor se održava u selu Rožanstvo, program počinje od 16 časova, a ovogodišnja specijalna gošća je Milena Ćeranić, čiji koncert počinje u 20 časova. Kakva je atmosfera ovog jutra na Zlatiboru, ali i šta sve posetioce očekuje na saboru, pitamo Vladimira Živanovića, direktora turističke organizacije Zlatibor. Vladimire, dobro jutro. Za početak, hoćete malo da nam budete reporter. Kako izgleda ovo jutro na Zlatiboru? Kakva je atmosfera i ima li gostiju već na planini?
1: Dobro jutro, evo, hvala na uključenju. Lep pozdrav sa sunčanog Zlatibora. Pa vi ste najavili u principu sve šta turiste očekuje danas. Turista ima na Zlatiboru. Zlatibor je trenutno dobro posećen, kapaciteti su popunjeni preko 90% i po našoj proceni negde oko 60.000 posetilaca se trenutno nalazi na Zlatiboru. Jedna izuzetno uspešna sezona i turisti danas mogu da uživaju zaista u jednom prijatnom, sunčanom, toplom i lepom vremenu kako je jutro na Zlatiboru. 19. avgust, danas je naš hram na Zlatiboru, Crkva Preobraženja Gospodnje slavi svoju slavu, tako da svi turisti koji se nalaze mogli su jutros da budu na svečanoj liturgiji. Takođe, liturgija se održava i u 18 časova danas popodne u hramu Preobraženja Gospodnje na Zlatiboru, a u Rožanstvu, selu koje se nalazi na 19 km od Zlatibora, već tradicionalno ove godine 23. put po redu sabor Bez izvora nema vode. Mi se trudimo nekako da organizaciju manifestacija u seoskim mesnim zajednicama zadržimo tradiciju i kulturu našega kraja, tako da ovaj sabor promoviše zapravo to tradicionalno pevanje izvika tradicionalne pevačke grupe koje se svake godine na Preobraženje okupljaju u Rožanstvu, ponesu pre svega dobro iskustvo, ali i upotpune manifestacioni program našeg Zlatiborskog kulturnog leta. Ove godine očekujemo nastup preko 10 pevačkih grupa, program počinje u 16 časova. Završna ceremonija, završni deo programa sa nastupom kulturno-umetničkog društva je planiran za 17 časova i nakon toga kreće zabavni program sa koncertom Milane Ćeranić. Ja verujem da će veliki broj turista, ali i meštana iz Rožanstva, Sirogojna, Trnave, Mačka, ta okolnih sela se skupiti večeras u Rožanstvu i živati u jednom dobrom kulturnom programu.
2: Da, važno je, Vladimire, da se upravo ta tradicija sačuva i prenese i na nove generacije.
1: Upravo tako. Tradicija koju mi promovišemo i koja se čuva u našim selima, posebno smo ove godine stavili akcenat na očuvanje i promociju te tradicije, tako da ne samo u Rožanstvu, nego i u ostalim našim zlatiborskim selima se održavaju slične manifestacije koje čuvaju duh i tradiciju toga kraja. Imali smo i jednu kulturnu turu, zapravo kulturu na turu, koja je u organizaciji našeg kulturnog centra organizovana u zlatiborskim selima u okolini Zlatibora, gdje smo imali pregršt kulturnih programa koje su se upravo ticale toga očuvanja tradicije. Naša zlatiborska sela gaje kulturu tih manifestacija i nekako i Gostilje, recimo i Ljubiš, Mačkat, Šljivovica, Sirogojno, Rožanstvo, sve te sela imaju svoje manifestacije koje iz godine u godinu privlače veliki broj turista i to nas posebno raduje.
0: I evo, ako postoji neko od slušalca koji se i dalje dvoumi da li da dođe u Rožanstvo danas, kako biste ih pozvali?
1: Pa da dođu da pre svega provedu jedan dan sa porodicom van Zlatibora, da posete naše kulturne atrakcije i naše turističke atrakcije koje se nalaze u okolini Rožanstva, pregršt ih je i puno ih je, to je Istopića pećina, muzej Staro selo, Sirogojno, vodopad u Gostilju, ali i danas konkretno da uživaju u jednoj manifestaciji, da vide pesmu i igru i tradiciju našeg kraja koja se tu čuva, ali i naših dragih gostiju koji će biti na ovom saboru, jer ugostit ćemo preko 10 pevačkih grupa iz okoline. Tu će biti dobre zabave, dobrog provoda, dobre hrane i verujem da će svi koji dođu uživati. Ja ovim putem pozivam sve zainteresovane da dođu, da se lepo provedu dan i pred nama je jedan divan sunčan dan, najavljuju da će biti temperature do 30 stepeni, ali na planini je to uvek prijatno i prijatnije sigurno nego u gradovima, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da dođu i da sa nama zajedno uživaju danas u Sirogojno od 16 časa. U Rožanstvu, pardon, od 16 časa.
2: Vladimire, želimo vam uspešan program, dobro raspoloženje i mnogo posetilaca.
1: Hvala vam puno, hvala na uključenju i dobrodošli na Zlatibor. Hvala vam.
2: Pozdravi za vas i za sve naše slušalce na Zlatiboru. Mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Inspektorat policije u Prištini preporučuje suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. U Srbiji je trenutno aktivno više desetina požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. Dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3.500 hektara. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Na južnim obroncima, na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali, aktivno je više žarišta. Jak vetar je tokom noći rasplansavao žarišta u podnožju visokih litica. Na terenu je više od 100 vatroga saca šumare i dobrovoljaca. Veliki šumski požar na planini Risovac u Bosni i Hercegovini i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija dostigla je gotovo 15 km. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, nedostatak šumskih puteva, jak vetar i velika količina dima. U Severnoj Makedoniji požari prave probleme u selima oko Prilepa. U Crnoj Gori je situacija stabilnija, iako još ima nekoliko aktivnih požara. Na jugoistoku Francuske ugašena su dva velika požara. U Grčkoj su uhapšene dve osobe zbog izazivanja požara u odvojenim incidentima u Trikali i Karistosu. Veliki požar na području prirodnog rezervata Visoke Močvare na istoku Belgije, koji je besneo od petka, je lokalizovan, a očekuje se da će najavljena kiša pomoći vatrogascima. U Portugaliji i u kontinentalnom delu zemlje aktivno je više od 100 požara, uglavnom na severu. Najmanje 9 ljudi je poginulo, među kojima i dete, u požaru u hotelu u indijskom gradu Kalkuti, saopštila je lokalna policija. Oko 30 ljudi je evakuisano u incidentu koji je možda izazvan električnim kratkim spojem. Tačan uzrok požara tek treba da se utvrdi. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu i ove godine biće 112. put obeleženo u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. Centralna državna ceremonija obeležavanja bitke, koja se zbog ratnih veština proučava na najpoznatijim svetskim vojnim akademijama, počinje u podne. Tradicionalno pred obeležavanje godišnjice održan je i Cerski marš. Putem slavnih predaka, poštovaoci tradicije pešačili su od Šapsa do Cera 17. put i prešli trasu dugu 35 km. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 20 i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 998 milibara, a veter je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobro jutro, slušate Jutro je na Radio Beogradu 1, trenutne temperature u našim gradovima, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu stepen više, a u Nišu trenutno 16 stepeni. Idemo na muzičku numeru, a zatim se uključujemo i sa kolegama u Radio Novi Sad.

0: 8:09, idemo kod kolege u Novi Sad, Boris Zelenbaba je sa nama na vezi. Dobro jutro, Borise.
1: Da, dobro jutro, Aleksandre. U Novom Sadu, čuli smo to nekoliko puta, ali evo da kažemo i za sve koji slušaju Beograd 1, 22 stepena, slično je i u ostalim mestima u Vojvodini.
0: Da čujemo prvo šta si, Borise, to pripremio ovoga jutra, da, za, kada je reč o dešavanjima u Vojvodini.
1: Da, da. A malo ćemo se prošetati kao i svake srede kroz Vojvodinu. Danas u Bačkoj Palanci počinje zaista jedna sjajna manifestacija, 32. festival ekoloških pozorišta za decu. U narednih nekoliko dana do nedelje puno dešavanja. Danas malo razbibrige.

0: Biciklistička povorka na samom startu, to će se sve dešavati u centru Bačke Palanke, a u dvorištu Mađarske kuće od 19:30 svečano otvaranje, avanture leteće gitare, Braminir Bane Rosić i nakon toga Dukat Stray Dog, muzički stand-up, sve to za mlade i odrasle. Inače, festival FEP okuplja 11 predstava ove godine za najrazličitije uzraste naših mladih, pa ono što bih izdvojio, ima nekoliko predstava koje su prilagođene bebama uz puno radionica, puno muzičkih koncerata, sve to rekoh u Bačkoj Palanci u nekoliko narednih dana. Blizu Bačke Palanke i Šid, tamo je toku šidsko kulturno leto, večeras nas očekuje, tačnije večeras nas očekuje koncert Ace Pejovića, to će se dešavati u Karađorđevoj ulici od 21:00. Eto, ni Šid ni Bačka Palanka nisu daleko, a u Novom Sadu jedna manifestacija na otvorenom. Bila je ova turneja već u nekoliko gradova u Srbiji, to je dakle 7 digitalno restaurisanih klasika domaće kinematografije u okviru letnjeg bioskopa A1 kinoteke. Večeras čudo neviđeno Živka Nikolića, sutra tajvanska kanasta u samom centru Novog Sada, iza Partizana na rukometnim terenima, bivšim rukometnim terenima, sada jednom mini sportskom centru, odvijaju se ove predstave na otvorenom. Sreda nam donosi i nekoliko izložbi koje takođe možete videti u Novom Sadu, Bljesak u oku žene u Ateljevu 61 u Distriktu, a u Galeriji Matice Srpske možete pratiti izložbu Uroš Predić u Sent Andreji. I pozvaću vas i u Suboticu, gde sutra počinje 25. Inter-Etno Fest, jedan od najvećih festivala folklora i narodne muzike, međunarodne narodne muzike u Srbiji pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Izvođači stižu zaista iz celog sveta, Mađarska, Indonezija, Turska, Čile, Bolivija, region, to je već klasika, sve se to dešava na nekoliko lokacija, u Etnopolisu, u Etnoigronici Zlatna kapija i kao centralno mesto Mađarski kulturni centar Nepker. Na sajtu interetno.net možete pogledati i detaljni program, pa eto, možete doći do Subotice, zaista nas očekuje pet sjajnih festivalskih večeri uz folklor i igre iz celog sveta nekog. Eto, toliko iz Novog Sada.
1: Mnošto toga, jako lepo. U klubskom programu na Beogradskim rekama večeras od 23:00 na Splavu Lasta kod Kule Nebojša počinje tematsko veče, zagrevanje za ispitni rok uz nastup DJ Phil Parka, istovremeno letnji klubovi na Ušću poput Mani i Leto rade po redovnom rasporedu sa fokusom na R&B i komercijalni house zvuk.
2: Evo, Borise, dobro jutro i od mene, da se ne iznenadite.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Odakle ovaj ženski glas odjednom.
1: To je Jana sa nama.
2: Da, večeras počinju i dve višednevne manifestacije u Beogradu. U ustanovi kulture Parobrod otvara se Modernator Photo Fest, koji traje do 8. septembra i donosi izložbe savremene fotografije. Takođe, u starom jezgru Zemuna počinje Zemun Fest, gde program na Velikom trgu startuje u 20:00 besplatnom projekcijom filma Električni poljubac.
1: Ljubitelje gastronomije u Kargo centru u Luci Beograd od 18:00 očekuje otvaranje Beer Yard festivala zanatskog piva i ulične hrane, gde ulaznica iznosi 500 dinara za publiku koja preferira živu muziku. Lokali u Betohali organizuju pop i rock svirke, dok restorani u Skadarli rade uz pratnju tamburaških orkestara, kako to biva.
2: Da ne bude da govorimo samo o noćnom životu u Beogradu, pogled ka predstojećem vikendu otvara nove događaje od petka 21. augusta koji se tiču kulture. U Silosima Beograda u 19:00 otvara se retrospektivna izložba svetski poznatog rock fotografa Branislava Brajana Rašića, koja će trajati do 30. avgusta.
1: Od petka do nedelje u Zemunskom parku održava se Green festival održivosti i ekologije u periodu od 15 do 21:00. Posetioci očekuju eko market, radionice, DJ program, ulaz je besplatan.
2: Za subotu i nedelju, to jest 22. i 23. avgust, najavljena su još dva događaja. U botaničkoj bašti Jevremovac od 17 do 23 časa održava se večernji vinski festival Summer Night, koji okuplja domaće i regionalne vinarije.
1: U istom periodu prostor na Dunavskoj keju silosima peti put postaje domaćin letnjeg marketa pod sjajem zvezda. Od 16 časova posetioci mogu posetiti bazar nezavisnih brendova, izložbe i filmske projekcije.
2: Bili su ovi neki događaja koji su nama delovali interesantno do kraja nedelje. Borise, hvala vam na razgovoru i na sjajnim predlozima. Pratite program Radio Beograda 1 nakon kraćeg...
0: Hvala, dakle, i Jani i Aleksandru iz Beograda.
2: Ostanite na talasima Radio Beograda. Nakon kraćeg muzičkog bloka prelazimo na prelistavanje najnovijih sportskih izveštaja. Jutro je.

0: trenutku.
1: Fotografija je danas na svakom koraku. Fotografišemo telefonom, čuvamo hiljade slika u memoriji, ali se čini da se polako vraća i ono staro, posebno iskustvo fotografisanja i razvijanja fotografija. Od fotografskih aparata i analognih filmova do fotografija koje danas odmah možemo da pogledamo na ekranu. Fotografija se menjala, ali potreba da neki trenutak sačuvamo ostala je ista.
2: A kako danas izgleda jedna fotografska radnja, šta se najčešće traži i da li se ljudi vraćaju analognim aparatima i fotografijama na papiru, proverava naša reporterka Teodora Joksimović, koja je ovog jutra u fotografskoj radnji. Teodora, dobro jutro. Kakvu nam priču danas donosiš?
3: Dobro jutro još jednom od mene. Danas, kada praktično svi imamo fotoaparat u džepu i dnevno napravimo na desetine fotografija, možda više nego ikada vredi pitati šta jednu fotografiju zapravo čini dobrom. Povodom Svetskog dana fotografije sa mnom je profesionalna fotografkinja Tijana Đinđić, pa ćemo pričati o tome koliko je fotografija danas zanat, koliko umetnost, a koliko stvar trenutka. Dobro jutro, Tijana.
4: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali da učestvujem u ovoj temi.
3: Tijana, kao što smo rekli, danas je Svetski dan fotografije, pa evo za početak, može li danas kad svi fotografišemo telefonom svako da napravi zaista dobru fotografiju i kakvo je stanje kada je u pitanju ona stara fotografija?
4: Hvala, dobro pitanje. Danas rekla bih da može svako da napravi dobru fotografiju telefonom, naročito zato što se ljudi sa dostupnošću telefona mnogo su se više uputili u fotografiju i razumevaju bolje estetiku kadra, mnogo više razmišljaju o tome šta će da bude u kadru, koja je poruka fotografije, znači mnogo se više razmišlja o tome šta se predstavlja fotografijom. Kao kada se recimo priča jedna priča, vi morate da imate početak, razradu i kraj, tako i fotografija, da ne bi lutao u poenti, ljudi znaju sada kako da kadriraju, da pokažu poentu onoga što žele da prikaže. I to je sa pojavom mobilnih telefona postalo osvešćeno u ljudima da znaju šta žele da kažu kada nešto fotografišu. Ono što je razlika između profesionalne fotografije i te masovne fotografije koju mi koristimo u svakom danu je što fotograf zna kako da isporuči kvalitetnu fotografiju dosledno u svim uslovima koji su zadati u tom trenutku. Znači, da li je mrak, da li je ne znam, bilo kakvi uslovi, da li su loši vremenski uslovi, da li je čudno svetlo, da li su, recimo, on zna kako da postavi ljude koji ne znaju da poziraju. Znači, u svim zadatim uslovima on konstantno isporučuje dobar proizvod. To je razlika između profesionalne fotografije i ove svakodnevno koju koristimo, jer nama se svima desi da se čudimo kako nam ispadne lepa fotografija i kažemo ispala mi je fotografija. Profesionalnom fotografu ne može da ispadne dobra fotografija, on dosledno isporučuje dobar rezultat promišljenog kadriranja i fotografisanja.
3: A šta vi prvo primetite kada pogledate fotografiju? Svetlo, kadar, emociju ili nešto četvrto?
4: U različitim razvojnim putevima mog razmišljanja o fotografiji i prakse fotografske, ja sam obraćala pažnju i fokusirala se na različite stvari. U početku, recimo na Akademiji primljenih umetnosti koju sam završila, jeli, smer fotografiju, jako sam bila okupirana estetikom, znači kadrom, svetlom, da li postoji balans, da li je dobra kompozicija, kakav je odnos boja. Zaista sam bila time okupirana svakog dana da isporučim vizu kao recimo umetnici, recimo slikari renesansni. Oni su jako proračunavali pa su pravili skice svojih slika da bi na kraju napravili delo na velikom platnu. Mislim da to je taj umetnički pristup svakoj fotografiji i slici koju neko želi da isporuči. Međutim, sada sa iskustvom se mnogo više bavim poetikom, odnosno emocijom fotografije, jer vi zaista možete da imate prelep balans, prelepe boje, a ukoliko fotografija ima samo estetiku, a nema tu atmosferu, nema ono neki X faktor koji vas zadrži na toj fotografiji da pogledate i da vas tera da razmišljate dalje šta je bilo u recimo emociji, recimo kad nekog fotografišemo u emociji tog subjekta, šta je bilo u tom trenutku. Znači, nije samo poenta da se fotografiše subjekat, nego i njegov background, znači šta je oko njega. I onda kada vam sve to, svi ti elementi zajedno doprinose jednom osjećaju o kome dalje razmišljate, onda se naiđe na dobru fotografiju. Tako da sada da pojednostavim, više razmišljam o emociji, a presa razmišlja više o estetici.
3: A recite nam, da li je popularnost starog načina fotografisanja sada ponovo u jeku?
4: Rekla mi da jeste, sada se ponovo, mislim, javlja ta kultura. Međutim, ja sam već i imala izložbu 2022. u ustanovi kulture Parobrod, imala sam baš izložbu analognih fotografija. Taj proces je vrlo toksičan, ja sam vrlo ekološki nastrojena, tako da ja preferiram više u zadnje vreme digitalnu fotografiju, ali sam apsolutno želela da se vratim analognoj fotografiji, jer to je ona iskrena fotografija.

0: manjoj, zato što svima nam nedostaje u stvari ta prava stvarnost koja na društvenim mrežama baš i nije tako prikazana realno.
1: I evo, kad ste pomenuli društvene mreže, da li su društvene mreže pomogle fotografiji ili su nas navikle na previše obrađene i savršene slike?
0: Društvene mreže su u mnogome pomogle razvoju fotografije, jer ja smatram da masovno su ljudi počeli da razmišljaju kako da fotografišu, da kalkulišu, da gledaju sa tim određenim brojem piksela šta će zaista svesno sa namerom da urade, jer ja se sećam naših starih slika sa letovanja, bila je poenta samo da možeš da fokusiraš pa šta uđe u kadar, ušlo je. Ali te fotografije ipak, kad se vratimo nazad, imaju to o čemu pričam, tu poetiku trenutka, to nešto, tu atmosferu, unutrašnji osjećaj koji onaj koji je iza fotoaparata prenosi, iako se ne vidi u kadru. Tako da mislim, kako da kažem, s jedne strane su donele mnogo lepog zato što ljudi su počeli da razmišljaju o fotografiji, a s druge strane nedostaje poetika, nedostaje spontanost, nedostaje naravno i taj dokument, zato što su izmene fotografija, obrade tolike da više... Vi znate unapred da to nije realnost, što je čudno, jer fotografija je bila bukvalno odraz realnosti kad je nastala.
1: I evo savet upravo za amatere. Koju grešku amateri najčešće prave kada fotografišu?
0: Ja recimo mogu samo dam svoj lični savjet, šta ja ne volim kulturu selfija, zato što recimo ljudi nisu svesni da distorzije koje se dešavaju u tom kadru kada je previše približimo aparat, prosto distorzije na licu čine to da mi počinjemo da se ogledamo u toj slici u telefonu koja nije realna. I meni se dešava kada fotografišem ljude profesionalno da se oni začude kako izgledaju, jer oni imaju manje čelo, manje oči, znači te distorzije širokougaonog kadra u telefonu su toliko nerealne da ljudi zaboravljaju kako zaista izgledaju. To je evo samo jedna od onih, da kažem, saveta koji bih u kulturi selfija poželjela ljudima, da osveste da to nije zaista kako izgledaju. To je samo jedan, a ima ih mnoštvo.
1: Tijana, hvala na ovom zanimljivom razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Za prvi program Radio Beograda govorila je profesionalna fotografkinja Tijana Đinđić. I možda je upravo to najbolji podsjetnik za Svetski dan fotografije. Nije najvažnije koliko fotografija napravimo, već da neka od njih zaista sačuva trenutak. Toliko od mene za ovo uključenje.
2: Hvala ti, Teodora, hvala i tvoj sagovornici što ste nam približile svet fotografije iz malo drugačijeg ugla. I čini se da stvarno, bez obzira na to koliko tehnologija napreduje, neke uspomene ipak najviše volimo i da dodirnemo. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Emma Hjorta.
1: Evropska komisija ocenila je da je Srbija značajno unapredila sistem kontrole bezbednosti hrane biljnog porekla i da kontrole u primarnoj proizvodnji jagodastog i sitnog voća sada ispunjavaju standarde Evropske unije. Šta ova ocena znači za domaće proizvođače i potrošače, koliko su kontrole pouzdane i šta Srbiju još očekuje u usklađivanju sa evropskim standardima, razgovaramo sa Nebojšom Milosavljevićem, VD direktorom Uprave za zaštitu bilja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evropska komisija je ocenila da je Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola hrane biljnog porekla. Pa šta je iz ugla ministarstva najviše doprinjelo ovom napretku i koliko je značajna ova ocena za Srbiju?
2: Obezbediti građanima Srbije da koriste, odnosno da konzumiraju zdravstveno ispravnu i bezbednu hranu je osnovni zadatak nas iz ministarstva poljoprivrede kao regulatornog i kontrolnog tela. Ovo je za nas ozbiljan postrek u daljem radu. Ovo priznanje koje smo dobili na neki način priznanje. Svih naših napora u zadnjih desetak i više godina da napredimo naš sistem, da ga na neki način učinimo ekvivalentnim onom sistemu koji funkcioniše u samoj Evropskoj uniji i podizanje tog nivoa je značajno ne samo za nas kao kontrolno telo, već za proizvođače i naravno za građane Srbije koji mogu biti sigurniji sada da koriste hranu koja je zdravstveno ispravna i bezbedna.
1: Posebno je istaknuto da kontrole u primarnoj proizvodnji jagodastog i sitnog voća sad ispunjavaju standarde Evropske unije. Šta to konkretno znači za domaće proizvođače, ali i za bednost hrane koju kupuju potrošači u Srbiji?
2: Pa često imali prilike da čujemo u medijima osporavanja samog sistema kontrole, straha ili bojazni, da li koristimo zdravstveno ispravnu hranu, da li tu ima neki kontaminenata ili nema, kako je sistem kontrole uspostavljen, da li naši proizvođači uopšte znaju koji su sve rizici, kako se oni odnose prema rizicima. Ovo je zapravo potvrda da ceo sistem, a sistem ne čini samo kontrolna tela, inspekcija koja ide po terenu i kontroliše sami proizvođači, već sami proizvođači kao čini mi se ključni u ovom segmentu kontrole koji je bio predmet audita. Kontrola se odnosila pre svega na sitno jagodasto voće, dakle ready to eat voće koje se ne pere, nema neku termičku obradu, nego se koristi direktno tako sveže kako je ubrano, da odlično znaju šta su rizici, da preuzimaju sve one mere koje su propisane zakonom i koje su nekim drugim procedurama propisane, da se pridržavaju tih pravila i da svakako na ovaj način odgovaraju svim onim propisima i zahtjevima tržišta, ne bili obezbedili da svoj proizvod bude bezbedan i ne bili obezbedili, odnosno stvorili mogućnost da bezbedno mogu da prodaju svoj proizvod.
1: Tokom provere Evropske komisije obuhvaćeni su poljoprivredni proizvođači, prerađivački pogoni i laboratorije. Kako izgleda kontrola bezbednosti hrane kroz ceo lanac proizvodnje od njive do gotovog proizvoda?
2: Evo, sad ste pomenuli neke od učesnika u celom tom lancu i svi su oni bitni i važni. I mi kao kontrolni organ i oni koji nose u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane, to je krovni zakon koji uređuje čitavu oblast, nose onu odgovornost koja njima data. Dakle, svaki operater, svako ko rukuje sa hranom je odgovoran za bezbednost proizvoda. Mislim da je na ovaj način podignut i stepen njihove odgovornosti, ali i stepen naših obaveza u celom sistemu. Ceo sistem je uređen pre svega zakonom. Morate imati neku zakonsku regulativu koja vam daje osnov da biste primjenjivali to u praksi. Nadalje, to su čitav niz procedura koje mora donesti na osnovu tog zakona, podzakonskih akata ili procedura koji bliže uređuju sam propis i naravno to je stalni rad na terenu, stalna edukacija proizvođača, a mi smo imali od 2010. godine ponovno stvarno ozbiljan rad sa proizvođačima, da bi pre svega prihvatili taj novi sistem kontrole, a onda i prihvatili to da su oni ti koji su odgovorni za kvalitet i bezbednost hrane.
1: I jedan od važnijih aspekata kontrole su svakako mikrobiološki rizici. Koji su to rizici kojima se u proizvodnji i preradi voća i povrća posvećuje najveća pažnja i na koji način se ti rizici kontrolišu?
2: Pa ovaj audit se ticao upravo mikrobioloških rizika. Zašto? Oni jesu sofisticirani i nekako najosjetljiviji. Dakle, vi ovdje govorite o kontaminaciji humanim patogenima. Govorimo o nečemu što proizvodima koji se koriste bez prethodnog termičkog tretmana, koji se koriste direktno kao sveži proizvod ili duboko zamrznuti. Ti patogeni se dubokim zamrzavanjem ne mogu ukloniti. ostaju u voću i mogu da izazovu probleme kod rođenih grupa ljudi ili generalno mogu da izazove probleme kod bilo kog građanina. Dakle, ovi rizici su vrlo specifični, govorimo o norovirusu, govorimo o hepatitisu A, kod zamrznutog voća, govorimo o salmoneli, ešerihi, govorimo o bakterijama u, recimo, lisatom povrću. Dakle, svi ti mikroorganizmi mogu da izazovu neku nelagodu, odnosno mogu da ugroze zdravlje ljudi. Zbog toga je ovaj aspekt izuzetno važan i kad postignete nivo standarda kontrole u toj oblasti, na nivou koji su nas sad ocenili kao dobar ili, ajde da kažem, ekvivalentan onom što se radi u Evropi, onda praktično govorite o kontrolama koje su na celom sistemu hrane i bilo kojoj kontaminaciji jednaki i isti. I kada već govorimo o tome, ja moram da napomenem, a to smo i auditorima stalno ponavljali, mi nemamo odvojene kontrole. Dakle, sistem kontrole je jednak. Da li će proizvod ići na domaće tržište ili biti izvezen u Evropsku uniju ili bilo koje drugo tržište, svi se kontrole potpuno jednak.
1: Evropski stručnjaci pozitivno su ocenili rad službenih laboratorija i postupke uzrokovanja. Kako se u Srbiji obezbeđuje pouzdanost rezultata analiza i koliko je kontrola i laboratorijskih ispitivanja tokom 2025. i 2026. sprovedeno na jagodastom voću i lisnatom povrću? I da li je tu bilo nekih neusklađenih uzoraka?
2: Imati pouzdane laboratorije, laboratorije koje mogu da odgovore svim zahtevima, a kad govorimo o kontaminantima, onda jednostavno ne možete ih utvrditi bez laboratorijskih analiza, je osnova jednog sistema. I naravno, do 2009. godine u sklopu zakona o bezbednosti hrane mi praktično radimo izbor laboratorija, službenih laboratorija putem konkursa, a jedan od uslova osnovnih jeste da budu akreditovani u skladu sa ISO standardom 17025. Dakle, nivo akreditacije pojedinačnih metoda koje koriste u analitičkim procesima je uslov i naravno osnova njihovog rada. Evropski auditori su ovog puta cenili rad tih laboratorija i ocenili visok nivo njihove spremnosti i sposobnosti da odgovore svim zahtevima. I kada je u pitanju opšte zahtevi akreditacije i posebni zahtevi akreditacije. Dakle, brzina odgovora, tačnost u izveštavanju, preciznost metode, sve to bio predmet ocene i stvarno smo imali visoku ocenu naših laboratorija.
1: Evropska komisija preporučila i dodatno stručno usavršavanje inspektora, posebno u oblasti mikrobioloških rizika kod proizvoda spremnih za konzumiranje, a ukazala je i na potrebu za potpunom primjenom sistema službenih kontrola kod prerade lisnatog zelenog povrća namenjenih izvozu u Evropsku uniju.

0: uniju. Šta će ministarstvo preduzeti po tim preporukama i kada očekujete da one budu sprovedene?
1: Pa to su dvije preporuke koje smo dobili posle kompletnog audita i ova preporuka koja se tiče obuka, nikad dovoljno obuka. To je, čini mi se, i osnova celog sistema. Malo sam pomenuo koliko smo obuka, koliko smo rada na terenu imali sa poljoprivrednim proizvođačima, ali smo imali dosta rada i sa ljudima koji rade kontrolu. Treba i njih pripremiti za neki novi ovaj način kontrolnog sistema, neki novi način primjene celog propisa i kako i na koji način se oni određuju u samoj kontroli prema subjektu kontrole i onome što kontrolišu. Dakle, mi smo već krenuli u dodatne obuke naših inspektora, to nisu posebne nekakve obuke, ali to je nadgradnja onog već što oni znaju. Ljudi koji su radili naš audit ovde kod nas su videli koliko inspektori znaju, koliko proizvođači znaju, oni prosto nisu ocenili sistem negativno. Naprotiv, rekli su samo napredite vaš sistem. Dakle, ovo ne sme da nas opusti. Ovo je dobra informacija za nas, dobra informacija za sve koji učestvuju u proizvodnji hrane. Ovo je svakako značajno za nas iz aspekta izvoza. Dakle, naš osnovni zadatak jeste, obzirom da smo mi izvoz orijentisana zemlja, da smo značajni izvoznici poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, mi ne smemo da zatvorimo vrata tržištima na kojima smo već prisutni, na kojima smo odlično pozicionirani. Ne zaboravite, naša malina je jedna od svetski poznatih malina. Dakle, u recepturama mnogim se nalazi upravo malina iz Srbije, vilamet iz Srbije. Dakle, taj miris i ukus ne sme da bude urušen nekim drugim kontaminantima, nečim što ne sme da se nađe u toj malini. Druga stvar jeste listato povrće. Mi nismo veliki prijatelji listatog povrća. Ali mislim da je Evropska unija prepoznala Srbiju kao mogućeg u budućnosti velikog proizvođača i želeli su na taj način da nas malo animiraju. Da razmišljamo malo drugačije kad je pitanje listnatog povrća i sve rizici koji se mogu naći u kontaminaciji, eventualnoj kontaminaciji listnog povrća. Ovde govorimo ne o glaviti salate koje kupujete na pijaci. Govorimo o proizvodu koji je upakovan. Dakle, salati koja je oprana, iseckana i spakovana. I praktično je možete koristiti bez dodatnih nekakvih pranja, tretmana ili
0: bilo čega. U slučaju da se utvrdi da je neki proizvod potencijalno nebezbedan, kako u praksi funkcioniše sistem RASFF, odnosno sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje? I koliko brzo nadležne institucije u Srbiji mogu da reaguju i da zaštite porodice?
1: Podelim na dva dela. Jedna je neusaglašen proizvod koji ćemo naći tokom kontrola u domaćoj proizvodnji ili u prometu i postupci su vrlo jasni, dakle uklanjanje tog proizvoda, poništavanje na bezbedan način. Ja moram da kažem da je i sistem odgovora na RAS notifikacije kod auditora bio jako dobro ocenjen. Dakle, mi smo efikasno i na vreme i sa velikim obuhvatom reagovali na nove notifikacije. Ali moram vam kažem da ovde govorimo samo o notifikacijama koje dobijemo od Evropske unije. Dakle, to je RAS notifikacija. Mi izvozimo u preko 100 zemalja sveta. Dobijemo i različite notifikacije i mi šaljemo notifikacije ka njima kad imamo presretanje u uvozu. Dakle, to je sistem koji je dvosmerna ulica i naravno vrlo smo obučeni da u tom smeru reagujemo vrlo brzo, precizno i da proizvode koje nađemo, poništimo, da proizvođači do kojih dođemo, koji su proizvodili te proizvode, s njim ozbiljno radimo i kontrolišemo i u buduće.
0: A kada pogledamo naredni period, šta građani, proizvođači i izvoznici mogu da očekuju od akcionog plana ministarstva? Da li bi ova pozitivna ocena Evropske unije kasnije mogla da doprinese većem poverenju u srpske proizvode i lakšem plasmanu voća i povrća na tržište EU?
1: Mi težimo evropskim standardima. Težimo da ih dostignemo. Evropski standardi su jedno od najviših standarda u svetu. Dobiti jednu pohvalu na ovaj način jeste garancija da ćemo lakše otvarati neka druga tržišta, da ćemo lakše zadržavati se na tim tržištima. Da smo već prepoznati kao neko ko ima sigurnu i bezbednu kontrolu, neko ko uspostavlja sistem kontrole na pravi način i da regulatorni sistem i kontrolni sistem je u skladu, čini mi se, sa možda najvećim zahtjevima u svetu koji se postavljaju kad je u pitanju izvoz i uvoz proizvoda ovog tipa.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala vam.
0: O sistemu kontrole bezbednosti hrane biljnog porekla razgovarali smo sa Nebojšom Milosavljevićem, VD direktorom Uprave za zaštitu bilja. Ostanite uz Radio Beograd.

8 je časova i 48 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Sa vama smo sve do 11 časova i kao i uvek trudimo se da vam donesemo najvažnije servisne informacije dana. Tako da ako jutros imate problema sa vodom, razlog bi mogao da bude kvar na vodovodnoj mreži. Beogradski vodovod danas otklanja kvarove na više lokacija u gradu, a prema najavi radovi bi trebalo da budu završeni tokom dana. Do 15 časova bez vode će biti pojedini potrošači na Starom gradu, Savskom vencu, Vračaru, Paliluli, Zvezdari, Voždovcu, Čukarici, Rakovici, Zemunu, kao i u delovima Grocke, Barajeva i Surčina. Na Starom gradu kvar se otklanja u ulici Vojvode Dobrinca, dok su na Savskom vencu radovi u ulici Lady Pedget. Na Vračaru je bez vode deo Bojanske ulice. Probleme ima na Paliluli, u Prominskoj i Višnjičkoj ulici, kao i u ulici Đordana Bruna u Borči. Na Zvezdari je kvar prijavljen u ulici Ladno Brdo. Na Voždovcu su među lokacijama Kruševačka ulica, Majska ulica u Kumodražu i Timočki put u Ripnju. Na Čukarici se radi ulicama Kraljice Katarine i Beli Breg u Sremčici, dok su na Rakovici kvarovi prijavljeni u Vidikovačkom vencu i ulici 17. oktobra. Bez vode su i pojedini potrošači u Zemunu, u Kordunaškoj ulici i ulici Nikole Demonje u Batajnici. Radovi se izvode i u pojedinim delovima Grocke, Barajeva i Surčina, pa se stanovnicima tih područja savetuje da obrate pažnju na moguće prekide u vodosnabdevanju. Za građane koji su trenutno bez vode obezbeđene su i autocisterne. One se nalaze na više lokacija, među kojima su Kovilovo, Ritopek, Mali Mokri Lug, Radio Far, Ripanj, Prnjavor i Vinča. Cisterne obezbeđene na Novom Beogradu, ulici Jurija Gagarina, na Savskom nasipu, kao i u bloku 69. Dakle, ako jutros nema vode na vašoj adresi, nije nužno da je problem samo u vašoj slavini. Beogradski vodovod trenutno radi na više kvarova širom grada. Prema najavi, radovi bi trebalo da budu završeni tokom dana, a vodosnabdevanje normalizovano po završetku intervencija. Do tada, za one kojima je voda potrebna, autocisterne su dostupne na navedenim lokacijama. Ostanite sa nama do 11 časova za ove i još važnih servisnih informacija. Budite na talasima Radio Beograda 1.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.

0: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće danas Toplički okrug. Vučić će najpre obići pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj, zatim radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja, a potom i novu zgradu službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Predsjednik će u Kuršumliji obići i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. U saopštenju se navodi da je suspenzija preporučena zbog sumnje na krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja. Iz srpske liste poručuju da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovana. Na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vetar je tokom noći rasplansavao vatru u podnožju visokih litica. Na terenu su i dalje vatrogasne ekipe. I Srbija šuma navode da je zahvaćena površina od preko 1000 hektara. U Deliblatskoj peščari vetar otežava prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3500 hektara. U ataru mesta Velika Kamenica u opštini Kladovo na 200 hektara gori trava i nisko rastinje. U Srbiji još uvek aktivno više desetina požara. Jedna osoba je poginula, a 8 je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko ponoći u Mladenovcu kada su se sudarili automobil i autobus. Stradao je vozač automobila. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. Ukrajinske snage su tokom noći gađale veliki logistički centar u blizini Moskve. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsjednik Aleksandar Vučić je uputio čestitku i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost izvršavanju zadataka. Kako je naveo, baštineći tradiciju dugu više od jednog veka, stručnošću, disciplinom i spremnošću da se odgovori na najsloženije izazove, potvrđuje se da rečne jedinice i rečna flotila predstavljaju važan oslonac odbrambenog sistema Srbije. Učenici 8. razreda koji nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz predmeta po izboru. U prethodna 2 dana polagali su test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra. Upis je 24. i 25. avgusta. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i ove godine bit će 112. put obeleženo u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. Centralna državna ceremonija obeležavanja bitke koja se zbog ratnih veština proučava na najpoznatijim svjetskim vojnim akademijama počinje u podne. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 57%, pritisak je 998 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

9 časova 7 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, u Novom Sadu i Beogradu 22 stepena, u Nišu prijatnih 18. Posle vesti u 11 časova sledi magazin U ritmu dana, koji donosi analizu ekonomskih kretanja i vodoprivredne infrastrukture. Urednica i voditeljka Nikolina Miljković osvetljava najnoviji izveštaj Republičkog geodetskog zavoda o paradoksu na domaćem tržištu nekretnina. Iako broj prodatih stanova beleži pad, ukupna vrednost prometa dostigla je istorijskih 2 milijarde i 200 miliona evra. O tome kako rešiti stambeno pitanje u uslovima visokih cena i kakva je opravdanost investiranja u manje stambene jedinice i garažna mesta, u studiju će govoriti generalni direktor agencije Adventis Real Estate i sudski veštak Ervin Pašanović. Takođe, u emisiji će pažnja biti posvećena stanju hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, čija je mreža kanala ključna za odbranu i navodnjavanje Vojvođanske ravnice. Usled posledica suše, ovaj sistem se suočava s ozbiljnim operativnim izazovima. O istorijskom značaju kanala, trenutnim kapacitetima i dugoročnim rešenjima za opstanak ovog vodoprivrednog kompleksa podatke donosi profesor dr. Srđan Kolaković sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. I nakon 11 časova ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: jutra. Preduzetništvo traži ideju, ali i mnogo hrabrosti, upornosti i spremnosti da se preuzme rizik. Već 20 godina Udruženje poslovnih žena Srbije kroz priznanje Cvet uspeha za ženu Zmaja promoviše i podržava uspešne preduzetnice iz Srbije. Ko su ovogodišnje kandidatkinje, šta danas znači biti uspešna žena u biznisu i koliko se položaj preduzetnica promenio za dve decenije? O tome razgovaramo sa Ivanom Petrović, menadžerkom projekta Cvet uspeha za ženu Zmaja i Olgicom Samoilović, vlasnicom kompanija Hedera Vita i dobitnicom ovog priznanja u kategoriji izvozno orijentisana firma 2020. godine. Dame, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ivana, da krenemo od samog Cveta uspeha za ženu Zmaja. Dakle, ove godine se održava jubilarni 20. put. Kako je to sve počelo i zbog čega je bilo važno da se napravi priznanje baš za žene koje se bave preduzetništvom?
1: Kao što ste rekli, Udruženje poslovnih žena Srbije je došlo na ideju 2007. godine. Tačnije, autorka priznanja je dr. Sanja Popović-Pantić, naša predsednica. Došla je na ideju iz razloga što je shvatila da je potrebno da se prepozna uspeh žena i da se nagradi na neki način. Posebno što u tom trenutku je negde žensko preduzetništvo, je da kažemo, bilo još uvek u začetku, u povoju, tako da je bila potrebna nagrada koja će ženama da prizna, to je taj njihov uspeh, da nagradi i da zapravo bude podstrek za neke druge žene koje su možda razmišljale da pokrenu biznis. Tako da kroz ovu nagradu zapravo dodeljujemo to priznanje Cvet uspeha za ženu Zmaja. Konkurs je u toku, samim tim, znači, preduzetnice mogu da se prijave do 31. avgusta. I sve informacije o tome mogu da se nađu na našem sajtu. Način prijave, odnosno postoje dva načina za prijavu. Mogu se prijaviti preuzimanjem konkursne dokumentacije sa sajta ili popunjavanjem online upitnika, a isto tako za sva pitanja mogu da nas kontaktiraju za sve nedoumice koje imaju. Verujem da ćemo uopšte u samom konkursu u nastavku malo više govoriti.
0: Za 20 godina kroz ovu priču je prošlo više od 500 preduzetnica, a 188 je dobilo priznanje. Pa kada pogledate sve te žene i njihove priče, šta je ono što im je najčešće zajedničko?
1: Pa zajedničko je to da žene prosto nisu navikle da se, kako da kažemo, negde možda same ističu u tom svom poslu, odnosno da negde same, kako da kažemo, prepoznaju koliko je njihov biznis zapravo veliki. I to je negde možda prvi taj stepenik da one sebi priznaju da pored toga što imaju velike biznise, da priznaju taj svoj uspeh i da se prosto negde osnaže, ohrabe, da se prijave uopšte za nagradu. Tako da konkretno za ovu nagradu i ne moraju lično da se prijave, može neko drugi da ih, da kažemo, kandiduje. Tako da je negde, da kažemo, to neko priznanje sebi, ja sam uspešna, ja to mogu, je negde zajedničkom svim ženama.
0: Dakle, da li se žene najčešće prijavljuju sami ili češće taj slučaj da ih neko drugi prijavi?
1: Podjednako je. Znači, da, prijavljuju se i same, ali imamo dosta, da kažemo, slučajeva gde i drugi prijavljuju, gde drugi šalju brojne preporuke za njih kao kandidatkinju. Tako da, ajde da kažem da je negde izjednačeno, da.
0: I šta komisija traži kod preduzetnica koje konkurišu?
1: Prilikom konkurisanja na našem sajtu postoje određeni kriterijumi prosto, znači, koje morate da ispunite da bi mogli da se prijavite na konkurs. Pre svega to je da postojete najmanje 2 godine, da imate vlasničkog, suvlasničkog udela u biznisu, minimum 1%, da ste možda vlasnica zdravstvene ustanove ili predškolske ustanove, da ste možda osnivačica zadruge. To su neki osnovni kriterijumi. Osim toga, znači, kada se, da kažemo, kandidatkinje prijave, zaseda komisija, taj, da je kažemo, prvostepena neka komisija koja gleda te neke osnovne kriterijume, a osim toga svakako se gledaju ti neki finansijski pokazatelji, bilans stanja, bilans uspeha, naravno godine rada, truda i za određene preduzetnice, ne samo, znači, ti neki finansijski pokazatelji, konkretno njeno neko zalaganje, društveni uticaj, negovanje te neke rodne ravnopravnosti, zapošljavanje žena na prvo mesto, ali svakako i uopšte, da kažemo, negde razvoj poslovanja.
0: Olgice, vi ste ovo prošli iz jedne druge perspektive. Ukoliko se ne varam, 2020. godine ste dobili priznanje u kategoriji izvozno orijentisana firma. Pa šta vam je tada ta nagrada značila i da li vam je donela možda i nešto konkretno u daljem poslovanju?
2: Da, kako da ne, baš kako je Ivana lepo objasnila, to je bilo prvo pravo priznanje uspeha. Jer mi zaista, žene preduzetnice, a ja opet nekako najviše mogu da govorim u svoje ime, zapravo i nismo svesne koliko smo nešto i uspjele i postigle i uradile, jer vrlo je težak ovaj posao i mi smo vrlo često fokusirane samo na rad. I onda u tom nekom radu ti u stvari i ne vidiš šta se oko tebe dešava i ne vidiš kako te nekako ljudi doživljavaju i šta je u stvari od tog tvog biznisa kroz godine i nastalo. Tako da, kada sam ja dobila priznanje 2020. godine, evo sad se setih koliko godina je prošlo, Boga mi poprilično, ja ne mogu da se setim kome prijavio, ali sećam se da mi je par prijateljica iz posla reklo da će da mi prijave i da definitivno treba da dobijem nagradu. Ja sam, sećam se, ma nemam ja vremena za te nagrade i to, i tako sam se nekako odnosila prema tome, imam posla i ne pitajte me ništa. I onda kad je stigao poziv, sećam se kako je to bilo veličanstveno, taj sam događaj, pre svega je veličanstven. Na njemu prvo imate taj neki osjećaj da zaista ste uradili nešto što opet iskače iz nekih okvira u kojima mi svakodnevno jesmo. I nakon toga mogu da kažem da se dosta toga promijenilo. Mi smo postali vidljivi kao kompanija. Naravno, moj lični osjećaj je također postao malo drugačiji, ali dosta dobrog nam je donela, ja pričam nama kao kompaniji i meni lično, naravno, ova nagrada Cvijeta uspjeha za ženu zmaja, jer prosto ljudi su počeli da nas posmatraju drugim očima.
0: A da, vaša kompanija posluje i na stranim tržištima. Pa koliko je teško jednoj domaćoj kompaniji da napravi taj korak, da izađe van Srbije, i šta je bilo najteže na tom putu?
2: Pa znate šta, sve teške stvari smo zaboravili, tako da kažem, da to je bilo davno, davno smo mi izašli na svjetsko tržište, baš negde prilike kako smo krenuli da radimo, mi smo vrlo brzo krenuli da izvozimo i negde smo prevazišli te neke stvari u startu, to su neke poteškoće, ne znam, možda neke papirološke ili već tako, ali to u stvari nisu poteškoće, to su sve neke prosto stepenice koje moraju da se prođu, i onda kad to prođete vi ste potpuno spremni posle za izvoz na sva druga tržišta, tako da to nekako moramo svi kroz to da prođemo i to je to.
0: I kada danas razgovarate sa ženama koje tek pokreću posao, sa čime se one najčešće bore? Kakav je vaš utisak? Da li je to nedostatak novca, strah od rizika, manjak podrške ili nešto četvrto?
2: Pa sve to što ste naveli,

0: I nedostatak novca i strah od rizika je vrlo izražen, to sam ja sada primetila. Ali možda negde ja sam neko ko malo manje ima strah od rizika, pa onda nekako lakše prevazilazim te stvari, jer negde i svaki neuspeh i svaki gubitak ja ne doživljavam kao poraz, nego je jelte lekciju kao što bi trebalo. Ali negde žene i dalje ne mogu da se osnaže i da, vrlo često očekuju podršku i okoline i razumevanje i podršku i svašta nešto, ali ja jednostavno savjetujem ženama da moraju da budu svesne da će da daju sebe maksimalno 100%, da ne mogu da kalkulišu sa vremenom koje će posvetiti poslu, da ne mogu unaprijed da određuju koliko će vremena posvetiti privatnom biznisu, jer ako vi u nešto uđete, vi morate da uđete onako cijelim srcem i da uđete maksimalno, jer drugačije ne možete ni uspeti. A podrška, ako je ima, to je dobro. Ako je opet i nema, nema veze, vi to ne radite zato što čekate da vam neko prvo aplaudira, pa uradite nešto sami, pa ćete posle da vidite, sve će to doći na svoje mesto. Nekad podrška nije ni neophodna, bitna je odluka u glavi i bitna je volja, želja i ono što smo mi zamislili, da prosto to i ostvarimo.
1: Olgice, kada se vratite na svoje početke, jel postoji nešto što biste danas uradili drugačije i šta biste savjetovali ženu koja ima dobru poslovnu ideju, ali se još uvek dvoumi da li da krene?
0: Pa da li da krene, da krene. Sigurno da krene. To je ono moje, da krene. Ja nikad kad imam da li krenuti ili ne, da krenuti, ali sada iz ove perspektive malo promišljenije. Naravno, ranije je bilo puno nepromišljenih poteza, naravno za samim tim i mnogo više grešaka. Sada već kako je vrijeme odmicalo, malo se neke stvari nauče, pa onda sada se prvo tri put meri, jednom seče, pa tako i radimo. Da li bi nešto promijenila? Ja nisam kako da kažem, taj tip da se sada vraćam unazad i da razmišljam o nekim stvarima, da li bi ja drugačije, da li bi, kako bi, jer to mi je nekako gubljenje vremena. Nešto što je prošlo, prošlo je, ja tu ne mogu da vratim. Možda sam mogla i bolje, ali možda je moglo i ništa da ne bude. Nekako su se kockice poklopile u tom momentu i sve je ispalo ovako. Za mene je ovo sada najbolje i ja sad samo gledam kako će biti u budućnosti, ja očekujem da će biti još bolje.
1: A svakako navijamo za to. Ivana, malo pre smo sa Olgicom razgovarali o podršci i o tome koliko je to važno ženama u preduzetništvu. Koliko je važno u početku imati nekoga ko će preduzetnice usmeriti, ko će ih možda povezati sa drugim preduzetnicama ili im pomoći da naprave prvi korak? Da li upravo ovakve inicijative poput vaše mogu tu najviše da pomognu?
2: Pa eto, pre svega možda da kažemo pristupi na prvo mesto udruženjima. Naše udruženje postoji 28 godina. Osnovano je kao prvo udruženje te, da kažemo, vrste, odnosno udruženje koje okuplja žene preduzetnice, poslovne žene. To je mesto gde preduzetnice mogu da se osete, da kažemo, podržano, sigurno. Na prvom mestu ono što dobijaju od nas, to su određene informacije, kontakti, žene se umrežavaju, dele iskustva, ostvaruju kolaboracije međusobno, onda pružaju jedna drugoj mentorsku podršku koja je izuzetno važna na samom početku. Tako da je to možda negde baš to da potraže podršku kroz udruženja, a hvala Bogu ima u ovom trenutku jako puno udruženja i svako radi, da kažemo, u nekom svom domenu, ono što najbolje zna. Tako da mislimo da podrška konkretno i sa naše strane je značajna, to Jolgica možda sama može da kaže, ali na prvom mestu nama se dosta javljaju žene koje, da kažemo, i nisu naše članice, upravo tako iz razloga što traže savet, imaju neku ideju, žele bi da pokrenu neki biznis, pa ih mi uglavnom upućujemo, kako da kažem, i na naše sastanke i na razne druge organizacije koje možda u datom trenutku organizuju određene obuke za početnike.
1: Kada budemo obeležavali 40 godina cveta uspeha za ženu Zmaja, kako biste voljeli da budu žene, kakve biste voljeli da budu žene koje tada dobijaju ovo priznanje? Šta biste voljeli da se do tada promeni u svetu ženskog preduzetništva u Srbiji? Evo, Ivana, možete vi prvi.
2: Pa pre svega da budu hrabre i dalje. Mislim, za svakako za preduzetništvo treba puno hrabrosti i strajnosti. Verujem da će biti još hrabrije. Žene koje imaju znanja, volje da se pokažu i dokažu. Žene koje su podrška jedna drugoj na prvom mestu. I tako da sigurno će biti samo još uspešnije i samim tim

biće veći broj žena u biznisu. Mm-hmm. Jer ona kroz godine se zapravo i pokazalo da iz godine u godinu i raste taj broj žena preduzetnica i da ona više ne ulaze u biznis samo iz nužde, već je to znači da bi ostvarila neke svoje lične

0: nations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: August 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad je izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Wattovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar kraj Granade streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postao je simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije je Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
4: Federico, moraš sa mnom u Madrid. Kada sam čileanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovdje veoma opasno za tebe.
5: Ali ovo je moja Granada.
4: I moja, Federico. Ali u njoj, nad našim glavama, visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir Franco kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa 4 kolone. Kaže da ima i petu koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti, Federico.
5: Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
4: Sigurno.
5: A ko stoji za toga, Franca?
4: Ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico. Došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
5: Neka sam ja bar negde među prvima.
4: Vreme za šalu je prošlo, Federico.
3: 19. avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. 1966. godine optužen je za zloupotrebu ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen iz Saveza komunista Jugoslavije. Sahrani Aleksandra Rankovića prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Aplauz i skandiranje pratili su pogrebnu povorku. Slušamo snimak sačuvan u arhivu Radio Beograd. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobričin prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
6: Ja kažem, ja sam ceo život svoj provela najviše van sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više sam provela van sebe. Rekla sam sad opšta k sebi nekako.
3: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Gost jutra. 9:40, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi vam donosimo jednu zanimljivu priču iz Etnografskog muzeja. Etnografski muzej koji ove godine proslavlja 125 godina rada u okviru svog bogatog izložbenog programa trenutno predstavlja i izložbu 15 godina vekovnika, koja je prateći program izložbe Ko to beše Kraljević Marko i dostupna je posetiocima do 1. septembra. Kako su vekovnici za 20 godina okupili više od 250 strip autora iz Srbije, regiona i Evrope, kako je nastala ideja da se kroz strip spoje istorija, mitologija i fantastika i zbog čega je ovaj projekat prerastao okvire klasičnog strip serijala i postao prepoznatljiv kulturni fenomen, sa Markom Stojanovićem, scenaristom i autorom projekta Vekovnici, razgovarala je naša Teodora Joksimović.
1: Izložba u Etnografskom muzeju stavlja vekovnike uz izložbu Ko to beše Kraljević Marko. Kako doživljavate taj susret tradicionalnog kulturnog nasleđa sa savremenim stripom i šta biste voleli da posetilac ponese iz tog spoja?
2: Kad sam se odlučio za to da jedan od glavnih junaka vekovnika, dva glavna junaka, bude naš mitski Kraljević Marko, sa čijim sam narodnim pesmama odrastao i sa kojim sam se identifikovao, verovatno iz tog razloga što se ja zovem Marko, jel te? Kad sam se odlučio da njega upotrebim, ja sam i želeo upravo da to što mi imamo kroz našu narodnu tradiciju, baštinu, istoriju, mitologiju, uznem i da možda, da sad je to neskromno reći, da malo očistim prašinu s toga, da to stavim u neki moderni kontekst i da probam da uradim jednu vrstu fantastičnog stripa na jedan moderan način. I moja potajna želja tada je upravo to što danas vekovnici jesu. Ja neću reći da je to kulturni fenomen, to nije na meni da kažem, ali da je jedan strip koji je nadrastao granice i mog rodnog Leskovca i Srbije, pa čak i Balkana, s obzirom da je objavljen u Holandiji, na primjer, ili da je izlažen u Češkoj. Znači, to je nešto čemu sam samo mogao da se nadam i čemu sam mogao da sanjam, ali eto, snovi se ipak ostvaruju.
1: Vekovnici ove godine obeležavaju 15 godina postojanja. Kada danas pogledate na početak projekta, šta je bila prvobitna ideja, a šta se umeđu vremenu promenilo ili razvilo mimo vaših očekivanja?
2: Serijal sledeće godine puni 20 godina, ali ta izložba se zove 15 godina vekovnika i ona kao takva putuje i Balkanom i Evropom. Mi je dopunjujemo malo po malo i ne menjamo je naziv, jer je malo deplasirano da imate izložbu 15 godina vekovnika, 16 godina vekovnika, 17 godina vekovnika, tako da izložba se zove tako, ali vekovnici su svoj život počeli 2007. godine na stranicama Politikinog zabavnika i tada je moja ideja, kažem, bila da ponudim jedan domaći, u Politikinom zabavniku, koji je jedan legendarni časopis i najstariji, verovatno, časopis za mladi, za decu na Balkanu, da na stranicama zabavnika sa njegovim tiražom i čitalaštvom ponudimo jedan domaći serijal sa, kažem, koji se naslanja na domaću mitologiju, baštinu, istoriju, ali se radi po nekim najvišim zanatskim, da kažem, uzunima i da se prosto tako nešto domaćoj publici da, jer mislio sam i mislim i danas, a tad sam posebno to mislio jer sam bio deo te publike i takav serijal nažalost nije postojao. Ja sam želeo da čitam tako nešto, ali niko to nije pravio, pa sam se poduhvatio toga da eto ja to stvorim.
1: Vi ste oko vekovnika okupili više od 250 strip autora iz Srbije, regiona i Evrope. Kako je nastala ideja da serijal bude otvoren za toliki broj različitih autora i koliko je njihova različitost uticala na identitet samog serijala?
2: Taj serijal on je po mnogo čemu specifičan. Jedan od stvari po kojoj je možda i najspecifičnije, što svi mi koji na njemu radimo, radimo bez honorara. Znači i ja i tih 250 ljudi, crtača, radili smo to bez honorara. Jednostavno, situacija nije bila takva da je neko mogao da plati honorare i onda su ti ljudi prosto uskočili i poželeli da budu deo te priče, svidela im se ta priča, našli su je, pronašli su sebe u njoj, možda i nju u sebi, i onda su odlučili da budu deo te priče. I onda i taj Marko Kraljević se pokazao se kao jedno tkivo koje povezuje sve te ljude. Između ostalog, on jeste specifičan, on jeste harizmatičan i sve to stoji, ali takođe ono što je činjenica je da Makedonci tvrde da je Makedonac, Bugari tvrde da je Bugarin, mi naravno znamo da je Srbin, tako da već dobar deo Balkana ima tu poveznicu preko Marka Kraljevića, naravno i ostatak bivše SFRJ, pa čak i Grci i Rumuniju. U Rumuniji istorijska ličnost Marko Mrnjavčić poginuo u bici na Rovinama, inače specifična stvar, poginuo je 17. maja. Ja, moj rođendan je 17. maja, to nisam znao kad sam krenuo u vekovnike, ali to ima neka tajna veza, što bi reklo bijelo dugme. Ali eto, u Rumuniji je stradao kao istorijska ličnost, Grci takođe imaju narodne pesme njemu, tako da čitav Balkan, Marko Kraljević je brend. Mislim, modernim jezikom, jezikom marketinga je brend. Ta priča se njima svidela i ti ljudi su poželjeli da, da budu deo toga. E sad, s obzirom da nisam mogao da im platim honorare, da svi oni imaju svoje poslove, onda su oni mogli da mi doniraju svoje vreme i svoj trud u određenoj meri. Što je značilo da, recimo,

0: Recimo, jedan čovek ne može da nacrta čitav strip album od 50 strana, nego sam morao da imam 5 ili 10 saradnika, što je podrazumevalo da se krug saradnika širio. Ono što je sreća je da, sem što su prepoznavali priču kao nešto svoje, prepoznavali su i kalibar autora koji se okupio oko toga i, i poželeli bi da budu u tom društvu. Naravno, ne od početka samog, ali što se priča više širila, što se ta grudva kotrljala niz padinu sa snegom, ona je rasla i ljudi su jednostavno želeli da budu deo te priče. I sad smo mi u toj poziciji da evo sad je objavljen je 16. album, odnosno 15. album, ima i 0. 16. imamo 4 albuma pod serijala Beskrvni, imamo 6 integrala, ali imamo i 10 albuma narednik u nekoj formi, u nekom stepenu završenosti. Jer ja moram tako da radim zato što mi se saradnici nisu mi uvek na raspolaganju i onda moram i na taj način oni utiču na to, jer evo recimo neki album koji je trebao možda da bude sad 17. s obzirom da ti ljudi koji trebaju da rade trenutno ne mogu da rade, ja onda pravim rokadu i neki album koji mogu da dobijem trenutno saradnike, ja tu stavljam, ali forma serijala je zato mozaična i delići mozaika se ne stavljaju hronološkim redom. Znači sad stavite nešto sa sredine, pošto je Marko Lajević jedan besmrtnik u mom stripu, pa je živ preko 600 godina, onda malo iz tog perioda kad je to bilo, pa onda jedan album se time bavi, jedan i do novijeg vremena, jedan u doba Mozartove smrti i tako dalje, i onda ja mogu da ta forma i struktura serijala koja je nastala zbog prirode njegovog rada meni omogućava da ja mogu da balansiram na taj način i da to što je jedinstveno za ovaj serijal, da prosto to izvedem do kraja.
1: Vekovnici spajaju istoriju, mitologiju, fantastiku i elemente savremenog stripa. Kako pronalazite ravnotežu između istorijskog i mitskog Marka, odnosno između onoga što pripada narodnom predanju i onoga što je vaša autorska interpretacija?
0: Pa ja se trudim, mislim, vi kad uđete u fantastiku i taj neki žanar, nije to čak ni alternativna istorija. Alternativna istorija ili ukronija podrazumeva da vi napravite neko skretanje u recimo tipa Konstantinopolj koji je pao pod tursku vlast, nije pao pod tursku vlast. Ne, ja to ne radim. Ja se držim istorijskih fakata, ali i to sam i činio i kad sam radio istorijski i drugi istorijski stripove. Ja sam recimo radio strip o Prvom svetskom ratu koji se zove Do pakla i nazad, koji je pratio sve najglavnije tačke Prvog svetskog rata, pa sam radio i za francuske izdavače baš strip o padu Konstantinopolja, prvom padu. To mora da prati istorijske. Znači, ja ne mogu da kažem da Marko Mlinarčić nije stradao, ili makar su mislili da je stradao u bici na Rovinama, ako istorija kaže da jeste. Ali mogu da ponudim, na primjer, u mojoj priči, Marko strada, pa se onda budi jer je besmrtan i shvata da nije mrtav. I taj deo koji istorija nije pokrila, nije ni mogla, jer spada pod fantastični deo, ja se njime bavim, ali ne, nigde ne idem kontra istorije, uvek poštujem sve te zvanične istorijske, da kažem, izvori i podatke i konsultujem puno istoričara. Moj dobar prijatelj je dr. Aleksandar Uzelac, saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, recimo mi je jako dobar konsultant za sve te stvari. Kad nešto ne znam i što ne mogu da nađem u knjigama, obraćam se nekome ko može da mi kaže, jer sa istorijom nema šale. Sa fantastikom, da, ali to je jedna smeša gde vi zaista morate to, kao što ste vi lepo to pitali, morate to lepo da pomešate, da ta mešavina pije vodu, jer da svedemo na neki modern sleng, koktel, tačno se zna koliko čega ide u koktel da bi koktel bio to što jeste, da bi mogao da se pije. A ako malo preterate ili nešto fali, to već postaje nešto što niko neće hteti da popije. Tako da to je slično i sa vekovnicima.
1: I šta možemo da očekujemo od serijala u narednih 15 godina?
0: Pa, ja mislim da ono što možemo da očekujemo je ono što zapravo do sada imamo, u smislu da će se ta priča koja je započeta 2007. godine na stranicama političkih zvanja, kao što sam rekao, da će se nastaviti. Otprilike će nam nekih 15 godina trebati do kraja. Ja se samo nadam, to je da ćemo moći da održimo taj jedan nivo kvaliteta. Verujem da će se krug saradnika povećati i da ćemo uraditi neke stvari koje smo zacrtali. U planu su i turski album sa turskim autorima je pri kraju. Radit će se i album sa grčkim autorima, sa makedonskim autorima, sa rumunskim autorima. Nadam se da će ona taj svoj put nastaviti, tako da ja bih rekao da Vekovnici imaju svetlu budućnost.
1: Hvala vam na ovom razgovoru. Gost Radio Beograda 1 bio je scenarista Marko Stojanović, autor serijala Vekovnici.
2: Podsećamo, izložba 15 godina Vekovnika deo je bogatog programa kojim Etnografski muzej obeležava 125 godina rada. Ovom jedinstvenom spoju istorije i stripa sa autorom Markom Stojanovićem razgovarala je naša koleginica Teodora Joksimović. Postavka je otvorena do 1. septembra, pa iskoristite priliku da pogledate ovu zaista važnu izložbu.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Topličkom okrugu. Na početku je obišao pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj. Prilikom obilaska kompanije u razgovoru sa meštanima najavio je nova ulaganja, dolazak novih mašina i očuvanje radnih mesta, ali i podršku države daljem razvoju tog kraja.
1: Pomoći ćemo izgradnju novog hotela u Lukovskoj banji, zato što je to važno jer će zaposliti dodatno ljude. Ali na kraju vidite da radimo i ovaj glavni put, vidite šta sve drugo radimo, te samo obnova ove dve škole. Miloje Zakić i Drinka Pavlović. 6,5 miliona evra. Proporcionalno broju stanovnika, Kuršumlija je jedna od opština sa najznačajnijim ulaganjima države. I sad kad otvaramo nove pogone i složenih borbenih sistema, bit će više zaposlenih. Verujem da ćemo i ovde moći još 10 ljudi da zaposlimo, zato što dolaze i nove mašine i bit će manji gubici i tako dalje. Trudimo se i zato što je opština najbliža administrativnoj liniji sa Kosovo i Metohije, da pokušamo da podignemo i da ostavimo što je moguće više ljudi. Ali vi znate koliko je to teško.
0: Vučić je pored Kuršumlije obići Blace i Prokuplje. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom.
2: Mi ovde imamo realan rast minimalca, dakle u odnosu na inflaciju, u odnosu na potrošačku korpu, odnosno da uprostimo ovo sve, da vi za taj novac možete kupiti više nego što je to bio slučaj prethodne godine. Dakle, da vam to povećanje ne pojede inflacija, to je suština. I taj realan rast minimalca, dakle nominalni je 9,2, a realan rast jeste 4,8% u odnosu na prethodni iznos. Minimalac od 1. januara 2027. godine prema predlogu vlade iznosit će 600 evra, odnosno sa 371 dinar će biti povećan na 405 dinara po radnom času. Mi smo imali kumulativno povećanje, dakle kontinuirano povećanje za 24 meseca preko 49%.
0: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovana. Na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Na terenu su i dalje vatrogasne ekipe. Zahvaćena je površina od preko 1000 hektara. U Deliblatskoj peščari vetar otežava prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3,5 hiljade hektara. U ataru mesta Velika Kamenica u opštini Kladovo na 200 hektara gori trava i nisko rastinje. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz južni i jugozapadni vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Temperatura od 20. do 25. avgusta od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko 42 stepena. Jedna osoba je poginula, osam je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko ponoći u Mladenovcu kada su se sudarili automobil i autobus. Stradao je vozač automobila. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, šest je povređeno. Ukrajinske snage su gađale veliki logistički centar u blizini Moskve. Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junskom roku polažu test iz predmeta po izboru. U prethodna dva dana polagali su test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati sutra. Upis je 24. i 25. avgusta. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i ove godine biće 112. put obeleženo u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. Centralna državna ceremonija obeležavanja bitke koja se zbog ratnih veština proučava na najpoznatijim svjetskim vojnim akademijama počinje u podne. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 22 stepena, u Novom Sadu 25 i Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 47%, pritisak je 998 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

10:09, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Pred nama je još jedan topao i sunčan dan. U prestonici trenutno je 22 stepena prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu takođe 22, ako se spustimo malo niže na jug, tu je 18 stepeni, u Nišu, u Leskovcu 17 stepeni.

0: A potrebama, pravima pacijenata i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju u životu sa hroničnim bolestima posvećujemo u celosti ovo nedeljno specijal izdanje na talasima zdravlja. Atopijski dermatitis ili ekcem vidimo na koži obolelog, a kakve borbe se odvijaju u njihovoj duši ispričat će marketing stručnjak Jelena Pušanja, čija je bolest u višegodišnjoj remisiji, dok će o potrebama pacijenata koji boluju od karcinoma urogenitalne regije govoriti Marko Đurić, predsednik udruženja Urotrakt. Život sa dijabetesom može da bude funkcionalan, ali to ne znači da su vrednosti glikemije uz terapiju uvek stabilne. Pa doktor biohemijskih nauka Lena Platanić Arizanović svoju svakodnevicu opisuje kao hod po ivici. Sagovornica je mišljenja da je za optimalnu borbu sa dijabetesom neophodno pre svega što racionalnije proći kroz proces prihvatanja.
1: Prihvatanje je svakako najizazovniji i tu bih baš ovako želela da naglasim koliko je važna uloga roditelja, jer kad govorimo o dijabetesu tipa 1, on se najčešće javlja u tom mladom dobu. Roditelji ili okoline sa kojom dete ili ta osoba koja je dobio dijabetes tip 1 živi. Dakle, mislim da je glavna stvar i onako temelji mog života da su tada funkcionalnog života sa dijabetesom tada postavljeni, jer roditelji to nisu doživjeli kao tragediju. Iako je to prvi put u porodici da imamo tu situaciju, u tom trenutku nismo ni znali nikoga koji ima, nismo znali šta je dijabetes tip 1. Opet kažem, 97. godina.
2: Gde ste se tada edukovali?
1: Kroz knjige, naravno. Znam da su mama i tata tada, čini mi se da su iz Novog Sada neke knjige dolazile, naravno nije bilo online dostave, pa je to sve išlo preko kontakta jednog, drugog, trećeg. Čak su i pronašli na kraju neke ljude koje ne poznajemo, ali koji su bili voljni da pričaju o tom svom dijabetesu i to je njima jako značilo, a posredno onda i meni. Ja sam tada imala 7 godina i onda sam upijala kao sunđer sve to što su i drugi ljudi pričali i što su mi mama i tata prenosili. Tako da i dan danas stvarno onako baš sa zadovoljstvom volim da podelim svoju priču o dijabetesu i sa nepoznatim ljudima i kogod me pozove, kontaktira na bilo koji način, jer znam koliko je važno. A kažem, to je bila 97. godina kad su informacije mnogo spore je putovale i bile su generalno, teže je bilo doći do njih. I tada i sada znam da je bitno da o tome govorimo i da baš se čuje ta priča iz prve ruke, da bi ljudi prosto lakše to shvatili. I kažem, da se vratim na to, dakle, moji roditelji su to prihvatili, ne kao tragediju, nego kao situaciju u kojoj smo se našli i sad tu plivamo, nema tu zašto baš mi i ostalo. Mislim, i bilo je takvih pitanja, verovatno.
2: Ali nema tek se sada, vremena.
1: Ali nema se vremena, ne. Ideja je bila da svi porodično uđemo u to i onda smo svi porodično bili na mojoj ishrani i tada se baš onako merilo u grame i ja zato volim da kažem da ni dan danas kuhinsku vagu više ne koristim, jer stvarno, eto, sećam se iz, dakle, posle instituta smo otišli u banju u Aranđelovcu, koja je stvarno vrlo značajna za osposobljavanje osoba za život sa dijabetesom i sećam se, evo sada imam sliku u glavi gde mi mere neku bananu na toj vagi, daju mi jednu trećinu ili nešto slično. Tako da kažem, imam averziju prema vagi, ali ovako vrlo funkcionalno živim.
2: Dobro, ako je ta averzija jedino što ti je dijabetes doneo u tom smislu, to je dobro pitanje možda. Šta ti je život sa dijabetesom 1 oduzeo, jer bilo je tu odricanja, odnosno prilagođavanja, možda je to bolja reč, ali znam da ti je i doneo dosta toga.
1: Da, pa evo, teško pitanje šta mi je, koja su bila odricanja. Sećam se da je tada bio narativ da mogu da budem sve osim pilot i onda nekako me stvarno vazduhoplovstvo nije interesovalo, pa nisam to doživjela kao tragediju. Sada imamo i pilote sa dijabetesom tip 1, zaista imamo osobe sa dijabetesom tip 1 u svim mogućim zanimanjima, pa evo i Aleksandar Zverev koji je nedavno osvojio Roland Garros, dakle profesionalni teniser. Tako da što se odricanja tiče, osim tih slatkiša kojih bih ja uvek jela u neograničenim količinama.
2: A koji bi svi trebalo
1: možda,
2: da se odreknemo?
1: Tako je, možda je to zapravo i benefit, jer bih verovatno imala 20-30 kg više da mogu da ih jedem onoliko koliko bih volela. Dakle, jeste mi donio jedan zdraviji način života, najteže mi je bilo da dijabetes imam dok sam bila trudna, jer tada nije uticao samo na mene, nego i potencijalno na moje bebe. Tako da, eto, to je jedino kad mi je onako dijabetes baš smetao, baš sam volela da ga, volela bih da sam mogla da ga nemam, ali sam opet i to nekako je to uspela da iznesem. A ono što je donao najviše, najveću vrednost koju mi je donao su stvarno ljudi koje sam upoznala zbog dijabetesa, ljudi iz Plavog kruga, iz Dijabetološkog saveza Srbije i ljudi koji generalno samo imaju dijabetes, a eto, stupili smo u kontakt, pa na kraju i evo, Marijanu.
2: Hvala. Rekla bih da ti je dijabetes možda doneo i želju da se posvetiš nauci. Sa jednog aspekta, ti si doktor biohemijskih nauka. Ima tu još jedna zanimljiva priča u vezi sa tvojom tetkom iz prošlosti, ali nekako čini mi se da je i to simbolično, da i tvoj životni poziv ipak ima veze sa dijabetesom.
1: I tekako jeste, jer mene od kad imam dijabetes, prvo na dečijem, a onda na malo zrelijem nivou, interesovala, mislim, zašto se to dešava u organizmu, šta se to zapravo desi i koji su to faktori koji utiču na to da dođe do dijabetesa tipa 1 i šta tačno se sve to dešava na tom nekom fiziološkom nivou. I zaista mislim da sam većim delom biohemiju izabrala baš zbog toga. Eto, imam i u porodici, i tata je iz slične struke, i tetka njegova rođena sestra isto, tako da, pa i sestra moja je farmaceut, tako da smo naginjemo ko toj strani, ali kažem, eto, meni je dijabetes to bio dodatna motivacija da to više istražujem. A život sa dijabetesom podrazumeva mnogo preispitivanja i mnogo odluka koje svaka osoba koja ima dijabetes mora u toku dana da donese. Dakle, svaka moja aktivnost u pozadini, svaku moju aktivnost u pozadini prati algoritam u redu. Koliki mi je sada šećer, šta ću posle da radim, koliko insulina da dam, ako se ovo desi, onda moram da obratim pažnju, da dodam još insulina ili da pojedem na jači obrok ili možda slabiji i slično. Pa evo i sada kada sam dolazila na razgovor, izmerila sam glikemiju jutros, nije baš za javnost, pa neću da je delim, ali uglavnom razmišljala sam kako da izdoziram insulin i obrok, tako da sada možemo da razgovaramo normalno. I to je tako za svaku aktivnost. Pa to konstantno preispitivanje šta, kako, zbog čega, i to je taj sled događaja, mi je stvarno, mogu da kažem da mi je pomogao u toj mojoj, da kažem, akademskoj sferi, odnosno na kraju kraja i kroz moje neka ta istraživanja. Dakle, tu mi svakako jeste dijabetes pomogao, ali me onda negde u nekim tim običnim svakodnevnim odlukama ume da koči, jer kao tako razmišljam i o cipelama koje ću da kupim, a da li su dobre, da li će biti dobre sad za 3 dana, da li će mi se slagati u sve u omaru, a ne mora tako.
2: Analitički je to, mozak.
1: Tako je, tako je.
2: Posledica dijabetesa, ali da. Ja bih rekla, uz sve ovo, disciplina. Jer bez preispitivanja, u stvari bez discipline, sva ta preispitivanja ne bi dala rezultat koji moraju da daju.
1: Hvala, volila bih da verujem da je tako. I opet sad, zbog ljudi koji slušaju, imaju dijabetes tip 1, i to bih volela da istaknem, da i uz disciplinu i uz sve ovo što pričamo, nije moj svaki dan savršen, ma daleko od toga, ali se trudim najbolje što mogu. Ali to ne znači da su meni šećeri sjajno regulisani i da je uvek sve super, baš nije. Ali, eto, tako živim.
2: Ali to je život u toj up and down, rekao bih, amplitudi i sa bolešću i bez nje.

10:23, u studiju Radio Beograda 1, Jana Rokić, Aleksandar Drobac, Teodora Joksimović, Katarina Tošić. Idemo malo na servisne informacije. Vozači u Srbiji danas i sutra očekuju brojne izmene, radovi, privremene obustave saobraćaja na ključnim putnim pravcima. Na putu Ivanjica-Sjenica saobraćaj se potpuno obustavlja od 10 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Tokom noći od 23 do 2 časa na autoputu između petlji Avala i Bubanj Potok vozila će se kretati uz asistenciju policije zbog snimanja serije. Deonica Selište Brestovac-Bor biće potpuno zatvorena sve do 30. septembra, pa se vozila preusmeravaju na alternativne obilazne pravce. Na pravcu Bor-Crni Vrh saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem zbog vanrednog transporta velike elise vetrogeneratora. Dok na naplatnim rampama nema zadržavanja, putnička vozila na graničnom prelazu Gradina na ulazu u zemlju čekaju oko 20 minuta. Toliko kada je reč o servisnim informacijama, idemo na muzičku numeru, uskoro nas očekuju i sportska dešavanja.

0: A sada je vreme i za najnovije informacije iz sporta. Naše odbojkašice putuju danas na šampionat Evrope koji u petak počinje u Češkoj. Srbija će igrati u veoma jakom sastavu sa željom da stigne do jedne od medalja, što je glavni cilj ove ekipe. Ovog jutra tim povodom razgovaramo sa jednom od najtrofejnijih igračica Srbije, Anom Bjelicom, koja trenutno igra za Tent iz Obrenovca. Sa njom razgovara Vlade Radičević.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas na evropski šampionat koji će se održati u Češkoj. On će početi u petak 21. avgusta. Imamo zaista puno razloga da budemo optimisti. Verujemo u naše odbojkašice koje su sa velikih takmičenja donosile uvek puno radosti za Srbiju. Ovog jutra imamo priliku da pozdravimo jednu od najtrofejnijih srpskih odbojkašica, Anu Bjelicu, koja nam se javlja iz Obrenovca. Ana, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
2: Hvala puno i hvala na pozivu.
1: Znam da ste evo od jula meseca ponovo u srpskoj klubskoj odbojci, da ste došli u Obrenovac i da ćete u narednoj sezoni igrati za Tent. To je zaista odluka koja, verujem, raduje i vas, ali i brojne poštovaoce odbojkaškog sporta.
2: Pa jeste, to je bila neka odluka, jako brzo smo se dogovorili, s obzirom da smo se dogovorili na neku otvorenu saradnju. Naravno, tu sam da pomognem i timu i devojkama u predstojećoj sezoni, što se tiče pre svega Evrope, gde nastupuje na velikoj sceni, naravno, i što se tiče naše lige koja je jača svake godine. Eto, imala sam priliku i prošle godine neki deo sezone da provedem u Radničkom, gde se stvarno pokazalo da ima dosta talentovanih i mladih devojaka, tako da mi je da sam srećna i velika mi je čast da nastupam za Tent ove godine.
1: Tent nije jedini klub za koji ste igrali u Srbiji. Znamo da ste u dva navrata bili u Crvenoj zvezdi, gde ste i započeli karijeru, bio je tu i Železničar, i negde kad sam se pripremao za ovaj razgovor, video sam da ste promenili više od 15 klubova širom Evrope. Imate bogato iskustvo i verujem da ćete uspeti sa Tentom da igrate značajnu ulogu ne samo u domaćem šampionatu, već i u Ligi šampiona koja predstoji. Kakve su tu ambicije?
2: Pa jeste, naravno, bila sam u Zvezdi, eto, početak karijere, posle sam se vratila, to je možda i najlepši period moje karijere. Naravno, u Železničaru isto bio jedan prelep period.

0: gde smo osvojili kup Srbije. Evo, došla sam sada u Tent. Moje lične ambicije su uvijek bile najviše u kakvoj god ekipi i gde igram, su bile da se ostvari što više pobjeda, da se pokaže što bolja odbojka, pa tako sa tim ambicijama i motivacijom sam došla i u Tent. To sam videla i kod ostalih devojaka, što mlađih, što starijih, stvarno ovde je neki mentalitet pobednički, to se vidi odmah, tako da se nadam stvarno nekoj lepoj saradnji i lepim rezultatima.
1: Želimo vam sreću, naravno, u ovoj predstojećoj sezoni u Tentu iz Obrenovca, a sada da se vratimo na evropski šampionat koji će početi u petak. Srbija će svoje utakmice igrati u Češkoj, u Brnu. Realno, imajući u vidu kakav sastav imamo, da naše odbojkašice budu tu u vrhu evropske odbojke, kakva su vaša očekivanja? Pratili ste verovatno i pripreme i znate u kom sastavu će igrati Srbija na evropskom prvenstvu.
0: Pa naravno da sam pratila, mislim to je manje više ekipa koju, s kojom sam ja i delila mnoge godine u reprezentaciji, tako da delila mnoge uspehe, mnoge i teške trenutke, ali opet smo uvek izlazili kao pobednici, tako da verujem da će i oni posle nekih teških momenata prošle godine i eto svetske lige, opet mlade igračice su došle, to je velika, velika stvar za Srbiju i za odbojku, gde se eto par njih stvarno ističe i u klubu i u reprezentaciji. Ja se iskreno nadam da će ih zdravlje pre svega poslužiti, a što se tiče rezultata, ja verujem da mislim, koji uvek ambicije su najviše, oni idu na zlatnu medalju, mi to i očekujemo, ali opet treba ih podržati i sačekati da vidimo kako će se sve to odvijati. Naravno, po kvalitetu one trebaju da se bore za zlato i verujem da će to i uspeti, i selektor je tu koji je stvarno ostvario mnoge velike uspehe i u nekim teškim i u nekim malo lakšim momentima, tako da verujem da ih je spremio i psihički i fizički za predstojeće prvenstvo.
1: U ekipi su i Maja Ognjenović, Tijana Bošković, u tim se vratila i Mina Popović, dakle sve vaše saigračice. Zašto nema vas? Šta je sa Katarinom Lazović koja je povređena? Kako ide njen oporavak?
0: Da, pa dobro, ja sam tu, naravno, uvek su otvorena vrata reprezentacije. Opet kažem, po potrebi, naravno, ako bude trebalo, uvek sam tu. Oni su sada napravili takav tim koji stvarno nema potrebe da se menja, igraju dobro. Tijana je tu, Maja se vratila, kao što ste rekli, Mina Popović, to je mnogo znači ekipi, veliko iskustvo. Verujem da će one mnogo pomoći mladim devojkama da se što pre uklope i da nekako zajedničkim snagama dođu do velikih rezultata. Što se tiče Katarine Lazović, verujem da, kako sam čula i s njom sam se čula malo, nisam ni htjela mnogo da da je zivkam, jer opet u tim teškim momentima nije baš lako da deliš sa svima i da se svima sve objašnjavaš i raspravljaš. Tako da ja što sam čula i što vidim da ide u najbolje mogućem smjeru, naravno teška povreda, treba će vremena, ali poznavajući Katarinu Lazović i njenu glavu, verujem da će to sve izaći kako treba i da će se ona vratiti još jače.
1: Rekao smo, u petak počinje evropski šampionat. Srbija u grupi sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Da li mislite da neka od ovih reprezentacija može da napravi problem Srbiji u tom prvom delu takmičenja?
0: Iskreno ne. Ja verujem, kako sam videla i kostur i raspored, da oni do polufinala neće imati nekih većih problema. Opet kažem, samo zdravlje da ih posluži po kvalitetu. Po meni su trebaju da igraju finale. Grupa ko grupa, mislim, svaki put kad smo igrali evropsko prvenstvo, grupa nije toliko teška i to je možda malo i problem, jer ne možeš da se pripremiš za te utakmice protiv Italije, Turske, ali opet verujem da su oni kroz celu godinu se celo leto spremale i da će biti spremne pre svega psihički za to polufinale i finale, a onda da će ih zdravlje poslužiti, naravno, i da će uspeti da se izbore sa svim.
1: I pri samom kraju našeg razgovora da podsjetimo da šampionat počinje u petak i da će prvu utakmicu Srbija igrati od 14 časova protiv Austrije, zatim dva dana kasnije u nedjelju 23. avgusta igramo protiv Češke, onda slede dueli protiv Bugarske, Grčke i Ukrajine. I sigurno da ima razloga da budemo optimisti i pred sam kraj našeg razgovora uz zadovoljstvo što smo se čuli u jutarnjem programu Radio Beograda, da damo jednu generalnu poruku za devojčice koje tek počinju da se bave sportom, kako da stignu do tih visina. Vi ste velika šampionka, osvojili ste medalju i na olimpijskim igrama, dva zlata na svjetskim prvenstvima, na evropskim šampionatima, kao što sam i rekao u uvodu, imate puno trofeja. Šta da im poručimo, koliko da budu uporne, da li je tu presudna ljubav prema sportu ili je presudan rad i talent?
0: Da. Pa evo, iz moje perspektive sada posle toliko godina, pre svega naravno ljubav prema sportu, ali ta disciplina je mene dovela eto do toga da sada sam jedna od najtrofejnijih u ovaj odbojkašica u Srbiji, što je možda i najveća stvar i san svakog sportiste. Odlazak sam na olimpijske igre i osvajanje medalje također. Tako da meni je tu pomogao taj bezuslovni rad i naravno disciplina.
1: Eto, to je lep savjet za kraj ovog današnjeg našeg razgovora. Samo da podsjetimo i da kažemo, za reprezentaciju Srbije su na evropskim šampionatima do sada igrale 142 igračice. Rekorder je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata Evrope odigrala 66 utakmica, a zatim odmah iza nje je Ana Bjelica, koja je na 6 šampionata odigrala 45 mečeva. Ana, je li to tačan podatak?
0: Tačan podatak i baš sam ga pročitala pre neki dan i iskreno tako mi je puno srce kad pročitam, pošto generalno mi to ne pratimo i sad ne znaš ti tačno, ok, znaš otprilike koliko se odigrao kad sedneš, znaš na koje si sve evropskim bio, ali opet tako kad pročitaš stvarno iza jedne Maje Ognjenović koja je velemajstor ovog sporta i koja igra i dalje u 42. godini, velika stvar da sam odmah iza nje i stvarno to je jedna velika čast i privilegija.
1: Hvala lepo na ovom razgovoru, veliki pozdrav iz Radio Beograda i uz jednu informaciju za naše slušalce da vi potičete iz jedne prave sportske porodice, da je vaša sestra Milka košarkašica, da je Milko brat košarkaš i eto vi vrhunska odbojkašica, vrhunski sportisti, zaista jedna lepa sportska priča. Ana Bjelica bila je naš sagovornik, odbojkašica Tenta. Sve najbolje, veliki pozdrav i bit će prilike da se još čujemo tokom evropskog šampionata za odbojkašice.
0: Hvala puno na predivnim rečima i uvijek mi je zadovoljstvo da se čujem s vama.
2: Sa jednom od najtrofejnijih naših odbojkašica, Anom Bjelicom, razgovarao je kolega Vlade Radičević.

0: jutra.
1: Večeras počinje tradicionalni Zemun Fest koji će do 23. avgusta publici doneti bogat filmski i muzički program. Na Velikom trgu u bioskopu pod otvorenim nebom biće prikazana nagrađivana ostvarenja sa festivala u Kanu, Berlinu i Karlovim Varima, dok je magistratski trg rezervisan za takmičarski program mladih autora. O filmskoj selekciji ovog jutra razgovaramo sa selektorom programa Vukom Savićem. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
1: Zemun Fest večeras u 20 časova otvara francuski spektakl Električni poljubac.
2: Jest. Film koji je otvorio 79. Kanski festival, ovogodišnji zapravo Kanski festival, eto ja mogu da kažem da s ponosom mogu da kažem da otvara i Zemun Fest ove godine. Tako Električni je. Poljubac, film reditelja Pjera Salvadorija, radnja smeštena između dva rata, vizualno raskošan film. Ja se iskreno nadam da će se publici svideti i da će publika i na otvaranje doći u velikom broju. Od 20 časova, nakon uvodnog obraćanja ljudi iz organizacije, moje malenkosti, nakon toga sledi projekcija filma.
1: Od sutra pa sve do nedelje na Velikom trgu prikazujete filmove i sa festivala u Berlinu i Karlovim Varima, poput ostvarenja Roze i Utakmica. Koji su bili ključni, ajde da kažemo, kriterijumi za uvrštavanje ovih svetskih naslova u glavni program?
2: To je uvek nezgodno pitanje. Moram imati na umu uvek da je ulaz slobodan.
1: Jasno.
2: Da je pod otvorenim nebom, tako da s tim u vezi i ne može možda da se prikaže sve što bih i ja negde želao da su drugačije okolnosti. The Match, odnosno Utakmica, film koji je bio i u Kanu ove godine prikazan, ali je otvorio prestižni festival Karlove Vari. Ajde, onako tu, ja sam veliki ljubitelj fudbala, jel? Pa kao prosto je moralo da se nađe na Zemun Festu. Ali se nadam da će takođe publika u velikom broju doći i da pogleda taj film. Inače dva argentinska reditelja, film Utakmica se bavi zapravo najčuvenijom, verovatno najpoznatijom fudbalskom utakmicom ikada odigranom između Argentine i Engleske u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Meksiku na stadionu Azteka, ako se ne varam, gde je Maradona dao jedan go rukom, a drugi je proglašen za go veka. I nije samo fudbalska priča, već sve ono što je pratilo taj sami događaj i ono zbog čega je ta utakmica postala više od utakmice, zapravo više od igre. Rat za Falklandska ostrva, sukob Engleske i Argentine i tako dalje. U petak je na programu u 20:30, da svim ostalim danima, ne znam da smo rekli, dakle od četvrtka do nedelje u 20:30 počinju projekcije. U petak je na programu film Roze nemačkog reditelja Markusa Schleinzera, film koji je prikazan u Berlinu ove godine i koji je dobio nagradu Srebrni medved za najbolju žensku ulogu. Fenomenalna Sandra Hiller u naslovnoj ulozi, mogu slobodno da kažem jedna od najtraženijih filmskih zvezda današnjice, još jednom je potvrdila sve one epitete koje sve ovo vreme zapravo i nosi. Neki će možda film povezati sa Virginom Srđana Điđi Karanovića. Radnja je smeštena negde nakon 30-godišnjeg rata u Evropi, gde jedna žena zapravo odlučuje da se oblači i ponaša kao muškarac kako bi zadržala imanje.
1: Da, možemo da uočimo taj vrsna kinematografija i dokumentarizam u ovim ostvarenjima.
2: Da, jest, naravno. Pa mislim, gledamo s obzirom da je to u pet dana, pet filmskih ostvarenja, opet s jedne strane se gleda i da bude za svakog ponešto kada su ljubitelji sedme umetnosti u pitanju. U subotu na programu, evo odmah ćemo i to reći, možda ne moramo dodatno da predstavljamo film, ali je u pitanju Hajduk u Beogradu Milana Todorovića, po jednom od najčitanijih domaćih romana. Porodični je dan, tako da i oni koji su gledali Hajduk u Beogradu, ja verujem da će opet doći, jer vredi. Onako vrati malo i u detinjstvo, prosto mislim da će ugođe biti onako spektakularan i sa tim filmom. Za sam kraj nedelja 20:30 film Crescendo francuske rediteljke, scenariskinje i glumice koja takođe glumi i u tom filmu, Agnès Jouy, a njen partner u filmu, odnosno, mislim, glavna muška uloga poverena je fenomenalnom Danielu Oteju. Radnja samog filma smeštena je iza kulisa pripreme Mozartove Figarove ženidbe. Tako da, ja se nadam iskreno da će se tražiti ajne karta, s obzirom da je besplatan ulaz, ali stolica više.
1: To je sigurno.
2: Da.
1: Počinje i internacionalni takmičarski program mladih autora. Kakav profil filmova su u fokusu ove godine?
2: Takmičarski program kratkometražnog filma na Magistratskom trgu, kao što ste rekli, od četvrtka do nedelje sa početkom u 20:30 svakoga dana biće prikazano 43 filma internacionalnog je karaktera, tako da iz raznoraznih zemalja, sa planete Zemlje. Publika će stvarno imati priliku da vidi vrhunske, kratke i animirane i eksperimentalne i dokumentarne i igrane filmove mladih autora, studenata, polaznika filmskih radionica ili prosto nezavisnih samostalnih autora. Od 43 naslova 17 naslova je domaće produkcije.
1: Pomenuli ste i da festival se u nedelju zatvara francuskom komedijom Crescendo. Koliko je važno da imamo i tu dokumentaristiku, ali i vrsni humoristički program sa svetskih festivala?
2: Ja mislim da je jako važno. Sad, ja se uvek vodim onim, jedan od mojih omiljenih reditelja je Aki Kaurismäki. I negde, sad ne mogu tačno setim gde, ali ostalo mi je u glavi gde sam pročitao ili sam čuo slušajući njega samog, da kad pogleda svet oko sebe, ne može da svoj film ne završi happy endom. Tako da mora biti komedija za kraj. S tim da je ovo ozbiljna komedija, nije...
1: Naravno.
2: Da, tako da onako ljudi će, gledajući taj film, i postaviti samim i sebi i verovatno ljudima u svojoj okolini neka pitanja, možda će doći i do nekih odgovora, a usput se i nasmejati. Mislim da jeste važno, da, s obzirom da imamo 5 dana na raspolaganju, zapravo da program bude i sadržajan, a i kvalitetan.
1: Hoćete još nešto da istaknete, šta biste izdvojili?
2: Pa mislim da smo za filmove sve rekli. Ove godine je Zemun Fest na 4 lokacije, dakle pored Velikog trga gde su celovečernja ostvarenja i pored Magistratskog trga gde su kratkometražni filmovi, u Zemunskom parku je porodična zona, traje od petka do nedelje od 15 do 21 čas. Roditelji, prosto pozivamo sve roditelje da dovedu decu, a i pozivamo svu decu da dovedu roditelje. Biće tu pozorišnih predstava, biće animatora, biće raznoraznih radionica, mnogo izlagača, tako da i tu jako zanimljiv sadržaj, ne samo za najmlađe, nego kako u politikinom zabavniku od 7 do 107. Dakle, to je u Zemunskom parku, a na Zemunskom keju kod restorana Venecija, odnosno to je plato kod restorana Venecija,
1: da.
2: Jeste koncertna zona, odnosno muzički deo programa. Jedino se tu naplaćuju karte i to je od petka do nedelje. Jedino je pre toga u četvrtak slobodan ulaz kada nastupaju Party Breakers i Deca iz vode, odnosno Tribute EKV-a. A od petka do nedelje tu su sad redom i Devito i Baby Lasagna i Nipple People i Husi i Edo Majka i Nele Karelić i Regina, u principu dva soma, u principu i muzički deo je onako za svakog ponešto. Sadržajan, što se tiče više informacija, ljudi mogu da prosto pogledaju na našem sajtu zemunfest.com, mogu da se informišu putem Instagrama, putem Facebooka, ko nastupa kada, gde mogu da kupe ulaznice, tickets.rs, affinity.rs i tako dalje. Mislim da ništa nisam zaboravio. Noćni market, da, eto da spomenemo i noćni market.
1: Naravno.
2: Noćni market je tradicionalni deo Zemun Festa, opet na Zemunskom keju, kod restorana Venecija, od raznoraznih rukotvorina, handmade proizvoda, hrane, pića, i opet i tu mnogo izlagača, tako da će i tu publika imati priliku i šta da vidi, i šta da proba, i šta da kupi, i da ponese kući i tako dalje.
1: Uče, hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala vama.
1: Uživat ćemo upravo u Zemunskom festu. Sa nama je bio selektor programa Vuk Savić.

0: Privodimo kraju još jednu emisiju Jutro je sa Talosa Radio Beograda 1. Nadamo se da smo vam i ovog jutra pravili dobro društvo, doneli korisne informacije, zanimljive razgovore, dobru muziku i možda vam barem malo ulepšali početak dana.
1: Hvala vam što ste bili uz nas, što ste slušali, javljali se i zajedno proveli sa nama ovo jutro. Mi smo bili vaši domaćini, Jana Rokić
0: i Aleksandar Drobac.
1: Iza svakog jutarnjeg programa stoji ekipa koja se ne čuje toliko često, ali bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
0: Za to je bio zadužen Žarko Bovan, naše producentkinje Teodora Obračević i Sofija Mušicki, a muziku je birala i uređivala naša muzička urednica Katarina Epštejn.
1: Hvala celoj ekipi na još jednom zajedničkom jutru. Hvala vama slušalci na poverenju i na tome što svakog dana pravite nam društvo na prvom programu Radio Beograda.
0: Nastavlja se dalje program Radio Beograda 1. Ostanite sa nama tokom celog dana, a mi se ponovo čujemo u petak ujutro. Do tada budite dobro, uživajte u ostatku dana i ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio je da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Najavio je podršku države daljem razvoju tog kraja.
1: Nastavit ćemo da zapošljavamo u Rači i nećemo nikoga da otpuštamo. Ovde moramo da uradimo dve škole, ali prvo ćemo jednu pa drugu. Prvo ćemo Drinka Pavlović pa Miloje Zakić. Samo put od Rudara preko Ljuše do Kuršumlijske banje da bismo podizali turizam je 3.200.000 evra. Radimo ceo ovaj magistralni put do Merdara, ali ono što je suština to je da ćemo da ubrzamo sad sve procedure, jer Evropljani su nešto oko procedura tu usporavali. Mi ćemo da krenemo ubrzo da radimo taj autoput, jer mislim da je to budućnost i Kuršumlije, i Blaca, i Prokuplje, i Žitorađe, čitave Toplice. Tada ćemo moći i o novim investitorima da govorimo i o svemu drugom. Put Grabovnica Maričići, dakle za koji dan će da budu mašine i da uradimo to. Obećao sam Dedinci Sokolovica i nismo uradili i uradit ćemo sada. Radan planinu smo već nastavili danas ili juče da radimo ovaj nedostajući deo, tako da ćemo to da povežemo sa Jablaničkim okrugom. Ceo put ćemo da završimo preko Radan planine.
0: Vučić će pored Kuršumlije obići Blace i Prokuplje. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok se vatrogasne ekipe bore i sa požarom kod Kladova. Iz sektora za vanredne situacije navode da je najveći deo požarišta na planini Stolovi pod kontrolom i da je vatra lokalizowana na 3 od 4 lokacije. U Deliblatskoj peščari požar je zahvatio više od 3.500 hektara. Kod Kladova gore trava i nisko rastinje na oko 200 hektara. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Radnik Elektroprivrede Srbije ZŽ preminuo je od posljedica teške povrede na površinskom kopu Drmno u Kostolcu, saopštila je ta kompanija. Okolnosti nesreće se utvrđuju. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, 6 ih je povređeno. U napadu ukrajinskih dronova na Donjecki jedna žena je poginula, 4 osobe su povređene. Predsjednik Srbije čestitao je Dan roda rečnih jedinica i Dan rečne flotile i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. Čestitku je uputio i ministar odbrane Bratislav Gašić. Poručio je da rečne jedinice, čuvajući i negujući bogatu tradiciju svojih prethodnika, već više od jednog veka predstavljaju važan oslonac odbrambenog sistema Srbije. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i ove godine biće obeležena 112. put u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. Centralna državna ceremonija obeležavanja bitke koja se zbog ratnih veština proučava na najpoznatijim svjetskim vojnim akademijama počinje u podne. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 26 i Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 39%, pritisak je 999 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, tačno 11 sati i 5 minuta. Ovo je vreme kada svakog radnog dana počinjemo našu emisiju u ritmu dana. Danas je sreda, 19. avgust, veliki praznik Preobraženje. Prema narodnom predanju, zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Veruje se da i voda od danas postaje hladnija i da se baš danas završava sezona kupanja. Ali ipak, prognoze meteorologa kažu da nas narednih 7 dana očekuje još jedan vreli talas sa temperaturom i do 40 stepeni. Ukoliko se spremate na put, evo par važnih informacija. Na autoputu od petlje Avala do petlje Bubanj Potok 19. i 20. dakle noćas i narednu noć, biće snimana serija, a saobraćaj će se odvijati uz asistenciju saobraćajne policije. Deonica selište Brestovac-Bor zatvorena je do 30. septembra, a teretna i putnička vozila se preusmeravaju na alternativne pravce. Na putu Ivanjica-Sjenica saobraćaj će danas i sutra biti potpuno obustavljen od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja habajućeg sloja. Čuli ste da se Srbija i dalje bori sa požarima, aktivno je više desetina, među najtežima su svakako oni na Stolovima kod Kraljeva i Deliblatskoj peščari. O tome vas izveštavamo naravno redovno svakog dana i u svim našim informativnim emisijama. A šta smo vi vama pripremili za danas? Pričat ćemo o tržištu nekretnina. Pričat ćemo malo i o kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Malo smo ga zaboravili u ovo vreme suša, tako da ćemo se malo podsjetiti zašto nam je ovaj kanal bitan. Očekujemo i izveštaj sa konferencije za medije na kojem guvernerka Narodne banke Srbije predstavlja kakva nam je inflacija u ovom mesecu. Pričat ćemo i o raškim duhovnim svečanostima koje se završavaju danas, a večeras je veče posvećeno sećanju na Radomana Kanjevca. Znate da je Kanjevac bio dugogodišnji novinar i urednik u Radio Beogradu. O tome će nas izvestiti naša Sara Arsenović-Spajić u poslednjem satu, a naša Sanja Lučić nam prenosi kako izgledaju koncerti u programu Čarobne večeri koje se odvijaju u Milanskom Duomu. Danas je i Svetski dan fotografije, pa vam u dečijoj rubrici, odnosno kolege iz dečije rubrike, donose nam pitanje i odgovore na pitanje da li je fotografija isto što i uspomena. Može li da miriše, ima li ukus, boju i zvuk? To su neke od tema kojima ćemo se baviti ovog 19. augusta. I danas smo sa vama do 14 sati, pa ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Želite da kupite stan, ali vam se čini da cene nemaju nameru da stanu. E pa niste jedini. Najnoviji izveštaj Republičkog geodetskog zavoda otkriva neverovatan paradoks na našem tržištu nekretnina. Broj prodatih stanova opada, ali je ukupna vrednost prometa skočila na istorijskih 2,2 milijarde evra. Dok se garažna mesta na Starom gradu prodaju za neverovatnih 54 hiljade evra, prosječan kupac se pita kako danas rešiti stambeno pitanje i da li se uopšte isplati kupovati, na primjer, garsonjeru. Moj gost danas u ritmu dana je Ervin Pašanović, generalni direktor agencije Adventis Real Estate i ekspert za nekretnine. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas vaša.
0: Evo, čuli ste osnovne stavke ovog novog izveštaja Republičkog geodetskog zavoda. Kako objasniti ovaj paradoks? Kako je to moguće?
1: Pa, sad, znači, kompleksna je materija u smislu, nije nikakva kvantna fizika, ali treba dosta parametara razumeti da bi shvatili kako se formira cena na tržištu nekretnina. I moramo da gledamo da li gledamo tržište nekretnina cele Srbije ili gledamo Beograd ili gledamo neke posebne delove. Ali suštinski tržište nekretnina je jedino slobodno tržište gde se cene zaista formiraju na osnovu ponude i potražnje i kod nas je zabeležen permanentan rast već 12 godina. Inače, ako se napravi neka komparativna analiza u odnosu na svet, nekretnine uvijek rastu. I nekretnine su najsigurnija imovina i najsigurniji kolateral ili zaloga. I one još od rimskog prava imaju poseban pravni status, to jest nekretnine su uvijek vode u nekim zemljišnim knjigama, u katastrima i dug na nekretninu se upisuje kao hipoteka i to je tako 2000 godina. Zašto? Pa zato što se dokazalo da zlato možete da izgubite, da vam neko ukrade, banke propadaju, berze isto ide gore dole, ali nekretnine, i sama reč kaže da su nepokretne, da je to najstabilnija imovina i samim tim male su šanse da ćete izgubiti vrednost ukoliko posjedujete nekretninu. Gro vrednosti ćete vjerovatno da očuvate, a na rastućim tržištima kao što je ovo naše, ćete višestruko i da zaradite. Ja uvijek dajem plastičan primjer. Ja sam kupio pre 11 godina stan na Novom Beogradu za 80.000 evra, 85 ukupno, a danas je takav stan 270-280.000. Ukoliko da sam ga izdavao još umeđu vremenu, pa sigurno bio za 60.000 evra na zakup, tako da onda bi prinos, znači da sam prodao stan posle 10 godina, da ne platim porez na kapitalnu dobit i da sam skupio sav novac i da sam sve štedeo, ja bi imao 340-350 hiljada, znači ako oduzmem onih inicijalnih 85, mislim, vrlo je malo industrija gde takav prinos može da se desi.
0: E sad,
1: želim samo još da dodam, mi smo vrlo specifično tržište u smislu da preko 90% punoletnih građana Srbije posjeduje ude u nekoj nepokretnosti, to jest posjeduje svu svojinu na nekoj nepokretnosti i to je ogroman kapital. Sad imamo zakon gde je pokušana najnovija legalizacija, jer mi imamo 5 miliona uknjiženih legalnih nekretnina i imamo 5 miliona neuknjiženih nekretnina. Po ovom novom zakonu svoje na svome, 2,5 miliona ljudi je podnelo zahtev da uknjiži svoje ilegalne nepokretnosti. I to je, ako bi razmišljali da je Srbija jedno preduzeće i da nam nekretnine vrede određeni iznos novca, to je ogroman kapital. I sada ljudi stalno pričaju kad će cene da padaju, zašto su ovoliko visoke, zašto je ovaj balon kao tržište. Međutim, ja pitam moje prijatelje, jel ti posjeduješ nekretninu? On kaže, pa posjedujem. Pa koliko ti vredi nekretninu? On kaže, pa ne, 200.000 evra. Ja kažem, dobro, znači sad bi mogao prodati svoju nekretninu za 200.000 evra. E sad, kad bi cene padale, ti bi možda lakše mogao da kupiš nekretninu, istu takvu, od 200.000 evra, i evo nek padnu 50%. Kupiš novu nekretninu za 100.000 evra. Ali tvoja nekretnina koju posjeduješ, tvoj kapital, sada i on vredi 100.000 evra. I on kaže, ne, ja bih volao da moj kapital ostane 200.000, a da ja kupim novu nekretninu po 100.000, pa da i ona skoči na 200.000. Ja kažem, to je odlično, ali samo sistem ne radi tako. Tako da, kod nas je tržište slobodno, to još jednom podvlačim, i formira se na osnovu ponude i potražnje. i samim tim sve se prodaje. Ljudi pričaju, tu se peru novci, tu, ne znam, rogobatan izraz, zato što je kod nas većina transakcija u gotovini. Uh-huh. Ali to ne znači da je to keš koji nema poreklo, kako ljudi shvataju izraz keš.
0: Da, 15% znači, je od stambenih kredita, bar ovaj posljednji izveštaj.
1: Pa, znači 34% je najveći rekord. Evropski prosjek je 60-70%. To znači da su razvijene ekonomije. Mi idemo sad, pošto smo mi do pre dve godine imali ispod 20%. Ovo je veliki skok. Mnogo je doprineo tome ovaj kredit za mlade. Ali ono što je bitno reći je da svaki iznos preko 15.000 evra u banci mora da se proveri poreklo novca. Znači, banka je obavezna po automatizmu da proveri poreklo novca. A svaka transakcija za kupovinu nekretnine isključivo u Republici Srbiji se odvija sa računa banke na račun banke. Znači, tako novac ne može se pere. Novac se vjerojatno pere na neki drugi način, ali kupovinom nekretnine vi ne perete novac.
0: Dobro, ko danas pokreće ovo tržište? Kupci koji rešavaju svoje stambeno pitanje, investitori ili oni koji nekretninu vide kao...
1: Kupci koji rešavaju svoje stambeno pitanje, stranaca nema, suština je da mi imamo tržište gde ispod 2% su strani kupci nepokretnosti, 98% su domaći, od toga 34% kreditni kupci, a ostatak gotovinski kupci, što ne znači da mogu da kupuju kežu. Tako da po tome mi vidimo da je preko 80% ljudi koji kupuju stan u stvari rešavanje stambenog pitanja. Ovih preostalih 20% mogu da kupuju investiciono. I razlog tome je, između ostalog, što mi nemamo alternativno tržište kapitala. Faktički, mi ne možemo višak novca, imamo 50-100 hiljada evra iz posla, iz nasleđa, iz neke druge transakcije, mi ne možemo da investiramo to nigde drugde osim u nekretninu. Mi možemo stavimo da oročimo u banci, to je neki prinos, mi možemo da kupimo neku investicionu zlato i to je onako vrlo pitanje šta će se dešava, ali empirijski se pokazalo da je najsigurniji plasman, a i onaj koji čuva gro kapitala u nekretnine. I isto tako i u celom svetu. Nekretnine svugde na svetu rastu.
0: Da.
1: Kad je neka kriza i kad cene padaju, tada staje tržište nekretnine i tad se ne prodaje i ne kupuje. I ljudi greše, jer u trenutku kad je kriza, cene kreću da padaju, banke prestaju da daju kredite, ljudi neće da prodaju po nižim cenama od koje su fiksirali, jednostavno tržište staje 4 godine. Mi smo imali taj primjer od 2008. do 2012-13. godine, nama se tržište nije oporavilo. E onda je od 2013. krenulo da raste. Pa smo imali ono COVID krizu, ukrajinsku krizu, ne znam, svaka kriza je pogodila. Ali tržište nekretnina permanentno raste i razvija se. I s druge strane, ponuda je tu vrlo bitna. Na izgled u Beogradu deluje da se mnogo gradi. Međutim, kad pogledamo opet izveštaj RGZ, to je statistiku, koja je po meni jedina istina, mi godišnje u Beogradu dobijamo između 4 i 6 hiljada novih jedinica, a potrebe su negde oko 24 hiljada. Znači, mi dobijamo mnogo manje novih stambenih jedinica nego što nam treba i iz tog razloga one se jako brzo prodaju. Isto tako, ne treba gledati ekstreme. Jeste, postoje neki kvadrat koji je prodao za 12 hiljada evra, ali to je zaista ekstrem. Prosečna cena je oko 3 hiljade u širem Beogradu i za 3,5-4 već možete onako dobro da birate najpopularnije naselje.
0: Dajte da malo prokomentarišemo garsonjeru. Zašto su garsonjere postale suvo zlato na tržištu?
1: Pa zato što ih nema. Znači, opet je ponuda i potražnja. Znači, kod nas je standardni stan koji je građen u vreme bivše nam države negde oko 65 kvadrata. To je onaj famozni dvoiposobni stan. Uh-huh. Tako? I tih stanova je najviše na tržištu. Garsonjere se nisu gradile previše, ima ih jako malo i investitori nisu prepoznali da će da se desi promjena tržišta, da će kredit za mlade biti toliko rasprostranjen, a 100.000 evra otprilike nekih 30 kvadrata po ovim cenama, što je garsonjera. I šta je problem? Problem je što vi razvijate jednu lokaciju 3 do 5 godina. Znači, ako mi sad kupimo plac i hoćemo da napravimo više stanova koji su između 25 i 35 kvadrata, prvi ćemo isporučiti za 3,5-4 godine. I sada trenutno se desio taj program za mlade i jako je teško naći stan do 100.000 evra.
0: Da. Osim tih stanova malih i parking mesta su i garaže su postale misaona imenica. Ok, razumem, Beogradu je stalno parking problem. Ali 54.000 dati za garažu, ja stvarno verujem da sada neko...
1: Boga mi je i po 75, da vam kažem.
0: Dobro, to verujem da je u Beogradu. Ali neko ko nas sada sluša u unutrašnjosti razmišlja, da li su ovi ljudi realni?
1: Pa znate šta, sad i kvadrat već i u unutrašnjosti onako... Ove u Kragujevcu preko 2000 evra, ne znam, Leskovac 1800. Baš sam gledao pre neki dan dobili smo upit za neku saradnju vezanu za stanove po unutrašnjosti. Mislim, cene svugde rastu, više jeftino kvadrata u tom uslovno rečeno zaista nema nigde, posebno ne novogradnje. Ali ono što je bitno je da zanimljivo je to s garažama. Garaže su danas suvo zlato. Ima ih malo, jako su skupe, ali šta će biti za 20. godine kada automobili budu na aplikaciju i kada ne budemo posjedovali automobile, nego će oni biti deo korporacije i dolazit će i odvozit će nas i dovoziti na poziv. Tako da, i tu treba malo razmisliti i paziti, ali jednostavno tržište je takvo da bez garaže vi danas ne možete prodati stan. I užasno su tražene, jako ih ima malo.
0: Da, i ajte samo da, još jednu stvar da razjasnimo. Evo, koliko će ova masovna gradnja oko Surčina uticati uopšte?
1: To mi kao Novi Beograd. Mislim, Novi Beograd je počeo se razvijati u stvari pre Drugog svetskog rata sa Starim sajmištem, je li tako? I to je bilo prvi taj ekspo koji se održao u našim prostorima. I suština je da... Onda je eksplodirao ceo jedan grad koji je najveća opština i u bivšoj Jugoslaviji.
0: Izvinjavam se, moram da vas prekinem sada. Predsjednik nam obilazi Toplički okrug, Kuršumlje, Blace i Prokuplje, pa evo upravo očekujemo uključenje pa da čujemo. Izvinjavam se.
2: Počinje, i tebe, Milane.
3: Počinje prijem ove nedelje. Prvi 4 komada i prema planu do kraja godine V2 će biti u jedinicama Vojske Srbije.
2: Što ti je dvojka bolja?
3: Pa duže je.
2: Može više da stane.
3: Da,
2: može više
3: da stane. Mesta više, pa 10 sedišta i kompletno odeljenje
2: staje. Da biste razumeli, to je za transport i kada on šalje negde, dakle, kad se transportuju vojnici, a da opet mogu da uzvrate vatru, dakle, i da budu relativno dobro zaštićeni. Sve je to relativno, naravno, u eri dronova i svega drugog, ali da mogu brzo da idu, a 10 vojnika... pravi na toj ploči vojnoj uvek veliku razliku koju možete da ubacite. I oni više vole da imaju 10, da imaju vod, nego da imaju 8 vojnika. Ako sam vas ja dobro razumio, to prošli put kad ste mi objašnjavali. Trudim se da naučim ponešto.
4: Sa ove distance, koliko nam se isplatilo ulaganje u domaću odbrambenu industriju što se tiče bezbednosti?
2: Čuvali smo posao za te ljude. Ljudi zaborave da oni već desetinama godina dobijaju plate. Te plate su redovne. Imali smo problema u velikih u Krušiku i dalje ih imali su manji. Imaju posla dosta. Baću, bolje ti da kažeš nego ja.
5: Pa, predsjedniče, prvo potpuno su...
2: Priči slobodno.
5: Znači, napredak koji je napravljen je ogroman. Ono što se inače malo vidi, to je kakav je tehnološki skok napravljen odnosno ono što se ta preduzeća proizvodila prethodno i kakvu sad generaciju tehnološku naoružanja i municije. Svako od njih je dobio poseban zadatak da preskoči, tako reći, pola stoleća u savremenosti svoje, od baruta preko komora raketnog motora, preko, pogotovo što je sad, kad je u pitanju municijaška industrija, takozvana era pametne municije, znači tu sve elektronske komponente, sve se to nije proizvodilo do sad. I sve su to ono u šta najveće nacije ulažu ogromna sredstva, jer mi smo to sve uspeli da osvojimo proizvodnje, to je ono što će činiti borbenu moć Srbije, vojske Srbije na nivou 21. veka. Što se tiče vozila, i to je ono što ne možete dobiti, pogotovo kad bude najviše potrebno. To vidimo da je najbogatija zemlja na svetu sada u ovim sukobima iskazuje najveći pare.

imate, ne možete da kupite zato što onaj koji to ima tu tehnologiju, ima prioritete. A što se tiče svih kompletno industrije oklopnih borbenih vozila, ta nije postojala u Srbiji. Znači sve ovo je potpuno novo izniklo.

0: Quando é o vespo?
1: U septembru. Predlažem dan Visoki zvanica 13. da bude u nedelju. Pred dan zastave 15. Vi imate posle...
0: 14. da idemo u Banja Luku.
1: Da.
0: 14. idemo u Banja Luku. 15. uveče je svečana akademija i 15. obeležavanje.
1: Posle toga ne možete, imate obaveza posle 15.
0: Znam, moram da idem i u Njujork.
1: To. Zato je predlog da bude nedelje 13.
0: A onda dobijate novog vrhovnog komandanta.
2: Predsedniče, najavili ste i nova ulaganja u vojnu industriju, koliko je to važno, jer mnogi su vam osporavali to kada ste pre nekoliko godina, da kažem, krenuli ozbiljnije da ulažete u vojsku.
0: Svako se pravi i ona kreće u granicama sobstvene pokvarenosti, polaze od svoje nesposobnosti, pa misle da su i drugi ljudi nesposobni. Ja sam... Imam osobine dva psa. Jedan je Sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem, on ima najbolji njuh od svih pasa. A drugi je kao pitbull kad se za nešto uhvatim. Kao buldožer idem dok to ne završim. Drugi ljudi nisu bili ni zainteresovani za to. Moja ideja bila da se ovde napravi fabrika, pogledajte šta ovo znači, pogledajte kako ovo divno izgleda i pogledajte šta znači, pogledajte ove ljude, pogledajte im lica, pogledajte im ruke. Ti ljudi danas imaju posao ovde. Ti ljudi danas mogu da izdržavaju svoje porodice. Da li mogu da budu veće plate? Mogu, ali firma mora da posluje pozitivno i mora da zarađuje novac. Dakle, i sve smo to uradili. I napravili smo ogroman skok. Mi ćemo praviti neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi imamo takve dronove, i Komarac 1, i Komarac 2, i tako dalje. I oni su na raspolaganju u vojsci. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za 20-ak dana. Pa ćemo polako da širimo, da širimo, da širimo. Pa da vidite kako to izgleda. I to blizu Beograda, jedno lepo mesto, malo mesto. Mislim da je Čukarička opština, nije ni važno.
3: Znači, predsedniče, ako sam vas dobro razumeo, možemo da kažemo da ono što se proizvede ovde u Namenskoj Kuršumli je egal sa onim što se proizvodi u drugim namenskim industrijama širom sveta. Po kvalitetu.
0: Bez sumnje, ovo je fabrika složenih borbenih sistema. Mi ovde proizvodimo Miloš 1 ili Miloš, Miloš 2, Lazar.
4: U budućnosti ovo će biti samo fabrika koja će praviti voziloški program. Velika plana artiljerijske, artiljeriju i raketno
0: telje. Velika plana će radi Noru, da radi gvozdike i ostala čuda.
4: Tamnave, Perune.
0: A ovde ćemo da radimo
4: Miloše,
0: Lazare, Pasarse i ostalo čudo.
4: Tako, Pasarsi su na drugom mestu, ali znači sve ono što je...
0: Pasarsi je deo FAP, deo ti je Kragujevac, deo Petoletka.
4: FAP, Zastava, Tervo i Petoletka prave Pasarsi.
0: Ovo je male Miloše, možemo li da ubrzamo i da uvećamo ili ne možemo? Ovo je besposobno.
4: Možemo, predsjedniče.
0: Hajde, uradite to već jednom, nemoj 100 puta da vas pitam za to.
4: Hoćemo, predsjedniče.
0: Hajde, uradite.
2: I nekako kada pominjete jačinu naše vojske i modernizaciju naoružanja, mnogi iz regiona to tumače kao neku vrstu provokacije.
0: Pa sve tumače kao vrstu provokacije. To što sam došao u sakovu, a ne u majici, i to što sam došao u majici, a ne u sakovu, za sve njih provokacija dok Srbija napreduje i dok Srbija napreduje brže od njih. Kada vi čujete da stopa rasta najviše u Srbiji, onda znate da brže napredujemo od svih. Srbija ispred svih drugih zemalja po stopi rasta u celoj Evropi. Srbija će to da bude ubedljivo i sledeće godine. Kada to vide, onda smeta sve. Pa ko će da im smeta? Pa Vučić. I logično. Šta sad tu ima? I ja sam srećan dokle god im smetam da se ne pozivam na reči vladike Sergija Bihaćko-Petrovačkog. Ja sam mnogo srećan jer znam da onda neki dobar posao za svoju zemlju radim. Treba da se ja sekiram. Kada? Što oni nisu radosni zbog naših fabrika, ali ovo to Jugoslave novo. Ovo je dole, što se gradi. Vidite, ovo je novi pogon koji se gradi, postavljeni su ovi noseći stubovi, to će bude skoro 3000 kvadrata, novi pogon, nova fabrika. Nećemo dugo, jer kasnije svuda, samo ću da uđem da se pozdravim sa malo ljude.

0: pozdravimo i da vidimo prilike kad se mi zadovoljimo. Ljudi, dobar dan svima. Drago mi je da vas vidim i hoću samo kratko da vam se obratim. Ne mogu i neću sve da hvalim, ali dovoljno je da vas podsjetim da pre 7 godina ovdje bila livada i da ničega nije bilo. Koliko god da se očekujete i da se nadate i većim primanjima, imat ćete od decembra veća primanja i veće plate. Ja sam srećan što možete danas ovdje da radite. Na ozbiljan način doprinosite napretku naše vojne industrije. Hvale vas i ljudi iz Jugo Importa, hvale vas ljudi iz vojske. Kažu da veoma vredno, da veoma marljivo radite svoj posao. Doprinosite snaženju naše armije na svaki način. I sve točkaše ćete ovdje još malo krenuti da proizvodite, sva naša oklopna točkaška vozila. Dakle, mnogo hvala na tome i vama i vašim porodicama, želim sve najbolje. Ja ću se borim da deo profita, kada ga ostvare, da mogu da ulože u vaša bolja primanja, a vama hvala na ogromnom trudu. I ako imate vi meni nešto da kažete, molim vas, slobodno mi recite i nemojte da se sekirate što je Jugoslav tu ili što je Baće tu ili što je Mojsilović tu, slobodno kažete. Ako imate bilo kakav problem. Ja sam došao vas da čujem, a ne da držim govore. Izvolite. Ajde, ajde, slobodno. Samo nemojte za put u selu, to sam već dole govorio svima. To znam. Ajde.
1: Dobar dan.
0: Ajde.
1: Predsjedniče, ja sam htio da vas pitam, hvala što ste došli da obiđete naš kraj i našu firmu. Što se tiče firme, nemam nikakvih problema, zadovoljan sam svojim poslom i hvala što ste uložili sredstva u naš kraj i što firma napreduje. Htio sam samo isto da vas pitam u vezi puta, pošto sam čuo da već pitaju tamo svi redom. Ovdje u selu, nedaleko od firme, nekih, nema 3-4 km, deonica od nekih 2 km nije završena.
0: To ti je prema Blacu?
1: To je ovdje prema Blacu, desno odmah se skreće, znači nema nekih
0: 2-3 km. Znači nije prema Blacu, nego ka selu nekom gde se skrene
1: glavnog puta. Ka Blacu, ali skrećemo sa glavnog puta ka Blacu, ka selu.
0: Znači put, glavni put je dobar.
1: Glavni put je dobar, ali prilaz ka nama, ka našem selu, vamo treba da... selo je Tnosko brdo.
0: Koliko imate tamo?
1: Nedovršeno je nekih 2 km, još je ostalo da se odredi.
0: Alimpić, samo razgovore, neću da ti obećam ništa, razgovore, probat ćemo da bar deo uradimo.
1: Bar deo dobro. Pošto vidim da su svi pitali, iskreno najde da pitam, ja nisam imao priliku da dođem tamo.
0: Ne bi smeo u selo da se vratiš da nisi pitan.
1: Inače se stanovništvo vraća u selo i selo, da kažem, ima i mladih i...
0: A mnogo sam srećan kada to čuo.
1: I ulažemo sredstva i moja porodica i ostali u selu ulaže dosta sredstva, pa bih zamolio da se ta deonica... Mislim da to nije neka investicija.
0: Povukao si, jeste velika investicija, nemoj da je podcenjuješ, jer to su stotine hiljada evra, ali bez obzira na to, povukao si glavni argument da se vraćaju ljudi u selo i da ima mladih, i to je veoma važno.
1: Deonica puta je određena, ostalo još 2 km da dovršimo i da spojimo sve, da kažem.
0: Okej.
1: Hvala predsjedniče, i nadam se da će...
0: Hvala tebi, imamo li još nešto, ljudi? Ajde. Sad mi reci da je opet put.
2: Ne.
0: Nego?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobro došli. Ja ću da pitam, dosta smo poslova počeli ovdje u Kuršumliji i ova brana Selova istorijska, da li može...
0: Čekamo
2: da
0: dodatno idejno rješenje oko brane Selova pa da završamo to. Da krenemo u radove. Eto.
2: Sve najbolje.
0: Hvala vama. Hvala se. Sve najbolje vama. Imate li vi neke pritužbe na rukovodstvo ovdje, na plate i na ostale čuda? Osim toga što znam da plate mogu da budu bolje. To znam, to ne morate da mi govorite. Imate li problema, da li radite mnogo, imate li neku drugu muku?
3: Hvala, mogu da ide da nema niko problema.
0: Sve političan.
4: Evo ja jedno pitanje.
0: Ajde, ajde, Domaći.
4: U prethodnoj firmi što sam radio, nije mi plaća radni
0: stan. I sada ja rešavam prethodne firme.
4: Pitan dole pio, kaže, ne možemo mi...
0: A koje su bile prethodne?
4: Imali privatnici.
0: A privatnici?
4: Pa ostali mi ne plaćeni ratni stan.
0: Ostali dužni privatnici, pa ti je došao kod Vučića da ona dokradi njihove dugove. Pa ako može, može.
4: Radni staž mi ostali...
0: A radni staž?
4: O tome...
0: Daj nam spisak firmi, daj Adriani spisak firmi.
4: Ostali mi 10 godina...
0: Pa vidimo, bar da rešimo pitanje radni staža, ako možemo. Ajde. Hvala mnogo. Sad će ministar kada te pita.
4: Ovako sve...
0: Daj sve podatke. Hvala mnogo. Hvala najljepše. Dobro, ljudi. Hvala vam. Ostani Adriana odmah tu i uzim podatke. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama.

0: Hoćete da imate sve više, a mi ćemo da se staramo da imate pristojno povećanje plata. Eto. Hvala. Sve najbolje želim vam i vašim porodicama. Živjeli.
1: Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je obišao u ovom trenutku fabriku složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije i to u okviru svoje posete Topličkom okrugu. Na početku sata ja sam rekla da očekujemo našu koleginicu Natašu Aćimović sa najnovijim izveštajem o inflaciji u Srbiji. Nataša, da li se čujemo? Dobar dan.
2: Da, dobar dan. Evo ja ću najkraće. Dakle, Srbija je zadržala makroekonomsku stabilnost, inflacija je pod kontrolom, dinar stabilan, deviznih rezervi ima dovoljno, 30,5 milijardi evra koliko je bilo krajem jula. To je ukratko poruka iz Narodne banke Srbije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da se međugodišnja inflacija u junu vratila na nivo pre energetskog šoka, to jest ispod centralne vrednosti cilja od 3%, da bi u julu uslovima, kako je rekla, odličnog roda voća i povrća bila dodatno snižena na 1,9%. Kao rezultat toga i činjenice da su za sada izostali znatniji efekti energetskog šoka, očekuje se da će inflacija u ovoj godini biti na nižem nivou nego što je projektovano u maju i da će se zadržati u granicama cilja i naredne dve godine. Rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju ubrzao na 3,6% međugodišnje, a kao rezultat boljih ostvarenja od početka godine od očekivanja i projekcija privrednog rasta za ovu godinu je revidirana naviše na 3,2% BDP-a. Dakle, odgovorna fiskalna politika i stvorene fiskalne rezerve u prethodnom periodu, kako je rekla Tabaković, omogućile su da država preuzme deo tereta energetske krize bez većih posljedica po javne financije. Razmere i trajni sukob na Bliskom istoku, kao i vreme potrebno da se taj sukob i cijela ta situacija normalizuje, zahtevaju oprezan pristup vođenju monetarne politike Narodne banke Srbije i nadalje, poručeno je dakle iz Centralne banke. Toliko za ovo javljenje.
1: Hvala. Nataša Aćimović javila nam se iz Centralne banke, odnosno Narodne banke Srbije. Čuli ste dobre veste da nam je inflacija u julu pala, a vidjet ćemo sada kako su se ova suša i nizak vodostaj u avgustu odrazili za dalje, ali u svakom slučaju vesti su za sada dobre. 11 sati, 40 minuta, slušamo Justina Bibera pa idemo na reklame.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji uoči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

11:49, polako privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, da pogledamo kakve su nam temperature. Još danas, kažu meteorolozi, bit će, ajde da kažemo, pristojno. U većem delu zemlje je vedro, u ostalom delimično oblačno. Kada je reč o temperaturama, 18 stepeni je na Kopaoniku, koji je najhladnije mesto u ovom trenutku u našoj zemlji, a 30 stepeni je izmereno u Negotinu. Kažu meteorolozi da je pred nama još jedan vreli talas do utorka, dakle od četvrtka do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 35 stepeni. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti i vodostanje, onda ćemo se vratiti u studiju. Dobar dan.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se

0: Iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.
1: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug, Kuršumliju, Blace, Prokuplje. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio je da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlija. Najavio je podršku države daljem razvoju tog kraja.
1: Nastavit ćemo da zapošljavamo u Rači i nećemo nikoga da otpuštamo. Ovde moramo da uradimo dve škole, ali prvo ćemo jednu pa drugu. Prvo ćemo Drinka Pavlović pa Miloje Zakić. Samo put od Rudara preko Ljuše do Kuršumlijske banje da bismo podizali turizam je 3.200.000 evra. Radimo ceo ovaj magistralni put do Merdara, ali ono što je suština to je da ćemo da ubrzamo sad sve procedure, jer Evropljani su nešto oko procedura tu usporavali. Mi ćemo da krenemo ubrzo da radimo taj autoput, jer mislim da je to budućnost i Kuršumlije, i Blaca, i Prokuplje, i Žitorađe, čitave Toplice. Tada ćemo moći i o novim investitorima da govorimo i o svemu drugom. Put Grabovnica-Maričići, dakle za koji dan će da budu mašine i da uradimo to. Obećao sam Dedinci Sokolovica i nismo uradili i uradit ćemo sada. Radan planinu smo već nastavili danas ili juče da radimo ovaj nedostajući deo, tako da ćemo to da povežemo sa Jablaničkim okrugom. Ceo put ćemo da završimo preko Radan planine.
0: Predsednik je obišao i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U trećem pogonu montiraće se oklopna borbena vozila Miloš, Miloš 2 i Lazar, kaže Aleksandar Vučić.
1: Ja sam srećan što možete danas ovde da radite. Na ozbiljan način doprinosite napretku naše vojne industrije, doprinosite snaženju naše armije na svaki način i sve točkaše ćete ovde još malo krenuti da proizvodite, sva naša oklopna točkaška vozila. Ja ću se boriti.

0: da deo profita kada ga ostvare da mogu da ulože u vaša bolja primanja. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za 20-ak dana. Pa ćemo polako da širimo, da širimo, da širimo.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Onoliko koliko možemo da se borimo, borimo se, kazao je Vučić. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom.
2: Mi ovde imamo realan rast minimalca, dakle u odnosu na inflaciju, u odnosu na potrošačku korpu, odnosno da uprostimo ovo sve, da vi za taj novac možete kupiti više nego što je to bio slučaj prethodne godine. Dakle, da vam to povećanje ne pojede inflacija. To je suština. I taj realan rast minimalca, dakle nominalni je 9,2, a realan rast jeste 4,8% u odnosu na prethodni iznos. Minimalac od 1. januara 2027. godine prema predlogu vlade iznosit će 600 evra, odnosno sa 371 dinar će biti povećan na 405 dinara po radnom času. Mi smo imali kumulativno povećanje, dakle kontinuirano povećanje za 24 meseca preko 49%.
1: Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu vratila se na nivo preenergetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će inflacija u ovoj godini biti na nižem nivou nego što je projektovano u maju i da će se zadržati u granicama cilja. Zbog vetra, dežurnim ekipama otežan je prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi ugasili vatru. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru i aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreus usporen je zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta. Većina brodovlasnika izbegava prolazak jer nemaju precizne informacije o ponovnom otvaranju Moreusa. Američki predsednik Donald Trump juče je rekao da Amerika ne vodi razgovore sa Iranom i da je Ormuzski Moreus otvoren, dok Iran tvrdi da je plovni put i dalje zatvoren za plovidbu. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreus prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se preobraženjem priroda i vreme menjaju. Vreme u Srbiji i danas sunčano, ali toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 27, u Novom Sadu 30 stepeni. U Beogradu temperatura vazduha je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 999 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. avgusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm, Kornojburg 198, 198, Bratislava 238, 238, Komarno 27, 27, Estergom minus 45, minus 45, Budimpešta 1.0, 10, Dunafeldver minus 2.25, minus 225, Baja minus 2.4, minus 24, Mohač minus 1.0, minus 10, Bezdan minus 1.62, minus 162, Apatin minus 1.05, minus 105, Bogojevo minus 1.00, minus 100, Vukovar minus 6.6, minus 66, Bačka Palanka minus 8.2, minus 82, Novi Sad minus 7.1, minus 71, Zemun 1.6.6, 166, Pančevo 212, 212, Smederevo 415, 415, Veliko Gradište 722, 722, Turn Severin 650, 650, Prahovo minus 138, minus 138, Ruščuk minus 124, minus 124, Đurđevo minus 190, minus 190, Crna Voda minus 248, minus 248, Braila minus 8. Reka Drava, Botovo, minus 1,6, minus 16, Terezino Polje, minus 3,70, minus 370, Donji Miholjac, minus 1,36, minus 136, Osijek, minus 1,90, minus 190, Reka Tisa, Tisa Beč minus 250, minus 250, Bašaroš Namen minus 235, minus 235, Tokaj 441, 441, Solnok minus 306, minus 306, Segedin 54, 54, Senta 205, 205, Novi Bečej 291, 291, Titel 23, 23. Reka Sava, Zagreb minus 297, minus 297, Gradiška minus 103, minus 103, Slavonski Brod minus 45, minus 45, Slavonski Šamac minus 248, minus 248, Sremska Mitrovica minus 1, Šabac minus 101, minus 101, Beograd 124, 124, Reka Kupa, Karlovac minus 58, minus 58, Reka Una, Novigrad minus 46, minus 46, Reka Sana, Prijedor minus 9, Reka Vrbas, Delibašino selo 62, 62, Reka Bosna, Doboj, minus 160, minus 160. Reka Lim, Prijepolje, 19, 19. Reka Drina, Foča, minus 154, minus 154. Radalj, 28, 28. Reka Velika Morava, Varvarin minus 204, minus 204, Bagrdan minus 33, minus 33, Ljubičevski most minus 391, minus 391 cm. Prognoze vodostaja za 21. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 168, minus 168 cm, kod Sremske Mitrovice minus 2. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 30,4, minimalna 17,9, srednja 24. U Novom Sadu vode 25,5, vazduha maksimalna 29,2, minimalna 19, srednja 24. U Zemunu vode 25,9, vazduha maksimalna 28,5, minimalna 20,8, srednja 24,5, padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. avgusta 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостояние.

0: 12 sati i 18 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo našu emisiju U ritmu dana. Malo čas ste čuli da su korita reka u Srbiji gotova prazna, posebno je kritično na Dunavu, Tisi i Savi. E sad, mi ćemo u narednim minutima podsjetiti se malo i govoriti o hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Pre više od dva veka jedna carica je imala viziju da Vojvođansko blato i močvare pretvori u plodno carstvo hrane. Tako je u stvari i rođen hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, džinovska mreža koja vekovima brani, hrani i natapa našu ravnicu. Međutim, danas, pred naletom istorijske suše, ova kucavica Vojvodine bije svoju najtežu bitku za opstanak. Da li smo na korak od presušivanja sistema koji nas čuva od gladi? Da li gledamo ekološku katastrofu ili inženjerski spas? To su pitanja koje postavljamo narednom sagovorniku. To je čovjek koji poznaje svaki kilometar ovih kanala, profesor dr. Srđan Kolaković sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan.
0: Kakva je trenutna situacija na kanalu Dunav-Tisa-Dunav? Koliko smo blizu tačke da kanali potpuno presuše?
1: Da, nažalost, takva opasnost je postojala do pre dve nedelje, ali stručnjaci iz Voda Vojvodine su uspeli da urade određene zahvate koji su omogućili da crpna stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo sistema, radi sa dva agregata od tri, a da crpna stanica Bezdan, tu je bila situacija malo komplikovanija, da kažem i mnogo komplikovanija, jer se ona nalazi na kilometar i nešto od Dunava. Potrebno bilo iskopati jedan novi kanal i izgraditi jednu novu branu koja je omogućila da se podigne nivo ispred crpne stanice u jezero, ispred crpne stanice za metar, tako da najnoviji podaci ukazuju da se nivo u osnovnoj kanalskoj mreži hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav polako podiže, a što omogućava i osvežavanje vode u tom sistemu.
0: Kiša koju očekujemo, može li uopšte da promeni trenutnu sliku?
1: Nažalost, kiša koja padne kod nas neće ništa učiniti na Dunavu, tako da mi očekujemo kišu da padne u gornjem slivu Dunava, znači Austrija i gornji deo sliva Dunava, i od trenutka kada padne na tom delu, mi ćemo tek imati Dunav za nekih desetak dana koji će porasti kod nas. Tako da ne očekujemo u narednih dve, tri nedelje znatnije poboljšanje ove situacije.
0: A gde je trenutno najkritičnije na celom tom sistemu kanala?
1: Pa najkritičnije je crpna stanica Bezdan. Ona snabdeva vodom gornji deo hidrosistema i tu za sada Vode Vojvodine rade sa jednim agregatom koji je u ovom trenutku dovoljan da polako podiže nivo i da omogućava da neki potrošači koji su prioritetni potrošači, industrija, a evo najnoviji podatak koji nas ovako malo umiruje, da su dato odobrenja i za četiri ribnjaka koji se nalaze na tom sistemu da se mogu puniti jer je pretila opasnost od pomora ribe. Tako da za sad je sistem stabilan.
0: Svi smo u osnovnoj školi učili o hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Možemo li da podsjetimo naše slušalce zašto se kanal danas najviše koristi u Srbiji i ko najviše zavisi od njega?
1: Pa vidite, hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav je građen vekovima. Prvi zahvat koji je urađen 1718. godine je bio izgradnja kanala od Temišvara do Zrenjanina. To je bio plovni kanal. Zatim je 1795. godine i 1802. je završen, izgrađena kičma današnjeg hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u Bačkoj, to je ovaj veliki bački kanal od Bezdana do Bečeja. I konačno 1875. godine je izgrađen kanal Mali Stapar-Novi Sad. Posle Drugog svjetskog rata su krenuli veliki radovi prema projektima, mi to uvek ističemo, hidraši Nikole Mirkova, naše preteče, koji je zamislio hidrosistem kakav danas postoji. I taj hidrosistem je izgrađen, je više namenski sistem. On je pre 300 godina počeo se gradi zbog plovidbe, ali kasnije on preuzeo ulogu odvodnjavanja celog područja Južne Bačke, celog Banata. Ako vam kažem, da pola Vojvodine se odvodi preko hidrosistema, znači oko milion hektara se odvodi preko hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Zatim, on se koristi za navodnjavanje. On omogućava navodnjavanje 500.000 hektara, nažalost, ja to moram da isteknem, da se danas navodnjava svega 72.000 hektara. Ja očekujem posle ove situacije koja se desila sada i klimatskih promjena koje nas čekaju, da će poljoprivrednici shvatiti da stabilna poljoprivredna proizvodnja ne može da se zamisli bez navodnjavanja. Osim toga, kao što sam rekao, tu su ribnjaci, tu je industrija i tu je plovidba. Od 960 km osnovne kanalske mreže, 600 km je plovno.
0: Ako se zadržimo na poljoprivredi, pumpe koje zbog niskog vodostaja ne mogu da vuku vodu, šta to u ovom trenutku znači za poljoprivrednike?
1: Pa, nažalost, ja mislim da je taj period kada je voda bila potrebna za navodnjavanje prošao i da mi polako ulazimo u drugi period kada moramo držati sistem, hidrosistem u funkciji, u smislu ekologije i samog biljnog životinskog sveta koji se nalazi u njemu. U ovom trenutku poljoprivrednici, nažalost, mogu da gledaju u nebo, ali ja mislim da je to već završena priča.
0: Održavanje ovako velikog sistema zahteva ogromna sredstva. Koliko Srbija uopšte investira u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav?
1: Ako sam vam rekao koliko kanala ima i kolika su, nisu to samo kanali, tu su i objekti i tako dalje. Znači, vidite i sami da su tu potrebna ogromna sredstva. Nažalost, ta sredstva nemamo uvek za to održavanje. Ja se nadam da će posle ovoga se sesti i napraviti nova strategija u kom pravcu da krenemo, ali moram i to reći da posljednjih 10 godina ulaganja su sve veća, naročito preko fonda Abu Dhabi, i završetkom te investicionog projekta omogućit će se još 100.000 hektara da se navodnjava u Vojvodini. Tako da idemo u pravcu toga da se taj sistem razvija. Vode Vojvodine su izradile projekte zajedno sa projektantskim kućama i za novu crpnu stanicu kod Bezdana, ali i za proširenje sistema u smislu dovođenja tih kanala koje danas imamo u dvonamenske sisteme, da oni služe i za odvodnjavanje i za navodnjavanje.
0: Pomenuli ste vi kratku istoriju nastanka ovog hidrosistema. Ja verujem da je većina više čula za Mariju Tereziju koja je postavila temelje kao takve ovog hidrosistema. Da li su oni u tom periodu uopšte mogli da pretpostave da će u jednom trenutku Dunav da presuši i da se suočavamo s ovakvim stvarima?
1: Da, to je osnovno pitanje, to je osnovno stručno pitanje, projektantsko pitanje kada se radi neki sistem, kada se rade objekti, hidrotehnički objekti, onda se uvek na osnovu podataka koje postoje, merenih podataka o nivoima, o proticajima, projektuju ti sistemi. Ja moram reći i ovo, da sistem merenja nivoa na našim rekama je uspostavljen 1876. godine. Znači, mi imamo 150 godina merenja, svakodnevnih merenja na našim rekama. I pogledavši ovih dana te podatke u zadnjih 150 godina, uočio sam da ovakav nizak Dunav nije bio u zadnjih 150 godina. Kažem, nažalost, nisu imali te podatke i nisu projektovali na njih.
0: Najavljuju nam dosta kišovitu jesen. Da li možemo posle ovog perioda suša i gotovo praznih korita imati obrnutu situaciju da kanal ne može da povuče svu vodu koja odjednom padne?
1: Ne, kanal je projektovan na određene količine vode i tu ne očekujemo probleme. Da li možemo očekivati probleme sa poplavama? I to je veliko pitanje. Znate, ovo vreme kakvo je, ove temperature kakve su, su uzrokovale povećanje vodene pare u atmosferi. Ta vodena para u jednom trenutku će morati da se izluči, moraće negde da padne. Prema tome, mi možemo posle ovakvog perioda očekivati i poplave. Da li će se to desiti normalno, to sve zavisi od prirode, ali u svakom slučaju borba sa vodom je neprestana.
0: Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i što ste nas podsjetili

0: Podsjetili na značaj ovog kanala, svakako smo nešto novo naučili. Hvala vam, profesore.
1: Hvala vam.
0: Profesor dr. Srđan Kolaković sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu govorio je za Radio Beograd 1. Zbog nedostatka vode za piće i problema u vodosnabdevanju na delu teritorije opštine Arilje,

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 12 sati i 37 minuta, znate da je ovaj sat rezervisan i za informacije iz sveta, tako da ćemo u narednom periodu, odnosno u narednim minutima govoriti o tome. Naime, nekoliko poteza koje je ovog vrelog avgusta povukao turski predsjednik Erdogan u zapadnoj političkoj i stručnoj javnosti protumačeni su kao niski udarci zadati zvaničnoj Moskvi. Najviše pažnje privukle su vesti da će Turska isporučiti Ukrajini američke raketne i protivraketne sisteme, ali i ona o pristupanju Turske novom savezu koji je već dobio etiketu sunitskog polumeseca. Naime, u Mekisu sporazum o vojnoj saradnji potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan. Tim povodom sa Dimitrijem Milićem iz organizacije Novi treći put razgovarala je koleginica Jelena Vidić.
1: Dobar dan i najpre hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Hvala vam na poziv.
1: Poslednjih dana, kako primećuju svetski mediji, Moskva je primila, sad da citiram njihove ocene, nekoliko neočekivanih i bolnih udaraca iz Ankare, sa kojom je, pogotovo nakon napada na Ukrajinu, nastojala da održava što prisnije odnose. Među te takozvane udarce nabrajaju odluku Turske da isporuči Ukrajini raketne sastave koji mogu gađati ciljeve na razdaljeni od oko 300 km i protivraketne sastave projektile. Za sada ih u Kijevu nedostaje i upravo je na toj nestašici, kako se tvrdi, Kremlj gradio strategiju za zimu da uništi ukrajinske energetske i sisteme za snabdevanje vodom. Također pozvale Rusiju i Ukrajinu da proglase moratorijum na udare na Crnom moru, što je izazvalo otvoreni bez Moskve, i kao šlag na sve to navodi se drastično smanjenje uvoza ruske nafte, pogotovo preko crnomorskih luka. Da li se prvo slažete sa ovom ocenom da Turska zadaje bolne udarce Moskvi, i ako je to tako, zašto? Kako to objašnjavate?
2: Pa s jedne strane, Turska generalno vodi balansiranu politiku koja, naravno, kako prolazi vreme, više gravitira, kada se govori o sukobu u Ukrajini, kao ukrajinskoj poziciji. Ona jeste da održava ekonomske odnose sa Rusijom, ona nije uvela sankcije Rusiji, uvozi ruske energente, služi kao, da kažemo, država tranzitna za ruske energente, ali ako bismo gledali neki trend u 2022. imamo pomeranje blago ka ukrajinskim pozicijama, zato što Turska ima interes da ograniči ono što je ruski uticaj na Crnom moru. Rusija dođe kao jedan vid najvećeg rivala kada se govori o crnomorskom regionu, da je Turska vidi svoje interese. Tako da to je jedan faktor. Drugi faktor je što Erdogan pokušava da se približi Sjedinjenim američkim državama kroz ovaj vid transfera starog američkog arsenala. S jedne strane, Erdogan pokušava da pridobije zapadne simpatije, uključujući američke, ali drugim delom i da se oslobodi onoga što da se oslobodi zaliha američkog starog naoružanja koje stoje u Turskoj, s obzirom da je od dolaska Donalda Trumpa na vlast pokušao da približi međusobne odnose, ne bili u budućnosti bili odobreni nešto napredniji transferi američkog arsenala, a koji su pokazali kao prilično težak zadatak u nekim prethodnim godinama, s obzirom da uglavnom u Kongresu je postojala blokada od senatora i kongresmana koji su bili skeptični prema turskoj saradnji sa Rusijom u obrambenoj sferi, a koji je u padu takođe 2022.
1: Time, dakle, objašnjavamo da ovo isporuka Ukrajini raketa i raketnih sastava je zapravo isporuka američkih zaliha koje Turska ima, da ne govori se o tome da Turska direktno naoružava Ukrajinu svojim nekim.
2: Ne, ona bi naoružavala direktno, pretpostavljam da bi Amerika morala da u proceduralnom smislu odobri te transfere, ali govorim o, da kažemo, starom naoružanju koje ranije Turska kupovala od Amerike, a koje u sadašnjem kontekstu Turskoj možda nije potrebno ili želi da se modernizuje u budućnosti, a na ovaj način želi da stekne poverenje Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na buduće kupovine američkog arsenala.
1: E sad, kad kažete želi da stekne poverenje Sjedinjenih Država, prethodne sednice jedna od tema je bila i takozvani sunitski polumesec ili sunitski NATO, a to je naime savez, odnosno sporazum iz Meke, koji su potpisale Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, koji je izazvao potres širom Bliskog istoka, jer te zemlje inače imaju gomilu nerešenih problema i pitanja sa svojim susedima. Kako razumete tu jednu novu regionalnu inicijativu koja se između ostalog razliku od prethodnih, jer je nastala manje više bez ikakvog upliva neke od zapadnih sila koje imaju veliki uticaj u tom regionu?
2: Da, više faktora postoji. Jedan faktor je, pretpostavljam, jedan vid adaptacije scenariju u kojem Sjedinjene Američke Države više ne bi bile zainteresovane toliko za Bliski istok, u smislu da taj uspon izolacionističkog sentimenta koji postoji prvenstveno u republikanskoj stranci, ali ovim, da kažemo, isto vrlo levim delovima demokratske stranke, da ukoliko dođe do nekog većeg izolacionizma u Americi i manjeg interesovanja za bavljanje Bliskim istokom, da postoji jedan vid strukture koja bi mogla da zaštiti interese ovih država. Naravno, ne bi to trebalo

5 minuta do 13 sati, još jednom da pogledamo kakvo je vreme u Srbiji. Kažu meteorolozi, još danas ćemo imati neko pristojno vreme do 30 stepeni, a od sutra ponovo ulazimo u taj jedan vreli talas, delimično, oblačno i vedro, tako deluje slika nad Srbijom. Da vidimo kada je reč o temperaturama, 18 i dalje na Kopaoniku, ali su se ove ostale promenile. Prošlom satu je 30 bila najviše izmerena, a sada smo dogurali do 32 koliko je u Ćupriji i Zaječaru. Dakle, narednih dana ulazimo u još jedan vreli tropski talas sa temperaturama koje će biti do 40 stepeni, lokalno kažu meteorolozi, i do 42. Zbog visokih temperatura nadležni upozoravaju na opasnost izbijanja požara na otvorenom, a znate da se već nedeljama mučimo sa požarima. Ti apeli stižu i iz MUP-a i iz Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede podsjeća da je paljenje stvrnjike i biljnih ostataka zakonom zabranjeno, a prekršiocima prete visoke novčane kazne. Takođe, imamo i upozorenje iz Automoto Saveza. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Upozoravaju se vozači da u vozilo ne ostavljaju predmete koji mogu predstavljati opasnost, kakve su providne flašice, upaljači, sprejevi i limenke. Takođe, vozači se pozivaju da izbjegavaju parkiranje automobila na suvoj ili niskom, na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, dakle posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Preporučuje se da je, ukoliko je moguće, duža putovanja i prelazak granice organizovati u večernjim ili jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlija. Predsednik je obišao i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U trećem pogonu montiraće se oklopna borbena vozila Miloš, Miloš 2 i Lazar, kaže Aleksandar Vučić.
1: Ja sam srećan što možete danas ovde da radite. Na ozbiljan način doprinosite napretku naše vojne industrije, doprinosite snaženju naše armije na svaki način i sve točkaše ćete ovde još malo krenuti da proizvodite sva naša oklopna točkaška vozila. Ja ću se borim da deo profita, kada ga ostvare, da mogu da ulože u vaša bolja primanja. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za 20 dana. Pa ćemo polako da širimo, da širimo, da širimo.
0: Predsednik je podsetio da je prosečna plata sada u Kuršumliji oko 900 evra, što je 4,5 puta više nego ranije, kao i da je nezaposlenost prepolovljena. Najavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Pošto juče nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurić-Stamenkovski, rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će inflacija u ovoj godini biti na nižem nivou nego što je projektovana u maju i da će se zadržati u granicama cilja. U Deliblatskoj peščari zbog vetra dežurnim vatrogasnim ekipama otežan je prilazak najkritičnijim tačkama. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta. Većina brodovlasnika izbegava prolazak jer nemaju precizne informacije o ponovnom otvaranju Moreuza. Američki predsednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Ormuski Moreuz otvoren, dok Iran odbacuje njegove navode. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristus na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati i niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se za preobraženjem priroda i vreme menjaju. Vreme danas, sunčano, toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. U Nišu je trenutno 30 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 31%, pritisak 998 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Dobar dan, 13 sati i 8, odnosno skoro 9 minuta, ovo je Radio Beograd 1 i dalje smo u emisiji U ritmu dana. Idemo sada u Rašku, gde se danas završavaju 32. Raške duhovne svečanosti. Završnica je u znaku poezije i sećanja. U 19 sati u Domu kulture Raška počinje događaj Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, a podsjetit ću vas da je Kanjevac bio dugogodišnji novinar i urednik u Radio Beogradu. A u Raški je i naša Sara Arsenović-Spajić. Saro, dobar dan.
1: Nikolina, dobar dan svima u studiju i naravno slušocima prvog programa Radio Beograda. Mi smo upravo stigli u Rašku, naravno povodom programa koji si najavila, oko kog smo svi nekako posebno i emotivni i uzbuđeni. I pre nego što pređemo na to kako će program izgledati, ja bih samo voljela da sa našim slušocima podelim nekoliko informacija. Dakle, reč je o 32. tradicionalnoj manifestaciji u ovom gradu, manifestaciji koja je za tri deca je okupila zaista izuzetno značajna imena naše umetnosti i naše kulture. Dodeljuje se i ta nagrada, naravno, Stefan Prvovenčani, koja je od velikog značaja, priznanje koje se dodeljuje izuzetnom stvaraocu, umetniku ili naučniku za delatnost od nacionalnog značaja. Pa da pomenem samo neke od dobitnika, recimo to su i Emir Kusturic, i Svetislav Božić, i Sidora Žebeljan, i Milena Marković, i Radoslav Zelenović, Peca Popović, Dušan Kovačević. Dakle, zaista govorimo o vrhu naše kulture i naše umetnosti kada govorimo o prethodnim dobitnicima. Naravno da je nama svima sa drugog programa Radio Beograda neizmerno drago što će posthumno nagrada večeras upravo na zatvaranju svečanom ove manifestacije biti uručena Radomanu Kanjevcu. I to na jedan veoma poseban način, dakle kroz program Poezija uživo, koji od 2017. godine drugi program Radio Beograda realizuje u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, bit će upriličeno jedno sećanje na Radomana Kanjevca, ne samo naravno kao našeg urednika, nego prevashodno kao pesnika. O tome kako će to veče izgledati i kako je zamišljeno, danas razgovaram sa Rankom Stojilovićem, glavnim i odgovornim urednikom drugog programa. Ranko, da li je upravo Radoman Kanjevac ime koje se može izgovoriti kada govorimo o saradnji drugog programa i ove važne manifestacije, dakle Raških duhovnih svečanosti, koliko je on bio važna spona između našeg programa i ovog grada i ove manifestacije?
2: Svakako, nekako i geografskom pripadnošću, s obzirom na to koliko je voleo svoj Pešter, ali od početka je podržavao i voleo Raške duhovne svečanosti, sa radošću je dolazio ovde svaki put i ovo sve nije slučajno. Dakle, odmah da pomenem da je još prethodnih godina postojala ideja da mi jedan program Poezija uživo organizujemo upravo ovde u Raški. Organizovali smo u Nišu, organizovali smo u Banja Luci, sve je to direktno prenošeno na nekoliko radio stanica, uključujući Radio Banja Luku i Radio Novi Sad i Radio Beograd 2, naravno, čije je izvorno i matično to program. Ovde je trebalo da se pojavimo kao nekako gostujući, da damo i omaž tom programu u sklopu Raških duhovnih svečanosti, i više pesnika je tu bilo u opticaju, ali evo, nažalost, došli smo u situaciju da upravo prvi put u Poeziji uživo pesnik sam ne govori svoje stihove. Dakle, večeras će stihove Radomana Kanjevca govoriti dramski umet Nebojša Dugalić. Mislim da bolji izbor takođe nije mogao da postoji, s obzirom na jedno dostojanstvo kojim odiše njegova poezija, koja moramo priznati da je koliko je lagana, toliko je ironična, toliko je iskrena, toliko je uzbudljiva u svakom smislu, i mislim da je zaista neophodno da jedan ozbiljno potentan dramski umetnik to iznese, i Nebojša Dugalić u tom smislu pravi izbor. Naravno da ćemo da ćemo pažnju posvetiti u ovom programu koji su inicirale Raške duhovne svečanosti na čelu sa umetničkom direktorkom Majom Vojanac, posvetiti i uopšte analizi književnog dela Radomana Kanjevca, o tom književnom delu, ali i o njegovom novinarskom i uredničkom radu govorit će i akademik Zoran Paunović, univerzitetski profesor, kao i književnik, eseista i kritičar Đorđe Matić, obojica na neki način njegovi i prijatelji, ljudi koji su pisali o njegovoj poeziji, koji su se i o njegovim esejima u krajnjoj liniji, koji su se oglašavali i delovali zajedno na javnoj sceni. Takođe, ovde ćemo i predstaviti program Poezije uživo, to će učiniti Jovana Milovančević, koja je i izvršila izbor stihova koji ćemo večeras čuti, jer iz tog prilično monumentalnog opusa, iako Radoman nije voleo često da objavljuje knjige, dakle, bilo je potrebno da te zbirke zriju. Jovana je imala zaista težak zadatak da napravi jedan izbor, tako da će u dva bloka i sve će to naši slušalci moći da čuju u direktnom prenosu na drugom programu Radio Beograda od 19 sati, kada je inače poezija uživo uvek, kako su i navikli, ali ovog puta u jednom malo proširenom izdanju sve do 20.30, tako da zahvaljujem i kolegama sa trećeg programa Radio Beograda koji su učinili da možemo da prenosimo i samu ceremoniju svečanosti posthumnog uručenja nagrade Stefan Prvovenčani.
1: To je naravno i poziv svima koji nas sada slušaju da, dakle, večeras od 19 sati pa sve do 20.30, kao što je Ranko i rekao, budu u talase drugog programa Radio Beograda, pa da se upravo kroz stihove Radomana Kanjevca, koji je i osmislio program Poezija uživo, podsjetimo važnosti pesničke reči, čini mi se, svi zajedno. Naravno, posle toga će uslediti i ta svečana dodela nagrade Stefan Prvovenčani. O tome ćemo, naravno, Nikolina izveštavati i slušalce kako prvog, tako i drugog programa Radio Beograda. Toliko za sada iz Raške.
0: Hvala. Iz Raške su se javili naše kolege Sara Arsenović-Spajić i Ranko Stojković. Čuli ste šta vas sve očekuje. Dakle, bit će o tome reči i na prvom i na drugom programu Radio Beograda.

0: Romo jedna od najpoznatijih katedrala na svetu i ovog leta posetiocima nudi doživljaj koji prevazilazi uobičajeni obilazak. Do 10. septembra svakog četvrtka uveče terase katedrale ostaju otvorene i nakon radnog vremena, a posetioci mogu da uživaju u koncertima pod otvorenim nebom uz pogled na grad u Suton. Program Čarobne večeri namenjen je ne samo turistima, već i stanovnicima Milana, a ideja je da ponovo otkriju jedan od simbola grada pored kojeg svakodnevno prolaze. Naša dopisnica iz Italije, Sanja Lučić, prisustvovala je jednoj od ovih večeri i razgovarala sa Mateom Amadasijem, umetničkim direktorom Čarobnih večeri, i pijanistom Davidom Kabasijem.
1: Za njegovu izgradnju bilo je potrebno gotovo 6 vekova. Danas se do vrha Milanskog Duoma stiže za svega nekoliko trenutaka liftom. Malo je poznato da je upravo Duomo jedina velika gotička katedrala na svetu, čim se krovom može gotovo u potpunosti šetati. Među 135 vitkih tornjeva i više od 3400 skulptura, isklesanih u beloružičastom mermeru, otvara se pogled na ceo Milano. Tokom letnjih večeri taj prostor dobija potpuno novu dimenziju. Svakog četvrtka, dok sunce zalazi za gradski krovova, terase postaju koncertna scena na kojoj nastupaju profesionalni muzičari i studenti Milanskog konzervatorijuma Giuseppe Verdi. Spoj gotičke arhitekture, muzike i panorame grada pretvara obilazak u iskustvo koje je teško doživeti na bilo kom drugom mestu.
2: Ovo je zaista samo srce Milana i ove večeri su osmišljene kao večeri posvećene zajedništvu i razmeni iskustava u kojima muzičari daruju gledaocima emociju koju ovako mesto može da pruži, jer je ovo iskustvo zaista jedinstveno. Ove godine sam pozvao mnogo mojih kolega iz Skale. To su ljudi sa kojima ne delim samo posao, već i život, i među njima i Davide Kabaso, koga ćete videti večeras. Ostavljam puno prostora samim muzičarima da izaberu šta će izvesti pred publikom na ovakvom mestu. Publika, koju ne čine samo turisti, već je sve više i stanovnika Milana, je opčinjena i uživa u tome što može da doživi ovakav jedan moment pri zalasku sunca i muzičari jedva čekaju da se vrate.
1: Serate d'incanto, odnosno čarobne večeri, samo su jedan deo letnjeg programa koji organizuje Veneranda Fabrika Duoma. Institucija osnovana još 1387. godine, iste godine kada je počela izgradnja katedrale. Već više od 6 vekova upravo ona brine o očuvanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Italije. Posetioci tokom leta mogu da obiđu muzej Duoma u večernjim satima, gde se uz muziku, uživo, čuvaju originalne skulpture, vitraži, tapiserije i dragoceni liturgijski predmeti, koji svedoče gotovo 7 vekova dugoj istoriji katedrale. Program vodi izvan Milana, do kamenoloma Candoglia na obali jezera Maggiore. Na prvi pogled izgleda kao običan kamenolom, ali upravo odatle više od 600 godina stiže ružičasti mermer od kojeg je Duomo izgrađen. I danas, kada se zameni najmanje oštećeni ukras ili skulptura, novi kamen dolazi sa istog mesta, pa je Duomo jedna od retkih evropskih građevina koja se i dalje obnavlja materijalom iz svog izvornog kamenoloma. I upravo na tom mermeru, publika, prkoseći letnjoj žegi, ima privilegiju da uživa u zalasku sunca, koncertima i jedinstvenom doživljaju. Prima volta, così
2: vicini al cielo. Ovo je moj prvi put ovako blizu nebu, a kako sam ja rođeni Milaneze, za mene je svirati ovde, u srcu Milana, u ovoj atmosferi, sa ovim ljudima, zaista nešto specijalno. Tako sam zahvalan organizaciji Venerande, koja mi je pružila ovu mogućnost, i doveo sam i moju suprugu, koja je ruska pijanistkinja, i sina da podele sa mnom ovu lepotu. Izabrao sam program koji je nekako baš posvećen Milanu, od Beethovena, Patetika, do Schuberta i Jareta. Izvešću i My Wild Irish Rose, koju posvećuje moje čerki, koja nas je vrlo rano napustila, kao i Over the Rainbow.
1: Milanski Duomo nije samo najposećeniji spomenik u gradu. To je građevina koja, zahvaljujući neprekidnoj restauraciji, praktično nikada ne prestaje da se obnavlja. Više od 5 miliona ljudi svake godine prođe kroz ovu katedralu, ali letnji program pruža priliku da se upozna iz sasvim drugačijeg ugla. U tišini večeri, među kamenim tornjevima, uz muziku i pogled na grad koji polako tone u sumrak. A sve to rezervišući svoje mesto na zvaničnom sajtu Duoma.

0: Miša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

Bilbijom o generalštabu, zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada. Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji u oči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu

19. avgusta je Svetski dan fotografije. Ono što je večno pitanje glasi: da li je fotografija isto što i uspomena? Može li da miriše, ima li ukus, boju, zvuk? Deca svakako znaju odgovore na ova pitanja, pa će ih podeliti sa nama, a jednu od najlepših umetničkih fotografija u muzičkom svetu napravio je Tim Wainwright za omot singla Misty Morning Albert Bridge grupe Pox. E, o tome vam pričamo u današnjoj priči o pesmi.

0: I mamini mi kupili nekog magarca i ja sam ga stalno puštao i on se drao i okretao glavu. Mislim, nije okretao glavu, stalno je plesao i drao se. Mogu da se setim tog zvuka. Pa sad, ne znam, pa samo se drao i džuskao. Ja se u stvari sećam mesta na plaži kad sam bio tamo kad su mi kupili i magarca kako izgleda.
1: Moja omiljena slika je ovo zato što ja volim vodu i volim tako kad je sunčano i volim vodu kada plivam.
2: Pa, to sam ja kako plivam na moru. Imala sam 4 godine, ali sam opet morala da plivam sa mišićima zato što sam bila mala. Ne mogu ja sa 2-3 godine da plivam bez mišića, nego moram imati nešto više, kao što sad imam 6.
1: Pa ja se setim da sam tad bila mala i mama me slikala. Ova slika ima zvuk, ali ne sad dok je slikana, nego kada sam ja plivala, talasi šušte, pa ih vetar gura i taj je zvuk bio. Bolje se vidi slika kad ja zažvorim, nego kad ovako sad gledam. Ali ja ne mogu, ja onda samo oslikam i onda mi sve bude crno, a bela je linija. A sad je ovde plavo, voda, ako ja zatvorim oči, onda bude mi crno. Sećanje mi nije u boji, već kako sam ja se setila i to je bilo tako, ja ne mogu sad vodu da isplaniram da mi bude roz. Čuju se glasovi od moje mame, ali to je sad i ja, ako sam slikala, ne može to da se čuje preko slike. Da, u mojoj glavi kad se sećam. Pa vikala je, podigni glavu da te slikam i sve ostalo. Ali ja sam odmah podigla, ali ne mogu baš ono da se osmehnem zato što mi sunce tera zrake. I eto. Pa da, bilo je sunce, jako ga nema na fotografiji. Ali, još samo nešto, na moru opet može da pada kiša.
3: Pa, moja sestra i nema nikog bolje za fotografiju. Pa, ne sjećam se, ali prepoznam da sam se tad osjećala uzbudljivo. Zato što me tad držala sestra u ruci i u krilu i ja sam sedela i gledala u telefon.
1: Pa, samo jedno pitanje, kada smo već kod toga kad je slika da slika, ja se ne sećam, ali na nekim slikama i piše kad je slikana. Pa piše da bi ljudi to znali, ali svaki fotoaparat je drugačiji, peki mogu za čas. Vidiš kako je na Bol napisano, a vidiš kako je na Petrovom. I zato što su aparati različiti. Ako kupimo iste, naravno će da bude slika ista.

0: ljudi slikaju aparatom da bi imali sliku i kad deca porastu da gledaju, da kažu kako su tad bila lepa, slatka i da se sete kakvi su bili i
1: da bi imali uspomenu kad je to bilo i sa kim su to bili, šta su radili.
2: Uspomena služi da imaš sliku njega i da ga pogledaš i da imaš uspomenu kao da je tu.
3: Ja mislim da je jedno i drugo, da bi zapamtio i da bi se setio. Zapamtio si ako vidiš tu sliku, možda se setiš da je to tu bilo ili negde tamo. A možda se pre toga zaboravio neko, ali opet deca mogu da saznaju i bez slike da nisu zaboravili, a roditelji nekada i moraju da i pogledaju sliku. Da se podsete.
1: Mene slika često baka ili mama. Pa ja to ne znam, možda zato što vole da slikaju.
4: Pa naravno da. Imaju oni svoje fotografije kad su bili mali.
1: Da se sete kad su bili mali, da se sete šta su radili i kako su bili na moru sa babom i sa dedom i sa mamom i sa tatom.
3: Može da se oseti miris kad sam bila ja na moru, zato što voda nije obična, već je slana. Voda je slana i ona može da se oseti kada zarodiš.
1: Pa mogu da se setim, ali opet ne može da vidiš, to samo mi osetimo.
3: Mi koji smo na slici, ali mogu i drugi.

0: ljudi ako uđu u vodu, da mogu, oni onako sa površine peska da osete kako vireš.
1: Ne može da se oseti taj miris ako nisi na tom mestu gde je bila. Na tom mestu gde je fotografija.
2: Ali ne znam kako da ti objasnim.
1: Ne mogu ja da osetim miris na njenoj fotografiji ako nisam na tom mestu baš gde je ona. To sam te radila.

0: Ne, sećanje i pamćenje nisu isto. Zato što sećanje kad se setiš, a pamćenje kad si zapamtio to. A ne možeš ti sada promeniš taj reč ista kao ono pamćenje.
1: Ne može to da bude isto, zato što kad pamtimo nešto, to zapamtimo u glavi. A kad se setiš, nije zapamćeno, nego kad ako zapamtiš, to je zauvek. A nešto što nisi zapamtio, samo toga možeš da se setiš.

0: I slike. Sećanje dolazi iz slike. Zato što kad pogledaš sliku, onda se svega setiš kad si bio mali i sve to. Da. Kad sam bio sa mamom, sećam se... da se sećam kad sam u stomaku jeo hranu. Mama pojede to i onda dolazi u stomak i ja to pojedem. Lepo, imam sliku.
1: Treniramo sliku.
0: Da. Slikanje je isto sećanje.
2: Kad sam bila u porodilištu...
3: ne sećam se ničeg.
4: Ja se sećam.
3: Ne sećam se ničeg iz porodilišta.
2: Ja ne znam šta je porodilište. To, porodilište, pa oni su me, pa kad si me oni izvadili iz stomaka, mama nije gledala i onda su me izvadili, isekli stomak, izvadili me i onda su me nosili u jednim kolisima, mami sašili stomak i onda su posle što su me posle su me onda doveli kod mame i mama me uzela u ruku. Sećam se svega toga.
0: Nisu. Sećanje i uspomene nisu isto. Kad se sećaš, To je tako, sećaš se, evo, na primjer, kako si bio beba. I to ne možeš ništa da sačuvaš. A uspomene su nešto kad sačuvaš.
5: Kao što je meni uspomena to da sam se rodio, da...
6: Nemam uspomenu. Sada, ne mogu ničeg da se setim.
5: Pa imam uspomenu, ali ne mogu da se setim koje mogu.
6: Da.
2: Ne mogu. Sećanja nisu isto kao uspomena, zato je... Sećanja su ono što si bio mali i vajte se sećaš, a uspomena ti je ono što najviše voliš i nećeš da izgubiš.
7: Može
2: da budu uspomena. Sećanje.
0: Na, lepo. Sećanje ne može da bude uspomena, zato što je to drugačije nego uspomena.

koja čeka da se ona druga polovina vrati, nije ni malo povlašćena kad su ona najtananija i najnežnija osjećanja u igri. Jer ova druga polovina, koja je hiljadama kilometara daleko od kuće, naprosto pojma nema kada će se vratiti i kopa danonoćno i rukama i nogama da skrpi neku crkavicu i dodaje na gomilu koja tako sporo raste. I sanja, večito sanja. I kad spava i kad je budna. Ali onaj pravi, miran san nikako da dođe na oči. Tu su slike. I ljubav. Neizmjerna ljubav koja te slike i slika, koja ih je odvela daleko da pobede bedu, a koja ih je održava u životu i daje im nadu da će se vratiti. Beda i ljubav su svuda iste, ali i nada. A ona nikada ne umire. Brojim dane koji tako sporo prolaze. Ući ću u avion i odleteti odavde, a onda ću te vidjeti. Kad ptice u zoru zapevaju, u hladno i maglovito jutro, pored Albertovog mosta.

4,5 minuta pre 14 sati, vreme je da se pozdravimo sa vama, da vam zahvalim na pažnje što ste i ovu sredu, pa ajde da kažemo pre podne i rano popodne, proveli uz vaš Radio Beograd 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Mi smo sutra sa vama ponovo od 11 sati, sutra vas očekuje naša Beti. Meni ostaje samo još da vam kažem hvala u ime ekipe koju su danas činili Nataša, Žarko, Miloš, Teodora. Ja sam Nikolina Miljković, budite mi dobri, do slušanja, prijatno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlija. Predsednik je obišao i radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U trećem pogonu montiraće se oklopna borbena vozila Miloš, Miloš 2 i Lazar, kaže Vučić.
1: Ja sam srećan što možete danas ovde da radite. Na ozbiljan način doprinosite napretku naše vojne industrije, doprinosite snaženju naše armije na svaki način i sve točkaše ćete ovde još malo krenuti da proizvodite, sva naša oklopna točkaška vozila. Ja ću se borim da deo profita, kada ga ostvare, da mogu da ulože u vaša bolja primanja. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za 20 dana. Pa ćemo polako da širimo, da širimo, da širimo.
0: Tokom obilaska domaćinstva porodice Veljić u Blacu, predsednik je rekao da će se tražiti rešenja za dodatne podstice porodicama koje hoće da imaju petoro i više dece. U razgovoru sa meštanima naglasio je da je najvažnije pitanje kako da se zaposle ljudi i dodao da će pokušati da reši problem nedostatka fabrika. Pošto juče nije postignut dogovor poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurić-Stamenkovski, rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će inflacija u ovoj godini biti na nižem nivou nego što je projektovano u maju i da će se zadržati u granicama cilja. U Deliblatskoj peščari zbog vetra dežurnim vatrogasnim ekipama otežan je prilazak najkritičnijim tačkama. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Na površinskom kopu Drmno u Kostolcu preminuo je radnik EPS-a koji je sinoć povređen

0: prilikom manipulacija sa visokim naponom. Uprkos brzoj intervenciji terenskih službi i hitne pomoći, on je preminuo u bolnici u Požarevcu, saopšteno iz Elektroprivrede Srbije. Okolnosti nesreće utvrđuju se. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo sprovode specijalnu operaciju protiv kriminalne organizacije u koju su, prema navodima tužilaštva, umešani aktuelni bivši poslanici Vrhovne Rade kao i zvaničnici kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Poslanik Vrhovne Rade, Oleksij Gončarenko, objavio je da se pretresa kuće Irine Mudre u zamenice šefa kabineta Zelenskog. Prva i jedna od najznačajnijih pobjeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu i ove godine je obeležena 112. put u okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice. 17. put održan je i Cerski marš. Putem slavnih predaka poštovaoci tradicije pešačili su 35 km od Šapca do Cera. U Srbiji i danas se sunčano, ali toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 32 stepena. U Nišu, u Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 31%, pritisak 998 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program
3: Karavan.
2: U središtu pažnje
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, danas je preobraženje. Postoji verovanje da od tog dana leto biva blaže, da se vreme menja, a da ono malo vode u rekama biva hladnije. Vreme se menja, ali mi, jok, mi nepogrešivo ostajemo isti. Svađamo se sa svojim bližnjima oko nasledstva. Sudimo se sa komšijama zbog međa. Zavidimo kolegama na uspehu, ne volimo one koji imaju drugačija politička opredeljenja, bolje od selektora znamo ko treba da igra u fudbalskoj reprezentaciji. Ove naše osobine pospešile su nove tehnologije, pa se na društvenim mrežama hvalimo svojim neuspesima, predstavljajući ih kao uspehe. Varamo, klevećemo, saplićemo, podmećemo. Baš kao prirodi i nama bi dobro došlo jedno ozbiljno preobraženje. Ali to može da bude mač sa dve oštrice. Jer kakvi smo, verovatno bismo se preobrazili u nešto još gore.

0: svakog dana vic karavana.
1: Poznati bogataš naručio portret kod jednog slikara, pa kad je bio gotov kaže: uopšte mi se ne dopada, nos je preveliki, zar to ne bi moglo da se popravi?
2: O, kako da ne, gospodine, reče slikar, danas ima sjajnih estetskih hirurga.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Kaliforniji je održano takmičenje u surfovanju za pse. Pravo nastupa nisu imali jedino morski psi. Srbija u digitalizaciji zauzima sve značajniju poziciju. Ne zna se samo da li je to pozicija nule ili jedinice. Preživeli smo još jedno pomračenje sunca. Na pomračenje uma smo se odavno navikli. Reke su presušile. Izgleda da ćemo kao nekad morati da se kupamo u koritu. U Berlinu je prvi put održana parada biciklista bez odeće. Ili biciklističkim rečnikom Tour de Tura.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje nam je poslao naš Željko Žele Jovanović iz prestonog grada Kragujevca. Već drugi dan ne idem na posao zbog tehničkih problema. Pokvario se semafor na kojem perem šofer šajbe. Navikli su da letuju na istom mestu i razumem ih u potpunosti. I ja isto tako iz navike ne letujem. Stručnjaci upozoravaju da se sklanjamo od sunca zato što opekotine mogu biti opasne. Za one koji su se opekli na kredite, ništa nisu rekli. Da sam imao keca u rukavu, ne bih ostao kratkih rukava. U sportu je najvažnije da sve bude pošteno. Mi se, eto, pošteno brukamo. Zaljubio sam se u kasirku. Iza svake ljubavi je neki račun.

0: Muška strana karavana.
1: Ne znam za vas, ali ja sam veliki ljubitelj pametnih satova. Sve je počelo još kad sam od honorara koji sam zaradio kao sudija u plivanju kupio digitronski sat. Poznat po tome što je osim osnovnih funkcija imao i štopericu datum, a mogao je i da svetli. Zatim sam nabavio pametni sat koji je mogao da meri puls, a za njim i unapređenu verziju sa opcijom za brojanje koraka. Do skora sam nosio jedan super inteligentni sat koji je mogao sve to, ali i da prima pozive i poruke, da šalje mailove i da izračunava indeks telesne mase. Ali taj sat je obična skalamerija u odnosu na novi koji sam nedavno nabavio. Ovaj nema šta nema. Pre svega, ima ličnog trenera koji mi određuje dinamiku i intenzitet vežbanja kako bi bio u vrhunskoj formi. Obavlja razne analize krvi, od krvne slike, lipidnog statusa i nivoa šećera u krvi do CRP-a i ostalih markera. Ali ne vodi računa on samo o mom zdravlju, već i o mnogim drugim stvarima. Prati dešavanja na berzi, ali i na tržištu kriptovaluta i sam obavlja transakcije. Obaveštava me u kojoj prodavnici ima mleka, šećera, ulja i ostalih deficitarnih namirnica. Vrši analizu geopolitičke situacije i nepogrešivo predviđa i globalna i lokalna kretanja. Simultano prevodi sa svih na sve jezike. Ima ugrađen mini split sistem klima uređaj koji oko mene stvara mikroklimu prema mojim parametrima. Ma nema šta nema. U stvari ima. Nema jedino točilicu za pivo i rešetku za roštilj. Ali ništa nije toliko savršeno, pa ni pametni sat.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost Radio Beograda od 17 časova Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Srbije, govori zašto je na meti optužbi i napada povodom slučaja Generalštab. Biće reći i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Selaković analizira i situaciju u društvu uoči vanrednih izbora. Emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom možete pratiti od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubiteljima ozbiljne muzike preporučujemo emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji uoči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
4: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Predsednik Vučić posetio Toplički okrug, najavljuje ulaganja u taj kraj. Srpska lista traži odgovornost za nedavno prebijanje Nenada Raškovića u selu Dren. Ne smiruju se požari u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Plovidba kroz Ormuski Moreuz i dalje otežana. Međugodišnja inflacija u Srbiji ispod postavljenog cilja. Odbojkašice otputovale na evropsko prvenstvo u Češkoj. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Poručio je da država neće zatvoriti pogon fabrike Jumko u Rači kod Kuršumlije i najavio je da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. U obraćanju novinarima najavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Na početku današnje posete Topličkom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je pogon kompanije Jumko u Rači kod Kuršumlije. Tamo se obratio radnicima.
6: Nećemo da gasimo i da ukidamo pogon, naprotiv, obezbedit ćemo te dve važne mašine da biste mogli da budete efikasniji, da biste mogli da bolje i brže isporučite proizvode i gledat ćemo da vam plate svakako budu uvećane, a ne samo na minimalcu, iako i minimalac sad ide značajno naviše, i gledat ćemo da čak i za određeni broj, za desetak ljudi, povećamo broj zaposlenih. Vi pomažete ovim i našu vojsku i našu policiju i sve druge državne organe. Za dve nedelje vam stiže ova oprema koju sam rekao.
5: Tokom razgovora sa radnicima Jumka, Vučić je rekao da će sutra biti pokrenuto rešavanje pitanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja i drugih prava zaposlenih. Vučić se osvrnuo i na rešavanje problema u poslovanju i Jumka, ali i Simpa.
6: Dođe li nam Kinezi u Simpo, onda ćemo da imamo problem sa Matisom u Ivanjici i tako dalje. Tako da u svemu tome morate da vodite računa. Sve to sistem spojenih sudova. Ne možete da kažete rešili smo jedan problem, ali smo napravili problem nekom drugom. Morate da vodite računa o svima. Šta ćemo da uništimo, ono što imamo domaće proizvodnje nameštaje. Hvala našim kineskim prijateljima što razgovaraju sa nama. I ako dođu, što se tiče Jumka kad bi došli, bio bih najsrećniji na svetu. I to bismo nastavili iste narudžbine koje imamo, ali one bi to proizvodili sa mnogo više ljudi, mnogo veće količine, imali bi druge naručioce, dodatne naručioce. Ja nikad nisam optimističan dok ne završimo posao, ali ne mislim da je to daleko.
5: Nakon kompanije Jumko, Vučić je obišao radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja, koji će prema njegovim rečima dodatno doprineti razvoju te banje. Najavio je i ubrzane procedure kako bi počela izgradnja autoputa do Merdara. Istakao je da je prosječna plata u Kuršumliji uvećana 4,5 puta u odnosu na 2012. godinu i iznosi 900 evra. Prilikom obilaska nove zgrade službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji, predsjednik je najavio izgradnju gradskog vodovoda, ali i nov skener za službu hitne pomoći. Očekuje da ubrzo bude otvorena i bolnica u Prokuplju.
6: Pa me vi sad pitajte, zašto je neko zaboravio na rashladne uređaje? Zašto je neko zaboravio na kotlarnicu? Zašto je neko zaboravio na pristupni put? Pojma nemam zašto, ali eto tako je. I zato kasnije otvaranje bolnica velelepno možete sada je vidite u fantastičnom stanju.
7: To bukvalno izgleda kao Space Shuttle. Da pitate bilo koga u Prokuplju, čitave Toplice, da li je verovao da će Prokuplju

0: Ja dobio takvu bolnicu, ako hoće da budu fair, reći ću vam da nisu. Posebno posle izgradnje kliničkog centra u Nišu. Ali Prokuplje dobilo svoju bolnicu, gde će svi Blačani, svi ljudi iz Žitorađe, Kuršumlije, uvek moći dođu.
1: Predsednik je obišao radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U fabrici trenutno radi 180 radnika, a plan je da se zaposli još 70. Najavio je vojnu vežbu na Pešteru, ali i početak proizvodnje dronova u Srbiji.
0: Prvi put ćete moći da vidite na Pešteru, prvi put ćemo da gađamo i sa onim što smo iz Izraela uzeli. Polsku je bolji od Hajmarsa, koji gađa stotinama kilometara daleko i pogađa u 5 metara. Dakle, nema promašaja sa pulsom. To je naša, možda u ovom trenutku, ne računajući ove rakete koje imamo, možda najveća, artiljerijski naša najveća prednost u odnosu na konkurenciju. Tako da će to prvi put ljudi moći da vide za 20 dana. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra.
1: Vučić je prokomentarisao i tvrdnje da se zbog novih paravana na izbornim mestima sprema izborna krađa.
0: Paravane su svetski zahtev u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji. ODIHR tražio. Nama bolje da to ne radimo, ali ODIHR tražio. Mi treba da izvojimo sa 7-8 miliona evra za to čudo. Ispunjavam ODIHR-ove preporuke, a ovo mi paravani. Evo šta god hoćete, da svako može slobodno glasa kako god hoće, šta god hoće. Oni će više ljudi da imaju po biračkom mestu nego mi, mnogo više, jer će da imaju mnogo lista.
1: Predsednik Republike još jednom je upozorio na težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Izjavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.
2: Inspektorat policije u Prištini preporučio je da se suspenduju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Rašković. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
3: Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog potoka još uvek se oporavlja od telesnih povreda koje su mu naneli pripadnici kosovske policije kada su ga brutalno pretukli crevom za vodu, zahtevajući od njega dok je bio vezan za drvo da prizna da je počinio ratni zločin i otkrije gde je sakrio oružje. U modricama sa podlivima i prelomljenim rebrima Rašković je na kraju završio u kliničkom centru Srbije. Posle 7 dana oglasili su se iz policijskog inspektorata sa opštenjem da se preporučuje suspenzija policajaca. Mera se predlaže zbog zlostavljanja prilikom vršenja službene dužnosti i prekoračenja javnih ovlašćenja, navedeno je u saopštenju. Istraga povodom ovog slučaja nastavlja se u saradnji sa osnovnim tužilaštvom u Kosovskoj Mitrovici. Bitno je da se do kraja utvrdi ko je sve učestvovao u tome i ko će snositi odgovornost, kaže za Novosti dana politikolog Ivan Tomić.
4: Ukoliko dokazi upravo potvrde navode o brutalnom prebijanju, vezivanju, mučenju i teškim telesnim povredama, onda slučaj svakako ne sme da se završi samo administrativnom merom, već mora da usledi i krivični postupak i ako se odgovornost upravo i dokaže, tu očekujemo adekvatne kazne za direkt izvršioce ovog dela. Jer na kraju dana ovde nije samo reč o jednom čoveku, već i o samom poverenju građana u institucije koje su u stvari da ih štite i u jasnoj poruci da policijska uniforma nikoga u ovom slučaju ne stavlja iznad zakona.
3: Suspenzija nije dovoljna i to je prvi korak, napisao je na svom Instagram nalogu član predsedništva Srpske liste Igor Simić, reagujući na saopštenje policijskog inspektorata Kosova o predlogu za suspenziju dvojice policajaca iz regiona Sever. Simić je dodao da za brutalnost oni moraju odgovarati pred sudom, jer je u pitanju mučenje, psihičko i fizičko zlostavljanje, nanošenje teških telesnih povreda i iznuđivanje iskaza. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević ukazao je da slučaj Nenada Raškovića iz Drena govori o ozbiljnosti, ali i o nedostatku garancija bezbednosti srpskoj zajednici. On je istakao da istraga mora biti brza, nezavisna i temeljna, kako bi se utvrdila puna odgovornost svih koji su učestvovali u ovom slučaju ili ga omogućili.
2: U Skupštini Srbije održana je međunarodna konferencija posvećena stradanju Srba na Kosovu i Metohiji. Učesnici su istakli da je prema dokumentima Kancelarije za Kosovo i Metohiju u poslednjih 5 godina zabeleženo oko 800 napada na Srbe. Evropska unija prećutno prelazi preko svega što se dešava na Kosmetu, ocenjeno je na konferenciji. Izveštava Natalija Grujić.
5: Međunarodna konferencija posvećena stradanju Srba na Kosovu i Metohiji vrlo je važna jer pruža priliku da se makar delimično ispravi nepravda duga 27 godina, ističe Branimir Nestorović iz poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović. On navodi da danas Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da ističu svoju zastavu i da proslavljaju praznike.
6: Svaki put kad Srbi istaknu zastavu srpsku na Kosovu, bivaju hapšeni. Ako pevaju srpske pesme, bivaju hapšeni. Neprekidni su pretresi, videli ste ovoga nesrećnika koga su prebili, tražeći mu pušku koju nema. Nema ničega, nikakvog procesa, ali nema ni reakcije države Srbije. Moramo da budemo agilniji, moramo da prvo uništimo taj pesimizam koji vlada u Srbiji da je Kosovo izgubljeno. Kosovo ne može da bude izgubljeno dok ga mi ne predamo, a mi ne smemo da ga i ne možemo da ga predamo. Nikad ništa nije izgubljeno ako želiš da se boriš za sebe. Lopov može da ti ukrade sat i da bude kod njega, ali sat je i dalje tvoj.
5: Bez kosovskog mita ne bi bilo ni srpskog naroda, ni slobodne Srbije, ističe pisac i publicista Igor Ivanović. Kosovo i Metohija predstavljaju osnov našeg identiteta, a srpski narod danas tamo živi u uslovima apartheida.
7: I sada smo došli na Kosmetu situaciju da narod koji jedan milenijum tamo gradi države, srpski narod, koji je tamo ostavio nešto malo manje od 1500 crkava, manastira i verskih objekata, nekoliko hiljada grobalja, veliki broj narodnih pesama, kulture, umetnosti i sagradio nekoliko desetina gradova, živi u apartheidu pod briselskom palicom i pod albanskim narodom koji tamo nije ostavio za jedan milenijum ni jedan jedini civilizacijski zapis svoga postojanja, a postoje.
5: Organizatori su najavili da će 10 zaključnih tačaka konferencije biti upućeno Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i diplomatskim predstavništvima.
2: U novostima dane i o požarima koji dalje bukta u zemlji, ali i širom Evrope. Zbog vetra, dežurnim ekipama otežan je prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi ugasili vatru. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara.
8: Veliki šumski požar na planini Risovac u Bosni i Hercegovini i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija dostigla je gotovo 15 kilometara. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, nedostatak šumskih puteva, jak vetar i velika količina dima. U Severnoj Makedoniji požari prave probleme u selima oko Prilepa. U Crnoj Gori situacija je stabilnija, iako još ima nekoliko aktivnih požara.
2: Na jugoistoku u Francuske ugašena su dva velika požara nakon skoro dvomesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumskom području Grobe Sion. Vatrogasci su konačno uspeli da ugase požar velikih razmera, u kojem je izgorelo 5700 hektara zemljišta, prenosi Figaro. Lokalizovan je veliki požar koji je od petka besneo na području prirodnog rezervata Visoke Močvare na istoku Belgije i koji je opisan kao jedan od najvećih šumskih požara u istoriji zemlje. U Portugaliji, u kontinentalnom delu zemlje, aktivno je više od 100 požara, uglavnom na severu. Nastavljamo sa vestima iz sveta.
8: Brodski saobraćaj kroz Ormuski Mureuz usporen je zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta. Većina brodovlasnika izbegava prolazak jer nemaju precizne informacije o ponovnom otvaranju Mureuza. Američki predsednik Donald Trump juče rekao da Amerika ne vodi razgovore sa Iranom i da je Ormuski Mureuz otvoren, dok Iran tvrdi da je plovni put i dalje zatvoren za plovidbu. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Mureuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje.
2: Odnosi Turske i Rusije su pred velikim testom, pišu svetski mediji. Ankara je u poslednje vreme povukla poteze na koje Moskva ne gleda blagonaklono. Spominju se određene odluke vezane za vojnu pomoć Kijevu, a problem bi mogla da predstavlja i smanjenje uvoza energenata iz Rusije. Turska privlači pažnju i svojim koracima na Bliskom istoku, naročito kada je reč o nedavno postignutom odbrambenom sporazumu sa Pakistanom i Saudijskom Arabijom, pripremila Sanja Brkić.
9: Usled pojačanih ukrajinskih napada na ruske terminale u Crnom moru, turski uvoz nafte iz Rusije je smanjen, piše Reuters pozivajući se na podatke o trgovini i plovidbi. U julu je Ankara dobila samo oko 300.000 tona tog energenta iz crnomorskih luka, dvostruko manje u odnosu na jun. Očekuje se da će se priliv dodatno smanjiti. Agencija dodaje kako se Turska sada trudi da ublaži negativne efekte krize u Crnom moru, pa će se okrenuti uvozu iz Brazila i Gvajane. To bi, kako mediji ocenjuju, bio samo jedan u nizu udaraca Moskvi. Turska je predložila moratorijum na napade u Crnom moru. Međutim, za Kremlj je to samo delimična mera koja će pre svega omogućiti predah Kijevu. Spekuliše se i o dostavi američkih zaliha oružja Ukrajini iz Turske, pa je Rusija već upozorila da će to narušiti bilateralne odnose sa Vašingtonom i Ankarom. Ukoliko se odobri, isporuka vredna 250 miliona dolara obuhvatila bi raketne sisteme i projektile dugog dometa. Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put podseća da Ankara vodi balansiranu politiku, održava ekonomske odnose s Moskvom i nije joj uvela sankcije. Ipak, poslednjih godina primetno je blago približavanje ukrajinskoj poziciji.
10: Turska ima interes da ograniči ono što je ruski uticaj na Crnom moru. Rusija dođe kao jedan vid najvećih rivala kada se govori o crnomorskom regionu, da je Turska vidi svoje interese. To je jedan faktor. Drugi faktor je što s jedne strane Erdogan pokušava da pridobije zapadne simpatije, uključujući američke, ali drugim delom i da se oslobodi zaliha američkog starog naoružanja koje stoje u Turskoj, s obzirom da je od dolaska Donalda Trumpa na vlast pokušao da približi međusobne odnose, ne bili u budućnosti bili odobreni nešto napredniji transferi američkog arsenala, a koji su pokazali kao prilično težak zadatak u nekim prethodnim godinama.
9: Tri zemlje sa sunitskom većinom, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, dogovorili su se o novom odbrambenom savezu. Najavljeno je da će se napad na jednu zemlju smatrati napadom na sve tri članice saveza, slično članu 5 NATO-a. Ipak Milić ocenjuje da dogovor nema institucionalnu podlogu kakvu ima alijansa. Smatra da je više reč o odgovoru na najnovija dešavanja u regionu.
10: Ali jeste jedan vid strategije od strane država Bliskog istoka, to je konkretno tri navedene, da povećaju svoju cenu saradnje, uključujući saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. I da bi, s druge strane, i postoji jedan okvir koji bi mogao da bude kontrabalans Iranu u ovom regionu, koji se pokazao kao u tom smislu stabilna država sa različitim interesima u odnosu na ostale države regiona, u odnosu na koju i Pakistan i Turska pokušavaju da igraju balansirajuću ulogu, iako im nešto teže ide u prethodnom periodu.
9: Milić smatra da se tri države novim savezom spremaju i za potencijalni scenario po kojem bi Sjedinjene Američke Države u određenoj meri izgubile interes za Bliski istok.
8: Na površinskom kopu Drmno u Kostolcu preminuo je radnik EPS-a, koji je sinoć povređen prilikom manipulacije sa visokim naponom. Uprkos brzoj intervenciji terenskih službi i hitne pomoći, on je preminuo u bolnici u Požarevcu, saopšteno iz Elektroprivrede Srbije. Okolnosti nesreće se utvrđuju.
2: U novostima dana i o drugim dešavanjima u našoj zemlji. U Srbiji je inflacija pod kontrolom. U junu se vratila na nivo preenergetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, da bi prošlog meseca u uslovima odličnog roda voća i povrća bila 1,9%, rekla je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na predstavljanju izveštaja o inflaciji za avgust. Njeni saradnici su takođe ocenili da ni u narednom periodu neće biti nekih iskakanja ili naglih skokova cena, izveštava Nataša Ćimović.
11: Usporavanje ukupne inflacije na 1,9% međugodišnje u julu dominantno je bilo rezultat sniženja cena hrane. Ni nekoliko meseci nakon prestanka važenja uredbe o ograničenju trgovačkih marži za prehrambene proizvode i proizvode kućne hemije nije zabeležen veći rast njihovih cena, što znači da su trajno ograničene, rekao je direktor sektora Narodne banke Srbije za ekonomska istraživanja Savo Jakovljević.
12: Znači, sada nam je projekcija prosečne inflacije za ovu godinu iznosi 3,2%. U prethodnoj majskoj projekciji smo imali 3,6%. Prvenstveno dobar rod voća i povrća je zaista doprineo tom padu inflacije, pogotovo u julu, ali je važno reći i da efekti svetske krize i rasta svetske cene nafte nisu se u toj meri prelili na domaće tržište, prvenstveno zbog reakcije, pravovremene reakcije vlade i smanjenja akciza na gorivo, ali i korišćenja iz sopstvenih resursa derivata, koji su uticali da nemamo taj veliki skok u tom prvom periodu koji bi se kasnije mogao preliti na ostale cene.
11: Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković istakla je da su devizne rezerve zemlje krajem jula porasle na 30,5 milijardi evra i da predstavljaju važan stub odbrane od eksternih rizika.
13: Na kraju juna učešće javnog duga sektora države u projektovanom bruto domaćem proizvodu za ovu godinu iznosilo je 44,1% i bilo je ispod granice kriterijuma iz Maastrichta. Prema našoj proceni, fiskalna politika će u ovoj godini imati umeren ekspanzivni karakter. Ipak, ne očekujemo veće inflatorno dejstvo po ovom osnovu, imajući u vidu da najavljene stimulativne mere namenjene potrošnji imaju jednokratan efekat, kao i da je umanjenje akciza na naftne derivate preduzeto upravo da bi se sprečili veći sekundarni inflatorni efekti.
11: Narodna banka Srbije je zbog rasta privredne aktivnosti u drugom kvartalu korigovala naviše projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda sa 3 na 3,2% ove godine, dok su očekivanja za sledeću zadržana na 4,5%. Zamenik direktora sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja Mirjana Miletić očekuje u nastavku godine visok međugodišnji rast BDP-a, ali sporijim tempom nego u prvom polugodištu.
14: Na to bi pre svega mogla da se odrazi loša hidrološka situacija i ovaj toplotni talas koji za posljedicu ima manju proizvodnju struje iz hidroizvora, negativno utiče na rečni transport, određenih negativnih efekata u kratkom roku može da ima i na prerađivačku industriju i na prinose u poljoprivredi.
11: Iz Narodne banke Srbije su pored ostalog poručili da razmere i trajanje sukoba na Bliskom istoku, kao i vreme potrebno za normalizaciju tokova, zahtevaju oprezan pristup u vođenju monetarne politike.
2: Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom.
15: Mi ovde imamo realan rast minimalca, dakle u odnosu na inflaciju, u odnosu na potrošačku korpu, odnosno da uprostimo ovo sve, da vi za taj novac možete kupiti više nego što je to bio slučaj prethodne godine. Dakle, da vam to povećanje ne pojede inflacija, to je suština. I taj realan rast minimalca, dakle nominalni je 9,2, a realan rast jeste 4,8% u odnosu na prethodni iznos. Minimalac od 1. januara 2027. godine prema predlogu vlade iznosit će 600 evra, odnosno sa 371 dinar će biti povećan na 405 dinara po radnom času. Mi smo imali kumulativno povećanje, dakle kontinuirano povećanje za 24 meseca preko 49%.
16: U rafineriji nafte Pančevo pušten je u rad modernizovani industrijski kolosek, čija vrednost iznosi gotovo 3,8 milijardi dinara, objavila je Naftna industrija Srbije. Projekat je podrazumevao kompletnu rekonstrukciju, zamenu donjeg i gornjeg stroja postojećih koloseka, kao i dogradnju 5 novih, navedeno je u saopštenju kompanije.
8: Ugrađeno je i 47 novih skretnica, napravljena je nova platforma za pregled i održavanje vagon cisterni u dužini od 200 metara sa 24 mobilne pasarele za pristup vagonima.
2: Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu. U poslednjih 150 godina, koliko se vodostaj meri, nikada nije bio ovoliko nizak, a glavni uzroci su velike vrućine i suša. Profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Srđan Kolaković, poručio je za naš program da, uprkos tome, sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav i dalje funkcioniše, zahvaljujući naporima stručnjaka da ga stabilizuju. Na kojim lokacijama je najkritičnije i kakve promene nas očekuju u narednom periodu, slušamo u prilogu Vanje Kašiković.
17: Opasnost da kanali potpuno presuše postojala je do pre dve nedelje, ali je situacija stabilizovana iskopavanjem novog kanala i brane u crpnoj stanici Bezdan, čime je nivo na tom mestu podignut za metar. Ipak, profesor dr. Srđan Kolaković upozorava da je Bezdan i dalje najkritičnija tačka.
18: Tu za sada Vode Vojvodine rade sa jednim agregatom koji je u ovom trenutku dovoljan da polako podiže nivo i da omogućava da neki potrošači koji su prioritetni potrošači industrija, a evo najnoviji podatak koji nas ovako malo umiruje, dato odobrenje i za 4 ribnjaka koji se nalaze na tom sistemu da se mogu puniti jer je pretila opasnost od pomora ribe.
17: Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav prvobitno je izgrađen zbog plovidbe, a sada se koristi i za druge namene, pre svega za odvodnjavanje i navodnjavanje polovine Vojvodine, objašnjava profesor Kolaković.
18: On omogućava navodnjavanje 500.000 hektara, nažalost, ja to moram da istaknem, da se danas navodnjava svega 72.000 hektara. Ja se očekujem posle ove situacije koja se desila sada i klimatskih promjena koje nas čekaju, da će poljoprivrednici shvatiti da stabilna poljoprivredna proizvodnja ne može da se zamisli bez navodnjavanja. Osim toga, kao što sam rekao, tu su ribnjaci, tu je industrija i tu je plovidba.
17: Zahvaljujući sve većim ulaganjima u poslednjih 10 godina, hidrosistem se širi kako bi se navodnjavanjem obuhvatilo još 100.000 hektara. Profesor Kolaković ističe ipak da je potrebna nova strategija koja će ublažiti posljedice ovako niskog vodostaja i zaštititi nas od poplava u zimskom periodu.
18: Ovo vreme kakvo je, ove temperature kakve su, su uzrokovale povećanje vodene pare u atmosferi. Ta vodena para u jednom trenutku će morati da se izluči, morat će negde da padne. Prema tome, mi možemo posle ovakvog perioda očekivati i poplave. Da li će se to desiti normalno, to sve zavisi od prirode. U svakom slučaju, borba sa vodom je neprestana.
17: Kiša u Srbiji ne može značajnije uticati na podizanje vodostaja Dunava. Hoće li situacija biti bolja, zavisi isključivo od padavina u gornjem slivu reke u Austriji. Tek desetak dana nakon padavina u Austriji, to se odražava na vodostaj Dunava kod nas. Zbog toga se u naredne 2 do 3 nedelje ne očekuje znatnije poboljšanje stanja.
8: Na današnji dan, 19. avgusta 1914. godine, završena je Cerska bitka. Posle četvorodnevnih borbi, srpska vojska izvojevala je jednu od najznačajnijih pobeda u Prvom svetskom ratu. U Tekerišu kod Loznice državnom ceremonijom obeležena je 112. godišnjica bitke koja je zadivila svet. Strategija od odbrane do kontraofanzive i danas se proučava na najpoznatijim vojnim akademijama. Na spomen obeležje junacima koji su svoj život dali za slobodu, vence i cveće položili su predstavnici vlade, gradova Šapca i Loznice, članovi diplomatskog kora, kao i brojnih udruženja.
2: A o srpskom kulturnom nasleđu, trenutnom stanju u našoj kulturi i dešavanjima u društvu uoči vanrednih izbora, za naš program govorit će ministar kulture Nikola Selaković. Emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom možete pratiti od 17 časova na Prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
8: Učenici 8. razreda koji iz opravdanog razloga nisu izašli na završni ispit u junskom roku, danas su polaganjem testa iz izbornog predmeta završili trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra. Istog dana moguće je podneti prigovor. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem priroda i vreme menjaju. U emisiji stigli smo i do sporta. Odbojkašice Srbije doputovale su u Češku, gde ih od petka očekuje učešće na šampionatu mestu Evrope. Detaljnije od kolege Vladeta Radičevića.
19: Ženska seniorska reprezentacija Srbije 22. put će učestvovati na prvenstvu Evrope i do sada su naše odbojkašice osvojile 8 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane. Rekorderka po broju odigranih utakmica je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata zabeležila čak 66 nastupa za Srbiju. Imajući u vidu trenutni sastav tima Srbije sa Majom Ognjenović, Tijanom Bošković i Minom Popović, treba očekivati borbu za zlato, kaže jedna od najtrofejnijih odbojkašica Srbije, Ana Bjelica.
20: Posle nekih teških momenata prošle godine i eto svetske lige, opet mlade igračice su došle. To je velika stvar za Srbiju i za odbojku, gde se eto par njih stvarno ističe i u klubu i u reprezentaciji. Ja se iskreno nadam da će ih zdravlje pre svega poslužiti, a što se tiče rezultata, mislim koji uvek ambicije su najviše, oni idu na zlatnu medalju. Mi to i očekujemo, ali opet treba ih podržati i sačekati da vidimo kako će se sve to odvijati, naravno, po kvalitetu.

0: one trebaju da se bore za zlato i verujem da će to i uspeti i selektor je tu koji je stvarno ostvario mnoge velike uspehe i u nekim teškim i u nekim malo lakšim momentima, tako da verujem da ih je spremio i psihički i fizički za predstojeće prvenstvo.
1: Prvu utakmicu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije će odigrati u petak od 14 časova protiv Austrije, a zatim

0: Protivnice Srbije bit će u prvom delu takmičenja Bosna i Hercegovina, Italija i Egipat.
1: I trenutne temperature u zemlji u Novom Sadu i Somboru 34 stepena, Beograd i Kragujevac i Niš 33, na Koponiku 21 stepen. Vreme sutra.
2: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab, umeren na severu i u planinskim predelima, povremeno jak južni i jugozapadni. Temperatura od 13 do 40 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na jak toplotni talas za period od sutra do utorka 25. avgusta.
1: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Milan Radosavljević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nikola Denčić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. U italijanskom gradu Tarantu danas je na trgu zastava povodom učešća Srbije na mediteranskim igrama održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije uz prisustvo naše delegacije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na prvenstvu Evrope. Selektor Srbije Zoran Terzić poveo je na put 15 najboljih igračica, a tim povodom naša gošća biće naša proslavljena odbojkašica Ana Bjelica. U sportskom žurnalu govorit ćemo i o velikim događajima sportskim koji nas čekaju sutra kada će igrati muška košarkaška reprezentacija, ali i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana na terenima u Srbiji i u Španiji. A u sportskom žurnalu upoznaćemo vas danas i sa jednim veoma zanimljivim sportom za koji verujem da će u budućnosti biti mnogo interesovanja. Reč je o soka fudbalu. Šta je to u sportskom žurnalu?

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: U italijanskom Tarantu danas i na trgu zastava povodom učešća Srbije na mediteranskim igrama održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije, a ovom svečanom činu prisustvovala i delegacija Olimpijskog komiteta Srbije. Taj svečani čin ispraćen je naravno intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde i time je na simboličan način obeleženo prisustvo i učešće Srbije u Tarantu i naše delegacije na mediteranskim igrama. Ceremoniji je prisustvo i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.
2: Poslednje mediteranske igre za nas su bile najuspešnije sa više od 30 osvojenih medalja, ali ne želim naravno niti bilo ko da namećemo nekakav pritisak na njih. Najbitnije je da odu maksimalno zdravi, maksimalno motivisani, da znaju da reprezentuju našu državu, najlepšu zemlju na svetu i da se upravo tako tamo i ponašaju. A da li će uspeti da osvoji neku od medalja, to bi bilo sjajno, pre svega za njih, njihov stručni štab, a onda naravno i za sve nas. Odlazak na mediteranske ili evropske olimpijske igre ili na same olimpijske igre je vrlo specifično, jer tada se nalaziš u okruženju i nekih drugih sportista, ne samo iz svog sporta. Na primjer, specifičnost ovih mediteranskih igara je što će olimpijsko selo biti na dva kruzera. S obzirom da oni nemaju dovoljno nekih hotelskih kapaciteta ili nekog stambenog prostora da bi mogli da smeste sportiste, oni su se dosetili i dovešće dva kruzera, tako da će sportisti biti smešteni na kruzerima. I sad zamislite da jedno 7-10 dana ili dve nedelje provedete upravo na kruzeru sa nekim drugim reprezentativcima, sa nekim drugim sportistima iz nekih drugih zemalja i to je stvarno specifičan događaj. Naravno, sve to kao uvod za olimpijske igre i ono što nas čeka 2028. Sama ekspedicija će brojati više od 250 članova i naravno predstavnika i olimpijskog komiteta, tako da svi mi zajedno negde krećemo polako u misiju, a ove mediteranske igre biće značajne i po tome što će biti održana i sama skupština pred samo takmičenje, koja će biti izborna i bilo bi dobro da neki predstavnici olimpijskog komiteta nađu svoje mesto i u međunarodnim tim mediteranskim institucijama.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: A naša ženska odbojkaška reprezentacija uskoro kreće sa utakmicama na prvenstvo Evrope, čiji je domaćin, kada je reč o našoj selekciji, Brno. Inače, evropsko prvenstvo igra se u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Göteborgu. Naš selektor Zoran Terzić na put vodi 15 igračica. Na spisku su tehničari Maja Ognjenović, Slađana Mirković, korektori Tijana Bošković, Ana Zubić, libero, Aleksandra Jagodić, Bojana Gočanin, blokeri Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević i primači servisa Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović. Naše devojke će igrati u grupi sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Prva utakmica u petak počeće u 14 časova, sastaće se Srbija, Austrija. Ono što je veoma važno jeste da prvak Evrope će direktno ostvariti plasman na letnje olimpijske igre. Tim povodom gošća našeg jutarnjeg programa bila je naša proslavljena odbojkašica Ana Bjelica, a sa njom je razgovarao kolega Vlade Radičević.
4: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas na evropski šampionat koji će se održati u Češkoj. On će početi u petak 21. avgusta. Imamo zaista puno razloga da budemo optimisti. Verujemo u naše odbojkaške.

0: odbojkašice koje su sa velikih takmičenja donosile uvek puno radosti za Srbiju. Imamo priliku da pozdravimo jednu od najtrofejnijih srpskih odbojkašica, Anu Bjelicu, koja nam se javlja iz Obrenovca. Ana, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
1: Hvala puno i hvala na pozivu.
0: Znam da ste evo od jula meseca ponovo u srpskoj klubskoj odbojci, da ste došli u Obrenovac i da ćete u narednoj sezoni igrati za Tent. To je zaista odluka koja, verujem, raduje i vas, ali i brojne poštovaoce odbojkaškog sporta.
1: Pa jeste. To je bila neka odluka, jako brzo smo se dogovorili, s obzirom da smo se dogovorili na neku otvorenu saradnju. Naravno, tu sam da pomognem i timu i devojkama u predstojećoj sezoni, što se tiče pre svega Evrope, gde nastupuje na velikoj sceni, naravno, i što se tiče naše lige koja je jača svake godine. Eto, imala sam priliku i prošle godine neki deo sezone da provedem u Radničkom, gde se stvarno pokazalo da ima dosta talentovanih i mladih devojaka, tako da mi je da sam srećna i velika mi je čast da nastupam za Tent ove godine.
0: Tent nije jedini klub za koji ste igrali u Srbiji. Znamo da ste u dva navrata bili u Crvenoj zvezdi, gde ste i započeli karijeru, bio je tu i Železničar, i negde kad sam se pripremao za ovaj razgovor, video sam da ste promenili više od 15 klubova širom Evrope. Imate bogato iskustvo i verujem da ćete uspeti sa Tentom da igrate značajnu ulogu ne samo u domaćem šampionatu, već i u Ligi šampiona koja predstoji. Kakve su tu ambicije?
1: Pa jeste, naravno, bila sam u Zvezdi, eto, početak karijere, posle sam se vratila, to je možda i najlepši period moje karijere. Naravno, u Železničaru isto bio jedan prelep period gde smo osvojili kup Srbije. Došla sam sada u Tent, moje lične ambicije su uvijek bile najviše u kakvoj god ekipi i gde igram, su bile da se ostvari što više pobeda, da se pokaže što bolja odbojka, pa tako sa tim ambicijama i motivacijom sam došla i u Tent. To sam videla i kod ostalih devojaka, što mlađih, što starijih, stvarno ovde je neki mentalitet pobednički, to se vidi odmah, tako da se nadam stvarno nekoj lepoj saradnji i lepim rezultatima.
0: Želimo vam sreću, naravno, u ovoj predstojećoj sezoni u Tentu iz Obrenovca, a sada da se vratimo na evropski šampionat koji će početi u petak. Srbija će svoje utakmice igrati u Češkoj, u Brnu. Realno je, imajući u vidu kakav sastav imamo, da naše odbojkašice budu tu u vrhu evropske odbojke. Kakva su vaša očekivanja? Pratili ste verovatno i pripreme i znate u kom sastavu će igrati Srbija na evropskom prvenstvu?
1: Pa naravno da sam pratila, mislim, to je manje više ekipa koju, s kojom sam ja i delila mnoge godine u reprezentaciji, tako da delila mnoge uspehe, mnoge i teške trenutke, ali opet smo uvek izlazili kao pobednici, tako da verujem da će i oni posle nekih teških momenata prošle godine i eto svetske lige, opet mlade igračice su došle. To je velika, velika stvar za Srbiju i za odbojku, gde se eto par njih stvarno ističe i u klubu i u reprezentaciji. Ja se iskreno nadam da će ih zdravlje pre svega poslužiti, a što se tiče rezultata, ja verujem da mislim, koji uvek ambicije su najviše, oni idu na zlatnu medalju, mi to i očekujemo, ali opet treba ih podržati i sačekati da vidimo kako će se sve to odvijati. Naravno, po kvalitetu one trebaju da se bore za zlato i verujem da će to i uspeti, i selektor je tu koji je stvarno ostvario mnoge velike uspehe i u nekim teškim i u nekim malo lakšim momentima, tako da verujem da ih je spremio i psihički i i fizički za predstojeće prvenstvo.
0: U ekipi su i Maja Ognjenović, Tijana Bošković, u tim se vratila i Mina Popović, dakle sve vaše saigračice. Zašto nema vas? Šta je sa Katarinom Lazović koja je povređena? Kako ide njen oporavak?
1: Da, pa dobro, ja sam tu, naravno, uvek su otvorena vrata reprezentacije, po potrebi, naravno, ako bude trebalo, uvek sam tu. Oni su sada napravili takav tim koji stvarno nema potrebe da se menja, igraju dobro. Tijana je tu, Maja se vratila, kao što ste rekli, Mina Popović, to je mnogo znači ekipi, veliko iskustvo. Verujem da će one mnogo pomoći mladim devojkama da se što pre uklope i da nekako zajedničkim snagama dođu do velikih rezultata. Verujem da kako sam čula i s njom sam se čula malo, nisam ni htjela mnogo da da je zivkam, jer opet u tim teškim momentima nije baš lako da deliš sa svima i da se svima sve objašnjavaš i raspravljaš. Tako da ja što sam čula i što vidim

0: ide u najboljem mogućem smjeru. Naravno, teška povreda, treba će vremena, ali poznavajući Katarinu Lazović i njenu glavu, verujem da će to sve izaći kako treba i da će se ona vratiti još jače.
1: Rekao smo, u petak počinje evropski šampionat. Srbija u grupi sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Da li mislite da neka od ovih reprezentacija može da napravi problem Srbiji u tom prvom delu takmičenja?
0: Iskreno ne. Ja verujem, kako sam videla i kostur i raspored, da oni do polufinala neće imati nekih većih problema. Opet kažem, samo zdravlje da ih posluži. Po kvalitetu, po meni su, trebaju da igraju finale. Grupa ko grupa, mislim, svaki put kad smo igrali evropsko prvenstvo, grupa nije toliko teška i to je možda malo i problem, jer ne možeš da se pripremiš za te utakmice protiv Italije, Turske, ali opet verujem da su oni kroz celu godinu se celo leto spremale i da će biti spremne pre svega psihički za to polufinale i finale, a onda da će ih zdravlje poslužiti, naravno, i da će uspeti da se izbore sa svim.
1: Da podsjetimo da šampionat počinje u petak i da će prvu utakmicu Srbija igrati od 14 časova protiv Austrije, zatim dva dana kasnije, u nedjelju 23. avgusta, igramo protiv Češke, onda slede dueli protiv Bugarske, Grčke i Ukrajine. I sigurno da ima razloga da budemo optimisti. Pred sam kraj našeg razgovora, uz zadovoljstvo što smo se čuli u programu Radio Beograda, da damo jednu generalnu poruku za devojčice koje tek počinju da se bave sportom. Kako da stignu do tih visina? Vi ste velika šampionka, osvojili ste medalju i na olimpijskim igrama, dva zlata na svjetskim prvenstvima, na evropskim šampionatima. Kao što sam i rekao u uvodu, imate puno trofeja. Šta da im poručimo? Koliko da budu uporne? Da li je tu presudna ljubav prema sportu ili je presudan rad i talent?
0: Da. Pa evo, iz moje perspektive sada posle toliko godina, pre svega naravno ljubav prema sportu, ali ta disciplina je mene dovela do toga da sada sam jedna od najtrofejnijih u odbojkašica u Srbiji, što je možda i najveća stvar i san svakog sportiste. Odlazak sam na olimpijske igre i osvajanje medalje također. Tako da meni je tu pomogao taj bezuslovni rad i naravno disciplina.
1: Eto, to je lep savjet za kraj ovog današnjeg razgovora. Samo da podsjetimo i da kažemo, za reprezentaciju Srbije su na evropskim šampionatima do sada igrale 142 igračice. Rekorder je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata Evrope odigrala 66 utakmica, a zatim odmah iza nje je Ana Bjelica, koja je na 6 šampionata odigrala 45 mečeva. Ana, je li to tačan podatak?
0: Tačan podatak, i baš sam ga pročitala pre neki dan i iskreno tako mi je puno srce kad pročitam, pošto generalno mi to ne pratimo i sad ne znaš ti tačno, ok, znaš otprilike koliko se odigrao kad sedneš, znaš na kojoj si sve evropskim bio, ali opet tako kad pročitaš stvarno i za jedne Maje Ognjenović, koja je velemajstor ovog sporta i koja igra i dalje u 42. godini, velika stvar da sam odmah iza nje i stvarno to je jedna velika čast i privilegija.
1: Hvala lepo na ovom razgovoru, veliki pozdrav iz Radio Beograda i uz jednu informaciju za naše slušalce, da vi potičete iz jedne prave sportske porodice, da je vaša sestra Milka košarkašica, da je Milko brat košarkaš i eto, vi vrhunska odbojkašica, vrhunski sportisti, zaista jedna lepa sportska priča. Ana Bjelica bila je naš sagovornik, odbojkašica Tenta. Sve najbolje, veliki pozdrav i bit će prilike da se još čujemo tokom evropskog šampionata za odbojkašice.
0: Hvala puno na predivnim rečima i uvijek mi je zadovoljstvo da se čujem s vama.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: A sve ljubitelje sporta, sutra zaista čeka izuzetno bogat sportski program koji možete gledati i slušati na RTS-u. Muška košarkaška reprezentacija Srbije će igrati sa Francuskom, ali na međunarodnoj sceni su i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u Srbiji i u Španiji. Rekoh, košarkaši Srbije imaće prvu proveru i to pred početak drugog dela kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine, a njih čeka

0: Prijateljski dvomeč sa reprezentacijom Francuske, olimpijski vicešampioni iz Pariza stižu u Beograd sutra. Pred domaćom publikom izabranici Dušana Alimpijevića suprotstavit će se jednoj od zaista najboljih reprezentacija na planeti, a poseban doživljaj, rekla bih, bit će okršaj NBA zvezda Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. Dakle, četvrtak 20 časova, ovu utakmicu možete gledati u direktnom prenosu na prvom programu RTS.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: A u isto vreme na teren će fudbaleri Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić. Oni dočekuju u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope Viktoriju Plzen. Ta utakmica biće emitovana na drugom programu televizije, ali reporteri Radio Beograda biće na Srpskoj Marakani, pa prenos slušajte na talasima Radio Beograda 1. Biće to u ostalom i debi Alberta Riere na klupi crveno-beli, koji će morati zaista da se trgnu i da igraju mnogo, mnogo bolje nego što je to bio slučaj u poslednjoj utakmici, ukoliko žele uopšte da se nađu u drugom po rangu evropskom takmičenju. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će sutra od 18.30 uoči utakmice biti organizovan poseban program za najmlađe navijače crveno-belih. Pozivaju se deca da u fan zonu donesu crteže na temu utakmica protiv Viktorije. 5 najlepših radova biće nagrađeno, a sve će se to odvijati na zapadnoj strani stadiona. Trener Crvene zvezde Albert Riera već je povukao neke poteze oko promene tima i za duel sa Viktorijom licencirao dvojicu igrača na koje Dejan Stanković nije računao. Pravo igranje u play-offu, dakle, sada za Ligu Evrope imaju Vladimir Lučić i Mahmadu Bađo, a sa spiska je uklonjen Kristijan Balov. Fudbalski klub Crvena zvezda izdao je još jedno saopštenje. U njemu se između ostalo kaže da svaka osoba bez obzira na godine mora imati kartu za utakmicu, da će kapije stadiona Rajko Mitić biti otvorene već od 18 časova, i klub je zamolio navijače da što pre dođu i zauzmu svoja mesta kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve. A iz ovog kluba još jedna informacija, a to je da će novi trener Albert Riera imati pres konferenciju u 17 časova, pa ćemo videti na koji način će on najaviti utakmicu. Na kraju, Partizan će gostovati sutra od 21 čas. Reč je o prvom susretu poslednje runde kvalifikacija za Ligu konferencije. U Španiji prvo poluvreme tog meča moći ćete da pratite na trećem programu naše televizije, a zatim se prenos premešta na drugi program. Crno-bele zaista čeka mnogo težak posao, ali bi im pozitivan rezultat veoma značio i olakšao revanš koji igraju pred svojim navijačima, naravno podigao samopouzdanje posle serije loših rezultata na domaćem terenu. Dakle, sutra u prvom duelu play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije sa Getafeom u Španiji, a Stefan Mitrović, iskusni fudbaler Partizana, kaže da su Španci nesumnjivi favoriti, ali da Partizan nije možda baš na najvišem psihološkom maksimumu, međutim nikada ne treba gubiti ni veru ni nadu.
2: Sad imamo dostup na sve skautiranje protivnika, tako da im nije trebala neka posebna pomoć, ali oko neke detalje smo se savjetovali, tako da odlično poznajem ekipu Getafea, znam odlično način rada posle Bordalasa i znam tako što zahteva od ekipe i očekuje nas jedan vrlo težak zadatak, moramo budemo na svom maksimum da bi imali šanse za prolaz, naravno sa velikom željom da napravimo dobar rezultat i da ih dočekamo posle za 7 dana kod nas pred punim stadionom i da pokušamo da se posebno.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal. Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: I sada ćemo govoriti o jednom veoma zanimljivom sportu, novom sportu. Pretpostavljam da će se mnogi zainteresovati o čemu je reč. A reč je o sportu koji se zove soka fudbal i to je jedna vrsta mešavine između velikog fudbala i futsala. Slušamo članicu stručnog štaba naše reprezentacije koja uskoro putuje na svetsko prvenstvo, Jelenu Stanković.
6: Jeste, tako je to istorijski, da kažemo, uspeh naše reprezentacije bio je nedavno u Albaniji kada su naši fudbaleri osvojili bronzu. Mislim, eto, atmosfera je stvarno bila onako specifična s obzirom da je bilo kao neko ratno stanje, da kažemo. Svi su navijali naravno protiv Srbije i samim tim ovaj uspeh je nemerljivo veći od bilo kog drugog, jer jednostavno nije lako igrati u Albaniji pred čitavim tim ambijentom. Čitava ova priča je zapravo i počela na nekom druženju. Oni su igrali termine malog fudbala i tako su i došli na ideju. Inicijator je i pokretač bio pokojni Deksa, Dejan Milovanović, legendarni kapiten Crvene zvezde i igrač koji je jednostavno svima bio omiljen i kako na terenu, tako i van njega. I oni su nekako zajedno došli na ideju da sve ovo pokrenu. Cilj je to za početak bilo neko druženje, zabava, ali naravno i apetiti su porasli, tako da što su i dokazali sa osvojenom medaljom.
0: Sada slušamo i Igora Jelića, pa ćemo čuti nešto malo više podataka ko igra za našu reprezentaciju i kakva su očekivanja.
7: Naša očekivanja su uvek najviša, tako da sigurno ne idemo tamo samo da uživamo, idemo da se borimo. Biće dosta reprezentacija, biće dosta teških utakmica, ali ovo nam daje snagu i motiva da nastavimo. Soka fudbal je jedna nova vrsta mini fudbala, s tim što je napravljeno nešto između velikog fudbala i futsala, gde su dimenzije terena malo veće, 50x30, golovi su veći od rukometnih, podloga je veštačka trava. Jedna sredina gde mogu da se pronađu i futbaleri koji su se bavili velikim futbalom i futsalom, naravno. Imamo možda i najzvučnije imena na celom tom takmičenju. Jedan od njih su Miloš Čava Dimitrijević, Boske Damjanović, Lola Smiljanić, Milan Perendija, Ljuba Baranin. I imamo tu jedno 3-4 mlada momka koja možda nisu poznata u velikom futbalu, ali bez njihove energije i trke ne verujem da bi mogli da doguramo dok smo dogurali u Albaniji.
0: I eto, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje sportskog žurnala koji su realizovali Bojana Tufekđić, Miloš Milojković. Ja sam Snežana Pantović. Prijatno u nastavku programa Radio Beograda 1.

ain't no use to try. To try to pretend there's someone new.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moj prvi gost u novoj sezoni je ministar kulture Nikola Selaković. Dobar dan. Ja uvek tako volim da pitam kad ste poslednji put gostovali na Radio Beogradu.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušaocima. Baš sam dolazeći ovde...
1: I gledaocima, nemojte.
3: I gledaocima, da, to je novina. I gledaocima. Dolazeći ovde, idući ka studiju, razgovarao sam sa vašom koleginicom koja me je dočekala i mislim da je to bilo u vreme kada sam obavljao funkciju ministra spoljnih poslova. To me ima već...
1: 4-5 godina, da.
3: Pa otprilike pre 4 godine.
1: Pa dobro, niste...
3: 4-4,5 godine.
1: Niste, dakle, mnogo izostali.
3: Pa dobro, s obzirom na to koliko se češće gostuje na televiziji, ovo jeste prilično velika distanca.
1: Dobro, ali trudimo se da promenimo neke stvari, da damo novu dinamiku i da dokažemo da radio kroz formu i podcasta može da bude... pa kažem, konkurentan, a možda i konkurentnije čak nego televizijske emisije.
3: To apsolutno, u poslednje vreme radio postaje sve aktuelniji elektronski mediji, pogotovo u formi podcasta, i ja hoću i vama i celoj vašoj ekipi da čestitam na emisiji koju ste pokrenuli i vrlo originalnom pristupu koji imate.
1: Jeste. Znate kako, pre svega za vas imam mnogo tema.

0: Vi ste, i sami ste pomenuli da ste bili šef diplomatije i ministar pravde, i ministar za rad, zapošljavanje, boračku, socijalnu politiku, dakle širok spektar, sada ste ministar kulture, dakle uvijek ste tu negde u tim...
1: Bio sam generalni sekretar predsjednika Republike 3,5 godine.
0: Tako je, po tome vas i pamtimo, dosta toga ste uradili. Dakle, mnogo je tema, vi ste čovjek koji inače i ne beži ni od teških tema, ni od teških pitanja i umete da odgovorite na sve, ali jedna stvar je ostala nekako pomalo nedorečena i nejasna. Vi ste u suštini prva žrtva bili ovih blokadera, vi ste bili fizički napadnuti, sjećate se toga? Jedan nerazumni...
1: Čovjek se trudi da zaboravlja stvari koje nisu prijatne, ali kada
0: stavimo u kontekst svega ovoga o čemu ćemo razgovarati, toliko mislim da nije nebitno da ste vi prvi ministar, ja mislim jedini, koji je brutalno fizički napadnut. To je bilo pre nešto više od godinu dana, čini mi se godinu i tri mjeseca, tako nešto.
1: To je bilo pre više, to je bio početak marta 2025. godine.
0: Tako je, znači ima godinu i pol dana skoro. Vi ste posle posla, posle završenih obaveza ste išli, to je na Crvenom krstu bilo, predveče, uveče je bio, već je, čini mi se, pao mrak. I vi ste išli peške, normalno, kao i svaki građanin, ka stanu svojih roditelja koji žive u stambenoj zgradi, dakle ne u nekoj vili ili negde. I neki nerazumni čovjek vas je s leđa se prišunjao, prepoznao vas je negde. Ja sad rekonstruišem po osjećanju šta je tamo bilo i fizički vas je napao, udario, mislim da vam je slomio čak i naočare. Onda kada ste se vi okrenuli, on je hrabro pobegao, glavom bez obzira. Ajde malo da se podsjetimo u tog slučaja, mislim da nije nevažno za celu strukturu našeg daljeg razgovora.
1: Pa ja bih podsjetio sve gledaoce i slušaoce na nešto što se desilo neposredno pre toga. Dakle, ja sam bio na poslu, došao kući, uključio televiziju i na nekoliko televizija video sam da su počeli studenti koji žele da uče i koji ne žele da blokiraju svoje fakultete, počeli da se okupljaju u Pionirskom parku. I tada sam pozvao jednog kolegu koji inače radi sa mnom u ministarstvu i u stvari dvojicu njih. Jedan nije bio u prilici i drugi je sa mnom na moj poziv otišao do Pionirskog parka. Ja sam hteo da vidim te studente, hteo sam da im pružim podršku. Ja sam svoj radni vek započeo na univerzitetu, radio sam na pravnom fakultetu u Beogradu. Kada sam završio fakultet, bio sam asistent pripravnik, potom sam radio kao asistent i kako da vam kažem, glavni zadatak moj na univerzitetu bio da učim, a kasnije kada sam postao nastavnik da pomognem drugima da uče. Otišao sam do Pionirskog parka, razgovarao tamo sa nekoliko studenata i u tom trenutku ja nisam zaista znao da bila je reč o televiziji Informer, da je televizija Informer sve vreme prenosila moj razgovor sa prisutnim studentima. U međuvremenu tu su se pojavili i neki mlađi ljudi, ne kažem mlađi, dakle ljudi koji su već odavno trebalo da diplomiraju i da počnu da rade, ali koji nisu bili istomišljenici sa onima koji su se okupili u parku. I ušli su sa mnom u jednu vrstu polemike, rasprave. I ja sam kroz tu raspravu prilično uspešno ih savladao argumentima i skrenujem pažnju da nikakve blokade nisu način da se bilo šta promeni i učini, već da je to razgovor, da je to dijalog. Ja nisam znao da je to sve vreme išlo u direktnom prenosu. Otišao sam posle toga kući, uzeo nešto stvari, nije, porodica mi nije bila tu i krenuo sam ka roditeljskom stanu.
0: Aha, vi sad dakle, o toj večeri pričate. Ona ima predistoriju, jasno.
1: Tako je. I krenuo sam ka roditeljskom stanu. Znači, to je bilo do, recimo 2 sata kasnije. I tada se dogodilo da je u Gružanskoj ulici blizu Crvenog krsta, jer ja sam negde blizu sportskog centra Vračar, idem ka drugom delu Vračara gde mi žive roditelji, to je kod arhitektonske škole, i razgovaram telefonom sa svojim kumom tada. I u tom momentu čujem dobacivanje,
0: znači,
1: nekog
0: samo
1: čoveka.
0: Moram da, znači, ministar u vladi Srbije, najnormalnije, u sredu, da kažem, obojene revolucije, normalno ide sam ulicom uveče u svom gradu.
1: Proste Bojene, ja to nisam, ja nisam ministar 3 meseca. Ja sam na javnoj funkciji
0: 10 godina i duže.
1: Duže od 10,

0: 14 punih godina. I stalno sam se tako kretao.
1: Pa da li mnogi misle da hodate okruženi gomilom telohranitelja?
0: Pa mnogi misle zato što oni koji su u opoziciji, oni bi sigurno radili to da su na vlasti. Ja sam imao prilike, imao sam mogućnosti obavljajući neke važne funkcije. Dakle, ministar pravde ima pravo na fizičko obezbeđenje. Ministar spoljnih poslova ima pravo. Ja to pravo nikada nisam koristio. Nisam želeo da se navikavam i dan danas. Moj životni moto i princip je da se ne navikavam na stvari koje su prolazne. Zašto bi se ja navikavao na obezbeđenje? Jesam li ugrožen? Da li mi treba obezbeđenje? I posle tog fizičkog napada na mene, nasrtaja na mene, ja nisam tražio nikakvo obezbeđenje.
1: I šta je bilo? Da? Ovo sam bio digresija.
0: Počeo da mi se približava čovek i to trčećim korakom koji je uzvikivao različite uvrede, psovke, sleđa, jeste. Ja sam razgovarao telefonom, pogledao i nastavio dalje da idem. U tom trenutku on mi je se približio do te mere da sam ja po glasu čuo da je blizu. Okrenuo se i u tom trenutku kad sam se ja okrenuo, on me je udario. U pravu ste, tom prilikom polomio mi je naočare, naneo mi jednu povredu, jednu posekotinu na nosu. I kad sam ja krenuo za njim, onda je on počeo da beži. Kasnije se ispostavilo da je reč zaista o blokaderskom aktivisti, da je reč o čoveku koji je i ranije bio opoziciono angažovan i sve ovo što ja pričam potvrdile su i sigurnosne kamere na objektima koji su se nalazili u blizini samog događaja. Cela ta priča kasnije je završena je tako što je on potpisao sporazum o priznanju krivice sa prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu i to samo za jednu stvar, a to je za krivično delo ugrožavanja sigurnosti zbog upućenih mi pretnji, psovki i uvredljivih reči. On je negirao da me fizički napao, tužilac nije hteo da ga po službenoj dužnosti goni za fizički napad, već je meni rekao da ga ja gonim privatnom tužbom. Odmah da vam kažem, nije mi palo na pamet to da radim, jer za sve ove godine koliko se bavim politikom, koliko sam na javnoj sceni, nikada nisam kao nosilac funkcije javne vlasti želeo bilo koga da tužim, niti da idem po sudovima. I tada takođe to nisam uradio, iako postoji snimak.
1: I kako mu je bila kazna?
0: Dobio uslovnu kaznu. Mislim da je dobio uslovnu kaznu. Nemojte me držati za reč. Mislim da je recimo godinu dana zatvora, dve godine uslovno, ali zaista to sada nije ni...
1: Dakle, napadnete ministra, polomite mu naočare, nos mu raskrvarite, sve i ništa. Idete kući, u suštini idete kući. I malo kažu, pripazi se, nemoj sledeći
0: naravno,
1: put.
0: Naravno, ali samo da vas podsjetim, u tom trenutku kada je obojena revolucija se ozbiljno zahuktavala, a ovo se konkretno dogodilo nedelju dana uoči onog njihovog velikog skupa za koji govore da je istorijski najveći ikada i kada misle da je trebalo da smene vlast, kada su izmislili zvučni top i tako dalje. U tom momentu niko nije bio do kraja siguran niti je znao da je jedan dobar deo javnotužilačke organizacije upravo stao na stranu obojene revolucije.
1: Dakle, vi na to ukazujete?
0: Ja na to ukazujem jer se to tada dogodilo. Dakle, vi možete, kako ste vi to jednostavno i objasnili, vi možete stvari da postavite na takav način da kažete da godinu dana uslovne kazne košta jedan šamar ministru u Srbiji. I postavite pitanje gde to u Evropi može tako ili u svetu tako da prođe. U normalnim okolnostima sigurno je da ne može. Podsjetiću vas kada je pre nekoliko godina neka grupa huligana napala, što nikako ne odobravam niti opravdavam, kada je napala Dinka Gruhonjića. Pa pogledajte koliko su ta deca, ti momci, ti huligani, koliko su dobili...
1: Koliko? Ja se ne sjećam.
0: Dobili su ozbiljnu kaznu. Ja ne mogu da vam kažem u ovom trenutku,
1: ne sjećam
0: se.
1: Jeste realnu zatvorsku kaznu?
0: Dobili su realnu zatvorsku kaznu.
1: A podsjetite me, a šta su mu oni uradili? Ne mogu se sjetiti.
0: Mislim da ga je neko ošamario.
1: A, ošamario.
0: Mislim da ga je neko ošamario, ali nemojte me držati za reč. Prilično je to davno bilo.
1: Ja ne mogu se sjetiti.
0: Tome sigurno ima blizu 20 godina.
1: A, u tom periodu.
0: U tom periodu se to dogodilo. Ali ovde ja skrećem pažnju na nešto drugo. Dakle, to je činjenica da je u tom momentu već jedan deo javnotužilačke organizacije umesto da brani ustavnost i zakonitost, da čuva javni poredak, red i zakon, stavio se na drugu stranu. I kada je to postalo potpuno jasno? Pa kada su isplivali snimci da, da se javlja recimo osoba iz višeg javnog tužilaštva ili iz osnovnog tužilaštva u Beogradu koja ide i daje instrukcije svojim kolegama, tužiocima, kako da izbegavaju podnošenje krivičnih prijava od strane policajaca koji su ometeni u vršenju svoje službene dužnosti. I to vam je za ovu Savovićku i izašlo u javnost.
1: A dakle, koji tome obučava?
0: Ona je obučavala.
1: Ona je obučavala.
0: Ona je obučavala, ona je odlazila kod drugih tužilaca, ona im je govorila kako da ne prihvataju prijave od strane policije kada je policija bila direktno napadana.
1: Ali čekajte, ona to pro bono radi ili ima neki interes?
0: Ne, žena i dalje je aktivan javni tužilac. Dakle, nju država plaća, nju građani plaćaju. Ona direktno radi protiv države, radi protiv zakona, ne štiti ni ustavnost ni zakonitost.
1: Dobro, vi ste prilično ozbiljno se upustili u taj jedan, da kažem, u tu borbu protiv tih anomalija na razne načine. Pričat ćemo o tome, ali samo ja napravim sarkastičnu sad paralelu kada sve ovo čujemo. Pa to je onda jedna ozbiljna diktatura u kojoj mi živimo. Kada vi tako napadate, tučete ministre, onda vas posle par dana, dan ili dva puste na slobodu, gde ministri sami, samciti šetaju uveče, noću, po gradu, bez nekog obezbeđenja, i gde to sve tako može, i gde čak ministar kada priča o tome, otprilike biva proglašen za nekakvog zločinca, da vi nemate pravo ni da govorite o tome što se
0: ja
1: dogodilo.
0: Ja ću vas podsjetiti, iste te večeri kada je izašla vest o tom napadu na mene, oni su pokušali preko svoje mašinerije, koja je vrlo vešto ustrojena i smišljena, to je mašinerija zvana društvene mreže. Oni su pokušali da me proglase za lažova, pa su prvo pustili priču o tome da sam se ja posvađao sa komšijom oko parking mesta.
1: Jeste, tačno, to se sviđa.
0: To je bila prva vest. E sad, zašto ja to govorim? Ne govorim zbog sebe. Vest je apsolutna glupost.
1: Svako jeste vi došli peške?
0: Ne samo što sam ja došao peške. Svako ko mene poznaje zna da ja nisam vozač. Dakle, ja nemam automobil, ja ne vozim automobil i nikada u životu se nisam svađao zbog parking mesta.
1: A u ovom slučaju ste i došli peške.
0: Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, peške idem kad god mogu da idem peške. Zašto? Posao mi je statičan. Uglavnom sedim ili u automobilu ili u kabinetu, kancelariji, na sastancima. Trudim se da budem fizički aktivan koliko mogu.
1: A
0: vi ćete
1: još malo ko oni švedski ministri što biciklom dolaze na posao.
0: Nisam neko ko veruje ni u to. Ja sam, kada obavljam svoju službenu dužnost, to je jedno. Kada idem kao sin kod svojih roditelja, to je nešto sasvim drugo. I tu treba ostati normalan, ali ovde suština u nečemu drugom. Dakle, oni su pokušali prvo da oblaguju javnosti, da lažu da je to posledica moje svađe sa nekim komšijom oko parking mesta. Kada to nije prošlo, onda su pokušali u svojim medijima da veličaju čoveka koji me je napao.
1: I to se sećam, tako je.
0: A kada ni to sve nije prošlo, ili kada se vrlo brzo zaboravilo, jer u ovih godinu i po dana...
1: To ono što su rekli, ruka ti se pozlatila, jesu tako govorili?
0: Tako je, govorili tako su sve i svašta.
1: Ruka ti se pozlatila.
0: Kada je prošlo sve to, onda je od istog tog dela države, vi ste rekli, ja sam ozbiljno pristupio tome, pa ja sam obavljao funkciju 2 godine ministra pravde i državne uprave i još 2 godine ministra pravde u vladi. I tekako su mi poznati problemi koji postoje u tom delu našeg državnog sistema. Nažalost, od vremena od kada ja nisam tu, na toj poziciji, ti problemi su još više i više eskalirali. I mi imamo, suočeni smo sa situacijom, imamo situaciju u kojoj je jedan deo državnog sistema, koji sam ja nazvao imunosistem države, a imunosistem države su vam službe bezbednosti, policija, vojska u vreme rata ili ratnog stanja i javnotužilačka organizacija sa sudstvom, dakle pravosuđe. A naša država se u ovih godinu i po dana suočila u jednom trenutku sa situacijom koja može da se nazove autoimuno oboljenje. Autoimuna bolest vam je prisutna kod čoveka kod koga imunosistem, umesto da vam brani organizam, on ga napada. E to je ono što se nama dogodilo. Dakle, otrgnuti deo državnog sistema, oličen, u delu javnog tužilaštva i delu sudstva, sudstvo je vlast, ne zaboravite. Javno tužilaštvo nije vlast. I to ne sme da bude. Javno tužilaštvo je ovde pokušalo da bude vlast. I pokušalo je kroz određene sudske predmete koje je samo iniciralo ili predmete koji su još uvek tužilački, a nisu sudski, pokušalo je ozbiljno da utiče na kretanje političkih tokova u Srbiji, da diskredituje nosioce javnih funkcija i visoke državne funkcionere, da destabilizuje državu i da dovede do promene vlasti na način koji nije u skladu ni sa Ustavom, ni sa zakonima Srbije. I to je, rekao bih, krešendo. Krenulo je tim jednim napadom na ulici, a onda je došlo do suđenja pred specijalnim, to je posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.
1: To je moja sledeća tema. Ovo je bio jedan, da kažem, uvod da bismo razumeli u kontekstu u kome se to sve dešava. Sad u takvoj jednoj, opet ću reći, užasnoj diktaturi Vučićevog režima u kojoj živimo, gde vi kao ministar koga mogu imaju pravo i da šamaraju na ulici, gde oni misle da imaju pravo, a neko im je daje očigledno za pravo. Dakle, vi ste u takvoj jednoj atmosferi optuženi u takozvanoj aferi Generalštab, koje je neko kreirao specijalno, u vezi uklanjanja statusa kulturnog dobra ove ruševine. Ja ne mogu to da nazovem nikako drugačije nego ruševinom. I pre nego što sad vi uđete u suštinu, ja ću vam dati priliku, ja samo pitam, da li ruševina koja nije iz antičkog perioda, nije ni srednjeg veka, nije ni neki manastir naš stari od 800 godina, nego jedna komunistička građevina. Može li ruševina, pritom opasna ruševina koja se urušava i može da povredi neko, može li to da ima status kulturnog dobra? Ovako vas pitam, šta vi mislite pre svega o tome?
0: Prvo ja kao...
1: Ja lično mislim da ne može.
0: Ajde ovako. Kada je taj slučaj u pitanju, tu postoji mnogo detalja. No. Ja u detalje ne bih ulazio.
1: Nemamo ni vremena.
0: I nemamo vremena za to. Činjenica jeste da je 2005. godine vlada Srbije donela odluku kojom je ruševinu proglasila za kulturno dobro. Da je tom odlukom, a ovo je važan detalj, ta odluka je u potpunosti ignorisala činjenicu da je nekadašnja zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane stradala u NATO agresiji 1999. godine. Dakle, da vam ponovim, ta odluka se odnosi na zgradu koja je potpuno netaknuta. Ne na ruševinu. Dakle, to je prvi ozbiljan propust. Zašto je to tada vlada uradila?
1: Čekajte, molim vas, ovo je sad za mene zanimljivo jako. Dakle, dok je zgrada bila čitava, decenijama unazad.
0: Tako je, ona nikome, nije bila proglašena za kulturno dobro.
1: Nikome nije palo na pamet da to bude kulturno dobro. Tako a onda kada je srušena, pa je još 6 godina kasnije, tako neko je proglasio za kulturno dobro, ali u onom stanju kakve je bila pre rušenja.
0: Tako je.
1: Pa čekajte, to su baš ozbiljne manipulacije.
0: Pa to naravno da je ozbiljna manipulacija i neko
1: to
0: bi mogao sa punim...
1: To je na vlade, ali tako,
0: tako je, i neko bi mogao sa punim pravom da kaže da je ta odluka falsifikat.
1: Čekajte, isto ona Koštunicina vlada koja je dodelila zgradu maršalata
0: upravo to,
1: američkoj ambasadi, da se sruši maršalat, koji je također tako srušen, dakle da se sruši do tla i da se tu izgradi američka ambasada, to može.
0: Nije to samo maršalat. Dakle, imate ruševinu maršalata, ali imate i otkidanje dela parcele dvorskog kompleksa na Dedinju, koji je zaštićeno kulturno dobro od izuzetnog značaja za državu Srbiju. Dakle, tadašnja vlast je uzela deo kompleksa kasarne Dedinje, koji je takođe kulturno dobro, deo dvorskog kompleksa, bez ikakvog papira, saglasnosti ili procedure nadležnih službi zaštite.
1: Dakle, već zaštićena kulturna dobra.
0: Tako je. Oni su otrgli deo jedne, deo druge parcele, tu novoformiranu parcelu, prodali stranoj državi u trajno vlasništvo, ispod svake tržišne ili procenjene cene. Dakle, za stalno, što bi rekli klinci, za uvek. Prodali su im to, oni su tu došli i izgradili svoju ambasadu. U isto to vreme, kada oni otvaraju šampanjac na mestu te ruševine, koji su bili u obavezi da počiste, da uklone i tako dalje, kada to slavodobitno predstavljaju javnosti, u isto to vreme oni ruševinu na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine proglašavaju za kulturno dobro.

0: zamazali, pretpostavljam, oči.
1: Pa, javnost... apsolutno. I onda, kada se dešava, sad, šta je vrlo važna stvar, Bojane, ovo hoću da i vi, gledaoci i slušaoci, znaju da čuju. Nije prošlo godinu i po dana od kako je ta odluka donesena. Republička direkcija za imovinu traži ukidanje te odluke. Imate godinama nakon toga pokušaje, ne ove vlasti od 2012. nego onih koji su bili do 2012. na vlasti. Oni pokušavaju da uklone status kulturnog dobra jer kažu da je to suludo, da je to nesuvislo. Da imate ruševinu koja ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi. Ja namerno kažem i zdravlje ljudi, jer nikada se nije u javnosti pričalo čime je bombardovana nekadašnja zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane, da li je utvrđen neki stepen ili nivo radioaktivnosti.
0: Pa da li je?
1: Pa neka to bude pitanje za one koji su to, koji su trebali time da se bave i to da rade. Ja imam neka saznanja da jeste. I do toga sam došao naknadno.
0: Da je zgrada Generalštaba bombardovana siromašenim uranijom.
1: Da je bombardovana materijama koje su bile radioaktivne. Jer ono što znam jeste da je vojska Jugoslavije nakon bombardovanja određenih ciljeva vršila ispitivanje radioaktivnosti. I mislim da je to urađeno i u slučaju...
0: Čekajte, radioaktivni materijal u centru Beograda?
1: Tako je.
0: Je li uklonjen?
1: Ja to ne znam. Ali da se mi vratimo na ovu priču. Dakle, za mene kao diplomiranog pravnika, validno je ono što je utvrdila Narodna skupština donoseći zakon. A Narodna skupština Republike Srbije donela je krajem prošle godine zakon kojim je poništila ovu odluku iz 2005. Pravna priroda poništaja znači da jedan akt koji je poništen se smatra da nikada nije ni postojao. Dakle, imate u pravu, da vam dam čisto neki primer, kada između bliskih srodnika dođe do sklapanja braka, a ne zna se za tu činjenicu, taj brak se poništava i smatra se kao da nikada nije ni postojao. Dakle, ovde je jedna problematična odluka poništena. Čim je poništena, ona proizvodi pravno dejstvo unazad. I unapred i unazad. I samim tim, ta odluka više ne postoji, niti su te ruševine pod bilo kakvim stepenom ili nivom zaštite.
0: I sad, s obzirom na taj strahoviti napad koji je na vas usledio i na otvoren sudski postupak, ako se ja ne varam, i vi ste otvoreno govorili o tome da jedva čekate da se suočite sa tim procesom, ne biste li raskrinkali sve one, a koliko sam ja razumeo, upravo oni koji su vas optužili za nekakvu korupciju, sami imaju jedan istorijat postupanja, nameštanja poslova različitih. Vi ste o tome govorili.
1: Ja sam o tome govorio javno i otvoreno i ja se zaista trudim da tu stvar sankcionišemo do kraja onako kako to treba uraditi. Suština je u sledećem. Da su raznorazne malverzacije i zloupotrebe pratile rad u okviru službe zaštite ljudi koji su bili najglasniji u optuživanju mene i mojih saradnika, ali i u optuživanju predsednika Vučića za takozvanu aferu Generalštab i ljudi koji su nas napadali da uništavamo i da zatiremo srpsko kulturno nasleđe. Stvar je paradoksalna. Da nije žalosna, bila bi smešna. Dakle, o tome govore, kada je reč o parlamentarnoj opoziciji, govore ljudi koji dok su bili na vlasti, ne da su zatirali srpsko kulturno nasleđe, nego im je ono bilo apsolutno nebitno. Dakle, govorimo o ljudima koji su, da vas podsjetim i vas i gledaoce i slušaoce, govorimo o ljudima koji su 15 godina držali zatvoren Narodni muzej. Govorimo o ljudima koji su 10 godina držali zatvoren Muzej savremene umetnosti. Govorimo o ljudima kojima najveći biseri srpske kulture, počev od srednjeg veka pa na ovamo, ne predstavljaju apsolutno ništa. Daću vam konkretne primere. Do ovog momenta mi od 1960. godina nismo imali ulaganja države, recimo, u zadužbinu, mauzolejnu zadužbinu Svetog kneza Lazara Ravanicu. Ministarstvo je ove godine opredelilo 14 miliona dinara da se na Ravanici prvi put posle 65 godina zameni krov. Freske su nam u katastrofalnom stanju. Izložene su stalnoj vlazi.

0: izložene su činjenici da preko 60 godina nije vršena nikakva konzervacija.
1: Pa to valjda nije kulturno, neko baš važno kulturno dobro.
0: Da, ali njima je zato važna apoteoza Sutjeske u arhitektonskom delu Nikole Dobrovića.
1: Što je znači istorijski sporan događaj za srpski narod.
0: Ne samo što je sporan događaj i da ne ulazimo u to, nego ću izneti jedan podatak, da sam Nikola Dobrović, koga veličaju kao vrhunskog arhitektu, nikada nije prihvatio da uđe u tu zgradu kada je napravljena. Zato što je ona promenjena u odnosu na projekat koji je on uradio bez njegove saglasnosti. Prema tome, pitanje autentičnosti njegovog autorstva je jedna posebna priča. Ali mi ovde govorimo o ljudima koji nemaju nikakav suštinski odnos prema ovome što je naše kulturno nasleđe. Da li znate da nam se raspadaju freske u Karađorđevoj grobnoj crkvi u Topoli? Dakle, crkvi koju je on podigao, crkvi u kojoj je prvo bio sahranjen dok nije prenesen u crkvu na Oplencu, koju je podigao njegov unuk kralj Petar. Zašto nam se to raspada? Pa zato što to njima nije važno. Oni nisu u stanju bili da godinama urade projekat sanacije vlage.
1: Jeste vi to uradili?
0: Mi radimo na tome. Ali ja moram da radim sa jednim delom istih tih ljudi koji su doprineli tome da se ovaj isfabrikovani sudski proces vodi protiv mene. Šta je mnogo važna stvar? Citirali ste kada sam rekao, da, borit ću se, raskrinkaću i dokazaću. Ja ovde hoću da podsjetim na nešto, da ne budem ja neki usamljeni slučaj ili neki primer. Sve ovo što je rađeno, bez ikakve dileme i sumnje da znate, rađeno je sa krajnjim ciljem koji se zove Aleksandar Vučić. I Nikola Selaković nima rušen zato što im je on mnogo važan, niti napadan zbog toga. Ne, to je rađeno da bi se diskreditovalo državno rukovodstvo. Podsjetit ću vas, u tom momentu vi već imate kao demisionirane, znači gde su podneli ostavke, imate ministra Vesića, ministra Momirovića, imate bivšu ministarku Jelenu Tanasković. Kroz šta su ti ljudi prošli, ja to neću da pričam ovde, ali je vrlo interesantna stvar. Sudi se samo meni. Protiv ovih ljudi vi nemate sudski postupak. Znate zašto?
1: Premijer Vučević je nastradao, mislim.
0: Ali znate zašto? Tako je. A znate zašto nemate sudski postupak? Zato što se protiv mene vodi takozvani skraćeni postupak. Šta to konkretno znači? Skraćeni postupak se vodi za krivična dela za koje nije propisana visoka kazna zatvora i u tom slučaju nemate optužnicu, nego imate optužni predlog. Koja je razlika? Ovo ljudi da razumeju. Kada imate optužnicu, validnost do optužnice ispituje sud pre suđenja, pa može tu optužnicu da vrati i da kaže ovo nije dobro, ovde nema dovoljno dokaza da se sudi. A kada imate skraćeni postupak, tada tužilac sam podnosi optužni predlog koji sud ne ispituje, već automatski ulazite u glavni pretres i otpočinje suđenje. E to je ovde iskoristilo samo tužilaštvo, odsustvo suda u periodu pre glavnog pretresa. I zato sam ja jedini kome se sudi u skraćenom postupku. Taj postupak ima one ciljeve čisto političke koje sam ja naveo, a koga vodi? Vode ga ljudi koji su itekako prisutni sve vreme trajanja obojene revolucije, prisutni na blokaderskim događajima, na njihovim skupovima, govore, iznose podatke iz tih tužilačkih radnji koje sprovode, daju ih u krnjem obliku ili kao potpune laži svojim medijima. Ja ću vas podsjetiti na nešto. Priveden je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić. Istoga dana kada je priveden, tužilaštvo za organizovani kriminal je izdalo saopštenje za javnost u kojem je obavestilo javnost da je on priznao krivično delo. To je apsolutna, notorna laž.
1: Čovek
0: nije priznao, ali o čemu se radi? Oni su pod velom autoriteta organa koji predstavljaju. A javnost a priori, kada nešto kaže tužilaštvo, javnost veruje da je to tačno. Oni su obmanuli i slagali čitavu javnost. I rekli su da je čovek priznao krivično delo, što nije tačno. A onda su usledili u njihovim medijima takvi rafalni napadi natpisa da je pre podnošenja optužnog predloga protiv mene, koji se dogodio na Badnji dan ove godine, dakle

6. januara 2026. godine. Protiv mene samo je izašlo u njihovim medijima preko 1000

0: službenog položaja, a prilično dobro poznajem to delo, preći ću vam sada i zašto. O tome nisam nigde pričao. To je bilo moje ispitno pitanje na predmetu krivično pravo, posebni deo. Dakle, krivično delo zloupotrebe službenog položaja podrazumeva da je lice koje se nalazi na službenom položaju prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja nekome pričinilo štetu ili nekome obezbedilo, odnosno omogućilo sticanje određene materijalne koriste.
1: Ovde nije bilo ni jednog ni drugog.
0: Ovde nemate ni jedan element bića tog krivičnog dela, ali postoji nešto drugo.
1: A čekajte, a koju ste ocenu dobili tada na tom ispitu?
0: Devetku.
1: Znači...
0: Devetku sam dobio, uzrok je bio, ajde da kažemo, za nijansu slabiji odgovor na jedno drugo pitanje, ali je sad to važno. Važna je jedna druga stvar.
1: Znači, dakle, dobro vam je poznata materija.
0: Apsolutno. Ovde nije pričinjena nikakva šteta mojim činjenjem, nije nikome obezbeđena nikakva protivpravna imovinska korist. Ali jedna druga stvar jeste. Ovim što se dogodilo nakon pokretanja tih tužilačkih radnji, nakon iniciranja ovog sudskog postupka, pričinjena je ogromna šteta državi Srbiji, pričinjena je ogromna šteta srpskom narodu, ako hoćete, i svim našim građanima. Kako je pričinjena? Vrlo jednostavno ću to da obrazložim. Dakle, imate aferu Maršalat, gde je neko državnu zemlju prodao za stalno, ispod cene, i to, ako se ne varam, 70% niže od procenjene vrednosti. Prodao je stranoj državi. Nikad se ništa nije dogodilo oko toga. Da ne pričam o tome da su prekršena sva pravila zaštite kulturnih dobara u tom predmetu.
1: Ne pričamo o tome da je tadašnji gradonačelnik Beograda položio kamen temeljac, a šolom je kopao.
0: Tako je, bio je tu i, ako se ne varam, i tadašnji ministar građevinarstva i urbanizma Oliver Dulić učestvovao u tome i tako dalje. A onda sa druge strane, ovde imate pokušaj.
1: Jeste, to su ljudi koji vama danas drže pridike, tako neki
0: je,
1: od njih.
0: Neki od njih. Neki od njih ne, neki od njih da, ali nije sad to važno. Važna je jedna druga stvar. A onda ste ovde imali mogućnost da se na mestu ruševina koje postoje 27 godina, koje su ruglo u centru naše prestonice, teško ruglo, naspram zgrade vlade i ministarstva inostranih, odnosno spoljnih poslova, da se na tom mestu podigne jedan ozbiljan poslovni kompleks, da se napravi ugovor kojim će to zemljište biti ustupljeno na 99 godina stranom investitoru, da je vrednost te strane investicije najmanje, ako se ne varam, 750 miliona dolara, najmanje, da Republika Srbija stiče pravo da tih 99 godina dobija 22,5% poslovne dobiti, a da ne pričamo o tome da kroz tu investiciju Srbija može da napravi značajno bolji odnos sa novom vladajućom strukturom u Sjedinjenim Američkim Državama i da su oni prihvatili kao investitori da u okviru toga kompleksa naprave deo koji će biti memorijalni kompleks posvećen žrtvama NATO agresije.
1: Suštinski,
0: NATO
1: to agresije. Bi bilo sa strane Donalda Trumpa i njegove administracije suštinski jedna vrsta ozbiljnog izvinjenja Srbiji za sve ono što je urađeno.
0: Kako da ne? Pa ali, zamislite, ali, tu, kao da je neko, tu situaciju.
1: Ali kao da je neko smatrao da je upravo to nedopustivo. Da mi ne smemo da imamo dobre odnose nikada sa Amerikom, da mi moramo večito da budemo taoci tih nekih neprijateljskih odnosa, da stalno moramo da budemo.
0: I mogu da vam kažem šta je potpuna potvrda da to nije nikakva teorija zavere, već da je to apsolutna istina. Potpuna potvrda tome je ne ono što se dogodilo u Srbiji, već ono što je počelo da se dešava u Albaniji.
1: Tako je.
0: Dakle, ista ta poslovna grupa hoće da investira u albansku obalu.
1: Tamo su ptice neke.
0: Tamo je u pitanju zaštita životne sredine. Kod nas je zaštita kulturnog nasleđa, tamo je zaštita životne sredine. Imate proteste, bunt, organizaciju rušenja vlasti, vlade i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li postoje oni kojima ne odgovara zbližavanje, političko zbližavanje Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama? Da, postoji.
1: I sad da ja pokušam da rezimiram to sve. Dakle, osim toga što su nam zabranjeni odnosi sa Rusijom, pored toga što su nam zabranjeni i odnosi sa Kinom, ne sme da se investira iz Kine. Svaka ta investicija oni smatruju da mi treba da tretiramo kao neprijateljsku. Sada je na red došlo

0: i ti odnosi sa Amerikom i oni su zabranjeni. Pa s kim onda sarađujemo?
1: Pa očigledno samo sa onima koji su spremni da nam daju diktate i od nas očekuju apsolutnu poslušnost po svakom osnovu. Dakle, dozvoljeno nam je da sarađujemo sa onima koji bi nas tretirali baš onako kao što sad tretiraju recimo Crnu Goru. Po svakom pitanju.
0: Dakle, sarađujemo samo sa onima koji već 6 godina ne žele nam otvore klaster. Jesam ja dobro razumeo?
1: Između ostalog, ja bih to tako...
0: Pa kako sarađujemo ako neće da otvore klaster? Mi želimo sarađujemo.
1: Mi želimo da sarađujemo, naravno.
0: Ispunili smo 10 puta već sve te uslove,
1: naravno,
0: i 10 puta prebacili
1: normu.
0: Naravno,
1: i moramo da budemo svesni. Ne nalazimo se na Madagaskaru, ne nalazimo se u Okeaniji, nalazimo se u Evropi. Okruženi smo sa 8 suseda, od kojih su njih 7 formalno članice NATO, njih 4 članice Evropske unije, Bosna i Hercegovina nije članica NATO, ali na svojoj teritoriji ima NATO trupe, imamo NATO trupe na delu naše teritorije i naravno da moramo da idemo evropskim putem, ali ne onim putem koji će od nas tražiti da pužemo i da gmižemo, jer da smo to hteli, odavno bismo verovatno bili prihvaćeni i bili bi nam otvoreni klasteri, ali bismo u međuvremenu morali da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, morali da priznamo takozvano nezavisno Kosovo, morali da priznamo da smo genocidan narod i da smo izvršili genocid i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i gde god im padne na pamet da nam to kažu, i morali verovatno u jednom trenutku da prihvatimo da nas vedu na predkumanovske granice, jer ćemo samo tako da im budemo prihvatljivi i samo tako ćemo im biti poželjni i onda će da nas pozlate i da pričaju da smo divni, sjajni, a da od nas u suštini onda nema ništa.
0: Ali ipak ćemo ostati malo genocidni, čak i da sve to uradimo.
1: Naravno, jer moramo da moramo da podelimo sa nekim tu odgovornost i taj žig i taj pečat koji neko nosi iz svoje prošlosti. Dakle, mi moramo da shvatimo da naša situacija nije ni malo jednostavna. Da ta naša situacija je takva od pada Berlinskog zida. Takođe moramo da shvatimo da u čitavom...
0: Pa ja mislim od Berlinskog kongresa.
1: Pa nije, ne bih ja rekao. Tako je, od Berlinskog kongresa mi kao takvi smetamo. I zato neko da želi da nas vrati na ono što je bilo do Berlinskog kongresa, odnosno što je bilo u periodu od Berlinskog kongresa do Kumanovske bitke. Ali ovde je suština u nečemu drugom. Dakle, mi ne možemo da razmatramo, možemo da pričamo kao istoričari, analitičari, šta je bilo pre 80, pre 100, pre 150 godina, ali ajde samo da izmerimo stvari i događaje u periodu čiji smo savremenici. I u tom periodu čiji smo savremenici, dakle, ajde da kažemo, a da li je to od 89. ili od 90. godine, pa do dana današnjeg, Srbija nije vodila ozbiljniju, mudriju i srpskiju politiku nego što je vodi u ovom periodu od kada je Aleksandar Vučić na čelu vlade ili na čelu države. Takva politika države koja broji nešto više od 8 miliona, da me shvate svi zašto ja govorim, ja svugde govorim da nas ima više od 8 miliona.
0: Ima nas.
1: Ima nas sa Kosovom i Metohijom, nas ima više od 8 miliona.
0: Naravno.
1: I ne možemo da pričamo Kosovo je Srbija, ali onda ne brojimo stanovništvo sa Kosovo u Srbiju. Ne. Neprihvatljiva je država od 8 miliona koja će suvereno i samostalno da donosi odluke kakve donosi upravo Srbija u Vučićevo vreme. I zato se na njoj ne dozvoljava da pravi, da održava bratski, prijateljski, tradicionalni odnos sa Rusijom, da gradi zajednicu za zajedničku budućnost sa Narodnom Republikom Kinom, da se zbližava u svojim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama sa kojima je uspela da pokrene i svaka čast predsedniku Vučiću, njegovoj spoljnoj politici, ministru Đuriću i onome što on radi na čelu Ministarstva spoljnih poslova, da pokrenemo strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, takva Srbija koja se samostalno upravlja i odlučuje kojim će putem da ide i šta da radi, mnogima nije prihvatljiva. I takvu Srbiju mnogi žele da sruše. I kada Aleksandar Vučić govori o teškim vremenima i govori o tome da nam nije na vidiku miran period u Evropi, nažalost, a nažalost svih nas, uspeo je svaki put do sada da dobro čita znakove pored puta i da prepozna u kom smeru idu svetska kretanja ili to istorijsko klatno. Dakle, kada on o tome govori, onda je jasno da oni koji se spremaju za velike obračune ne žele na svom putu da trpe neke koji će odlučivati samostalno, koji će se pozicionirati u skladu sa sopstvenim, a ne sa tuđim interesima. I u tome jeste, ajde da kažemo, i ta osobenost i veličina Srbije danas u međunarodnim okvirima, jer se reč i Srbije i srpskog predsjednika sluša. A onda, takvom čoveku, kada radi takve stvari, šta ćete uraditi? Pokušat ćete da mu organizujete obojenu revoluciju.
0: Posebno su jaki udari na predsjednika Aleksandra Vučića i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
1: Apsolutno. Dogodilo se nešto što nije dugo, dugo vremena postojalo u srpskom narodu i u Srbiji, a to je da je državno rukovodstvo, u ovom slučaju na čelu sa predsjednikom Vučićem, i sa druge strane Srpska pravoslavna crkva, da stoje rame uz rame ili ruku pod ruku. Da crkva nije navučena na tanak led da poveruje onima koji bi hramove pretvarali u noćne klubove.
0: Pabove.
1: Pabove koji bi ih skautovali, kako kažu.
0: Skvotovali, nemojte, skvotovali.
1: Skvotovali, izvinjavam se. Skvotovali.
0: Morate biti savremeni.
1: Da. Ja sam malo anahron, verovatno, pa zbog toga mi to ne ide.
0: Oni su skvoteri, razumete? Oni
1: da, da.
0: Su skvoteri obični.
1: Dakle, jednostavno crkva nije htjela da stane uz one koji se bore protiv toga da se podigne negde hram. Evo najjednostavnije to da kažemo. I naravno da je crkva veliki problem. Zašto je crkva problem? Morate ovo, samo ovu dimenziju Bojane da uzmete u obzir. U srpskom narodu ne postoji ništa što traje u kontinuitetu preko 800 godina. Kontinuitet institucija je nešto što je u svetu rezervisano samo za ozbiljne i za velike narode. Mi smo gubili državu, ali nismo gubili crkvu. Čak i kada nam je ugašena Pećka patrijaršija, mi smo i dalje imali svoju crkvu, imali smo svoje manastire, imali smo svoje sveštenike. Oni su tada bili ta intelektualna elita. Oni su čuvali sećanje i predanje o tome da smo imali državu. I da smo imali državotvornu tradiciju. Daću vam jednu stvar za primjer. Ja očekujem da mi u narednih mjesec dana predstavimo jedan, evo ovo je iz mog resora, da predstavimo jedan fantastičan zbornik. Dakle, Ministarstvo kulture opredelilo je novac zajedno sa Upravom za crkve i vjerske zajednice Ministarstva pravde da se prvi put ikada da biblioteka SPC u saradnji sa Apostolskim arhivom iz Vatikana počne da objavljuje prepiske srpskih vladara i rimskih papa. Da li znate koje je najstarije pismo koje će biti objavljeno? Iz koje godine? Reč je o pismu...
0: Nešto iz 11. veka.
1: Ne. Reč je o pismu iz 873. godine koji rimski papa piše srpskom knezu Mutimiru. I sad pazite.
0: Čekajte, to postoji.
1: To postoji. Prvi put ćemo to objaviti. U tom prvom tomu imamo oko 150 pisama od kneza Mutimira do kralja Milutina.
0: Ali ima i pisma koje su
1: ima pisama koje su naši vladari slali papama.
0: Postoji,
1: ima,
0: to sačuvam.
1: Apsolutno. I pazite, 873. godina. Pa to znači 1150 godina od tog pisma najstarijeg sada koje imamo, koje ćemo objaviti na latinskom i prevod na srpskom, da može svako da ga vidi. Zašto vam ovo govorim? Dakle, Srpska pravoslavna crkva je institucija našega naroda sa kontinuitetom dužim od 8 vekova. Benjamin Kalaj, kada je poslat sa mesta konzula Austro-Ugarskog u Beogradu, kada je poslat za tadašnjeg visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovinu, dok je bio u Beogradu, napisao jednu sjajnu knjigu o Srbima. Kad je došao u Bosnu i Hercegovinu, prva odluka, jedna od prvih je da je zabranio tu svoju knjigu. Jer mu je zadatak bio tada da formira bosansku naciju. I tada je posle nekoliko godina rekao: Srbima možete da uništite i iskorenite sve osim krsne slave. To nije uspeo da im promeni. A to je utemeljio Sveti Sava. To je temelj naše Srpske pravoslavne crkve, našeg svetosavlja. I naravno da je svakome ko želi da razori biće srpskog naroda, Srpska pravoslavna crkva apsolutno jedna od najvažnijih meta.

0: Zato što ona ne uklapa se, predsjednik Vučić je govorio o tome, o toj priči da je naš narod policentričan. Nije tačno. Čak i kada je bio policentričan, on je to bio silom prilika. I zato što su nas razdvajale različite političke granice i tuđe teritorije koje su nam narušavale neki teritorijalni teritorijalnu celovitost ili kontinuitet. I zato se napada zajedno uz državu i državno rukovodstvo, napada se i crkva. Pa zato imate neku fantomsku presudu protiv patrijarha Porfirija od nekog slovenačkog suda iz vremena kada je on bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Pa mislite da je to slučajno? Pa znate koliko dugo patrijarh Porfirije nije vladika zagrebačko-ljubljanski? Koliko je dugo na čelu Srpske pravoslavne crkve? 5,5 godina je patrijarh. Pa kako sad to dolazi do toga? Kako nije došlo ranije?
1: Ali kada mi znamo da oni koji bi želi da skvotiraju i da pretvaraju pubove upravo ove svetinje o kojima govorimo, to za njih nisu očigledno kulturna baština nikakva, a Titove ruševine za njih jesu kulturna dobro. Jedno što nikad ne idu, zašto ne idu u ta kulturna dobra, zašto ne u tamo popiju kafu i da se prošetaju malo kroz te ruševine, ako je to tako lepo. Ali sve je jasno, hoću da kažem, nema tu, vidimo da je to jedan opšti napad. I sada kada to sve spojimo, vidimo da je, pošto da pređemo malo i na vaš resor, osim ovih velikih nacionalnih tema, vi ste se tu našli pod posebnim udarom, pored sektora prosvete, obrazovanja, kulture je najviše napadnuta tokom ove obojene revolucije. Znamo sve šta se dešavalo, da pozorišta nisu radila, da je bilo tu svega i svačega. Vi hoćete da odete sa porodicom, sa suprugom, da odete da pogledate neku predstavu, a neko vam izvodi politički performans na sceni, maše vam nekakvim indeksom kao da su klinci neki u pitanju. Mislim, užas jedan šta se radilo, a sve to od državnog novca. Ja razumem da neko ima privatno pozorište, pa nek radi šta hoće, ne mora ni da održi predstave. A kad država to plaća, kad svaki građanin to plaća, on to, mislim, mora malo drugačije. Kako je to sve bilo i kako je sada? I ima li tu nade da se ipak malo te strasti slegnu? Jer mi znamo da mnogi glumci, ja to moram da kažem, ja to nikad nisam ni krio, mnogi od tih glumaca, mnogi od tih ljudi koji tako ponosno dižu indeks i svrstavaju se na jednu političku stranu, ipak su to omiljeni, da kažem, mnogi od njih omiljeni ljudi u ovom društvu. Mi njih volimo da gledamo, zato idemo da gledamo njih kao umetnike, a ne kao političke aktiviste. Kada ćemo političke aktiviste, idemo valjda na miting, a ne u pozorište.
0: Hajde da krenemo od onoga što...
1: Mislim da je neophodno malo smiriti tu situaciju. To sigurno sam da svaki građanin bi se složio.
0: Hajde ovako. Vi ste počeli pitanje sa time da je kultura bila uz prosvetu, dakle da su ta dva resora bila prilično na udaru. Ta dva resora su na udaru...
1: Plus pravosuđe. Ceo taj sistem pravosuđa.
0: Tako je. Ali dodaću nešto o čemu se ne govori često. Dakle, ta dva resora su na udaru decenijama.
1: Mm-hmm.
0: Ta dva resora su na udaru decenijama. Samo što se ni jedna vlast tim pitanjima, daću to sebi za pravo da kažem, ja sam 14 godina deo ovoga sistema, nije stigla da se bavi na jedan temeljan i pravi način.
1: Ma bežali su ko đavo od krsta.
0: Nije rešavala uzroke, bavila se neretko samo posledicama.
1: Ma ko će time se baviti, to je opasno.
0: Ma nije to opasno.
1: Kažem ja opasno u smislu...
0: Ja ću vam reći sledeće.
1: Puno glavobolje tu ima.
0: Pa ima glavobolje, ali nema resora bez glavobolje. Sa druge strane, po čemu će da nas pamte? Pamtit će nas po kulturi. Evo, reći ću vam odmah. Jednom sam razgovarao sa Dragoslavom Bokanom i onda mi je on rekao jednu stvar koja me je u startu nasmejala. I rekao je, sjajna je stvar šta predsednik radi, podižeći i fabrike i autoputeve i brze pruge. Samo znaš, prijatelju, ja ne znam nikoga ko je na sebi istetovirao autoput. Ali znam mnoge koji jesu hram Svetog Save. Dakle, simboli su važni. Iz zlatnog perioda srpske istorije, dakle, iz srednjeg veka, šta nam je opstalo? Opstalo je ono što su ljudi posvetili Bogu i što su podigli. Dakle, ostali su nam i Dečani, i Gračanica, i Pećka Patrijaršija, i Ljeviška, i Studenica, i Žiča, i Ravanica, i Mileševa, i Ljubostinja, i Krušedol, i Kovilj. Ali, zašto sam ovo rekao?

0: Gledajte jedan detalj samo. Ja sam se malo time pozabavio. Nijedan ministar kulture od 1990. godine do danas, ili ajde da kažem do 2024. godine, nijedna osoba koja je obavljala funkciju ministra kulture ni pre toga, ni posle toga nije bila ministar u nekom resoru. Gospođa Maja Gojković je bila jedno vreme ministar bez portfelja. Vladan Vukosavljević nije bio ministar ni pre ni posle toga. Ivan Tasovac nije bio ministar ni pre ni posle toga. Bratislav Petković nije bio ministar ni pre ni posle toga. Za Predraga Markovića takođe mislim da nije bio ministar ni pre ni posle toga. Bio je predsednik Skupštine, kao i Maja. Nebojša Bradić nije bio ministar ni pre ni posle toga.
1: Kojadinović?
0: Kojadinović nije bio ministar ni pre ni posle toga. Željko Simić, pokojni, nije bio ministar. Bane Lečić nije bio ministar ni pre ni posle toga.
1: Šta hoćete ime da kažete?
0: Pa hoću da vam kažem da su nam dolazili ljudi situaciono. Vi dovedete nekoga iz sektora drame, iz glume, televizije, na mesto ministra. Retko kad smo imali ministra političara. Zadatak ministra je da vodi politiku u nekom resoru. Nama je, ja razumem zašto nam nije bila kultura ili prosveta u apsolutnom fokusu, zato što 2012. godine kad smo došli na vlast bili smo suočeni sa 79% javnog duga, 79% bruto društvenog proizvoda je bio naš javni dug, 26% je bila naša nezaposlenost.
1: Šta ste vi uradili?
0: Pa šta sam ja uradio i što sam počeo da radim, zatekla me je obojena revolucija, pa je sve počelo, odnosno krenulo mnogo težim putem.
1: Pa dakle, možda ni to nije slučajno.
0: Suočili se sa nekim buntom, ali reći ću vam jednu konkretnu stvar. Evo, šta sam najavio da ćemo da menjamo. I o tome niko nije hteo da govori, ali je mnogima to bio razlog da napadaju. Ja sam rekao, hoću da donesemo zakon o pozorištu. Jer vi znate da mi nemamo zakon o pozorištu?
1: Ne.
0: Ne, mi nemamo uopšte zakon o pozorištu. Zato nam je moguće da se javi i takva vrsta javašluka kakvu imamo. Nemamo zakon o pozorištu, nikada ga nismo doneli. A imamo pozorišta koja funkcionišu na osnovu čega? Na osnovu zakona o kulturi i zakona o radu. Kao da nisu prepoznata nigde.
1: Pa pazite, ja mislim, eto, možda se nećete samo složiti, ali ja stvarno mislim da imamo sjajna pozorišta, sjajne ljude koji tamo rade.
0: Da vam kažem jednu stvar. Ja mislim da smo imali sjajna pozorišta.
1: Ili smo imali.
0: Ali, reći ću vam još jednu stvar, ali mislim da imamo i masu ljudi zaposlenih u tom delu kulturne scene koji su i u prošlosti bili skloni ličnoj zloupotrebi. Na šta konkretno mislim? Ajde, pogledajte one snimke, to su mitinzi Mila Đukanovića iz 1997. u Podgorici. Pola beogradskog cveta, beogradskog glumišta.
1: Otišlo mu je na poklonjenje.
0: Izlazi mu na poklonjenje.
1: I da ga podržava.
0: Svi ga podržavaju kao velikog Srbina, kao borca za demokratiju.
1: I bar 50% tih koji su živi, da kažem, u nekoj funkciji, su posle se pojavili na ovim blokadama našim.
0: Svugde, tako je. A onda imate jednog našeg glumca, Slavišu Čurovića, koji je 2006. godine glavom, bradom, potpuno ličnošću svojom, stao u odbranu ostanka u zajedničkoj državi. Napadali su ga, razapinjali, nema šta mu nisu radili. Pa pogledajte šta su radili.
1: Inače, jednoj... odličan glumac.
0: Je odličan glumac. A evo sad, druga jedna osoba. Pogledajte kroz šta je prolazila i kakvom je tihom podsmehu sa strane izvrgavana jedna Ivana Žigon.
1: O tome da se ne priča.
0: Dakle, ne samo što je ćerka dvoje ozbiljnih umetnika, već je i ona ozbiljna umetnica. Zašto? Pa zato što je Ivana Žigon pokrenula kosovske božure. Zato što je Ivana Žigon počela da okuplja decu sa Kosova i Metohije, da ih vodi u Rusiju, da ih vodi u Belorusiju. Da priča našu muku, da priča o poslednjem getu u centru Evrope koji postoji u 21. veku. Dakle, ti ljudi koji se nisu uklapali u taj kliše, oni su automatski bili osuđivani. Pogledajte kroz što je prolazio jedan Milorad Miki Damjanović u Beogradskom dramskom pozorištu. Pogledajte kakvom je napadu bio izvrgnut Nenad Jezdić u svom matičnom pozorištu. Zbog dobro, čega?
1: Jednoga sada...
0: Ne možete za... Samo da vam kažem jednu stvar. Nedavno... Ali za ove ljude ne možete
1: čovjek
0: da
1: kažete...
0: Čovjek
1: puno sale okuplja svako večer.
0: Apsolutno, ali za ove ljude vi ne možete da kažete da su članovi ili aktivisti Srpske napredne stranke. To su ljudi koji imaju svoj stav i svoje mišljenje i koji nisu hteli da idu slepo jednim putem gdje im neko diktira kako da se ponašaju.
1: Još jedno pitanje, vreme nam što se kaže se približava... Ali samo verujete li da ćemo ipak prevazići te podele, bar u tom, da kažem, sektoru?
0: Pa normalno da možemo da prevazićemo te podele.
1: Pa moramo da ih prevazićemo.
0: Mi moramo da ih prevazićemo, ali znate šta? Jednostavno, evo ove godine mi slavimo 200 godina od rođenja Ljube Nenadovića, čuvenog čika Ljube. On je napisao u jednoj knjizi sledeću rečenicu: nema teže stvari na svetu nego voditi državu i vaspitati dete. I kad razmislite o te dve stvari, pazite, to su dve naizgledne spojive stvari. Ču vaspitati jedno dete i voditi državu od nekoliko miliona ljudi. A šta je suština? Suština je da mora da postoji jedan sistem normi. Nemate poznatije pozorište u zapadnoj Evropi od Comédie Française. Od 1812. godine Comédie Française možete da dobijete samo otkaz ako politički zloupotrebite nastup na sceni. Zakon je donet 1812. Zove se Moskovski zakon, jer ga je Napoleon potpisao u toku.
1: Moskvi.
0: Tako je. Dakle,
1: nemojte da plašite ljude moskovskim zakonima.
0: Daleko bilo. Ja neću nikoga da plašim, ja samo govorim
1: nećemo,
0: o jednoj stvari.
1: Nemojte otpuštati nikoga.
0: Nikoga, niko nije ni otpušten.
1: Nećemo stići da vam postavim i moje jedno
0: ajde,
1: pitanje.
0: Ajde, slušam, niko nije otpušten i nećemo pričati o tome.
1: Znam,
0: ali
1: ja
0: mora da se zna,
1: to...
0: država daje novac da neka ustanova funkcioniše. Ne možete da zloupotrebljavate.
1: Naravno, to, od toga smo sve i počeli. Ja samo želim da konstatujem, zaista, da dobili ste takve, stalno imate zaduženja i evo sada sve što vas je snašlo, bukvalno, gurate glavu ne ruku, nego glavu gurate u osinjak stalno. Ja iskreno vam kažem, ja vas u tom smislu zaista divim, vidim da ste nepokolebivi, ste nastavljate dalje, ali moram postaviti pitanje političko, jedno i ovo stranačko, aj tako kažem, pitanje, da ne kaže neko da navodim neku izbornu kampanju ovde, ali moram pitam, evo SPS je najavio će samostalno na izbore. Ivica Dačić je dao izjavu kako je dao za politiku, sad svi su skočili iznenađeni, valjda prvi put SPS izlazi samostalno na izbore, a nije tačno, 36 godine izlaze samostalno, ali je vaša stranka, Srpska napredna stranka, je sada i prema rečima predsjednika Vučića u jednoj specifičnoj poziciji, suštinski morate ponovo sami da pobjedite sve zajedno protivnike.
0: Zadatak je potpuno jasan. Što se tiče odluke Socijalističke partije Srbije, za nas je to gotova priča i ja to ne bih komentarisao uopšte. Za mene je važno upravo ovo što ste i vi sami rekli, važno je, dakle, da Srpska napredna stranka ima pred sobom vrlo jasan zadatak. Taj zadatak jeste izborna pobjeda u okolnostima koje nisu ni malo jednostavne, nisu ni malo lake, ali su od presudne važnosti za budućnost Srbije. I ja posebno hoću da istaknem jednu rečenicu, citiram predsednika, ili da parafraziram ono što je rekao, da politika za koju se on zalaže jeste politika ozbiljnosti, politika principijelnosti, politika sadržaja, a ne politika kako doći na vlast.
1: To bi mnogi trebalo da nauče.
0: Apsolutno, i ja bih samo dodao, to je upravo ona politika iza koje stoje ozbiljni rezultati i to je ona politika pred kojom su ozbiljni zadaci.
1: Ja vam se zahvaljujem. Bio ovo razgovor sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Vilbijem.
0: Hvala vam.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.
1: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tokom obilaska Topličkog okruga, predsednik Aleksandar Vučić poručio je da država neće zatvoriti pogon fabrike Jumko u Rači kod Kuršumlije i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Vučić je najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Na početku današnje posete Topličkom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je pogon kompanije Jumko u Rači kod Kuršumlije. Tamo se obratio radnicima.
4: Nećemo da gasimo i da ukidamo pogon, naprotiv, obezbedit ćemo te dve važne mašine da biste mogli da budete efikasniji, da biste mogli da bolje i brže isporučite proizvode i gledat ćemo da vam plate svakako budu uvećane, a ne samo na minimalcu, iako i minimalac sad ide značajno naviše, i gledat ćemo da čak i za određeni broj, za desetak ljudi, povećamo broj zaposlenih. Vi pomažete ovim i našu vojsku i našu policiju i sve druge državne organe. Za dve nedelje vam stiže ova oprema koju sam rekao.
3: Tokom razgovora sa radnicima Jumka, Vučić je rekao da će sutra biti pokrenuto rešavanje pitanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja i drugih prava zaposlenih. Vučić se osvrnuo i na rešavanje problema u poslovanju i Jumka, ali i Simpa.
4: Dođe li nam Kinezi?

0: u Simpu, onda ćemo da imamo problem sa Matisom u Ivanjici i tako dalje. Tako da u svemu tome morate da vodite računa. Sve to sistem spojenih sudova. Ne možete da kažete rešili smo jedan problem, ali smo napravili problem nekom drugom. Morate da vodite računa o svima. Šta ćemo da uništimo ono što imamo domaće proizvodnje nameštaja. Hvala našim kineskim prijateljima što razgovaraju sa nama. I ako dođu, što se tiče Jumka kad bi došli, bio bih najsrećniji na svetu. I to bismo nastavili iste narudžbine koje imamo, ali one bi to proizvodili sa mnogo više ljudi, mnogo veće količine, imali bi druge naručioce, dodatne naručioce. Ja nikad nisam optimističan dok ne završimo posao, ali ne mislim da je to daleko.
1: Nakon kompanije Jumko, Vučić je obišao radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja, koji će prema njegovim rečima dodatno doprineti razvoju te banje. Najavio je i ubrzane procedure kako bi počela izgradnja autoputa do Merdara. Istakao je da je prosječna plata u Kuršumliji uvećana 4,5 puta u odnosu na 2012. godinu i iznosi 900 evra. Prilikom obilaska nove zgrade službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji, predsjednik je najavio izgradnju gradskog vodovoda, ali i nov skener za službu hitne pomoći. Očekuje da ubrzo bude otvorena i bolnica u Prokuplju.
0: To me vi sad pitajte, zašto je neko zaboravio na rashladne uređaje? Zašto je neko zaboravio na kotlarnicu? Zašto je neko zaboravio na pristupni put? Pojma nemam zašto, ali eto tako je. I zato kasnije otvaranje bolnica Velelepne možete sada je vidite u fantastičnom stanju. To bukvalno izgleda kao Space Shuttle. Da pitate bilo koga u Prokuplju, u čitavoj Toplici, da li je verovao da će Prokuplja dobio takvu bolnicu, ako hoće da budu fair, reći će vam da nisu. Posebno postoji izgradnja kliničkog centra u Nišu. Ali Prokuplja dobila svoju bolnicu gde će svi Blačani, svi ljudi iz Žitorađe, Kuršumlije, uvek moći dođu.
1: Predsednik je obišao radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U fabrici trenutno radi 180 radnika, a plan je da se zaposli još 70. Najavio je vojnu vežbu na Pešteru, ali i početak proizvodnje dronova u Srbiji.
0: Prvi put ćete moći da vidite na Pešteru. Prvi put ćemo da gađamo i sa onim što smo iz Izraela uzeli. Polsku je bolji od Hajmarsa, koji gađa stotinama kilometara daleko i pogađa u 5 metara. Dakle, nema promašaja sa pulsom. To je naša, možda u ovom trenutku, ne računajući ove rakete koje imamo, možda najveća, artiljerijski naša najveća prednost u odnosu na konkurenciju. Tako da će to prvi put ljudi moći da vide za 20 dana. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra.
1: Predsednik Republike još jednom je upozorio na težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Navodi da teror ne sprovodi samo premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti, već i njegovi zapadni saveznici koji ga podržavaju.
2: Inspektorat policije u Prištini preporučio je da se suspenduju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili zlostavljanje tokom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Rašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Javlja Ivan Miljković.
3: Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog potoka još uvek se oporavlja od telesnih povreda koje su mu naneli pripadnici kosovske policije kada su ga brutalno pretukli crevom za vodu, zahtevajući od njega dok je bio vezan za drvo da prizna da je počinio ratni zločin i otkrije gde je sakrio oružje. U modricama sa podlivima i prelomljenim rebrima Rašković je na kraju završio u kliničkom centru Srbije. Posle 7 dana oglasili su se iz policijskog inspektorata saopštenjem da se preporučuje suspenzija policajaca. Mera se predlaže zbog zlostavljanja prilikom vršenja službene dužnosti i prekoračenja javnih ovlašćenja, navedeno je u saopštenju. Istraga povodom ovog slučaja nastavlja se u saradnji sa osnovnim tužilaštvom u Kosovskoj Mitrovici. Bitno je da se do kraja utvrdi ko je sve učestvovao u tome i ko će snositi odgovornost, kaže za Novosti dana politikolog Ivan Tomić.
4: Ukoliko dokazi upravo potvrde navode o brutalnom prebijanju, vezivanju, mučenju i teškim telesnim povredama, onda slučaj svakako ne sme da se završi samo administrativnom merom, već mora da usledi i krivični postupak i ako se odgovornost upravo i dokaže, tu očekujemo adekvatne kazne za direktni izvršioc ovog dela. Jer na kraju dana ovde nije samo reč o jednom čoveku, već o samom poverenju građana u institucije koje su u stvari da ih štite i u jasnoj poruci da policijska uniforma nikoga u ovom slučaju ne stavlja iznad zakona.
3: Suspenzija nije dovoljna i to je prvi korak, napisao je na svom Instagram nalogu član predsjedništva Srpske liste Igor Simić, reagujući na saopštenje policijskog inspektorata Kosova o predlogu za suspenziju dvojice policajaca iz regiona Sever. Simić je dodao da za brutalnost oni moraju odgovarati pred sudom, jer je u pitanju mučenje, psihičko i fizičko zlostavljanje, nanošenje teških telesnih povreda i iznuđivanje iskaza. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević ukazao je da slučaj Nenada Raškovića iz Drena govori o ozbiljnosti, ali i o nedostatku garancija bezbednosti srpskoj zajednici. On je istakao da istraga mora biti brza, nezavisna i temeljna, kako bi se utvrdila puna odgovornost svih koji su učestvovali u ovom slučaju ili ga omogućili.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Požar je zahvatio područje sela Velesnica, Podvraška i Velika Kamenica u blizini Kladova, gde je proglašena vanredna situacija. Gori više od 1000 hektara. Vatrogasci su uspeli da opkole požarište da se vatra dalje ne širi. Po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, avion Iljušin 76 poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju požara, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Izbio je novi požar u Borovoj šumi u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Srbija šume su preusmerile deo radnika sa planine Stolovi kao i jednu mašinu. Druga mašina je poslata sa Čemerna u pokušaju da se napravi protivpožarni pojas kako bi se obuzdala vatra. U nastavku vesti ekonomske teme. U Srbiji je inflacija pod kontrolom. U junu se vratila na nivo preenergetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%. Rekla je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković na prezentaciji izveštaja o inflaciji za avgust. Njeni saradnici su također ocenili da ni u narednom periodu neće biti iskakanja i naglih skokova cena. Izveštava Nataša Ćimović.
5: Usporavanje ukupne inflacije na 1,9% međugodišnje u julu dominantno je bilo rezultat sniženja cena hrane. Ni nekoliko meseci nakon prestanka važenja uredbe o ograničenju trgovačkih marži za prehrambene proizvode i proizvode kućne hemije nije zabeležen veći rast njihovih cena, što znači da su trajno ograničene, rekao je direktor sektora Narodne banke Srbije za ekonomska istraživanja Savo Jakovljević.
6: Znači, sada nam je projekcija prosečne inflacije za ovu godinu iznosi 3,2%. U prethodnoj majskoj projekciji smo imali 3,6%. Prvenstveno dobar rod voća i povrća je zaista doprineo tom padu inflacije, pogotovo u julu, ali je važno reći i da efekti svetske krize i rasta svetske cene nafte nisu se u toj meri prelili na domaće tržište, prvenstveno zbog reakcije, pravovremene reakcije vlade i smanjenja akciza na gorivo, ali i korišćenja iz sopstvenih resursa derivata, koji su uticali da nemamo taj veliki skok u tom prvom periodu koji bi se kasnije mogao preliti na ostale cene.
5: Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković istakla je da su devizne rezerve zemlje krajem jula porasle na 30,5 milijardi evra i da predstavljaju važan stub odbrane od eksternih rizika.
7: Na kraju juna učešće javnog duga sektora države u projektovanom bruto domaćem proizvodu za ovu godinu iznosilo je 44,1% i bilo je ispod granice kriterijuma iz Maastrichta. Prema našoj proceni, fiskalna politika će u ovoj godini imati umeren ekspanzivni karakter. Ipak, ne očekujemo veće inflatorno dejstvo po ovom osnovu, imajući u vidu da najavljene stimulativne mere namenjene potrošnji imaju jednokratan efekat, kao i da je umanjenje akciza na naftne derivate preduzeto upravo da bi se sprečili veći sekundarni inflatorni efekti.
5: Narodna banka Srbije je zbog rasta privredne aktivnosti u drugom kvartalu korigovala naviše projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda sa 3 na 3,2% ove godine, dok su očekivanja za sledeću zadržana na 4,5%. Zamenik direktora sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja Mirjana

0: Tatjana Miletić očekuje u nastavku godine visok međugodišnji rast BDP-a, ali sporijim tempom nego u prvom polugodištu.
1: Na to bi pre svega mogla da se odrazi loša hidrološka situacija i ovaj toplotni talas koji za posljedicu ima manju proizvodnju struje iz hidroizvora, negativno utiče na rečni transport, određenih negativnih efekata u kratkom roku može da ima i na prerađivačku industriju i na prinose u poljoprivredi.
0: Iz Narodne banke Srbije su pored ostalog poručili da razmere i trajanje sukoba na Bliskom istoku, kao i vreme potrebno za normalizaciju tokova, zahtevaju oprezan pristup u vođenju monetarne politike.
2: Supruga i sin Ratka Mladića putuju u Hagu u posetu Mladiću, čije je zdravstveno stanje veoma loše, potvrdio je sin Darko Mladić. Kaže da se stanje njegovog oca pogoršalo prošle nedelje i da je porodica obaveštena da se Ratku Mladiću ukida deo terapije jer više nema efekta. U petak će lekar iz Srbije pregledati Ratka Mladića i razgovarati sa lekarima u Hagu. Iz sveta. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko američki predsjednik Donald Trump ponovo zaoštri sukob, objavio je Financial Times. Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. U vazdušnom napadu na policijski punkt stradalo je 9 ljudi. U Ukrajini je u ruskim napadima dronovima u Hersonu i Zaporožju poginulo 5 ljudi, a 10 je povređeno. Jedna osoba je povređena u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Ukrajina i Rusija razmenile su po 103 zarobljenika. Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama koje su oštetile gasovod Severni tok u Baltičkom moru. Navodi se da je reč o državljaninu Ukrajine. On je uhapšen u Puli, u Hrvatskoj. Slušate vesti. Ministar kulture i informisanja Nikola Selaković u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom odbacio je navode o optuženom predlogu tužilaštva za organizovani kriminal da je zloupotrebio službeni položaj u slučaju Generalštab. Selaković je osudio javne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu. Smatra da iza zastoja u procesu pristupanja Evropskoj uniji stoje politički razlozi. Detaljnije Milenko Marković.
3: Veći deo razgovora vodio se o takozvanom slučaju Generalštab. Da podsjetimo, prema optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal, Selaković i ostali se terete za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa ukidanjem statusa kulturnog dobra starom Generalštabu. Selaković je negirao krivicu na sudu, a to je ponovio i u intervju za Radio Beograd.
4: Činjenica jeste da je 2005. godine vlada Srbije donela odluku kojom je ruševinu proglasila za kulturno dobro. Ta odluka je u potpunosti ignorisala činjenicu da je nekadašnja zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane stradala u NATO agresiji 1999. godine. A Narodna skupština Republike Srbije donela je krajem prošle godine zakon kojim je poništila ovu odluku iz 2005. Dakle, otrgnuti deo državnog sistema, oličen u delu javnog tužilaštva i delu sudstva, pokušalo je ozbiljno da utiče na kretanje političkih tokova u Srbiji.
3: Selaković je osudio i javne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu. Rekao je da je upravo crkva vekovima održavala sećanje na to da su Srbi nekada imali državu. S tim u vezi on je najavio novi projekat Ministarstva kulture koji svedoči o istorijskom značaju crkve.
4: Ja očekujem da mi u narednih mesec dana predstavimo jedan fantastičan zbornik. Ministarstvo kulture opredelilo je novac zajedno sa Upravom za crkve i verske zajednice Ministarstva pravde da biblioteka SPC u saradnji sa Apostolskim arhivom iz Vatikana počne da objavljuje prepiske srpskih vladara i rimskih papa. Da li znate koje je najstarije pismo koje će biti objavljeno? Iz koje godine? Reč je o pismu iz 873. godine koji rimski papa piše srpskom knezu Mutimiru.
3: Govoreći o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Selaković je rekao da je naša zemlja okružena članicama NATO pakta i Evropske unije, zbog čega je jasno

0: jasno da moramo ostati na evropskom putu. Međutim, on je upozorio da se od Beograda traži uvođenje sankcija Rusiji i priznanje takozvanog Kosova i upravo nepristajanje na te uslove je razlog zašto se ne otvaraju novi klasteri.
1: Učenici osmog razreda koji su iz opravdanog razloga nisu izašli na završni ispit u junskom roku, danas su polaganjem testa iz izbornog predmeta završili trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra, kada je moguće podneti i prigovor. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem priroda i vreme menjaju. Sport. Odbojkašice Srbije doputovale su u Češku, gde ih od petka očekuje učešće na šampionatu Evrope. Opširnije Vlade Radičević.
2: Ženska seniorska reprezentacija Srbije 22. put će učestvovati na prvenstvu Evrope i do sada su naše odbojkašice osvojile 8 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane. Rekorderka po broju odigranih utakmica je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata zabeležila čak 66 nastupa za Srbiju. Imajući u vidu trenutni sastav tima Srbije sa Majom Ognjenović, Tijanom Bošković i Minom Popović, treba očekivati borbu za zlato, kaže jedna od najtrofejnijih odbojkašica Srbije, Ana Bjelica.
3: Posle nekih teških momenata prošle godine i eto svetske lige, opet mlade igračice su došle. To je velika stvar za Srbiju i za odbojku, gde se eto par njih stvarno ističe i u klubu i u reprezentaciji. Ja se iskreno nadam da će ih zdravlje pre svega poslužiti, a što se tiče rezultata, mislim koji uvek ambicije su najviše, oni idu na zlatnu medalju. Mi to i očekujemo, ali opet treba ih podržati i sačekati da vidimo kako će se sve to odvijati. Naravno, po kvalitetu one trebaju da se bore za zlato i verujem da će to i uspeti, i selektor je tu koji je stvarno ostvario mnoge velike uspehe i u nekim teškim i u nekim malo lakšim momentima, tako da verujem da ih je spremio i psihički i fizički za predstojeće prvenstvo.
2: Prvu utakmicu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije će odigrati u petak od 14 časova protiv Austrije, a zatim u nedelju sledi duel sa Češkom. Rivali u B grupi u Brnu biće nam još Bugarska, Grčka i Ukrajina. Drugi deo ženske odbojkaške reprezentacije putuje sutra u italijanski Taranto, gde će biti održane mediteranske igre. Protivnice Srbije biće u prvom delu takmičenja Bosna i Hercegovina, Italija i Egipat.
1: U nastavku play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Celtic Lask, Hapoel Berševa i Sabah, Nec Nijmegen i Bode Glimt i Slovan Celje. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Nenad Selaković. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Festivale Ašundalen Lači rat, Ašunena Romanet Hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ano, parlament jedi za ko Beograd, prezentujemo projekt je trening jesko, ta je bućerni pas koje dženengo je Romana Kopatnako, srđene save tradena autobusija je resua o lenga pobara inkluzijako, ano marketje i bukenge.
1: U Skupštini grada Beograda predstavljen je projekat obuke i zapošljavanja pripadnika romske zajednice kao vozača autobusa sa ciljem njihove veće inkluzije na tržištu rada.
0: I Hrvatska dela je kriga kolovesko ažuti pevaše romane, maskarutne skolake sikljovne,

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
1: U Skupštini grada Beograda održana je konferencija na kojoj je predstavljen projekat podrška i praćenje polaznika iz romske zajednice u programu obuke za vozača autobusa, koji se realizuje u okviru projekta Znanjem do posla E2E u saradnji sa gradom Beograda, JKP GSP Beograd i humanitarnim centrom Rom Obrenovac. Cilj projekta je unapređenje zapošljavanja pripadnika romske zajednice kroz uključivanje u sertifikovanu obuku za vozača autobusa, kao i pružanje sistemske podrške tokom celog procesa obuke i zapošljavanja. Na konferenciji su predstavljeni modeli terenske i mentorske podrške, kao i značaj

0: inkluzivnog pristupa zapošljavanju i ekonomskoj integraciji romske zajednice, izveštava Una Beriša.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša istakao je da projekat ulazi u punu fazu realizacije zahvaljujući podršci Švajcarske ambasade i saradnji državnih institucija, lokalnih samouprava i partnera na terenu.
2: Činimo ovo iz nekoliko aspekata, ali ja ću se držati samo na onaj aspekt koji nam je bio ključni, a to je da podržimo naše sugrađane romske nacionalne zajednice, jer je to nama od ove godine bio prioritet u svim našim planovima, kako tu zajednicu i kroz školovanje i kroz obilaske, kroz nastavu, kroz sve oblike životnog značaja za ovu populaciju da dovedemo do ovog nivoa. I ovo će biti jedan dobar primjer dobre prakse u budućnosti kako ćemo.
1: Beriša je naglasio da ovaj projekat predstavlja važan korak ka stvaranju sigurnijih i stabilnijih uslova života za pripadnike romske zajednice, jer polaznicima nakon završene obuke donosi stalno zaposlenje, redovna primanja i veću sigurnost za njihove porodice.
2: Program nije ograničen, nemamo da kažemo da ćemo primiti 100 ljudi. Gradsko saobraćajno Beograd ima veliku potrebu za tim radnicima, tako da Gradsko saobraćajno Beograd je sasvim ozbiljna, nije najbolja plata, ali je izuzetno solidna je plata u Gradsko saobraćajno Beograd. Da, kad me pitate da li smo svi mi zadovoljni sa platama, ne, nismo. Želimo mi da budemo i mi na nivou evropskih plata i verujem da ćemo doći do toga, jer idemo u vis. Ovaj projekat koji smo započeli sa gradom Beogradom i gradskim saobraćajnom Beograd, u razgovoru smo sa gradskim saobraćajnim gradom Novim Sadom, jer smatramo da prvo počinjemo od tih velikih sistema koji imaju potrebe za tom radnom snagom, imaju kapacitete da mogu te ljude da prihvate u stalni radni odnos. Ključno je pitanje, nama treba stalni radni odnos za te ljude koje pripremamo za to, jer to nam je ključ, jer ne vredi nam privremeno, povremeno rad, i to ne želimo. Želimo da im damo siguraciju, da imaju siguran rad i da imaju budućnost.
1: Zamenik predsjednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović rekao je da romska zajednica predstavlja veliki potencijal kada su u pitanju ljudski resursi i radna snaga, zbog čega grad Beograd kroz ovaj program želi da otvori nove mogućnosti za zapošljavanje Roma i Romkinja.
3: Naša ideja je zapravo da se spreči siromaštvo koje je generator svih problema romske zajednice i svih nedaća koje romska zajednica ima, ali i generator diskriminacije koje romska zajednica trpi ne samo u Beogradu već i u čitavoj Srbiji. Tako da je naša ideja da zapravo kroz obrazovanje koje je ključno da se ti problemi reše i da romska populacija bude konkurentnija na tržištu rada. Mi danas krećemo sa neformalnim obrazovanjem romske zajednice u Beogradu. Realne su potrebe gradskog saobraćajnog preduzeća za 100 ljudi koje ćemo zaposliti, jer ćemo mi naredne godine imati još 6 novih linija, a one tamo godine još 2 nove linije gradskog saobraćajnog preduzeća. Ljudi koji se budu prijavili za ovaj program, ko uspešno završi ovaj program, dobit će posao za stalno, potpisat će dakle ugovor na 2 godine sa gradskim saobraćajnim preduzećima, posle toga će biti slobodan da bira svoje radno okruženje. I ponosan sam na to što je GSP u pitanju kao neko ko vodi ovaj projekat, jer će nam on poslužiti za dalje planove i moći ćemo da analiziramo sve ono što je potrebno i za romsku zajednicu, ali i za ostale teško zapošljive kategorije u gradu Beogradu kojima je svakako potrebna sličan vid pomoći.
1: Jovanović je istakao da očekuje veliko interesovanje za program, navodeći da pravo prijave imaju i muškarci i žene stariji od 24 godine sa prebivalištem na teritoriji Beograda, kao i da kandidati mogu konkurisati čak i ukoliko trenutno nemaju vozačku dozvolu. Ambasadorka Švajcarske u Srbiji Anne Lugon-Moulin Ocenila je da ovaj projekat predstavlja primjer uspješne saradnje državnih institucija, lokalnih samouprava i međunarodnih partnera u stvaranju konkretnih mogućnosti za zapošljavanje pripadnika romske zajednice.
4: Zašto Švajcarska to radi? To radimo zato što verujemo u Srbiju, pomažemo ekonomski razvoj Srbije i na tome radimo tako što podržavamo stručnu obuku na sistemskom nivou u zemlji i ovo je odličan primjer stručnog obrazovanja. Ljudi koji se obučavaju u dve saobraćajne škole u Pančevu i Zemunu i to dovodi do pomoći zapravo tom sektorskom nivou i u ovome su uključeni 35 godina i uključeni smo u različite projekte 20 miliona evra godišnje, tako da je to velika solidarnost koju mi ukazujemo i Švajcarske Srbiji i mislim da je to takođe i na nivou predsednika Švajcarske i predsednika Srbije koji pokazuje koliko je ovo partnerstvo jako i važno.
1: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević poručio je da je ovaj program važan prvi korak ka većoj uključenosti Roma na tržište rada, ističući značaj kontinuirane podrške obrazovanju, dodatnim obukama i zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva.
5: Ovo je jedan neki pomak. Srbija zbog svojih politika ima manjak radne snage u različitim oblastima. Neke od tih oblasti su upravo vezane za ova zanimanja unutar gradskih službi, unutar onih koji nas prevoze. I to je jedan način kako se i smanjuje i diskriminacija, kako se negde smanjuje mogućnost za stereotipe koje naši građani imaju samim tim što imate kvalitetne usluge, kvalitetne poslove koje obavljate. Mislim da je to najbolji put i dobro je da je i grad to prepoznao i međunarodni partneri, sekretarijat i svi oni koji učestvuju u ovome. To je negde izlazak i u susret preporukama koje smo imali u prethodnom periodu koje je moja institucija davala, tiče se zapošljavanja.
1: Kroz program podrška i praćenje polaznika iz romske zajednice u programu obuke za vozače autobusa planirano je zapošljavanje 100 pripadnika romske zajednice u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Pravo prijave imaju muškarci i žene stariji od 24 godine sa prebivalištem na teritoriji Beograda i završenom najmanje trogodišnjom srednjom školom. Kandidati mogu da konkurišu i ukoliko trenutno nemaju vozačku dozvolu, a nakon obuke i sticanja D kategorije, kao i završetka dvomesečne obuke koju sprovodi GSP, polaznici će dobiti mogućnost stalnog zaposlenja i redovnih primanja. Svi zainteresovani za program dodatne informacije mogu dobiti obraćanjem Humanitarnom centru Romo Brenovac koji učestvuje u realizaciji projekta.

0: Ministri bi esinci ako eduku i basko ta eterningo je Hrvatska ako ange decizi ako ter poki be je krigake loveski a žuti pasko eren done sikljovnenge dženenge romane nacionalne minoritetenge saveko dujmilja bišošovto ber šagori sarde maskarotno skolu i be. A kala napja siton vaša barjeri pe dur skolu i basko numa i ni vaše zorali pe socijalne integriši basko eterne romengo palo agori si be maskarotna skolako. Motavela internet podravsko.hr. Prekalandi decizio sikljovne save agori sarde duj beršengo jase trin beršengo maskarutno skolu i be kovelo len haka i vaš jekrig ako ažuti pe anomoli pe duj šelu evrengo džikajo sikljovne save agori sarde štar beršengo jase panč beršengo eduku i vasko programi kalen po štar šelu evra. Procesi vaš peribe hakajengo vaša žutipe kakereno skole saveo sikljovne sikljile. Rodi pe vaš pokibe kadol edukuj baski institucija džikajo love kao ven pokime direktno ano bankako logarije sikljovnesko. Uzo rodi pe manglape eteden dokumenti kotarodova kaj siton romane nacionalne minoritetengo, kopija e agorisarde klasesko, sarini kopije bankake logaresko e sikljovnesko. Vaš realizacija kalena pjengo anor štrako budžeti je Hrvatska ako vaš duj milja bišovto berš, a rakle siton saranda milje evra. Love panirime anoramije programesko, barjeri pe eduku i baske sistemesko taj e aktivnostjengo, vaša maskarutne skolake stipendije, vaš sikljovne, romane nacionalne minoritetenge. Decizi Andi Anorami realizuju be nacionalne planesko, vaš integriši be romengo, vaš vakti dujmilja bišu jekto, dujmilja bišu eftato, sarini operativno je programengo je nacionalne minoritetengo, vaš vakti dujmilja bišu štarto, dži dujmilja bišu htoto berška skoreso sito, barjeri pe pozicija ako je romengo, ano umalja, edukuj be, bućerni pe, taj socijalno integriši be.
1: Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih Hrvatske donelo je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima, pripadnicima romske nacionalne manjine koji su tokom 2026. godine završili srednjoškolsko obrazovanje. Ova mera usmerena je na posticanje daljeg školovanja, ali i na jačanje socijalne uključenosti mladih Roma nakon završetka srednje škole, prenosi Podravski HR. Prema donetoj odluci, učenici koji su završili dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske programe imaće pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 200 evra, dok će učenici koji su završili četvorogodišnje ili petogodišnje obrazovne programe dobiti po 400 evra. Postupak za ostvarivanje prava na pomoć sprovodit će škole koje su učenici pohađali. Zahtev za isplatu podnosit će obrazovna ustanova, dok će sredstva biti uplaćivana direktno na bankovni račun učenika. Uz zahtev će biti potrebno priložiti dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, kopiju završnog svedočanstva kao i kopiju bankovnog računa učenika. Za realizaciju ove mere u državnom budžetu Hrvatske za 2026. godinu obezbeđeno je ukupno 40.000 evra. Sredstva su planirana u okviru programa razvoja obrazovnog sistema i aktivnosti namenjenih srednjoškolskim stipendijama za učenike romske nacionalne manjine. Odluka je doneta u okviru sprovođenja nacionalnog plana za uključivanje Roma za period od 2021. do 2027. godine, kao i operativnih programa nacionalnih manjina za period od 2024. do 2028. godine, čiji je cilj unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti.
0: Organizacija Konekse reaguing jakotar Sarvakardo sa pobari anti-germanijaki retorika ani Čehijaki republika Anglo-Kongresi sudet germanijako regionalno amalipe Savo kao volje bišu dujteđi bišu panštema je ano brno, ano ramije manifestacije jako, kjedipe ano brno. Ano motovdipe, konekseva karelaka i sitonopipe bufljeripe, bikami baskot, haj popale putaribe e istorijake du kengo, a karibano keribe šukar relacije maškar čehijako taj germanijako tem. Reprezentator je organizacija Kjeva Karena kaj sajak sitonopipe principija i kolektivne došali pasko. A kaj organizacija Leparela i Nilungo Beršesko suportije Germanijake antifašistijengo, taj aktivistijengo, vaš manušikane hakajaje Romana Kubatnakejani, Čehijake Republika, Sarva Karde, Germanijake aktivistija, Dende Dumo i Romengijano pozor antiromane protestija, Lele Kotorano blokade e nakla farmakoje balenengi, anoleti, Numaini ažotipe e romane familijenge save acile bikerengo. Kongresi sudet germanijako regionalno amalipe, angluno, drom, ka ovolo organizujemo ani Čehijake Republika, a organizator je vakarena kaj reso i kedi pasko, sito zoralipe dialogesko, djekipe taj djekipe kopatna istorija. Suport je manifestacijake dela domo i ni direktorka muzejski romana kulturako ano Brno e Jana Horvatova sa videnge domo kaj semno sito teke rolpe maškar pesko hačeribe tajte na kenpe ulavibe nakutni paske. Suport je dialogeske maškar Čehija taj Germanija denge domo i nio Kristijan Sinaj koter organizacije Romea Vakeribaka i kupatno avutni peman glape saek, te ovol cemno e istorijake ulavi basta, ta e stereotipjenda.
1: Organizacija Konekse reagovala je povodom, kako navode, sve izraženije antinemačke retorike u Češkoj Republici uoči Kongresa Sudetsko-nemačkog regionalnog udruženja, koji će od 22. do 25. maja biti održan u Brnu u okviru manifestacije Susret u Brnu. U saopštenju Konekse ističe da se protivi širenju mržnje i ponovnom otvaranju istorijskih rana, pozivajući na izgradnju dobrih odnosa između češkog i nemačkog naroda. Predstavnici organizacije poručili su da će se uvek protiviti principu kolektivne krivice. Ova organizacija podsjetila je i na dugogodišnju podršku nemačkih antifašista i aktivista za ljudska prava romskoj zajednici u Češkoj Republici. Kako navode, nemački aktivisti pružali su podršku Romima tokom nasilnih antiromskih protesta, učestvovali u blokadama nekadašnje farme svinja u Letiju, ali i pomagali romskim porodicama koje su ostale bez domova. Kongres Sudetsko-nemačkog regionalnog udruženja prvi put će biti održan u Češkoj Republici, a organizatori ističu da je cilj događaja jačanje dijaloga, pomirenja i suočavanja sa zajedničkom istorijom. Podršku u manifestaciji pružila je i direktorka Muzeja romske kulture u Brnu Jana Horvatova, koja je ocenila da je važno graditi međusobno razumevanje i prevazilaziti podele iz prošlosti. Podršku dijalogu između Čeha i Nemaca izrazio je i Kristijan Sinaj iz organizacije Romea, istakavši da zajednička budućnost treba da bude važnija od istorijskih podela i predrasuda.

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan u ime ekipe koja će realizovati i još jedan susret na talasima zdravlja. Ovo izdanje naše emisije je prilično specijalno, malo drugačije, jer u njemu u potpunosti dajemo priliku za glas pacijenata. Dakle, slušajmo i čujmo glas pacijenata. Oni se u okviru sistema, ali i lično, kada se suoče sa nekim zdravstvenim problemom, suočavaju sa velikim poteškoćama. Udruživanje u formi udruženja pacijenata promenilo je stvari na bolje i dosta toga je učinjeno i na planu institucionalne podrške, ali to nije dovoljno. Zbog toga će i nadalje važan deo emisije na talasima zdravlja biti rubrika Slušaj i čuj glas pacijenta. Danas u studiju Radio Beograda Jelena Pušanja, marketing stručnjak, Tadijina mama, atopičar, odnosno pacijent sa atopijskim dermatitisom i osoba koja će vam kroz svoju priču približiti život koji takođe sa jednom bolešću koja ume da bude vrlo traumatična, može biti i tekako funkcionalan. Jelena, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Atopijski dermatitis ili ekcem, čini mi se da je to izraz koji je više ovako domaćen u javnosti, je samo naizgled oboljenje koje mi vidimo na koži. Mnogo je više od toga.
1: Da, atopijski dermatitis je oboljenje koje se na prvu loptu, što bi se reklo, vidi na koži, ali je to u stvari, da pojednostavimo, atopijska konstitucija. Konstitucija sklona svim vidovima alergija, astmi, alergijskom rinitisu, prosto je to, da tako kažemo, genetski sklop Bogom dano i nije jedini problem to što se vidi na koži, nije jedini problem čak ni svrab koji često budi noću, čak ni te lezije koje mogu da budu vrlo vidne, mogu da se inficiraju. Tu se prosto menja jedan čitav ritam života. Menja se sve kako bi se taj atopijski dermatitis držao pod kontrolom. Ono na koži je spoljni efekat, ali simptomi kreću iznutra.
0: Mi smo skloni da sve što vidimo ovako paušalno i da kažem površno tretiramo, pa tako i nešto što se manifestuje na koži prihvatamo na takav način. Vi se trenutka dijagnostifikovanja svoje bolesti naravno ne sećate zato što ste bili beba, sa 3 meseca ste praktično dobili dijagnozu, ali problem sa prihvatanjem je generalno, može se reći, ono što je vrlo teško i vrlo traumatično, a posebno sa nekim bolestima koje se vide golim okom. Da.
1: Tako je. Da, dijagnostikuje se rano i ja se tog perioda ne sećam. To je ono gde su najviše, da tako kažemo, potegli moji roditelji. Ja zaista uvek koristim priliku da se zahvalim svim roditeljima koji se bore sa atopijskim dermatitisom svoje dece, jer oni budu onako uznemireni i neprospavane su noći, lutanje od lekara do lekara. Ja se toga ne sećam, ali moram reći da se i ne sećam mnogo svog detinjstva, što meni opet govori da nije bilo lako buditi se sa svrabom, legati u krevet sa svrabom, da sve to nije bilo lako, jer mozak ima tu mogućnost da potisne sve to ružno što se dešavalo. Kada sam postala svesna, pa najviše u pubertetu, jer pogotovo kao žensko, sve valjda devojčice hoće da budu manekenke, da izgledaju lepo, da ja sam tad htela, ne znam, da budem voditelj na rajuno, da šetam pistama i slično. I za sve mi je bio kriv atopijski dermatitis. Nema veze što mi je falilo 10 cm visine i malo one zvezdane prašine, meni je atopijski dermatitis bio kriv za sve. Jedan jako težak period života za mene samu, za moje roditelje. Zaista mislim da sam u nekim momentima dotakla dno. Svi su mi bili krivi, od Boga, preko genetike, ma baš svi. I ništa tada nije moglo da me teši. Eto opet jedan savjet, da kada su atopičari u takvom stanju, ili da razgovaraju sa stručnjacima ili da ih pustite. Jer one rečenice tipa, pa di je to najgore što je moglo da se desi, pa vidi druge, pa ne mogu ja tada mislim, ni o gladoj deci Afrike, ni o čemu. Ja sam skoncentrisana na svoj problem i to je valjda donekle i ljudski. Nije sramota čak ni za roditelje, a i za ljude koji imaju atopijski dermatitis da se obrate stručnjaku i da im oni pomognu. Ja sam u jednom momentu prosto došla do zida i znate ono kad više nemate kud, a život se voli, i onda se desilo nešto da sam prosto prihvatila i rekla pa dobro, ajde sad kad si mi došao, ajde da budem drugačije u svemu, našla nekako neki svoj put. I da, taj moment je pretežak, kogod kaže da je prihvatiti lako, nije. Nikad se čak ni do kraja ne prihvati, ali se pomiri čovjek i tek tad krene u neki normalan život. Meni je trebalo mnogo, ali zaista ako mogu da apelujem, to je da se malo uključe i stručnjaci. Psihoterapija je tu sjajna, jer malo ko to može sam u tim periodima kad je najviše bukti, adolescencija, pubertet, ljudi su i najosjetljiviji. Mislim da i roditelji i bliske osobe uz najbolju volju nemaju tada za nas prave reči. Tako da uključila bih uvek struku, jer kad se prihvati biva zaista lakše.
2: Kako izgleda jedan dan jednog atopičara?
1: Pa dan jednog atopičara zavisi od faze u kojoj je sama koža. Mora da pazi na mnogo stvari ako je koža u toj, da kažem, akutnoj fazi. Od znojenja, toplote, hladnoće, vrućine, okidača poput prašine, grinja, ja konkretno polen, trava. To nekad ljudima liči, kako da kažem, na stakleno zvono. Noći znaju da budu teške kad je svrab najizraženiji, kad se valjda čovjek onak umiri. Kad je u mirnoj fazi, to je dan kao i dan svake druge osobe. Ali ono što čini razliku, mislim da se malo toga menjalo što se lečenja atopijskog dermatitisa tiče u poslednjih, ne znam, pola veka, ali poslednjih 10 godina stvari idu na bolje. Čini razliku kada se zaista nađe dermatolog koji se posveti pacijentu potpuno, koji mu da prave smernice, jer nije tu samo koja je emolijansna krema, tu je i način života, tu je i ishrana, tu je i taj mindset, zato kažem i psihoterapija je tu dobra stvar, od toga se ne znam zašto beži. Sada može mnogo bolje da se drži pod kontrolom i ti periodi remisije mogu biti mnogo duži. Nažalost, kod nas još nisu lako dostupne te neke nove biološke terapije, ali nadamo se da će biti.
2: Ima napretka i u drugim granama medicine, pa se nadamo da će i osobe sa atopijskim dermatitisom takođe dobiti nešto od inovativnih bioloških terapija. Da. Nekako i medicina nas vraća na to da se vratimo sebi i da stimulišemo neke svoje biološke snage da se bore sa onim što nam se snašlo. Jel?
1: Tako je.
2: Zanimljiva mi je ova vaša priča i jeste zaista nekako to jasno, rekla bih, da osobe kada imaju neki nemir, da osobe kada nisu pomirene sa nekim svojim unutrašnjim okolnostima, mirom i nemirom, prosto to nekako se vidi na koži vrlo često.
1: Tako je.
2: To je slučaj i sa atopičarima za koje kažu da su izuzetno senzibilni, odnosno čak hipersenzitivne osobe i da su možda i same emocije pokretač. E sada, kada vi dobijete atopijski dermatitis sa 3 meseca, šta je moglo jednu bebu da drži u stresu? Mi to ne znamo, možda će znati nauka još malo bolje da objasni. Ali samo saživljavanje, odnosno prihvatanje da imate takvu bolest, kako se vraća taj neki mir i samim tim velikim delom bolest i dovodi u remisiju?
1: Da, prvo to što ja sam se dugo pitala šta je moglo bebu kad kažu da je stres okidač, ali sada ne ulazimo u to da postoji prenatalna doba i jel, prosto tu jeste genetika, da mi ne bežimo od nauke, genetika tu jeste ključ, ali u mnogome, ja sam prva koja nije veliki, da tako kažem, fan ovih new age sad coachinga i slično, ali sam sama na svojoj koži došla do zaključka da tu ima dosta stvari i da nas u stvari atopijski dermatitis zove baš to, da se vratimo sebi i da radimo na sebi. Ja sam iz mog primjera shvatila da šta znači vera, da kad stalno brineš ti ne veruješ, da moraš da se prepustiš da li Bogu, da li životu, ko sad to kako vidi. Ima tu dosta stvari. Ja sam neko ko voli slobodu, neko ko nije rođen za, ne znam, posao 9 do 5, znači drugačija. Nije tu samo atopijski dermatitis, drugačija.
2: Van standarda neki.
1: Ima tu malo i, ja se nekad šalim, možda je na meni da prekinem tu čuvenu transgeneracijsku traumu onih stegnutih žena na Balkanu, naših mama, baka, ja sam nekako vapi za slobodom, za drugačijim životom i sve sam to morala da posložim, da se prosto prepustim. Ono što mi je pomoglo kod atopijskog dermatitisa, evo slikovito, pomoglo mi je i kada sam rađala svoje dete, plašila se anestezije, opet jer plašim se svega što može da izazove alergiju. I tu noć pred Petrovdan, kad se moje dete rodilo, sam u jednom trenu više nisam mogla te strahove i sve to rekla, neka bude volja Božja. I to je to. To prepuštanje, tad kreće promena, tad kreće prihvatanje, tad kreće život u stvari.
2: Da li imate neku terapiju sada?
1: Ja sam generalno na histaminiku, antihistaminiku najobičnijem, sada nemam neku specijalnu terapiju i nemam je već dugo, nadamo se da će tako i ostati, ali je bilo svega, bilo je i kortikopreparata, bilo je teških terapija, za sad je i za mene već poduže i eto, nadam se da će tako i ostati.
2: Da li ste se plašili u trudnoći da će i Tadija imati atopijski dermatitis?
1: Pre trudnoće sam se plašila, ja čak dugo, priznaću, nije me sramota, kada sam prvi put čula kolike su šanse da moje dete ima atopijski dermatitis, dugo odbijala da uđem u tu priču majčinstva i da mi ova pamet one godine sad bi samo decu rađala. Pre trudnoće sam se plašila, kad se trudnoća desila, valjda hormoni drugačije, sve to ide, rekla sam neće imati, nisam razmišljala o tome. Pretrudnoće to bio ogroman strah i eto još jednom da se prepustimo i verujemo da ništa nije crno-belo, da nekad i struka ne može baš sve da 100% da zna. Moje dete ima 8 godina, prešao je taj krizni moment za neke teške atopije, nema ni alergijski rinitis, baš nikakve probleme sa kožom. Poenta je da treba verovati i da se treba prepustiti, neko to od gore gleda, sve nazovimo kako god hoćemo, ali to je najteže, ali kad se prepustimo, kreće dobra priča.
2: Ali moramo da kažemo i da Tadija živi u jednoj porodici i okruženju punom ljubavi i da mu je taj stres koji bi možda mogao biti okidač minimiziran.
1: Tako je. Ono što se razlikuje, što razlikuje moje odrastanje i Tadijino. Moji roditelji su najposvećeniji roditelji na svetu i dan danas, iako sam zrela žena. Ali, i to bih volila da kažem, to neko balkansko vaspitanje i slično, ja moje dete puštam da bude ono što jeste. Ne sečem u krila, ne govorim da nije dobro ako želi nešto drugačije. A pogotovo molim roditelje dece koje su hipersenzitivna, bilo iz kog razloga, ne mora samo iz atopijskog dermatitisa, nemojte da im sečete krila, jer ja sada, pred 50. rođendan, ne žalim zbog atopije. Ja žalim zbog nekih drugih snova koje nisam ostvarila, jer jel, bilo je to balkansko vaspitanje, nemoj. Samo pustite decu, volite ih i pustite ih, verujte im.
2: Hvala vam što ste odvojili svoje vreme da budete gošća emisije na Talasima zdravlja i mislim da je vaš glas u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta izuzetno značajan ne samo za pacijente sa atopijskim dermatitisom, već i za zdrave i za bolesne.
1: Hvala vama što radite sjajnu stvar. Zadovoljstvo je moje.

0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta glas dajemo jednom jedinstvenom udruženju kod nas, to je udruženje Urotakt. U opisu njihovih aktivnosti stoji prvi glas borbe protiv karcinoma mokraćne bešike, prostate, testisa i bubrega. Zajedno menjamo statistiku. Rekli su ljudi koji su organizovali udruženje Urotakt, a prvi među njima, odnosno inicijator organizovanja ovog udruženja je naš današnji sagovornik Marko Đurić. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Najpre, koji su bili vaši motivi za organizovanje pacijenata, jer ovo je prvo udruženje koje se bavi pacijentima sa karcinomima urogenitalne regije?
2: Na početku moji motivi su bili da podržim ljude da se organizuju i uopšte nije bila ideja da ja budem predstavnik pacijenata, ali na kraju ispalo tako, nismo mogli da nađemo neko ko bi preuzeo odgovornost i organizovao ljude, jer je to najteže. Svako bih hteo da učestvuje u akcijama, ali niko ne bi da inicira tu akciju. I u okviru Foruma pacijenata Srbije smo okupili ljude koji su se godinama javljali sa idejom da se organizuje neko druženje koje predstavljalo njihove interese u javnosti, u smislu da se čuje njihov glas i koji su to problemi koji su sučeljavali ljudi koji imaju rak mokraćne bešike, prostate, bubrega i testis.
1: Pa koji su to problemi? Iza vas je određeno iskustvo, veoma ste aktivni, radite na prevenciji, ali i veoma ste velika i rekla bih važna podrška onima koji se suoče sa dijagnozom malignih bolesti ovih organa.
2: Problemi su raznorazni. Što se tiče, različiti su kanceri, pošto su okupili smo ljude koji prosto obuhvata urogenitalni trakt, zato što su onkolozi i urolozi zajednički imenitelj za ove sve četiri kancera, ali problemi sami po sebi nisu isti. Dijagnostika nije ista, kao što i lečenje nije isto. Jedne od problema su naravno sistemske prirode, a to je da ne postoji screening za ove kancere, ne postoji ni u svetu. I onda usmeravamo ljude da prepoznaju bolesti. Mi smo se na početku kad smo osnovali udruženje bavili isključivo time da ljude i širu javnost upoznamo koji su simptomi, kako da prepoznaju da imaju taj kancer, što pre ga ustanovimo lakše lečenje. A druga stvar je nedostupnost nekih savremenih terapija za neke kancere. I onda smo imali dve velike kampanje. Jedna je bila posvećena raku mokraćne bešike i zvala se Za naše bolje sutra, a druga je bila usmerena na PSA testiranje i na ljude koji mogu da prepoznaju rak prostate. Mislim da je to najbrojniji od ovih četiri kancera rak koji pogađa većinom starije ljude, ali opet nepoznanica je velika kako se ustanovljava, jer u nekom životnom dobu imate raznorazne probleme i samokrenjem, pa ne prepoznate da je to kancer na početku.
1: Rekla bih nekako po pravilu je, kada govorimo o muškarcima, oni se boje, oni imaju i stid da odu lekaru, bilo da su to problemi, dakle, sa mokrenjem ili problemi sa prostatom, pa iz direktnog kontakta sa pacijentima, da li mislite da ste malo pomerili stvari u tom smislu, jer veliki je korak imati poverenje prvenstveno u ljude kojima se obraćate kada imate neki problem?
2: Veliki korak smo uradili i to pokazuje broj ljudi koji su se javili na dve akcije koje smo sproveli sa Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. A to, on, možda ste prisustvovali ili ste videli neku sliku koju smo podelili na društvenim mrežama, bukvalno bude ljudi trojica u redu, pa ono zakrče sledeću ulicu. Što znači da muškarci jesu teški i rezervisani da pričaju o svojim problemima, ali kad dobiju mogućnost da pomoću jednog testa iskapi krvi, da im ne treba uput, onda se i ole bave svojim zdravljem.
1: Da, veoma važno, sećam se te fotografije i sećam se tih objava na društvenim mrežama, bukvalno su redovi vijugavi bili ulicama dalje od Batuta i da, nekako da. Svi mi koji se bavimo tim temama pomislili smo da je upravo to jedan primer dobre prakse. Rekli ste da još uvek ne raspolažemo sa dovoljno inovativnih lekova, međutim, ja sam upoznala neke pacijente koji su u vašem udruženju koji i primaju neku od tih terapija. Pretpostavljam da je jedan od ciljeva apsolutna borba za veću dostupnost lekova.
2: Tako je, tako je. Mi imamo mogućnost za neke slučajeve da po tom članu 9 dobiju svoju terapiju jer nemaju ni jednu drugu koja im omogućava i produžava život. Sistemski to funkcioniše, konkretno za rak mokraćne bešike, za rak bubrega, za rak prostate, ali mislimo da bi bilo bolje i mislim da je država uštedela novac da ti lekovi budu na listi Fonda za zdravstveno osiguranje. I naravno ta procedura bi bila brža. To kažem funkcioniše, ali mislim i doktori dobijaju raznoraznu dokumentaciju, oni moraju da popune, da pošalju fondu, da fond to odobri. Dok odobri, mislim da za pacijente je efikasnije da to bude na listi i da doktor ne mora tražiti posebno odobrenje, jer je očigledno iz nekih rezultata koji se naravno prilože da taj lek pomaže pacijentu. Eto, za to se borimo i pomenuo sam da, rak mokraćne bešike, rak prostate, ali i rak bubrega je nešto što je tihi kancer koji se na početku ne vidi i ljudi nemaju prosto ni sistemskog načina da idu na pregled isključivo za to. Obično su ustanovi kad odete na neki generalni pregled za svašta, pa onda vam ultrazvukom prepoznaju taj kancer. Eto, za to se borimo da i ti pacijenti dobiju o trošku fonda, jer je i sistemski i za pacijent i za državu to najefikasniji način.
1: Na vašim aktivnostima, odnosno tribinama i radionicama, susretima koje imate sa pacijentima, dakle nisu samo pacijenti, već su tu i vodeći stručnjaci ovih specijalnosti. To je veoma važno takođe i zbog povratka poverenja u struku, a ljudima je lakše kada vide da su tu i oni vrhunski stručnjaci, da mogu da im se obrate. Dakle, to nije samo upućeno pacijentima sa aspekta neke podrške i jednog velikog razumevanja koje je takođe važno, već vaše udruženje prate i vodeći stručnjaci.
2: Tako je, od početka su mi dobili od vodećih urologa i onkologa podršku i ne samo podršku da mi postojimo kao udruženje, nego savetodavnu podršku. Jer u ostalom, to ljudi malo znaju čemu služi udruženje jedno u pacijenata, šta ono konkretno radi. I dosta ljudi mi se javlja sa izveštajima komisije kao i šta ja sada radim. I mi im objasnimo da mi nismo grupa doktora koja daje online savete za lečenje. Doktori su tu primarni. Mi samo pomažemo da vi, ako vam nešto nije jasno u sklopu te terapije koje ste dobili, razrešimo dilemu, na primjer. I kažem, na početku smo okupljali ljudi iz struke koji su objašnjavali široj javnosti na najprostiji mogući način da može svako da razume kako se dobija taj neki od ovih kancera i kako se leči. Najprostije, jer je to nužno. Kad vi dobijete dijagnozu, masa ljudi pola čuje, pola ne čuje od straha, vi ili ne razumete, niko nije obrazovan da bude pacijent i ne mora. Prosto doktori su tu da vam objasne, a masu puta se desi da u praksi vi dobijete, na primjer, izvešte komisije konzilijuma ili doktora, a da taj doktor nema dovoljno vremena da se bavi vama u smislu da vam detaljno objasni na prost način i vi se trudili da tim okruglim stolovima, konferencijama uradimo baš to. Najprostije je objašnjenje da može bilo ko da razume kako nastaje u ovi kanceri i kako se leče.
1: Tako je, dakle, sasvim dovoljno razloga za postojanje i aktivnost jednog ovakvog udruženja. Hvala veliko što ste izdvojili vreme da našim slušalcima prenesete sve o aktivnostima udruženja Urotakt. Čujemo se i vidimo na vašim aktivnostima.
2: Hvala na pozivu.
1: Sagovornik rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta bio je Marko Đurić, predsednik udruženja pacijenata Urotakt, koje se bavi pacijentima sa karcinomima mokraćne bešike, prostate, testisa i bubrega.

0: na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Veliko mi je zadovoljstvo da danas predstavim i iniciram na jednu motivacionu priču, ako tako mogu da kažem, a sa njom zaista i nije drugačije, jednu izuzetnu osobu. Ona je pre svega dvostruka mama, supruga, doktor biohemijskih nauka, ali i osoba koja već više od tri decenije živi sa dijabetesom tipa 1. Lena Platanić-Arizanović je moja gošća i želim joj srdačno dobar dan u studiju Radio Beograda 1.
2: Dobar dan, Marijana.
1: Uvek je dobro zbog nekih novih ljudi, a ima ih, statistika kaže, sve više ljudi.

0: ljudi, dece, koji će u nekom trenutku dobiti dijabetes tipa 1 ili tipa 2, da počnemo od nekog početka, odnosno od toga koji su simptomi ukazali tada da možda sa tvojim telom i tobom nešto nije kako treba, imala si 7 godina.
1: Tako je, da, kada je dijagnoza uspostavljena, imala sam 7 godina, mama, tata i baka su primetili naglo mršavljenje koje je bilo vrlo izraženo, tako

0: Sada vrućine, pa svakako pijemo više vode.
1: Yes.
0: Dakle, to je neutoljiva žeđ koja traje i danju i noću. I to su desetine litara vode, čini mi se, koje dete u tom trenutku popije. To je veliki alarm i signal da treba potražiti medicinsku pomoć. Dakle, mršavljanje, pojačana žeđ, pojačano mokrenje, jedna onako opšta uznemirenost, malaksalost. Prosto se vidi da sa detetom nešto nije okej. Moji roditelji su tada da inicirali rani sistematski pregled pred polazak u prvi razred osnovne škole i tu su u laboratoriji rezultati pokazali da je meni ta šećer u tom trenutku bio negde oko 20. Međutim, pošto je to bila 97. godina, dakle zaista davno, predložili su nam iz doma zdravlja da se ipak uputimo u bolnicu da provere još jednom rezultat, da vide da li je sve tu kalibrisano kako treba, da li je taj rezultat pravi. Tako da smo se onda uputili i u bolnicu, gde je nažalost to potvrđeno, ali opet iz neke predostrožnosti uputili su nas i u tada jedinu privatnu laboratoriju u gradu, tada smo živjeli u Požarevcu, i tu je i treći put potvrđena ta jako visoka vrednost šećera u krvi, tako da su nas uputili u Institut za majku i dete u Beogradu. I mi smo tog istog dana, jeli, seli u kola i krenuli, pritom su se, toga se sećam, naša kola pokvarila, pa smo od prijatelja pozajmili da bismo stigli do Beograda što pre.
1: To su neke priče koje ostaju za istoriju, yeah. I s jedne strane je nekako setno podsjetiti se kako je to bilo, međutim, jedan ogroman, težak, izazovan put je od tog trenutka do sada iza tebe, ali rekla bih sada, znajući te i prosto posmatrajući te kao jednu osobu koja odiše čak i nekim, rekla bih, mirom i nekom ostvarenošću i ispunjenošću, izgradila si izuzetno funkcionalan život sa dijabetesom tipa 1. Volela bih da najveći deo razgovora danas posvetimo tome. Dakle, od sedmogodišnje devojčice, jednog ekstra brzog prihvatanja tvoje porodice, te situacije kroz koju im je bilo jasno da se mora biti što funkcionalniji, naravno tebe kao nekoga o kome se radi do danas, šta ti je na tom putu bilo najizazovnije?
0: Prihvatanje je svakako najizazovnije i tu bih baš ovako želela da naglasim koliko je važna uloga roditelja, jer kad govorimo o dijabetesu tipa 1, on se najčešće javlja u tom mladom dobu. Roditelji ili okoline sa kojom dete ili ta osoba koja je dobio dijabetes tipa 1 živi. Dakle, mislim da je glavna stvar i onako temelji mog života da su tada funkcionalnog života sa dijabetesom tada postavljeni, jer roditelji to nisu doživjeli kao tragediju. Iako je to prvi put u porodici da imamo tu situaciju, u tom trenutku nismo ni znali nikoga ko ima, nismo znali šta je dijabetes tip 1. Opet kažem, 97. godina.
1: Gde ste se tada edukovali?
0: Kroz knjige, naravno. Znam da su mama i tata tada, čini mi se da su iz Novog Sada neke knjige dolazile, naravno nije bilo online dostave, pa je to sve išlo preko kontakta jednog, drugog, trećeg. Čak su i pronašli na kraju neke ljude koje ne poznajemo, ali koji su bili voljni da pričaju o tom svom dijabetesu i to je njima jako značilo, a posredno onda i meni. Ja sam tada imala 7 godina i onda sam upijala kao sunđer sve to što su i drugi ljudi pričali i što su mi mama i tata prenosili. Tako da i dan danas stvarno onako baš sa zadovoljstvom volim da podelim svoju priču o dijabetesu i sa nepoznatim ljudima i kogod me pozove, kontaktira na bilo koji način, jer znam koliko je važno. A kažem, to je bila 97. godina kad su informacije mnogo spore je putovale i bile su generalno, teže je bilo doći do njih. I tada i sada znam da je bitno da o tome govorimo i da baš se čuje ta priča iz prve ruke, da bi ljudi prosto lakše to shvatili. I kažem, da se vratim na to, dakle, moji roditelji su to prihvatili, ne kao tragediju, nego kao situaciju u kojoj smo se našli i sad tu plivamo, nema tu, zašto baš mi i ostalo. Mislim, i bilo je takvih pitanja, verovatno.
1: Ali nema tek se sada, vremena.
0: Ali nema se vremena, ne. Ideja je bila da svi porodično uđemo u to i onda smo svi porodično bili na mojoj ishrani i tada se baš onako merilo u grame i ja zato volim da kažem da ni dan danas kuhinsku vagu više ne koristim, jer stvarno, eto, sećam se iz, dakle, posle instituta smo otišli u banju u Aranđelovcu, koja je stvarno vrlo značajna za osposobljavanje osoba za život sa dijabetesom. I sećam se, evo sada imam sliku u glavi gde mi mere neku bananu na toj vagi, daju mi jednu trećinu ili nešto slično. Tako da kažem, imam averziju prema vagi, ali ovako vrlo funkcionalno.

0: funkcionalno živim.
1: Dobro, ako je ta verzija jedino što ti je dijabetes doneo u tom smislu, to je dobro pitanje možda. Šta ti je život sa dijabetesom 1 oduzeo, jer bilo je tu odricanja, odnosno prilagođavanja, možda je to bolja reč, ali znam da ti je i doneo dosta toga.
0: Da, pa evo, teško pitanje šta mi je, koja su bila odricanja. Sećam se da je tada bio narativ da mogu da budem sve osim pilot i onda nekako me stvarno vazduhoplovstvo nije interesovalo, pa nisam to doživjela kao tragediju. Sada imamo i pilote sa dijabetesom tip 1, zaista imamo osobe sa dijabetesom tip 1 u svim mogućim zanimanjima, pa evo i Aleksandar Zverev koji je nedavno osvojio Roland Garros, dakle profesionalni teniser. Tako da što se odricanja tiče, osim tih slatkiša kojih bih ja uvek jela u neograničenim količinama.
1: A koji bi svi trebalo možda, da se odreknemo?
0: Tako je, možda je to zapravo i benefit, jer bih verovatno imala 20-30 kg više da mogu da ih jedem onoliko koliko bih volela. Dakle, jeste mi donio jedan zdraviji način života. Najteže mi je bilo da dijabetes imam dok sam bila trudna, jer tada nije uticao samo na mene, nego i potencijalno na moje bebe. Tako da, eto, to je jedino kad mi je onako dijabetes baš smetao, baš sam volela da ga, volela bih da sam mogla da ga nemam, ali sam opet i to nekako je to uspela da iznesem. A ono što je donao najviše, najveću vrednost koju mi je donao su stvarno ljudi koje sam upoznala zbog dijabetesa. Ljudi iz Plavog kruga, iz Dijabetološkog saveza Srbije i ljudi koji generalno samo imaju dijabetes, a eto, stupili smo u kontakt, pa na kraju i evo, Marijanu.
1: Hvala. Rekla bih da ti je dijabetes možda doneo i želju da se posvetiš nauci. Sa jednog aspekta, ti si doktor biohemijskih nauka. Ima tu još jedna zanimljiva priča u vezi sa tvojom tetkom iz prošlosti, ali nekako čini mi se da je i to simbolično, da i tvoj životni poziv ipak ima veze sa dijabetesom.
0: I tekako jeste, jer mene od kad imam dijabetes prvo na dečijem, a onda na malo zrelijem nivou interesovala, mislim, zašto se to dešava u organizmu, šta se to zapravo desi i koji su to faktori koji utiču na to da dođe do dijabetesa tipa 1 i šta tačno se sve tu dešava na tom nekom fiziološkom nivou. I zaista mislim da sam većim delom biohemiju izabrala baš zbog toga. Eto, imam i u porodici i tata je iz slične struke i tetka njegova rođena sestra isto, tako da, pa i sestra moja je farmaceut, tako da smo, naginjemo kod toj strani, ali kažem, eto, meni je dijabetes tu bio dodatna motivacija da to više istražujem. A život sa dijabetesom podrazumeva mnogo preispitivanja i mnogo odluka koje svaka osoba koja ima dijabetes mora u toku dana da donese. Dakle, svaka moja aktivnost u pozadini, svaku moju aktivnost u pozadini prati algoritam u redu. Koliki mi je sada šećer, šta ću posle da radim, koliko insulina da dam, ako se ovo desi, onda moram da obratim pažnju, da dodam još insulina ili da pojedem na jači obrok ili možda slabiji i slično. Pa evo i sada kada sam dolazila na razgovor, izmerila sam glikemiju jutros, nije baš za javnost, pa neću da je delim, ali uglavnom razmišljala sam kako da izdoziram insulin i obrok, tako da sada možemo da razgovaramo normalno. I to je tako za svaku aktivnost. Pa to konstantno preispitivanje šta, kako, zbog čega i to je taj sled događaja, mi je stvarno, mogu da kažem da mi je pomogao u toj mojoj, da kažem, akademskoj sferi, odnosno na kraju kraja i kroz moje neka ta istraživanja. Dakle, tu mi svakako jeste dijabetes pomogao, ali me onda negde u nekim tim običnim svakodnevnim odlukama ume da koči, jer kao tako razmišljam i o cipelama koje ću da kupim, a da li su dobre, da li će biti dobre sad za 3 dana, da li će mi se slagati u sve u omaru, a ne mora tako.
1: Analitički ali je to, mozak
0: tako je, tako
1: je. Da, posledica dijabetesa, ali da. Ja bih rekla uz sve ovo disciplina. Jer bez preispitivanja, u stvari bez discipline, sva ta preispitivanja ne bi dala rezultat koji moraju da daju.
0: Hvala, volila bih da verujem da je tako. I opet sad zbog ljudi koji slušaju ime dijabetes tip 1, i to bih volela da istaknem, da i uz disciplinu i uz sve ovo što pričamo, nije moj svaki dan savršen, ma daleko od toga, ali se trudim najbolje što mogu. Ali to ne znači da su meni šećeri sjajno regulisani i da je uvek sve super, baš nije. Ali, eto, tako živim.
1: Ali to je život u toj up and down, rekao bih, amplitudi i sa bolešću i bez nje.
0: Tako je.

0: moramo da posvetimo jedan segment razgovora fantastičnoj ekipi ljudi pod imenom Plavi krug. I čini mi se da su oni pomerili mnoge stvari na bolje za sve pacijente i sa dijabetesom tipa 1 i tipa 2 kod nas. Pre svega Bojana Marković, jedna neumorna, fantastična osoba, biće mi gošća i njoj ću dati jednu kompletnu emisiju, zaista ne samo da imam potrebu ličnu, već znam da će to biti značajno i brojnim osobama koje od dijabetesa kod nas boluju. Dakle, Plavi krug je prva stepenica mnogih koji su svoj život stvarno učinili što funkcionalnim i što boljim uz dijagnozu dijabetesa. I uvek kažem i tipa 1 i tipa 2, zato što dosta ljudi ne zna da postoje dva tipa dijabetesa, ali u krajnjem rezultatu Plavi krug je jedna oaza ljudi sa ovom bolešću gde mogu da pronađu informacije, podršku, pomoć kad zagusti, kad je mnogima teško. Zna se, kontaktira se Bojana i Plavi krug. I tako ti je. Si aktivista i to mi je dodatno drago.
1: Da, tako je. Plavi krug je zaista promenio moj život sa dijabetesom, jer kažem, eto, baš sam na tu ekipu ljudi mislila kada sam rekla da mi je dijabetes u životu doneo mnogo dobrih stvari i ljudi. Ta razmena iskustava i te neke sitne cake koje sam tamo čula su zaista zlata vredni, ali mimo toga Plavi krug kao udruženje je zaista napravio neverovatne promene za osobe sa dijabetesom tipa 1. Evo primjera radi, ranijih godina je situacija bila da za te tračice koje mi na dnevnom nivou koristimo između 3 i 10 puta, dakle i trošimo ih puno, da za te tračice za merenje glikemije svakog meseca osoba treba da ode kod izabranog lekara, da onda ide svakog meseca na komisiju koja odobrava te tračice. Mislim, kamo sreće da je dijabetes tipa 1...
0: To je neverovatno gubljenje vremena, da, energije,
1: da, ne samo pacijenata, nego svega. I svih zaposlenih. Kamo sreće da je dijabetes tipa 1 nešto što može da se promeni iz meseca u mesec, pa da ga naredni mesec nemamo. Nije, to je doživotno stanje. I onda prosto Plavi krug je prepoznao i zaista napravio ogromne korake i ogromnu inicijativu, mislim, ogromna energija uložena u inicijativu da se takve stvari izmene. Između ostaloga, evo i sada, najnoviji pravilnik koji je izašao, koji se tiče senzora za merenje šećera u tkivnoj tečnosti. Dakle, ti senzori su već dugo prisutni, ali su zaista revolucija u dijabetesu, jer ne daju vrednosti glikemije samo u datom trenutku, nego onako crtaju grafikon kako se taj šećer kreće tokom celog dana i zaista daju neverovatne uvide koje ne možete da imate samo sa ovim tračicama i sa klasičnim načinom merenja glikemije. To kažu ljudi da je dobra analogija sa voženjem aviona, evo, da se vratimo opet na pilote. Dakle, kada merimo glikemiju putem tračica, to je kao da kada pilot vozi avion i ima samo informaciju na kojoj je trenutno visini, ali nema informaciju da li avion ide dole ili gore, da li se strmoglavo spušta, pa on treba nešto da, jel, tu preduzme. E, a senzori upravo to, mere tu visinu konstantno i daju trendove kretanja. Dakle, po najnovijem pravilniku zaista su značajno proširene indikacije za to ko ima pravo na senzore o trošku fonda. I dalje tu ima mnogo mesta za napredak i moramo da ih ovde istaknemo. Jako mi je drago što su novim pravilnikom, na primjer, obuhvaćene i trudnice i taj postporođeni period koji je stvarno veliki izazov za kontrolu dijabetesa. Ali, na primjer, ja sada spadam u grupu pacijenata koja nema to pravo i koja je stavljena u gori položaj u odnosu na sve ostale pacijente sa dijabetesom tipa 1. A zašto je tako? Zato što sam dugogodišnji pacijent sa dijabetesom tipa 1. Nemam dovoljno lošu regulaciju dijabetesa da bih bila na insulinskoj pumpi, pa onda automatski imala i senzor, ali to ne znači da je moja kontrola dobra. I šta to u praksi znači? Da ja te senzore kupujem. Da. Tako da je to sada mesto gde moramo da istaknemo da je zaista svaka osoba sa dijabetesom vredna toga da ima senzor. I znači, moramo da radimo na tome da svaka osoba sa dijabetesom ima pravo na korišćenje senzora o trošku fonda.
0: Sigurna sam da ćete to izgurati, da, kao što ste, da, i sve ovo do sada. Plavi krug ima i drugu vrstu aktivnosti. Znači, tako vi je. Organizujete turnire, radionice, čuveni je taj krug oko Ade, da, da, trči za dijabetes. Dakle, jedna izuzetno, izuzetno dobro organizovana zajednica pacijenata koja čini mi se nekada mnogo znači roditeljima. Recimo, ako dete dobije dijagnozu dijabetesa, uglavnom nemaju kome da se obrate za pomoć i podršku.
1: Tako je. Ja konkretno najčešće razgovaram sa roditeljima dece koje su dobile dijabetes. Naravno, ne samo ja, svi ljudi iz plavog kruga, ali kažem, od ljudi koji mene zovu, najčešće su to roditelji sa novodijagnostifikovanom decom. Tako da, plavi krug i Bojana, naravno, veliki pozdrav za Bojanu, je neko ko tu zaista savršeno ume ljudima i da prenese svoje znanje i zaista se svi trudimo uz nju i uz plavi krug da, ljudima prenesemo, dakle, sve ono što znamo i da ih prosto nekako na neki način možda im pružimo i podršku i jako bitne i ove tehničke informacije koje ne dobiju uvek kada se uspostavi dijagnoza.
0: Veliko hvala na razgovoru. I meni je bio dragocen koja nemam dijabetes, a sigurna sam onima koji imaju dijagnozu ili dijabetesa tipa 1 ili tipa 2 i još uvek se nisu, tako da kažem, ne mogu reći pomirili sa bolešću, ali možda nisu pohvatali sve, kako si ti lepo rekla, cake, da to preživljavanje bude i više od toga, odnosno da se napravi život što funkcionalnijim, a ti si to uspela. Lena Platanić-Rizanović, doktor biohemije, mama, supruga, divna osoba i prijatelj aktivista udruženja Plavi krug, bila je gošća rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta, emisije Na talasima zdravlja. Hvala ti do neba.
1: Hvala mnogo.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju i raspoloženju za 7 dana.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Samo narodna.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Jumko dobija nove pogone, radovi na putu ka Kuršumlijskoj banji ulaze u završnicu, poručio predsjednik Vučić tokom posete Topličkom okrugu. Ruski Iljušin stiga u pomoć za gašenje požara u Srbiji, novo žarište na obroncima Troglava u Magliču i dalje teško u Deliblatskoj peščari. U julu inflacija snižena na 1,9% zahvaljujući pre svega dobrom rodu, saopšteno u Narodnoj banci. U ruskim udarima na Herson i Zaporožje je stradalo petoro ljudi. Ukrajinski napad na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sutra na Evrosceni. U Srbiji novi toplotni talas, sutra i do 40 stepeni. Tokom obilaska Topličkog okruga, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da država neće zatvoriti pogon fabrike Jumko u Rači kod Kuršumlije i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Vučić je najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Na početku današnje posete Topličkom okrugu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je pogon kompanije Jumko u Rači kod Kuršumlije. Tamo se obratio radnicima.
2: Nećemo da gasimo i da ukidamo pogon, naprotiv, obezbedit ćemo te dve važne mašine da biste mogli da budete efikasniji, da biste mogli da bolje i brže isporučite proizvode i gledat ćemo da vam plate svakako budu uvećane, a ne samo na minimalcu, iako i minimalac sad ide značajno naviše, i gledat ćemo da čak i za određeni broj, za desetak ljudi, povećamo broj zaposlenih. Vi pomažete ovim i našu vojsku i našu policiju i sve druge državne organe. Za dve nedelje vam stiže ova oprema koju sam rekao.
1: Tokom razgovora sa radnicima Jumka, Vučić je rekao da će sutra biti pokrenuto rešavanje pitanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja i drugih prava zaposlenih. Vučić se osvrnuo i na rešavanje problema u poslovanju i Jumka, ali i Simpa.
2: Dođe li nam Kinezi u Simpo, onda ćemo da imamo problem sa Matisom u Ivanjici i tako dalje. Tako da u svemu tome morate da vodite računa. Sve to sistem spojenih sudova. Ne možete da kažete rešili smo jedan problem, ali smo napravili problem nekom drugom. Morate da vodite računa o svima. Šta ćemo da uništimo, ono što imamo domaće proizvodnje nameštaje. Hvala našim kineskim prijateljima što razgovaraju sa nama. I ako dođu, što se tiče Jumka kad bi došli, bio bih najsrećniji na svetu. I to bismo nastavili iste narudžbine koje imamo, ali oni bi to proizvodili sa mnogo više ljudi, mnogo veće količine, imali bi druge naručioce, dodatne naručioce. Ja nikad nisam optimističan dok ne završimo posao, ali ne mislim da je to daleko.
1: Nakon kompanije Jumko, Vučić je obišao radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja, koji će prema njegovim rečima dodatno doprineti razvoju te banje. Najavio je i ubrzane procedure kako bi počela izgradnja autoputa do Merdara. Istakao je da je prosječna plata u Kuršumliji uvećana 4,5 puta u odnosu na 2012. godinu i iznosi 900 evra. Prilikom obilaska nove zgrade službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji, predsjednik je najavio izgradnju gradskog vodovoda, ali i nov skener za službu hitne pomoći. Očekuje da ubrzo bude otvorena i bolnica u Prokuplju.
2: To me vi sad pitajte, zašto je neko zaboravio na rashladne uređaje? Zašto je neko zaboravio na kotlarnicu? Zašto je neko zaboravio na pristupni put? Pojma nemam zašto, ali eto tako je. I zato kasnije otvaranje bolnica Velelepne možete sad da je vidite u fantastičnom stanju. To bukvalno izgleda kao Space Shuttle. Da pitate bilo koga u Prokuplju, čitave Toplice, da li je verovao da će Prokuplja dobio takvu bolnicu, ako hoće da budu fair, reći će vam da nisu. Posebno postoji izgradnja kliničkog centra u Nišu. Ali Prokuplja dobila svoju bolnicu gde će svi Blačani, svi ljudi iz Žitorađe, Kuršumlije, uvek moći dođu.
1: Predsjednik je obišao radove na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U fabrici trenutno radi 180 radnika, a plan je da se zaposli još 70. Najavio je vojnu vežbu na Pešteru, ali i početak proizvodnje dronova u Srbiji.
2: Prvi put ćete moći da vidite na Pešteru, prvi put ćemo da gađamo i sa onim što smo iz Izraela uzeli. Polsku je bolji od Hajmarsa, koji gađa stotinama kilometara daleko i pogađa u 5 metara. Dakle, nema promašaja sa pulsom. To je naša, možda u ovom trenutku, ne računajući ove rakete koje imamo, možda najveća, artiljerijski naša najveća prednost u odnosu na konkurenciju. Tako da će to prvi put ljudi moći da vide za 20 dana. Mi ćemo pravimo neke od najmodernijih dronova u celom svetu. To nisu dronovi koje možete nabaviti za 1000 i 2000 evra. Mi ćemo raditi ovde dronove koje vrede 30.000 evra.
1: Predsednik Republike još jednom je upozorio na težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Navodi da teror ne sprovodi samo premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti, već i njegovi zapadni saveznici koji ga podržavaju.
0: Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od sutra će biti uključen u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini kladova. I na Stolovima kod Kraljeva jak vetar aktivira žarišta u podnožju visokih litica ka Ibarskoj magistrali. Na terenu je više od 100 vatrogasaca i dobrovoljaca, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Raškog okruga Dejan Seizović.
3: Požar je lokalizovan na tri lokacije, zahvaljujući danoćnom angažovanju sektora za vanredne situacije i drugih subjekata. Zbog jakog vetra ostala je jedna lokacija na nepristupačnom terenu, gde vatrogasci i spasioci ne mogu da priđu zbog bezbednosti.
0: Požari na obroncima Troglava u selu Maglič kod Kraljeva. Gori deo borove šume i nisko rastinje. Gašenje otežava nepristupačan teren. Vodostaj Dunava i dalje opada, što otežava funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav. Situacija je stabilizovana aktiviranjem crpnih stanica Bezdan i Bogojevo, izjavio je direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković.
4: Trebaju nam obilne kiše koje će trajati više dana, da kažemo i nedelja, u uzvodnim deonicama Dunava. Na profilu Bezdana je nivo otprilike u granicama istorijskih minimuma i očekuje se narednih dana neki blagi pad od još jedno 2-3 cm.
0: Zbog problema u vodosnabdevanju proglašena je vanredna situacija u 15 sela opštine Arilje. Veliki šumski požar na planini Risovac u Bosni i Hercegovini i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija dosegla je gotovo 15 km. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, nedostatak šumskih puteva, jak vetar i velika količina dima. U Severnoj Makedoniji požari prave probleme u selima oko Prilepa. U Crnoj Gori je aktivno još nekoliko požara. U Belgiji je lokalizovan veliki požar koji je od petka besneo na području prirodnog rezervata Visoke Močvare na istoku zemlje i koji je opisan kao jedan od najvećih šumskih požara u istoriji zemlje. U Portugaliji je aktivno više od 100 požara, uglavnom na severu. U nastavku Dnevnika, ekonomske teme. U Srbiji je inflacija pod kontrolom. U junu se vratila na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti

0: cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, rekla je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković na prezentaciji izveštaja o inflaciji za avgust. Istakla je da su devizne rezerve zemlje krajem jula porasle na 30,5 milijardi evra i da predstavljaju važan stub odbrane od eksternih rizika.
1: Na kraju juna učešće javnog duga sektora države u projektovanom bruto domaćem proizvodu za ovu godinu iznosilo je 44,1% i bilo je ispod granice kriterijuma iz Maastrichta. Prema našoj proceni, fiskalna politika će u ovoj godini imati umeren ekspanzivni karakter. Ipak, ne očekujemo veće inflatorno dejstvo po ovom osnovu, imajući u vidu da najavljene stimulativne mere namenjene potrošnji imaju jednokratan efekat, kao i da je umanjenje akciza na naftne derivate preduzeto upravo da bi se sprečili veći sekundarni inflatorni efekti.
0: Iz Narodne banke Srbije su, pored ostalog, poručili da razmere i trajanje sukoba na Bliskom istoku, kao i vreme potrebno za normalizaciju tokova, zahtevaju oprezan pristup u vođenju monetarne politike. Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Iran kako bi ga primorale na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi, ukoliko američki predsjednik Donald Trump ponovo zaoštri sukob, objavio je Financial Times. Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. U napadu na policijski punkt stradalo je 9 ljudi. U Ukrajini su počele borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. U ruskom napadu na Žitomir poginula su 2 policajca, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Ukrajina je nastavila da odgovara udarima duboko na teritoriji Rusije. Opširnije Nebojša Kotlajić.
2: 5 mrtvih i 10 povređenih nakon ruskih udara dronovima u Hersonu i Zaporožju. Ruski mediji navode i da su stigli novi panciri koji ispaljuju hipersonične rakete. Moskva i Kijev razmenili su po 103 zarobljenika. Ruski ministar spoljnih poslova tvrdi da su u napadima dugog dometa na mete u Rusiji prvi put korišćeni britanski dronovi.
3: Predsjednik Putin upozorio je da imamo pravo da delujemo u bilo kom delu okeana ako neko ugrozi naše interese.
2: Kijev gađa ciljeve unutar Rusije u gradu Ufa, dron je uništio stambenu zgradu i rafineriju nafte. Takvi napadi nanose štetu, ali nisu pogubni po rusku infrastrukturu, kaže Putin.
3: Jasno je da niz faktora utiče na ekonomski rast, uključujući spoljni pritisak i terorističke napade na industrijske objekte i infrastrukturu. Naravno, nema kritičnih posljedica od takvih napada i nikada ih nije ni bilo, niti može da ih bude. Ali oni nam svakako nanose štetu, to je očigledno. Mi to razumemo, vidimo i znamo.
2: S ciljem poboljšanja situacije u ukrajinskoj vojsci na frontu, ukrajinski parlament imenovao je Jevgenija Hmaru za novog ministra odbrane. Time se okončava kriza nastala nakon što je Zelenski smenio s te pozicije Mihajla Fedorova. Smenjeni ministar, se prenose mediji, nije dopao ukrajinskom vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Fedorov poziva i na održavanje predsjedničkih izbora.
3: Moramo da pronađemo zakonit, bezbedan i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi svoj puni demokratski proces, čak i u uslovima dugotrajnog rata.
2: Iz kabineta Zelenskog komentar. Takav zahtev potpuno je nerealan, a bizarno je planirati izbore usred raketa i dronova.
0: Slušate Dnevnik. Ministar kulture i informisanja Nikola Selaković u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom odbacio je navode o optuženom predlogu tužilaštva za organizovani kriminal da je zloupotrebio službeni položaj u slučaju Generalštab. Selaković je osudio javne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu. Smatra da iza zastoja u procesu pristupanja Evropskoj uniji stoje politički razlozi. Detaljnije Milenko Marković.
4: Veći deo razgovora vodio se o takozvanom slučaju Generalštab. Da podsjetimo, prema optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal, Selaković i ostali se terete za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa ukidanjem statusa kulturnog dobra starom Generalštabu. Selaković je negirao krivicu na sudu, a to je ponovio i u intervju za Radio Beograd.
5: Činjenica jeste da je 2005. godine vlada Srbije donela odluku kojom je ruševinu proglasila za kulturno dobro. Ta odluka je u potpunosti ignorisala činjenicu da je nekadašnja zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane stradala u NATO agresiji 1999. godine. A Narodna skupština Republike Srbije donela je krajem prošle godine zakon kojim je poništila ovu odluku iz 2005. Dakle, otrgnuti deo državnog sistema, oličen u delu javnog tužilaštva i delu sudstva, pokušalo je ozbiljno da utiče na kretanje političkih tokova u Srbiji.
4: Selaković je osudio i javne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu. Rekao je da je upravo crkva vekovima održavala sećanje na to da su Srbi nekada imali državu. S tim u vezi on je najavio novi projekat Ministarstva kulture koji svedoči o istorijskom značaju crkve.
5: Ja očekujem da mi u narednih mesec dana predstavimo jedan fantastičan zbornik. Ministarstvo kulture opredelilo je novac zajedno sa Upravom za crkve i verske zajednice Ministarstva pravde da biblioteka SPC u saradnji sa Apostolskim arhivom iz Vatikana počne da objavljuje prepiske srpskih vladara i rimskih papa. Da li znate koje je najstarije pismo koje će biti objavljeno? Iz koje godine? Reč je o pismu iz 873. godine koje rimski papa piše srpskom knezu Mutimiru.
4: Govoreći o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Selaković je rekao da je naša zemlja okružena članicama NATO pakta i Evropske unije, zbog čega je jasno da moramo ostati na evropskom putu. Međutim, on je upozorio da se od Beograda traži uvođenje sankcija Rusiji i priznanje takozvanog Kosova i upravo nepristajanje na te uslove je razlog zašto se ne otvaraju novi klasteri.
0: Učenici osmog razreda koji iz opravdanog razloga nisu izašli na završni ispit u junskom roku, danas su polaganjem testa iz izbornog predmeta završili trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati sutra kada je moguće podneti i prigovor. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. Kultura. Obeležen je Svetski dan fotografije, umetnosti koja je promijenila načine na koji se beleži i pamti stvarnost. Tim povodom više od 120 autora iz Srbije i inostranstva predstavlja se na izložbi 200 godina kasnije u Parobrodu u Beogradu. Izložba donosi različite poglede na savremenu fotografiju i povezuje afirmisane autore i velikane domaće fotografske scene sa novim imenima i svežim autorskim izrazima, kaže autorka Jelena Balević.
6: Ovo je skup, jedan vrlo heterogen skup fotografija, zato što na ovoj izložbi možete da vidite autore koji su mladi, koji tek počinju sa fotografijom, možete da vidite studentske radove, zatim radove različitih ljudi koji možda uopšte nisu u fotografiji, ali vole i bave se njome.
0: Prva fotografija nastala je pre 200 godina. Od tada su se menjali načini kako se beleže trenuci, ali i same fotografske tehnike. Od prvih snimljenih prizora do slike nastale jednim dodirom telefona, fotografija je postala deo svakodnevice, ali i važan oblik umetničkog izražavanja. Deo istorije fotografije i kako je bila ključna i za razvoj filma, može se pogledati u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i košarci. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
7: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň sutra od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
8: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo. Mislim da će to biti jedan od najvažnijih faktora u sutrašnjoj utakmici.
7: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan

0: Na 21 čas gostuje Hetafe u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
1: Protiv Hetafe, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
0: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni sutra od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležiće duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. Prenos je na drugom programu naše televizije.
2: Trenutne temperature. U Beogradu 28 stepeni, Novom Sadu 26, Nišu 24, Kragujevcu 23, Somboru 23, na Kopaoniku 17 stepeni. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Poštovani slušaoci, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Branislava Urošević, producent Aleksandar Radović, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom je bio David Đorđević. Hvala vam na pažnji.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor orkestarskih dela Nikolaja Rimskog-Korsakova. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Čuli smo fantaziju na srpske teme opus 6 Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. U nastavku slušamo rusku uskršnju uvertiru opus 36 u izvođenju Državne filharmonije iz Brna pod upravom Oskara Danona.

Čuli smo rusku uskršnju uvertiru opus 36 Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju državne filharmonije iz Brna pod upravom Oskara Danona. Sledi španski kapričo u interpretaciji berlinske filharmonije kojom diriguje Herbert von Karajan.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras su u fokusu orkestarska dela Nikolaja Rimskog-Korsakova. U nastavku emisije slušamo simfonijsku svitu Šeherezada u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana pod upravom Antona Nanuta.

Čuli smo simfonijsku svitu Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Ljubljana pod upravom Antona Nanuta. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor orkestarskih dela Nikolaja Rimskog-Korsakova. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio nova ulaganja. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Predsjednik kaže da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara. U okolini Kladova vatra je ugašena, ali vanredna situacija ostaje na snazi jer je požarom zahvaćeno više od 1000 hektara. U Deliblatskoj peščari policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište. Vojvodine šume otvorile su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Vetar komplikuje situaciju i na stolovima kod Kraljeva. Kao pomoć Srbiji u gašenju požara, ruski avion Iljušin 76 sleteo je sinoć na niški aerodrom Konstantin Veliki i od danas će biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari. U Srbiji je inflacija pod kontrolom. U junu se vratila na nivo preenergetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, rekla je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković na prezentaciji izveštaja o inflaciji za avgust. Istakla je da su devizne rezerve zemlje krajem jula porasle na 30,5 milijardi evra i da predstavljaju važan stub odbrane od eksternih rizika. U Ukrajini je u ruskim napadima dronovima u Hersonu i Zaporožju poginulo petoro ljudi, a 10 povređeno. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Ukrajina i Rusija razmenile su po 103 zarobljenika. Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama koje su oštitele gasovod Severni tok u Baltičkom moru. Navodi se da je reč o državljaninu Ukrajine. On je uhapšen u Puli, u Hrvatskoj. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagir Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici osmog razreda koji iz opravdanog razloga nisu izašli na završni ispit u junskom roku, juče su polaganjem testa iz izbornog predmeta završili trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati danas, kada je moguće podneti prigovor. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. Obeležen je Svetski dan fotografije, umetnosti koja je promenila način na koji se beleži i pamti stvarnost. Tim povodom više od 120 autora iz Srbije i inostranstva predstavlja se na izložbi 200 godina kasnije u Parobrodu u Beogradu. Izložba donosi različite poglede na savremenu fotografiju i povezuje afirmisane autore i velikane domaće fotografske scene sa novim imenima i svežim autorskim izrazima. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na talasima našeg radija. Partizan od 21 čas gostuje Hatafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Mladen Brkljač,
Spiker David Đorđević.

etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.